sən edə, gönlümün quşunu gətir heyrətə.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Sən əvvəl çək məndən. Mənim elmul dediğim beş gün hələ bir mənim məhkəməyə verirsən.
1: Pardon, pardon. Əl çəkən deyiləm. Məhkəmədə cavab verirsən. Oskar, sizin otursun.
0: Nə?
1: Yəni, bu başqa məsələ. Mən ərizəmi geri götürürəm.
2: Məşəvi, aha, hamı yapsın verirsən. Mənim nə bir yapmasını ver. Çalkım gelin daha.
0: Hadi.
3: Hadi lan.
0: Bak işte be. Ancak ben bilirim ki toy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
4: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
1: Atatürk bizim hamama hoş geldi. Kafa gitti. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam hakikaten güzel yerdi. Gelmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek olan.
5: Hamamda.
1: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
5: Hamamda.
1: Adam harada paç olabilir.
5: Hamamda.
1: Meseli ise düğün gelsin.

0: Sabahınız xeyirli olsun və gəlib çatmışıq artıq sentyabr ayının son gününə, 2026-cı ilə görə son gününə 30 sentyabr tarixini yaşayırıq və bu həm də ki mövsümün birinci ayının yekunu deməkdir. Bu səhər də öz sürətimizlə, öz abu-havamızla, öz pozitivliyimizlə başlamışıq və ağa buradadır, yeganə buradadır və təbii ki Aytən buradadır. Sizi də burada öz dalğamızda görməkdən məmnunluq duyuruq.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Bəli, bugün artıq ayın 30-udur, saatlar 7:31-i göstərir hətta. Dinləyəcəyimiz də bizə yazıblar. Gününüz xoş keçsin, həftəniz xoş keçsin. Artıq həftənin tən ortasındayıq və maraqlı yenə də müzakirəli həm mövzular, həm rubrikalarımız, həm də müsabiqə suallarımızla qarşınızdayıq.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun və düşündük ki, dünən maaşlardan danışdıq. Bu səfər də həmin o
0: puldan əl çəkmirsiniz.
2: Puldan əl çəkmirik. Və mövzumuz da belədir ki, sizcə hesab necə ödənilməlidir? Yazın 0-70-306-63 nömrəmizin WhatsApp-ına. Fərqi yoxdur. Yəni, bu qadın və kişi arasında ola bilər.
0: Dostlar arasında
2: ola bilər. Ailə arasında ola bilər.
1: Yəni, hesab necə veriləcək? Mm-hmm. Sizin fikrinizcə?
0: Və yaxud necə verirsiniz?
1: Hesabı, yoxsa deyirsiniz ki, bir dəfə mən, bir dəfə o. Yaxud da sizin üçün belə bir qayda var ki, sizin yanınızda ümumiyyət kimsə çıxarıb əlini cibinə ata bilməz. Mm-hmm. Yəni, bu kimi məsələlərdən dolayı bizə yaza bilərsiniz.
0: Yəni, şəxsi təcrübələrinizi də bizə yazın ki, siz necə edirsiniz müxtəlif mühitlərdə?
1: Misal üçün, yeganə həmişə maraqlıdır ki, insanlar necə fikirləşirlər ki, ilk görüşdə hesabı kim ödəməlidir? Mən düşünürəm ki, bu bir mənalı olaraq oğlan ödəməlidir.
2: Əgər kişi və qadın söhbətindən gedirsə, bəli.
0: Valla, mənə görə nəinki ilk görüş, öz təcrübəmdən də deyəcəm. Məncə...
2: Gentlemanlıqdır.
0: Başqa cür, əgər bu doğrudan da birinci növbədə, yəni indi sən bu həyata başlayırsan da sevgili, sonra məsəl üçün nişanlı dönəmi, sonra evlilik. Məncə bunun başqa bir yön olmamalıdır. Bir mənalı olaraq kişi burada əlini cibinə atmalıdır.
2: Amma xaricdə elə düşünmürlər.
0: O xaricdə, biz o xaricdə çox şey başqa cür düşünürlər onsuz da. Və o bir sanacaq ola bilər. Məsəl üçün, xanım deyir ki, bugün mən istəyirəm səni qonaq eləyim, sən bugün heç nə eləməyəm. Yəni, belə şeylər olur, bu şeylər hamının da başına. Belə şeylər olanda gözəldir. Amma ki, bir mənalı olaraq 95%-dən daha artıq bir faizdir. Gərək ki, kişi eləsin buna. Dostlar çərçivəsində, təbii ki, yenə də mən öz şəxsi təcrübəmdən deyəcəm. Çox vaxt indi baxır sən o dost möhkəmliyi necədir. Bir gün sən elə verirsən ki, pulu, fərqi yoxdur, sabah da sən o pulu verə bilərsən. Elə ola bilər ki, siz deyirsiniz ki, yox, açacaq verək bugün. O birisi gün, o birisi verir. Bu cür olur. Yəni, bax, belədir.
2: Biz də, misal üçün, dostların yığışanda, ən yaxın rəfiqələrimlə, 3 nəfər yığışanda, misal üçün, orada qırğın gedir. Mən ödəyəcəm. 2 nəfər arasında qırğın gedir. 3-cü gedir sakitcə, ödəyir. Tam deyir ki, yaxşı, rahatlamaq istəyirsinizsə, kartıma göndərərsən mənə pulu. Adətən belə bölürük. Amma ki, yəni, məbləğdən asılı təbii ki. Böyük bir məbləğ çıxanda, 3-müz arasında bölürük. Amma ki, kiçik məbləğ onda 3-müzdən biri.
0: Son dönəmlər görürəm sosial şəbəkədə. Deməli, dost qrupu gedir, 7-8 nəfər, 4-5 nəfər. Axırda qabın içində öz kartlarını qoydular. Ofisiant özü gəlir oradan, kartı seçir və kimə düşdü,
1: belə daha ədalətli.
0: Maraqlıdır.
2: Aytən sən.
1: Mən düşünürəm ki, əslində qayda yoxdur ki, bunu kişi ödəməlidir.
0: Yox, yoxdur qayda.
1: Bu sadəcə olaraq bizim Azərbaycan kişilərini xüsusilə vurğulayacağam ki, bəzi məsələlərdə çox öndədirlər. Nə baxımından? Həm böyük-kiçik yeri bilmək baxımından, həm bu ödəniş baxımından. O səndirsən, Avropada buna önəm vermirlər. Azərbaycanda kişilərə nə yaxşı ki, bu xüsusiyyəti var. Və hətta Avropadan, Amerikadan gələn dostlarımız da var ki, onlar hər zaman qeyd edirlər ki, ora gedəndə Azərbaycan kişilərinin həqiqətən qədrini bilirsən. Təkcə pula görə yox. Əlinə bir cibinə atıb səni qoymur ödəniş eləməyə.
0: Adətən belə olmağı
1: deyə. Sən hiss edirsən

0: Adamın yanında bunu eləmək.
1: Yo, yo, onu bilirəm. Amma ki, misal üçün, biz hardasa bir 3-4 bundan əvvəl qrup yoldaşlarımız görüşmüşdük. 15 nəfər idi. Elə bir nəfər var ki, gəldi, misal üçün, çay içdi. Çünki mədəsində problem var idi. Yemək istəmir. Eləsə var ki, qoyduq kebabı qabağına yedi.
2: O başqa məsələ.
1: Misal bir insan, bir adam aramızda, hə, onun ödənişini etdi və daha sonra həmin o qəbizə baxdılar. Kim nə yedisə göndərdi. Məncə bu normal.
2: Yo, təbii ki, o
0: Yo, mən ona normal baxmıram. Əgər sən bilirsən ki, kollektivlə görüşürsən.
1: Məcbur yeməlisən.
0: Yemə.
2: Amma ayta burada bir belə bir şey var da.
1: Mən
2: məsəl üçün deyək ki, də gəlib bir balaca deyək ki, paytaxt salatı yeyəcəm. Sən isə gələrsən burada bir dənə quzu səbətini qoyursan qabağı var. Məsəl üçün deyirəm də 100 manatlıq, 90 manatlıq bir yemək və
1: sən niyə quzu səbətinin yarısını
2: yeyirsən? Ay sağ, burada hə, burada.
0: Yox, indi dost çevrəsində belə bir şeylər olması mümkün deyil. Sən əgər dostunu tanıyırsansə.
1: Yox, əgər yaxın dostsa, hə, amma bir arada qrup yoldaşı
0: üçün də dostunu heç vaxt sənin sənə baxa-baxa quzu səbətini hər halda yeyəcək bildi. Nəysə,
2: hətta belə bir dənə bunu deyəcəm. Hətta belə bir şeylər də olur ki, bəzən deyək ki, hansısa bir kuryer vasitəsilə sən yemək sifariş verirsən, deyək ki, 2 nəfərlə, 3 nəfərlə və demək olar ki, eyni şeylər sifariş verirsiniz, amma biri görmüsəm mən şəxsi təcrübəmlə yalnız baxır ki, yox, mən orada bir dənə deyək ki, də ayran içmişəm, bir dənə də orada belə bir şey. Ancaq onu deyir, amma sən bilmirsən ki, bunun çatdırma pulu da var. Deyə sən gələ onu da bir şey yesən. Özünü qoy qırağa, nə belə şeylər də var. Bu cür olmamaq lazımdır.
0: Mən bunu görmüşəm kişilər arasında daha çox.
2: Nə oldu bayaq kişilər?
0: Yox, kişilər arasında, yəni o çatdırılma ilə bağlı olanda xidmət haqqını görməzliyə gəlirlər. Nəysə, yazın bizi gözləyirik cavablarınızı. Mən demədim bütün kişilər idealdır. Sadəcə olaraq dedim ki, yəni bizdə Azərbaycan kişiləri belədir. Və 073 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın. Biz isə keçək bugün sizə nələrdən danışacaq onlar haqqında məlumat verməyə. Bugün bu kino ki var rubrikası olacaq və axırıncı aşırım filmində əslində bir obraz var ki, o real həyatda da yaşayıb və onun başına gələn maraqlı bir hekayəni sizə
2: bölüşəcəm. Bu mənim atamdır yəqin. Mənim atam axırıncı aşırım filmində kütləvi səhnələrdə vaxt tələbə olarkən insan universitetində oxuyarkən kütləvi səhnələrdə
1: çəkilmişdi.
2: Yəqin atamdan danışırdı.
1: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə niyə bəzi insanlar tez-tez qorxulu yuxular görürlər? Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
0: Bakı küçələri rubrikasında Rafiq Dünyamalıyev küçəsindən sizə məlumatım olacaq.
1: Ləzzət xəritəsi rubrikasında isə şirniyyatlardan bəhs edəcəm. Cookies, şokolad dənəcikləri olan həmin o peçeniyədən bəhs edəcəm.
0: Orada biri var rubrikasında idmançımız Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən Kamandar Məcidovdan sizə məlumatım olacaq. Və həmçinin də bir vaxtlar radioda efirdə baş verən xətadan, hansı ki 90 saniyəlik boşluq olub efirdə və mikrofon yanında halda qalır.
1: Radiçilərin ən qorxulu.
0: Ən böyük kabusu. Nələr olub, nələr baş verib, təbii ki bu barədə bir vaxtlar radio rubrikasında eşidəcəksiniz və bir bankın təqdimatında olan müsabiqəmiz olacaq. Rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz də öz yerində.
2: Artıq biz bilirik ki, 2 gündür bu yeni müsabiqəmizə xüsusi bir fərqli cəhətdən maraq var. Ona görə və bu gün də gözdə qulaqda olun. Bəlkə də sizinlə danışacağıq.
0: Və mesajlar gəlməkdədir. Mesajların bir neçəsini səsləndirək, ondan sonra isə saatın ilk mahnısını eşidərik.
2: Sabahınız xeyirli olsun. Dostlarla yığışdığımız məclisdə alman hesabı ödürük. Hətta süfrəçinin bəxşinin də alman hesabı verir. Gözəldir, gözəldir.
0: Sabahınız xeyirli olsun. Dostlarla məncə bir dəfə o, bir dəfə mən. Bunu xanım dinləyicimiz 0086 yazdı, göndərdi. Salam, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Mövzula bağlı qonaqlıq yaxşı şeydir. Bir gün sizdə, bir gün bizdə. O ki qaldı həyat yoldaşına, əlbəttə ki hər zaman kişi hesabı ödəməlidir.
2: Digər dinləyicimiz yazıb ki, həm qadın, həm də kişi cibini əlinə əlini salmalı, cibinə əlini salmalıdır. Nə bilim.
0: Təşəkkür edirik. Ayın axırıncı günü düşərli olsun deyir bizə dinləyicimiz. Salam, səbanınız xeyirli olsun, uğurlu olsun gözəl insanlar. Hesabı kişi ödəməlidir. Hər zaman dostlarla yığışanda hər dəfə birimiz ödəyirik. Ancaq dostumu mən dəvət edirəmsə ödənişi mən edirəm.
2: Bu da yaxşı bir məqamdır. İstər xanımlar çevrəsində, istərsə deyək ki, iki rəfiqə görüşür, iki dost görüşür. Deyək ki, mən səni bugün nə bilmə, deyək ki, aparmaq istəyirəm, qonaq eləmək istəyirəm.
1: Amma mən sənə deyim ki, qızların hardasa xanımların 90% buna razı olmurlar. Yəni gəlirlər görüşə, amma ki, yenidə bölürlər.
2: Ya, ola bilir də.
0: Mən əgər sən oturmuşsan, mən səni yazıram ki, gəl mən səni...
1: Yox, mən utanaram misal üçün.
2: Yox, mən çağırıram da səni.
0: Etiket qaydalarında, etiket qaydalarında.
1: Həmən imkan verməm ki, sən onu axıra kimi ödəyəsən.
2: Yox, o gözünü güvənir ki, səni çağırır da. Yəni, büdcəsi və cibi...
1: Yox, ona görə pul söhbətində isə, acaq adam biraz belə utanırdı ona görə.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun. Bəs gender bərabərliyi, güclü qadın anlayışı, özüm hesab edəməyə gələndə kişiyə centilmenlik təlqin olunur. Xanımla görüş görüşdə isə hesabı təbii ki, daim kişi ölmür. Bu sadəcə olaraq indi məncə yanaşma

məsələsidir dinləyicimizdə. Salam, sabahınız xeyir olsun. Dostlar məclisi olanda hərəmiz nə qədər hesab gəlsə bölüşürük 10 nəfərə. Amma hansısa dostumuzun ad günü olanda ona özümüz ad günü keçiririk. 1447 nömrəli dinləyicimiz bizə yazdı, göndərdi. Biz isə saatın ilk mahnısını eşidəcəyik. Ardınca isə artıq digər məsələlərə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Siz də bizə yazın. Hesabı necə ödənilməlidir? Kişilər yoxsa qadınlar, yoxsa ortaq bölünməlidir? Dostlar arasında, yəni hər şeydə ümumi hesabı necə ödənilir, bunu soruşmaq istəyirik. İlkin Fuadın ifasında Doğma Bakı mahnısını işləyəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Və bugünə hava haqqında məlumat verim sizə. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Və bugün havanın temperaturu gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Və ona qeyd edim ki, bəzi şərq rayonlarında yağıntıların güclənəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 25-29 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
1: Əsas yağışlar bu həftə sonu bizi gözləyir. Xüsusən də şənbə gününü qeyd edəcəm, amma cümə, şənbə, bazar, bax bu cürdür. Yumayın maşın. Yollara baxanda necədir vəziyyət? İndiki məqam üçün hava limanı yolundan başlayacağam. Burada dünənki sıxlıq yenə də var. Hava limanı kəsişməsindən sonra başlayır. Özü ancaq oradan başlayır ha. Çox maraqlıdır. Və elə davam edir düz Koroğlu kimi biz qırmızı dalğanı görə bilirik. Eyni zamanda Zabrat Balaxanı istiqamətindən gələn sıxlığı görə bilirik. Sabunçu Koroğlu istiqamətində Böyükşor üstə əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətlə görünməkdədir. 8 Noyabr prospekti artıq Gənclik Parkından sonra yavaş-yavaş başlayan sıxlıq bu Nargiləyə çatmamış da daha çox qırmızı hala keçir və müəyyən bir yeri əhatə edir. Eyni zamanda Babək prospektinin də orta hissələrində üzüm mərkəzi doğru şəhər mərkəzi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Binyada prospekti 1-ci tuneldən sonra sıxlıq başlayır. Atatürk kəsişməsinə kimi Binəqədi yolu uzun bir sıxlıq və Azadlıq prospekti istiqamətində burada yüklənməni müşahidə edə bilirik. Yenə də Xırdalandan, Sultanbəydən gələn Tbilisi prospektinə kimi gəlib çıxan sıxlıq hər səhərki kimi yenə də mövcuddur. Batamdar şosesi, Parlament Sencavit prospektləri və Nərimanov heykəli istiqamətində aktiv şəkildə bax bu qırmızı dalğanı burada görə bilirik. Nazim Hikmət küçəsində indiki məqam üçün görə bilmirəm. Xəritə buranı göstərmir, heç bir rəngdə göstərmir. Ona görə oradakı dinləyicilər yazsın bizə, amma çox güman yenə də biz buranı sıx kimi görəcəyik, çünki hər gün bu cür olur və şəhərin mərkəzinə baxanda 28 may tərəflərdən həmişə közərir bu sıxlıq. Eləcə də Səməd Vurğun bağının sağ və sol tərəfləri Dilarə Əliyeva və 28 may küçələrindən bu sıxlıq yavaş-yavaş artmaqdadır.
0: Və təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz. 07-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Həm də bu WhatsApp nömrəmizə siz yaza bilərsiniz ki, mövzumuzun cavabını. Mövzumuz da belədir ki, sizcə hesabı kim ödəməlidir?
1: Deyir ki, bəlkə Ağa bəy qızları nara qonaq aparsın bugün centilmen sayığı. Heç bir problem yoxdur. Acığı heç çıxmamışıq bu formatda. Mm-hmm. Ya yadıma gəlmir, ya da ki...
0: Çünki hər də gedirsən yemək azı keçlərini biz aparmışsın.
1: Çoxdan da getmirik. O qədər dediniz ki, getmirik. Amma bunu bəlkə eləyə bilərik bir dəfə nəsə...
0: Maaş alan gəlir.
1: Səhər yemək. Ya, mən apara bilərəm, fərq yox.
0: Və anons eləyim ki, bir neçə dəqiqədən sonra artıq bir bankın təqdimatında olan müsabiqəmiz olacaq. Və siz də həmin müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə seçmə sualının cavabını yollaya bilərsiniz. Elə sponsorlarımızda həm bir bankda, həm də Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Siz də yararlana bilərsiniz və fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası 2 oktyabr tarixinə qədər davam edir və elə dünən demişdim ki, həftə boyu endirimlər kampaniyası aktivləşəcək, artıq aktivləşib və 4 oktyabr tarixinə qədər bu kampaniyadan da yararlana biləcəksiniz. Xüsusilə qeyd etdim ki, meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə xüsusi endirimlər var. Püstənin kiloqramı 33 manat 99 qəpiydi, sincabın kiloqramı 5 manat 99 qəpiydi, qovrulmuş fındığın kiloqramı 22 manat 99 qəpik, yaxud da qarışıq çərəz sevirsinizsə 9 manat 99 qəpiydi. Məncə hər kəsin avtomobildə yanında bir qarışıq çərəz olmalıdır ki, heç olmasa bu tıxaclar da aç qalmasın.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Bir banklar artıq daha da çox qazanırlar. Çünki bir bankın yeni məhsulu, yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz qazanmaq şansı yaradır. Məhsulun ən cəlbedici tərəfi isə gəlirlərin gündəlik hesablanmasıdır. Yəni yığım hesabında vəsait saxlayan hər bir kəs pulunu faiz gəlirlərini itirmədən və istədiyi zaman çıxara bilər. Şərtlər də çox sadədir əslində. Mobil tətbiq üzərindən rahat idarə etmə, asan və sürətli hesab açılışı tətbiqdə hədəf seçmək lazımdır. Manat və yaxud dollar minimum məbləğ ilə hesab açmaq imkanı, istənilən vaxt qazanılan faizləri itirmədən vəsaiti çıxarmaq imkanı da var. Maliyyə hədəflərini sistemli şəkildə çatmaq imkanı, vəsaitlərin təhlükəsiz saxlanılması və təbii ki, gündəlik kapitalizasiya, faizlərlə faiz hesablanması və illik 7%. Onda qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Hey. mesajların bir neçəsini də səsləndirib, ardınca isə sualımızı səsləndirəcəm. Deyimsə ki, bugün şəkil çəkib bizə yollayacaqsınız. Və mövzu nə olacaq? Bunu artıq bir neçə dəqiqə intizarda saxlayım. Deyir ki, salam, səbanız xeyir olsun. Salamlayıram hər birinizi. Mən nişanlı və ailəli vaxtı həmişə mən ödəmişəm. Çünki mənim yanımda xanım ödəsə, mən özümü pis hiss edirəm. Dost ortamında isə bəzi dostlarla oturanda bölüşürük. Bəzi əsl dostlarla olanda isə kim qabağa düşdü, məhz o ödəyir. Bunu Fərid bəy bizə yazdı, göndərdi.
1: Çox yaxşı şəkildə yazıb. Hər bir detalını kimi qatılıram ona.
0: Ayın son günündə sizi salamlayıram, gözəl səsli aparıcılarımız. Biz də sinif yoldaşlarımızla görüşürük. Alman sayağı ödəyirik. Həfsandan sizi dinləyirəm. Hündür binalardan radionun səsi xırıltılı gəlir. Təsəvvür edin ki, telefonu pəncərənin yuxarısına tutmuşam ki, səsiniz yaxşı gəlsin. Qonaq olduğum evdə belə sizi dinləyirəm.
1: Düşün həyət evinə.
0: Yoxsa deyir, havam çatmaz. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Salam, gününüz uğurlu olsun. İkisinə bərabər qarşı cütlük. Hesabı ödəmək bizdə sırf mentalitet məsələsidir. Bizdə qadının hesab verməsi ayıb bilinir. Ona görə əksər hallarda kişilər hesabı ödəyir.
1: Kişi ödəməlidir hesabı mənə görə. Tanışlarla oturanda kim nə yeməyindən asılı olmayaraq bərabər bölünür bizdə. Təbii ki, bir stəkan çay içəndən hesab alınmır. Dostumla oturanda fərqlənmir, hansımız olsa veririk. Ad günü olandan pul alınmır. Bax, maraqlı. Maraqlı ki, yaxşı bir deyə ki, bölüşmədir. Mənə
2: maraqlı da elə bir dinləyici olacaq ki, bəy dinləyici hansı ki, yazsın ki, yox, xanım özü ödəməyir.
1: Bayaq yazdı, bayaq yazmışdı da, deyir.
0: Hətta irad tutdu ki, bəs hanı bir bərabərdik.
1: Siz elə eləyin.
2: Mən evimdə qadın yazıb.
0: Salam, səbanız xeyirli olsun. Bu yaxınlarda Almaniyadan qadın dostum gəlmişdi. Restorana dəvət elədim. Təbii ki, hesabı mən ödədim. Bir neçə gün sonra o məni dəvət elədi, yenə mən ödədim. Dostlara gəldikdə isə tez-tez görüşdüyümüz dostlarla isə Alman hesab edir.
1: Necə olur, o Almaniyadan gəlir, siz ödəyirsiniz, siz ödəyirsiniz, siz ödəyirsiniz.
0: Salam, gününüz uğurlu olsun. Düşünürəm, münasibətdən söhbət gedirsə kişinin qadının əlini cibinə atmasına icazə verməməsi üçün daha çox onun eril enerjisi, imic haqqında məlumat verir deyə önəmlidir. Daha sonraki zamanlarda isə güzəşt edib nəsə eləm, almaq olar. Mənim yoldaşım sevgili vaxtı heç an mənə icazə verməyib nə söyləyim, amma artıq evli olanda ortaq büdcədən gedirdi.
1: Ay Allah!
2: Ana o günlər, hə?
0: Və həmçində yollarla bağlı bizə yazın məlumat ki,
2: qadın olmaq sərfəlidir.
0: Nazim Hikmət küçəsi Zefir Molun önündən etibarən boşluqdur, sadəcə Royal Parkda Krugdan, daha doğrusu dairədən etibarən sıxlıq müşahidə olunur. Biz artıq keçməliyik seçmə sualları və seçmə sual belədir ki, seçmə sual belədir ki, açar dəstinizdə 2-dən çox açar varsa, şəklini bizə çəkib yollayacaqsınız.
2: Mən həmişə 2-dən olub.
0: Məndə 5-dənədən çox
1: olub. Deməli, mənim açar dəstim yoxdur.
0: Bəzən gözləyirik cavablarınızı. Əgər açar dəstinizdə 2-dən çox açar, 2 də daxil olmaqla açar varsa, şəklini bizə çəkib yollayacaqsınız.
2: 2 daxil olub.
0: 2 daxil, yəni 2-ni də göndərə bilərsiniz, 2-dən çox da. Yəni amma 2-dən az olmalı.
2: Mən göndərim.
1: Valla mən bugünkü günlərimizdə bir dənə dünənkində faizim tuturdu, şarj faizim, amma belə uyğun olmur mənə.
0: 0-73-306-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirəm. Bu da bir bank üçündür. Bir bank üçündür və onu da qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyən nişanlı Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 Mart 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir və sualımız belədir ki, açar dəstinizdə 2-dən çox açar varsa, şəklini bizə çəkib yollamalısınız və biz isə ayrılırıq reklamlara.

0: məişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmal Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları İştirak edir.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
10: Kaspaq Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
9: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
11: Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
13: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Salam abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha burdaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
13: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
15: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
16: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
17: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspaq. Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
18: Bank of Bakus.

0: Uzun axtarışlardan sonra biz dinləyicimizlə qayıdırıq, amma bax dinləyicilər bu müsabiqəyə çox böyük maraq göstərir. Amma baxın, bax indiki dinləyicimizə mən bilirəm ki, 4-cü ya 5-ci zənglərdən sonra onu tapa bildi, ona qoşula bildi. O biri dinləyicilər götürmürdü telefonu. Ona görə zəng edirsinizsə, daha doğrusu göndərirsinizsə, telefonunuz da önünüzdə olsun. Bu çox bizim də vaxtımız.
1: Yəqin bir çoxları inanmırlar ki, onsuz da mənə zəng vurmaq.
2: Və yazanlar da var bunu. Sabahınız xeyirli olsun bir daha. Biz qayıtdıq. Şikayətlərlə qayıtdıq, amma qayıtdıq çünki maraqlı bir müsabiqəmiz başlayır. Qeyd edim ki, bir bankın təqdimatında olan müsabiqədir.
3: Müsabiqəni bir bank təqdim edir.
2: Və artıq telefon xəttində dinləyicimiz bizi gözləyir və Ceyhun
0: Nurlan bəy.
2: Nurlan bəy gözləyirik biz indi danışmaq üçün. Nurlan bəy, salam, sabahınız xeyirli olsun deyəcəkdik ki, Nurlan bəyə salam verə bilmədik.
1: Onu da qeyd edik ki, mövzumuz da aktualdır. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sizcə hesab necə ödənilməlidir? Fərqi yoxdur. Dostlar arasında ola bilər, qohumlar arasında ola bilər, eyni zamanda sevgililər, ailələr haqqında, ailələrlə bağlı ola bilər. Yəni sizcə hesabı kim ödəməlidir? 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
2: Bəli, yollayın bizə və bir bankda nələr baş verəcək? Əgər qalib olsa sizin üçün yığım hesabı açılacaq. Bəli. Və bu yığım hesabına maksimum 100 manat olmaqla məbləğ yerləşdiriləcək. Və daha sonra siz əgər o pula dəyməsəz, gedişatı yeganə izah etsin. Ümumiyyətlə, yəni müsabiqədə iştirak etdiniz, etmədiniz, yığım hesabı hər kəs üçün əl çatandır.
1: Bəli, reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Ümumiyyətlə, bir banklar daha çox qazanacaqlar. İlahətən qeyd etdiyi kimi, yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz-faiz qazanmaq şansı yaradır. Məhsulun ən cəlbedici tərəfi isə gəlirlərin gündəlik hesablanmasıdır. Yəni yığım hesabında vəsait saxlayan hər bir kəs pulunu faiz gəlirlərini itirmədən və istədiyi zaman çıxara bilər. Şərtlər də çox asandır. Mobil tətbiq üzərindən rahat idarə etmə, asan və sürətli hesab açılışı tətbiqdə hədəf seçmək lazımdır. Qeyd etdiyim kimi həm manat, həm də dollar minimum məbləğ ilə hesab açmaq imkanı var. Ödənilən vaxt, istənilən vaxt qazanılan faizləri itirmədən vəsaitə çıxarmaq imkanınız var. Maliyyə hədəflərinə sistemli şəkildə çatmaq imkanınız var. Vəsaitlərin təhlükəsiz saxlanılması, gündəlik kapitalizasiya, faizlər də faiz hesablanması və təbii ki illik 7%.
3: Müsabiqəni bir bank təqdim edir.
2: Və artıq telefon xəttində dinləyicimiz
0: Nurlan bəy buradadır, bəli.
2: Nurlan bəy, salam, sabahınız xeyirli olsun.
4: Salam, sabahınız xeyirli.
2: Necəsiniz?
4: Çox sağ
2: olun, sizə
0: xeyirli. Məncə şanslı dinləyici ola bilərsiniz, çünki 4-5 nəfərdən sonra sizi belə şey tapmışıq, cavab vermişsiniz bizə və
2: bəlkə də 100 manatı bunu siz apardınız.
1: Ola bilər.
4: İnşallah.
2: Və qeyd edim ki, Nurlan bəyin 26 yaşı var və mühasib olaraq fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda yoldadır mı, işdədir mi? Yoldadır.
4: Yola gedirəm, işə gedirəm.
2: Məlum oldu artıq. Yazdan keçən avtomobil çox sağ olsun. Və sizə belə bir sualım var. Nurlan bəy, sizcə hesab necə ödənilməlidir? Dostlarla, özəl bir şəxslə və digər məqamlarda.
4: Mən adətən dostlarla atışıram, yəni bölüşür hesabları.
2: Aha, alman hesabı. Amma
4: bəli, alman hesabı. Məsələn, xanımla olduqda, yəni təbii ki, özüm ödürəm.
2: Yəni, xanım birdən çıxarsa, desə ki, yox, mən özüm ödəyəcəm.
1: Bugün mən neydi hesab?
2: Mən neydi?
4: Ya, əlbəttə ki, mən bununla razılaşmayacağım da, yəni.
0: Biz mənə görsəz, necə olacaq?
4: Sizə görsəm, mən ödəyərəm.
0: Sağ ol, çox sağ ol.
2: Və gecək onda müsabiqəmizə, Nurlan bəyin, deməli, açarlar dəstində 2-dən çox açar olduğunu görə o şəkli bizə yollayanlardan biridir. Hətta bir dinləyicimiz var
1: orada
2: burada.
1: Orada bir 20 dənə.
2: 06-90, siz neynəmişsiniz? Bütün binanın açarlarını özünüzdə
0: açar, nəyin açarlardı?
4: Biri evin darvazasını açardı, bir də qapısını açardı. Məndə həyət evidir.
2: Yəni həm bugün açarı götürməsəydiniz bu müsabiqədə.
0: Seyfin açarardı.
4: Seyfim yoxdur.
2: Amma nəticədə bir bank tətbiqiniz olsun, heç açara ihtiyacınız olmayacaq. Təhlükəsiz şəraitdə pulunuzu orada qoruya biləcəksiniz. Və keçək müsabiqəmizə. Sualım belədir ki, Steve Jobsdan sizə statlar gətirəcəm. 100 manatlı kuponu oynamaq istəyirsiniz, yoxsa 100 manatlı kuponu 6 fakt eşidəcəksiniz, yoxsa 50 manatlı kuponu oynamaq istəyirsiniz, bu zaman 3 sual eşidəcəksiniz, 3 fakt.
4: 100 manatlıq faunamaq deyəm.
2: 100 manatlıq. Onda mən sualları, faktları sizə səsləndirdik ki, siz səhv və ya düz olduğunu anında deməli. Siz hazırsınızsa başlayaq.
4: Başlayaq.
2: Steve Jobs deyir ki, Paul adlı atam var idi və o heç orta məktəbi də bitirməmişdi. Bu doğrudur, səhvdir. Tez deyin. Təkrarlayaq, amma zəhmət olmasa sürətlə cavab verək. Paul adlı bir atam var idi və o heç məktəbi də bitirməmişdi. Doğrudur, səhvdir?
4: Məncə səhvdir.
2: Atam təxminən 5-6 yaşım olanda öz dəzgahını mənə göstərdi və dedi ki, sənə aid burada heç vaxt yer olmayacaq. Doğrudur, yoxsa səhvdir?
4: Doğrudur.
2: O vaxtlar deyir, Silikon Vadisinin böyük hissəsi hələ quraqlıq idi, nə ağac var idi, nə də digər yaşıllıqlar. Bunu Steve Jobs.
4: Bu 100% doğrudur.
2: Doğrudur.
4: Çünki Silikon Vadisi quraqlıq
2: ərazidir. 20 yaşlarımın əvvəllərinə qədər Kaliforniyada deyir, olmamışdı.
4: Tez, doğrudur.
2: Doğrudur deyirsiniz. Beşinci fakt belədir ki, Atari şirkətini CV vermişdim. Onlar mənə siz bizə zəng etməyin, biz sizə zəng edəcəyik dedilər və ertəsi gün mənə zəng etdilər. Sizcə bu fakt doğrudur yoxsa səhvdir?
4: Doğrudur.
2: Və altıncı fakt, həyatımın bir dönəmini Hindistanda qalmışam. Steve Jobs deyir.
4: Buna inanmıram yəni.
2: İnanmırsınız. Gəlin onda nəticələrə baxaq. İlk fakt belə idi ki, Paul adlı bir atam var idi və o heç orta məktəbi də bitirməmişdi. Siz dediniz ki, səhvdir, amma bu doğruydu.
0: Elə bir pişiyim var deyir, Paul adlı atam var.
2: Bəli, bu doğruydu. Ona görə də bir getdi. Atam təxminən 5-6 yaşım olanda həmin dəzgahı göstərdi, yəni öz dəzgahını göstərdi. Sənə aid burada yer olmayacaq deyib. Siz dediniz ki, doğrudur, bəli, bu doğru fakt idi. Çünki o... Yox. Sənə aid burada yox. Siz dediniz ki, doğru, amma bu səhv idi. O dəzgahda ona yer ayırmışdı. Və o vaxtlar deyil, Silikon Vadisinin böyük hissəsi quraqlıq idi. Nə ağac var idi, nə digər yaşıllıqlar. Siz dediniz ki, doğru, amma bu səhvdir. Çünki Steve Jobsun fikrincə bu bağlar ərik və gavalı bağlarından ibarət olub.
0: Nurlar, nə ilə düz? Aytən şans qalıb elə. Üçünə cavab versə 25 olur, yoxsa yox?
2: Görəcəyik nəticəni. Deyir, 20 yaşlarımın əvvəllərinə qədər Kaliforniyada olmamışam. Siz dediniz ki, doğrudur, bəli, bu doğru fakt idi. Atari şirkəti ilə bağlı fakt demişdim. Siz dediniz ki, doğrudur, bəli, bu da doğru fakt.
0: Aha.
1: Bəs üçüncü?
2: Və həyatımın bir dönəmini deyir, Hindistanda qalmışam. Siz dediniz ki, səhvdir, amma bu doğru fakt idi.
1: 6-dan cəmi 2-si doğru çıxdı.
2: Bəli, təəssüf ki, heç nə qazana bilmədiniz.
1: Siz sağ olun, təşəkkür edirik.
0: Ulan, lazım idi səhəsə.
2: Əlim atdan oynayacaqdınız, bəlkə də şans daha çox olacaqdı. Eybi yox, Nurlan bəy, sizinlə danışmaq olduqca xoş oldu. İnşallah bir gün yenidən müsabiqəmizdə iştirak etmək ümidinizə sizə ayrılırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
0: Pis oldu ya, Nurlan. Yəni, doğrudan o səsdən artıq biz hiss elədik ki, o qalibiyyət istəyirdi, amma yox, belə şeylər də olur.
1: Normaldır,
0: deyəm. İcazənizlə mən istəyərdim ki, növbəti iki gündən birində faktları mən hazırlayım. Doğrudan, ciddi edirəm.
1: Hamı qalibiyyət.
0: Yaxşı bir mövzuda istəyirəm bir şey hazırlayım. Təbii ki, səni göstərəcəm, redaktor olaraq da baxarsan, ona öz düzəlişlər verəyərsən, amma belə bir şey istəyirəm.
2: Və bir bankın təqdimatında olan müsabiqəmiz oldu. Dünən 50 dolu ayrılsa da dinləyicimiz bugün təəssüf gəlib boş ayrılmalı oldu. Arada mən düşünürəm ki, görəsən şərtlər çoxmu sərtdir? Yox, məndə bu sualı yaradı.
0: Yəni bu oyundur da, bu belə bir
1: ciddi qəbul etmək lazım deyil.
2: Və birazdan başqa bir müsabiqəmiz olacaq. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədir ki, bu yarım saat ərzində artıq seçmə sualı da eşitmə fürsətini əldə edəcəksiniz. Və bu saatda sizi nələr gözləyir? Müsabiqəmiz, rubrikalarımız və təbii ki, indi də saatın ilk mahnısını eşitmə şansımız olacaq. Rəyanın ifasında gün gələr mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr. Gün gələr bəlkə də bir bankdan 100 manat qazanırlar və o dinləyici tarixə düşər.

0: bu kino ki var.
1: Aydan, Kinoki'dan qabaq burada mövzu ilə bağlı, daha doğrusu müsabiqə ilə bağlı yazan bir neçə fikirlər də var. Məsələn, biri yazıb ki, Aytan xanım çox sərtdir. Digər dinləyicimiz yazıb ki, Nurlan bəy elə sağollaşdı ki, elə bil öz cibindən pul itdi. Amma bu təbii ki, yəndirəm.
2: Mən də olsam hifslənərdim. Çünki bir bank elə bir şey sənin üçün təqdim edir ki, yəni söhbət bir bank kimi səviyyəli bir bankdan gedir və sənə təqdim etdiyi o məbləğdən gedir və istərsən və sənə şans üzünə gülüb sən bu müsabiqədə iştirak etmə şansı elə sadə olaraq, yenə edirəm, burada bilgi yarışması deyil, bu tipli bizim müsabiqələrimiz olub. Sadəcə olaraq,
1: əyləncədir də bu.
2: Əgər 20 manatlıq müsabiqə istəyirdisə, müsabiqənin özünüz də gedişatını görürsüz, daha yüngül idi bundan. Və əgər 100 manatlığı da istəyirsinizsə, biz isə şərt də qoyuruq ki, 50 manatlıq da seçə bilərsiniz, 100 manatlıq da seçə
1: bilərsiniz. Yəni, bunların da nəhayətində sən 25 ilə də ayrılıb gedə bilirsən, bu yol üstündən də yenə də daha yaxşı variantdır.
2: Məsələn, dünənki dinləyicimiz dedi ki, mən 50 manatlığı oynamaq istəyirəm və adam şansını yoxladı, elə də doğru da
1: çıxdı.
2: 25 ilə də qayıtdı, öz 50 boş da qayıtmadı.
1: Bu sadəcə müsabiqədə oynamaq heyfsiyyatı da, yəni bu dəxli yoxdur da, təbii ki, bir bank bunu təşkil edir, amma adi bir deyək ki, nə bilim, qələm də deyə eləsə, insan oynayır və udmaq istəyir də, bu təbii qazanmaq arzusu olur ki, ona eləyənməyəndən sonra təbii ki, heyfslənə bilir. Normal halda inşallah ki, növbəti səfər Nurlan belə daha yaxşı formada oynayır.
2: Və indi keçə bilərik mi rubrikamıza?
1: Mütləq şəkildə.
0: Bu kino ki var.
2: Və bu kino ki var rubrikasında bugün sizə axırıncı aşırımın real həyatdakı qəhrəmanından danışmaq istəyirəm. Kərbəlayı İsmayıldan danışmaq istəyirəm. Sən demə, Kərbəlayı İsmayıl həyatda həqiqətən mövcud olmuş bir insandır. Və obrazında elə bu filmdə yaradıblar. Onun başına gələn bir hekayə var. 1930-cu ildə bolşeviklərin təqibi ilə üzləşdiyi üçün Arazın o tayına keçmək məcburiyyətində qalır Kərbəlayı İsmayıl günün birində. Ancaq ailəsində hamilə bir qadın olduğuna görə çıxılmaz bir vəziyyətə düşür. Çünki qadını özü ilə ora apara bilmir. Çünki uşaq bu yola dözə bilməyəcəkdi. Ana üçün çətin bir vəziyyət yaradacaqdı, amma Kərbəlayı İsmayıl da çıxıb getməli idi. O nə edir? Götürür gəlinini, özünün qan düşməni olan bir dostunun adamın evinə gətirir və həmin o qan düşməninə deyir ki, biz səninlə qan düşməniyik, bunu bilirəm. Bu öz yerində. Ancaq indi elə bir haldayam ki, gəlinimi Arazın o tayına keçirə bilmirəm. Şərait belə olduqda onu heç kimə əmanət edə bilməyəcəm və tək ümidim sənsən. Ona görə də gəlinimi göydə Allaha, yerdə sənə əmanət edirəm. Adam məcburiyyətdən düşməninə əmanət edir gəlinini. Və həmin düşmənin, qan düşməni Yusuf oğlu Kərbəlayının yanında öz arvadını çağırır və belə buyurur. Bu Kərbəlayı İsmayılın gəlinidir, xanım. Onun düşmənçiliyimiz öz yerində qalacaq. Ancaq bil ki, onun gəlini bizə əmanətdir. Gəlini sənə tapşırıram. Onun başından bir tük əksik olsa, bu hər şey bitəcək. Və yoldaşına bunu deyib Yusuf oğlu evdən oğlunu çağırır və öz balasına da götürür Kərbəlayıya girov verir. Deyir, sən gəlinin məndə, oğlum səndə. Və Kərbəlayı qaydanda oğlumu evimə gətirib, gəlini də sağ salamat götürüb apararsan, əgər gəlininin başından bir tük əksik olsa, oğlumun qanı sənə halaldır. Və bir neçə il sonra Kərbəlayı İsmayıl vətənə qayıtmalı olur, ancaq o ailəsi ilə geri dönərkən Arazı keçdiyi zaman Güləbərana düşür və həmin düşməninin oğlu həmin atışmada vəfat edir. Kərbəlayı da oğlu həmin o meyti götürür, yəni vəfat edən adamı meytini götürür və kəfənini geyinərək qan düşməninin qapısına gəlir. Deyir ki, Yusuf oğlu öldür məni, çünki vətənə qayıdarkən sənin oğlun mənə əmanət olmuşdu və o şəhid oldu. Mən isə sənin əmanətini qoruya bilmədim, sən mənim əmanətimi qorudun. Və Yusuf oğlu cavabında deyir ki, gəlinin oğlunu dünyaya gətirdi. Mən səndən sadəcə bir şey istəyəcəm ki, nəvənə mənim oğlumun adını qoy və bununla da bitsin aramızdakı qan düşmənliyi. Yəni, beləliklə də bu Kərbəlayı İsmayılın belə bir həyat hekayəsi dillərə dastan olur.
1: Bu cür kişilər, ümumiyyətlə bu cür anlayış olur, bu cür nə bilim, düşmənçiliyi də düşmənçilik kimi edənlər olub, yəni başqa bir şəkildə davrananlar olub. Ona görə, bax, bu yerdən gəlirik biz, o xəmirimiz bu cür yoğrulub əslində. Nə dərəcədə qalıb, nə dərəcədə qalmayıb, biz bunu əslində bilirik, görürük. 44 günlük vətən müharibəsində də biz bunun müxtəlif cür növlərinin şahidi olduq. Bu qəhrəman oğullarımız şahid oldu. Hər halda xəmirimiz, yenə deyirəm ki, yaxşı xəmirlə yoğrulub.
2: Və elə mövzumuz da hesab ödəmə ilə bağlıdır. Xəmiri yoğrulmaq. Yoğrulmuşların hesab ödəmə ilə bağlı sualını, sualımıza cavab verməyini istəyirik. Sualımız belədir ki, sizcə hesab necə ödənilməlidir? Bu qadın kişi hesabı da ola bilər, bu iki dost arasında və yaxud dostlar arasında da ola bilər, xanımlar arasında da. Yazın bizə, gözləyirik cavablarınızı, bizə çox maraqlıdır.
1: Sabahınız xeyirli olsun, mövzu ilə bağlı demək istəyirəm ki, adətən hesabı kişilər verir, amma əksinə olan vaxtlar da olur. Bir yaxın tanışımızın qızı nişanlı idi. Oğlan hər dəfə nişanlısı qızla hardasa oturub çörək yiyəndə hesabı hesabı qız ödəməli olurdu. Ümumiyyətlə oğlan çox istifadə edirdi bu durumdan.
2: Vəziyyətdən.
1: Buna görə də qız nişanı qaytardı və düz də elədi.
3: Yaxşı elədi.
2: Salam hesabı ürəkli ödəmək üçün qiymətlərlə qabaqcadan tanış olmalısan. Yəni cibinə görə məkana getmək lazımdır və kimi dəvət edirsənsə də ona deyirsən ki, hesab mənlikdir. Yəni apardığın yerə görə adamı dəvət etməlisən ki, sonradan pis vəziyyətdə qalmayasan. Bir dinləyicimiz qısaca yazıb 9069 Loru dildə yazıb, amma mən onu çevirəcəm və alman hesab. Alman hesab.
1: Dinləyicilərdən biri yazıb öz açarlarını göndərəndən sonra axırda da yazıb ki, mühasibləri çox qoşursunuz. Nə çox qoşursunuz? Sanki mühasiblərin müsabiqəsidir. Valla biz zəng vururuq. O deyir ki, mən müsahibəm, götürüb özünə.
2: Nə xoş bizə ki, mühasiblər bizi dinləyir.
1: Yəni mühasibə biz dəstə yazmayacağıq ki, biz danışırıq. İstəyir bu
2: ev. Siz mühasibsiz, siz danışmırıq.
1: Yox, sizlə danış qayda yoxdur belə. Ona görə çoxdursa bu da nə bilim özəlliyimiz deyirdim.
2: Və siz də bizə yaza bilərsiniz 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sabahınız xeyir olsun dostlar. Necəsiz? Biz dostlarla yeyib içməyə gedəndə öz aramızda gedək alman hesabı oynayaq deyirik. Nə isə hesab gələndə bir dostumuz var, başını masanın üzərinə qoyub deyir ki, məni artıq almanlar öldürdü. Salam, mənim fikrimcə əgər ciddi sevdiyin biri ilə əyləşmisənsə hesabı kişi ödəməlidir. Onu doxusu var. Yəni hər bir halda ciddi oldu, qeyri ciddi oldu, məcə kişi ödəməlidir, həmin xanım varsa qarşısında.
1: Mən yenə də mövzudan kənara çıxacağam, o açarlarla bağlı qayıdacağam. Deyir, evdən çıxıb təzə oturdum maşına, açar dəsti dediniz, qayıtdım tezdən, açarları çəkdim evdə. Yəni eyvandan görürəm ki, şəkli var, amma seçilmədiniz, inşallah ki, növbəti günlərdir.
2: Əziyyət çəkmişdiniz. Və dinləyicimiz yazır ki, sabahınız xeyir olsun, kim qonaq aparıbsa, o ödəməlidir. Bax belə, yanaşan dinləyicilərimiz də var. İndi rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz olacaq. Qeyd edim ki, Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Siz də yararlana bilərsiniz. Elə 29 sentyabr tarixindən etibarən 4 oktyabra qədər həftə boyu endirimlər kampaniyası başlayır. Burada həm qida məhsulları, həm qeyri-qida məhsulları endirimlə, amma seçilmiş məhsullar təbii ki, endirimlə sizə təklif olunur və bir neçə məhsul haqqında məlumat vermək istəyirəm. Burada görürəm ki, papya kağız dəsmallarının 6 rulonu 48% endirimlə 5 manat 99 qəpikdir. Colgate Total 100 ml-lik 75 ml-lik diş məcunlarının müxtəlif çeşidləri 46% indirimlə 4 manat 55 qəpikdir. Ariel yucu tozunun 5 kq-ı isə 51% indirimlə 17 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın və keçid alırıq müsabiqəmizin seçmə sualına. Və sual belədir ki, öncəki nömrəni qeyd edim, 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sual belədir ki, baletdə pas de trois rəqsi zamanı rəqqasların sayı neçə olmalıdır? Baletdə pas de trois rəqsi zamanı rəqqasların sayı neçə olmalıdır? Məncə sözü özünüz eşitdiniz orada. Sadəcə tərcümə edib, bir rəqəmi ora qoyacaqsınız.
1: Trois bizə nəsə deyir, pas de eyni şey deyir, yoxsa ancaq trois?
2: İndi baxın da hansı sizə nə deyir. Baletdə pas de trois rəqsi zamanı rəqqazların sayını bizə yazıb göndərəcəksiniz. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdə. Biz ayrılırıq reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yücü Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iTicket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
5: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
8: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
10: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın. Rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
12: Gözlərim hər axşam axtarır səni.

0: Deyir, əli ayaq hamımız belə payızın içində batdıq bu mahnının sayəsində və payızı iliklərimizə qədər hiss eləyirik bu mahnı hər dəfə eşidəndə. Doğrudan da payız fəsli artıq özünü göstərməkdədir. Havanın sərinləşməsi, yağışlar, küləklər. Yəni, tuta bilmir adam ki, indi isti olacaq yoxsa soyuq. Hər bir halda özünüzü qoruyun. Əgər radionu açmışsınızsa, narahat olmayın. İndi isti hava hiss eləyəcəksiniz. Çünki biz üçümüz buradayıq. Yeganə, ağa və mən 106.fm-in studiyasında burası.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun.
0: Və indi bizim müsabiqəmiz başlayacaq. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədir.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Və telefon xəttində dinləyicimiz var, Elşən bəydir. Elşən bəy, salam, sabahınız xeyirli olsun.
3: Salam, sabahınız xeyirli.
0: Necəsiniz?
3: Sağ olun, xanım, çox sağ olun.
0: Təşəkkür edirik, yaxşıya. Qeyd edim ki, Elşən bəy tikinti sahəsində satış işi ilə məşğuldur və 47 yaşı var. Hal-hazırda desə işdəsiz.
3: Yox, hanım, yol gedirəm, hələ Koroğlu'dayam.
0: Tıxacdasız deyəsən, belə çox ələsən.
4: Yaşamək, ən sevdiyiniz Azərbaycan filmi hansıdır?
3: Ən sevdiyim Azərbaycan filmi Axırıncı Aşırım.
4: Aa, bayağı da var, görürsünüz, ondan məlumatlar bilmirəm, eşitdiniz yoxsa yox. Mən gözləyirdim ki, bir qalan sirri deyəsiz.
0: Niyə?
4: Eyşən.
0: Qızları qocaqla.
4: Ya, o sevdi xalatdır.
0: Mən salam, həyəcanınızı da ağa dəf elədiyinə görə keçək mövzumuza. Zəhmət olmasa deyin, sizcə hesabı kim ödəməlidir? Fərq yoxdur. Dostlar arasında, özəl həyatınızda hesab necə ödənməlidir?
3: Valla, dostlar arasında olsa Nemetski deyir, Bişot deyir.
0: Alman hesabı.
3: Özəl arasında, xanımla olsun, istəyir ödəməlidir.
0: Yəni, sizin yanınızda xanımınız gəlib desə ki, ya, mən səni dəvət edirəm, qoy ödənişi mən eləyim, heç vaxt icazə verməyəcək, onu etik
3: yanaşırsın.
0: O, belə yox da. Yaxşı keçəm müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa deyin, seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: 3.
0: Bəli, indi yeganə və ağa hər zamanki kimi bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə diqqətlə dinləyin. İki dəfə səsləndirmə şansları var və ona uyğun olaraq deyəcəksiniz ki, kimin faktı doğrudur. Yəni, doğru olanı seçəcəksiniz. Eşidək yeganəni.
1: Jean-Baptiste Lully-nin

0: Çünki bu kral, yəni kralın siması, yəni ki belə qız gözəlliyi deyirlər də. Yəni ki, o qədər gözəl olub ki, bu kralın siması olub. Çünki günəşə yaraşır.
1: Mən artıq ciddi qəbul eləmədim onu.
0: Eyşən bəy, gəlin qayıdaq. Bir qalan sizdə.
1: Mən onunla döyüşmək, mən məsələn onunla döyüşmək istəmirəm, müharibəyə girmək istəmirəm.
0: Kimin faktı doğrudur?
2: Məncə ağanın faktı
1: doğrudur. Bəli.
0: Ağanın faktı doğrudur, baxın da. Qəbul edək cavabınızı.
2: Məntiqlə ağanın faktıdır.
0: Niyə ki, günəş kişi də ola bilər də. Günəşli qız olmalıdır ki, boşuna.
1: Deyim ki, məntiq olmasa da siz mənə seçsəyiniz yaxşı olardı.
2: Qız uşağına deyirlər günəşim, oğlan uşağına günəşim deyən yox.
0: Bu 14-cü əsrdə. Siz daha ciddi qəbul edirsiniz. Bu teatrdır, baletdədir sadəcələr.
1: Amma baxın, ingiliscə belə çıxır da, my son. Yəni elə bir oğlumsan deyir. My son, my son.
0: Və son olaraq qərarınız Elşən bəy, ağa yoxsa yeganə?
2: Ağa.
0: Ağa, gəlin onda nəticəyə baxaq. Görsüz, dedim də.
1: Aytan, ver oradan səhv şey verir sən yanarda.
0: Səhvdir, ağanın dediyi faktı, əslində elə o da 14-cü Lidovikdən bəhs edirdi. 4-cü Hindu deyirdi. Dedim də, yəqin ki, gözəl olub kral, ona görə. Günəş olubdur, günəş. Günəşi kimə bənzədə bilərdilər? Yəni,
1: krala. Krala, görsən, burada belə bir söhbətlər var.
0: Siz niyə o günəşi qız olaraq gördünüz? Mən hələ də onu... Baby yox. Elşən bəy, əsas odur ki, indi 25 manat qazanma şansınız var. Çünki mən sizə bir sual verəcəm. Əgər bu sualın cavabının öhdəsindən gəlsəz, bu zaman artıq 25 manat dəyərində kuponu rahat supermarketdən qazanacaqsınız. Hazırsınızsə başlayaq.
2: Başlayaq.
0: Sual belədir ki, ilk dəfə 1860-cı illərdə Alman coğrafiyaşünası Ferdinand von Richthofen tərəfindən işlədilən yolla bağlı terminal... Hansıdır?
1: Bir dənə adını eşidə.
2: Yerdə.
1: Aytan sualın asanlığından özü artıq.
0: Sən adı çəkmə, sadəcə ora xəndir.
1: Yox, bəlkə də atdı gizlənə bu cavab.
0: Ferdinand von Richthofen tərəfindən yolla bağlı işlənən termin hansıdır? Sadələşdirdim.
1: Ferdinand von, bir də adını eşidə.
0: Richthofen. Mən gələ Alman oladım. Şanlarım da Alman sayağıdır. Hə.
1: Bu atdı
2: gizlənə.
0: Yollarla bağlı da, misal üçün, avtoban ola bilər. Avtostop olab, yolla bağlı bir termini bu adam istifadə edib, yəni ilk dəfə o istifadə edib.
1: Adında gizlənib?
0: Bu hansısa bir tarixi yol ola bilər. Adı ilə bağlı, yəni siz adında heç görmək.
2: Avtostop
0: olab. Yox, mən misal göstərdim, ha.
3: O demə deyir ki, Aytan düzgün cavabı səhv
0: edir. Tarixi bir məsələ ola bilər, tarixi bir yol ola bilər.
2: İstiqamət.
0: Bu, kosmik bir yol ola bilər. Hər şey ola bilər. Yəni, yolla, əsas odur ki, yolla bağlı bir termini bu adam ilk dəfə 1860.
3: Deyilərə süd yolu.
1: Ay, sağ ol, nə sağ ol gəldi ağlıma. Qaytan kosmik deyəndən sonra.
0: Mən çaşdırıram. İşim mənimdir. Nə? Necə?
2: Olsun prospekt.
1: Prospekt.
0: Prospekt. Ferdinand von Richthofen sizə prospekti xatırlatdı. Qəbul edək cavabınızı.
1: Bəlkə süd yolunu qəbul edəcəsiniz.
2: Edim, bəli.
0: Nəyi? Siz tərəzi bürcüsünüz. Niyə özünüzü tərəzi bürcü kimi aparırsınız?
1: Süd yolunu qəbul eləyək də, mən istəyirəm onu seçəsiniz. Udusuz dəyib yox.
3: Onu da deyək də, udusuz dəyib yox. Nə bir özü on yeri.
0: Hə, Elşən bəy. Bayaq ağaya güvəndiniz, udusuz.
2: Olsun süd yolu, ağaya güvəndim yenə.
0: Yaxşı. Əziz dinləyicilər, qulağınızı açın.
1: Hə, güvənir də, nə istəyirsən? Olsun da o bir var, prospekt inanmıram ki, olsun elə bir şey.
0: İndi prospekt çıxsa ya.
1: Prospekt olsun, mən 25 manat göndərəcəm Elşən bəyə.
0: Və nəticə belədir ki,
3: quink, quink, quink. Prospekt, demək ki, prospekt.
0: İpək yol. İpək yol, bəli.
1: Süt də ipək kimi bir şeydir.
0: Elşən bəy, xoş oldu danışmaq sizinlə. Gününüz xoş gəlsin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Dinləyici özü şoxdadır ki, mən niyə hər dəfə ağaya inandırım?
1: Hər şey onsuz da prospekt cavabı, o düzgün cavabı ola bilməzdir. Heç olmasa süd nəsə də...
3: 15 mal göndərərsən.
0: Deyir, ağa, cəmatı uduzdura-uduzdura gedirsən.
3: Hə, bax, açın gözünüzü görün.
1: Başma vurmayın, başma vurmayın.
0: Və qeyd edim ki, Rahat Supermarketin təqdimatında olan daha bir müsabiqəni geridə qoymuş olduq və Rahat Supermarket şəbəkəsinə təşəkkürümüzü bildiririk. İndi düzdə Elşən bəy müsabiqədə qazanmasa da Rahat Supermarketin istənilən filialına daxil olaraq indirim kampaniyalarından yararlana bilər. Misal üçün, fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası da, həftə boyu indirimlər kampaniyası da bütün filiallarda keçərlidir. Sadəcə olaraq həftə boyu indirimlər kampaniyası artıq dünəndən etibarən başladığına görə bu gün onun haqqında məlumat verirəm. Burada görürəm ki, ramen Yakuza Black Ink 120 qramı 15% endirmə 2 manat 15 qəpikdir. Hansı ki, Yapon mətbəxini sevənlər varsa əldə

0: edə bilərlər. Berga English Breakfast çayının 450 qram 26% endirimi 10 manat 15 qəpikdir. Rahat kəllə qəndini, axır ki milli bir şey tapdım. Rahat kəllə qəndini 800 qram 20% endirimlə 2 manat 30 qəpikdir və Grito ərişdələrinin 80 qramı 19% endirimlə cəmi 89 qəpikdir. Yəni dünya mətbəxinə aid yeməkləri də burada gəlib tapa bilərsiniz. Milli mətbəximizə aid də yaxınlaşın özünüzdə elə fərqi hiss edəcəksiniz.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Bir ki kredit ödəniş işləriniz bir neçə bankdadasa, onları siz elə bir yerə toplaya bilərsiniz. Digər banklardakı kreditlərinizi bir bankda birləşdirərək həm bir bank kreditinə 6% dək endirimlə əldə edirsiniz, həm də bütün ödənişlərinə daha da rahat nəzarət edə bilərsiniz. Kampaniyadan yararlanmaq üçün 31 oktyabrə qədər bir bank tətbiqindən müraciət edin və bu fürsəti qaçırmaq olmaz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən bilirəm.
0: Gəldi yenə çox bilmiş. Buyur.
1: Niyə bəzi insanlar tez-tez qorxulu yuxular görürlər və bunun səbəbi müəyyən edilib.
0: Əslində deyirlər ki, yatanda məni elə açıq qalmadığı müddətdə sən pis yuxu görə bilməzsən.
1: Yox, bu
3: məsəl üçün.
1: Yox. Niyə beynimiz gecənin bir yarısı bizə qorxulu ssenarilər qurur? Belə ki, mütəxəssislər bildirir ki, gecə kabusları təkcə təsadüfi qorxulu görüntülər deyil. Bunun arxasında gün ərzində təbii ki, topladığımız gərginlik, stresdə dayanır və beynimiz gün ərzində yaşadığımız həyəcanı, neqativ emosiyaları yuxuda həzm etməyə çalışarkən belə səhnələr yaradır. Amma bundan başqa sən demə düzgün seçilməyən yastıq və döşək, yatdığımız otağın havasız, isti və yaxud səsli olması, hətta yuxu zamanı tənəffüsün kəsilməsi kimi fiziki amillər də rahatlığımızı pozur və birbaşa kabuslara yol açır.
3: Hətta yuxu geyimi də məncə önəmlidir.
1: Ola bilər. Bir sözlə, həm zehnimizdəki gərginlik, həm də ətrafımızdakı narahatlıq birləşəndə yuxumuz qorxulu filmə çevrilir. Əgər tez-tez qorxulu yuxular görürsünüzsə, beyni sakitləşdirmək üçün dərin tənəffüs məşqləri etməlisiniz. Yəni bu məşqlər YouTube-da da var. Yüngül musiqi bir də göstərəcəm. Yüngül musiqi dinləmək və yaxud sadəcə bir neçə dəqiqə sakitlikdə qalmaq çox böyük fərq yaradacaq. İkinci vacib məqam isə transformasiyanı yataq otağından başlamaqdır. Yəni, otağınız tam qaranlıq, sakit, nə isti, nə də çox soyuq olmalıdır. Həmçin, rahat döşəyə
0: qeyd edin. Bunları düşünürək, adam artıq yuxu tutar, məşq edər.
3: Yox, səhər artıq yuxumuz gəldi bizə.
0: İşıqı söndü, bunları elə çatanda yarı yolda adam yatır.
1: Yox, əgər qorxulu yuxu görsən, sən eləməzsin, mütləq.
3: Bunu sən gün orta gərək öz verilişində oxuyasan ki, orada artıq gün orta yoxsun.
1: Orada yatıstırım, oradakiləri yatıstıracağım. Həmçin, rahat döşək, doğru seçilmiş yastıq, yuxunun keyfiyyətini birbaşa dəyişir və ən əsası yatmazdan ən azı bir saat əvvəl analarımızın, nənələrimizin dediyi telefonu qoyursunuz kənara. Planşet, televiziya ekranlarından uzaq durmaq lazımdır, çünki o göy ışıq beynimizə hələ gündüzdür siqnalı verərək rahatlamağa imkan vermir. Ona görə gedin yastıqlarınız yoxdur.
3: Nə bilim.

0: Və mövzu ilə bağlı da mesajlarımız var. Mövzunu qoymuşduq ki, sizcə hesabı kim ödəməlidir? Yəni burada kişi qadın fərqi yoxdur. Hesab necə ödənməlidir? Bu özəl görüşlərdə də ola bilər, dost görüşlərində də, iş görüşlərində. Sadəcə olaraq fikirləriniz bizə önəmlidir. Etiket qaydaları onu deyir ki, əgər qadın kişi gedirsə fərqi yoxdur. Kim dəvət edibsə o ödəməlidir. İlk görüşdə kişi ödəməlidir. Dostlar olan məclisdə isə öz aralarında necə əvvəldən razılaşma ediblərsə, ödəniş o cür ödəməlidir. Sadəcə həngamə qoparmamaq şərti ilə. Yəni haqqı qoparıla bilər. Özü ödəyəcəm.
1: Dinləyicimiz yazıb ki, ağa könüllər fatih idi, pullar fəda olsun. Ayten ona biz pis bir smiley göndərib. Xoşuna gəlmir. Belə şeylər deyəndə bu qızların xoşuna gəlmir. Amma ki, mövzu ilə bağlı yazılan mesajları oxuya bilərik.
0: Salam, gözəl insanlar. Hesab ödəmə, baxır necə, harda və kimləsən. Biz dostlarla görüşəndə özümüz bilirik ki, kimin gücü hesab verməyə çatır, yoxsa yox. Dostlardan birinin vəziyyəti bilərəkdən ona heç hesab biliriksə, ona heç hesabı bölmürük. Xanıma qalanda isə hesabı kişi ödəyir. Burada istisnalar var. Əgər qadın iş yoldaşınla hər gün ya hər həftə 2-3 dəfə gedib nahar etsən, bu alman hesabı etmək ayıb deyil. Mən də elə düşünürəm. Hmm, əgər iş yoldaşlarınla sən hər gün nahara gedirsənsə, o bu sənin borcun deyil, sən hər gün onun
2: hər özünü ödəmişsin.
1: 3 gündən sonra səndə ümumiyyətlə pul qalmaz. Ona görə lazım deyil. Amma bax, məsəl üçün biz yayda universitet uşaqları ilə, qrup yox, universitet uşaqları ilə görüşdük. Belə yığma bir uşaqlar gəldi ora. Çox da elə öndə görünən adamlardı, artistlər və yaxud oxuyanlar. Bax, belə biz görüşdük onlarla və orada bildiyim qədərilə düz də oğlanlar daha çox idi. Bir 10-14 nəfər yığışmış. Amma xanımlara orada imkan vermədi. Çünki biz 10 ildən çoxdur görüşmürdük və görüşdük. Bu hesabı da özümüz üçün həll elədik. Orada da heç bizə düşən bir pay az bir miqdar idi. Yəni belə şeylər düzgün olsa daha yaxşı olur.
0: Və dinləyicimiz bizim şəkillərimizdən bir kolaj hazırladı.
1: Yenə hardayıq orada?
0: Yiyib içməkdəyik və bizim əsrlər keçmiş şəkillərimizdən düzəldərək mənə hətta marka, sizə hamımızı bir marka giyindirib, brenddən giyindirib bizə. Ən ucuzu mən giymişəm, nəysə. Deyir ki, sizcə hesabı kim? Mən çıxdım burdan. Hesabı məncə burada yeganə ödəməlidir. Çünki onun giyindiyim markanın da
2: baxışlarıma baxın.
1: Neçə nömrəli dinləyici bunu yazıb bizə?
0: 23-27 nömrəli daimi dinləyicimiz bizə yazıb göndərib. Bəs sizcə hesabı kim ödəməlidir? Yazın bizə, gözdürücü ablanız. Biz isə artıq keçməliyik Bakı
1: kişilərə. Süfrə elə süfrədir ki, burada məncə çox ödəməli bir şey yoxdur.

0: Və bugün Bakı küçələr rubrikasında sizə şəhidimiz Rafiq Dünyamalıyevdən danışacağam. Əslən Şərqi Zəngəzur Qubadlı rayonu Zor kəndindən olan Rafiq Dünyamalıyev Dünyamalı oğlu 2 may 1971-ci ildə Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində dünyaya gəlib. 1988-ci ildə orta məktəbi bitirir, elə həmin ildə də Bakı şəhər mədəni maarif texnikumuna qəbul olur. 1989-1991-ci illərdə SSRİ daxili qoşunlarında hərbi xidmətdə olmuş Rafiq Dünyamalıyev, hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra torpaqlarımızda baş verən hadisələrə dözməyərək könüllü olaraq Abşeron rayonunda yaradılmış könüllülər batalyonunun kəşfiyyat tağımına yazılır. 1992-ci il mart ayından Şuşa, Laçın, Zəngilan və Ağdam rayonlarının müdafiəsində fəal iştirak edən Rafiq Dünyamalıyev 1992-ci ilin sentyabr ayının 19-unda Qarakənd uğrunda gedən döyüşlərdə bir çox erməni quldurunu məhv etsə də qəhrəmancasına şəhid olur. O, Bakı şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn edilir və hal-hazırda Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsindəki küçələrdən biri də şəhidimiz Rafiq Dünyamalıyevin adını daşıyır, o subay idi. Allah rəhmət eləsin.
1: Allah rəhmət eləsin.
2: Bəli, Allah rəhmət eləsin Rafiq Dünyamalıyev və bütün şəhidlərimizə. Bu küçə Masazırda yerləşir. Bir məhdudiyyət olaraq görmürəm. Ümumiyyətlə, səhərlər düzdür, Masazır istiqamətindən artıq başlayan sıxlıq üzü şəhərə doğru gəlir, amma bu elə paralel şəkildə bu əsas yola birləşən, daha doğrusu paralel şəkildə keçən bir küçədir. Amma orada bir məhdudiyyət yoxdur. İndiki vəziyyətdə Sultəpə və bu hardasa Xırdalının içindən bax başlayan sıxlıq, düz 20 yanvar Tbilisi prospektinə kimi uzanan qırmızı dalğanı görə bilirik. Ziyabinyada prospekti istər Koroğlu tərəfdən və bu tərəfdən də 20 yanvar istiqamətindən gələn sıxlıq hər ikisi gəlir Atatürk prospekti ilə kəsişmədə bitir. Binəqədə yolu Azadlıq prospekti istiqamətində qırmızı dalğanı yenə də görməkdəyik. Edəliyə prospekti bayaq dinləyicimiz şəkil atmışdı, bizə foto göndərmişdi. Kənar yolda özün mərkəz istiqamətində tunelin içində qaldığını, yəni də tıxacın olduğunu bir növ göstərmişdi. İndi də görə bilirəm elə demək olar ki, Şəfa stadionundan, yəni köhnə Şəfa stadionundan ad olaraq belə idi. Bax, buradan başlayan sıxlıq kənar yolda düz Edəliyə mərkəzinə kimi davam edir. Ümumiyyətlə şəhər mərkəzinə olan yol, orta yolda da biz sarı dalğanı görə bilirik. Koroğlu metrosu ümumiyyətlə 20 yan, daha doğrusu hava limanı yolu ilə gələn sıxlıq, bu hardasa Buta Palasdan sonra başlayan sıxlıq düz Koroğluya kimi Edəliyə prospektinin içərilərinə doğru davam edir. Böyükşor gölünün üstü yenə də əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdədir. Yusif Səfərov küçəsi gələn və gedən yol əməlləcə yüklənmədədir. Buna başqa Babək prospektində bax bura çıxış hissəsində sıxlığı görə bilirik. Şəhərin mərkəzində də 28 sahil ətrafı yenə də öyrəşdiyimiz qaydada biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik. Bir çox yerlərdə sıxlıq var. Siz də Google xəritə ilə öz marşrutunuzu daha ideal seçə bilərsiniz.
0: Və təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmizi tez-tez xatırladırıq. Bir daha xatırlatmaqda fayda var və mövzumuz da davam edir. Hesabı sizcə necə və kim ödəməlidir?
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Və biz indi ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan öncə isə qeyd edək ki, sizi növbəti saatda Orda Biri Var rubrikası gözləyir. Həmçinin bir vaxtlar radioda o 90 saniyəli efirdəki o baş verən o kabustan danışacağam sizə.
1: Ləzzət xəritəsi rubrikası da olacaq, Ağanın idman xəbərləri və təbii ki, şəbəkə rubrikası da.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhouse Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Shokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada datılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yücü Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 30 sentyabra dək nağd alışda 60% ədək endirim, üstəlik endirimli qiyməti faizsiz 18 ay ədək bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
8: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr, 100-dən çox ölkə, 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
10: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Sobadadı ən yaxın qonşu Obadadı. 7 oktyabra dək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. Rol xaçapuri və 200 ml-lik natura meyvə şirəsi cəmi 1 manat. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd qırmızı alma 80 qəpik. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd banan isə 95 qəpik. Üstəlik, hər gün saat 20-dən sonra Sobadadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın obaya gəl, soba dadı dadını isti-isti kəşf et.
12: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hər də davam edir və sonuncu 3-cü saatımıza start veririk və həmişə olduğu kimi indiki məqamlarda biz biraz idmandan, xəbərlərdən, futboldan və digər maraqlı arenalarda baş verən müxtəlif səsküylərdən danışacağıq. Futbolla başlasaq, dünən Millətlər Liqasında maraqlı keçən bir sıra qarşılaşmalar oldu, amma əsas diqqət təbii ki, A Liqasında qrup 3-də olan oyunlar idi ki, Çexiya İngiltərə ilə görüşdü. Erkən dəqiqələrdə Çexlər bir nəfər azlığı da qaldılar, qırmızı vərəqələri oldu və İngilislər ardıca 2 gol vurdular. Ardıca deyərkən oyunun gedişatında bu hər ikisi 2-ci dəqiqədə Anthony Gordon və Harry Kane tərəfindən vurulan 2 gol İngilislərə də 2-0'lıq qələbə qazandırdı. Bundan başqa bu turnirdə İspanya Xorvatiyanı məğlub etdi 4-1 hesabı ilə. Əslində, bax, bu cürdə gözlənilirdi 2 oyundakı nəticə. Pubilin, Yamalın 2 qolu və Nico Williamsın 1 qolu ilə İspanlar 4-1 hesabı ilə qalibiyyəti qazana bildilər və bu nəticələrlə İspanlar həm də rekorda imza atdılar, bu qalibiyyətsiz oyun, məğlubiyyətsiz oyunlar seriyasına imza atdılar. Artıq 40 oyundur ki, De La Fuente'nin rəhbərliyi etdiyi bu komanda uduzmaq bilmir. Onlar çox yaxşı göstəricilər göstərirlər və məğlubiyyətsizlik seriyası üzrə dünya rekordudur. Bu Reuters xəbər verir ki, İspaniya SAS vaxtdakı

10-cu məğlubiyyəti 2024-cü ilin martında, bu da hələ yoldaşlıq oyununda olub. Kolumbiya millisi ilə yoldaşlıq oyununda olub. Rəsmi maçlarda isə milli əsas vaxtda sonuncu dəfə 2023-cü ilin martında 2024-cü il Avropa çempionatının seçmə turnirinin ikinci turunda Şotlandiyaya qarşı 0-2 hesabı ilə məğlub olmuşlar və ardıcıl məğlubiyyətsiz rəsmi oyunların sayına görə öz rekordlarını yeniləyiblər. Əvvəlki nailiyyət 38 oyun idi. Komanda ötən yay dünya çempionatının finalında müəyyənləşdirmişdi və daha əvvəl rekord 2018-ci ilin sentyabrından 2021-ci ilin oktyabrına dək 37 oyun məğlubiyyətsiz keçirmiş İtaliya yığmasına məxsus idi. Ümumiyyətlə, yaxşı oyun, son Avropa, son dünya çempion olmaqları bir qırağa. Onlar öz nailiyyətlərini bax bu cür göstərirlər yaxşı oyunları ilə. Fabian Ruiz'in də özünə məxsus rekordu var ki, o 52 oyunun heç birində, yəni debüt oyunundan bu tərəfə heç vaxt məğlub olmayıb. Bu təbii ki, həm Ruiz'in öz oyunu bir qırağa İspaniyanın yaxşı ərəfəsinə düşməsinə görədir və o da şanslı bir oyuncudur ki, 52 oyun keçirdi, amma hələ ki öz millisi ilə bir dəfə də olsun məğlubiyyət yaşamayıb. Təbii ki, bərabərliklə bitən oyunlar olub, amma məğlubiyyət acısı hələ ki yaşanmayıb. İndi görək növbəti oyunlarda ilk məğlubiyyət nə vaxt gələcək, rekord nə hansı oyuna kimi davam edəcək, bu da bizim üçün maraqlıdır. Dünənin əsas xəbərlərindən biri təbii ki Infantino'nun Bakıya gəlişi idi. Və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 29-unda FIFA prezidenti Gianni Infantino'nu qəbul edib. Prezident İlham Əliyev dünyada, o cümlədən Azərbaycanda futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərdə verdiyi dəstəyə görə Gianni Infantino'ya təşəkkür edib. Dövlət başçısı gələn ay Azərbaycanda ilk dəfə 15 yaşadakı olan oğlan futbolçular arasında təşkil olunacaq FIFA U15 Dünya Çempionatı festivalına, həmçinin 2 il sonra, daha doğrusu 1 il sonra 2027-ci ildə keçiriləcək 20 yaşadakı kişi futbolçular arasında dünya çempionatı yantına bu FIFA U20 World Cup hazırlıq işlərinin yüksək səviyyədə aparıldığını bildirib. Azərbaycanın bu idman tədbirlərində iştirakının önəmini vurğulayan Prezident İlham Əliyev bütün bunların ümumilikdə regionda futbolun inkişafına töhfə verəcəyinə ümidvarlığını ifadə edib və Gianni Infantino qəbula görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Qonaq ilk dəfə Azərbaycanda keçiriləcək 15 yaşadək oğlan futbolçular arasında dünya çempionatı və festivalın önəminə toxunaraq dünyanın idman ictimaiyyətinin diqqətinin bu tədbirə yönələcəyini deyib və görüşdə Azərbaycanda futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işlərlə söhbət açılıb, son dövrlərdə bu sahədə əldə edilən uğurlara toxunulub. Ölkəmizdə FIFA arasında uğurlu əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub və söhbət zamanı Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının FIFA-nın fəaliyyətinə verdiyi dəstək məmnunluqla qeyd edilib. Gianni Infantino prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələrini də təqdim edib və görüşdən sonra hətta Infantino öz paylaşımını da etdi və o xüsusi təşəkkür etdi Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev ilə Bakıda görüşməkdən, FIFA-nın dəstəklədiyinə, həmçinin ilk dəfə keçirilən U15 Dünya Kuboku və festivalına ev sahibliyi etdiyinə görə ona təşəkkür etməkdən qürur duydum və Prezident İlham Əliyev futbolun gənclərə imkan yaratmaqda və icmaları birləşdirməkdə oynaya biləcəyi rolun fərqindədir deyə Infantino vurğulayıb və həmçinin paylaşımında görüşdən də fotolar əlavə edilib. Bax, bu da Infantino'nun Bakıya gəlişi ilə bağlı olan xəbərimiz idi. Dünən keçirilən oyunlar içərisində Avropa zonası üzrə Millətlər Liqasında bir sıra başqa oyunlar da vardı. Şotlandiyanın İsveçrəyə 0-3 hesabı ilə məğlub olması, Sloveniyanın 2-0 Şimali Makedoniyadan üstünlüyü qalib gəlməsi, Finlandiya-Belarus oyununda qol səsi gəlmədi 0-0 və San Marino Albaniyaya evdə 0-3 hesabı ilə məğlub oldu. Slovakiya 2-1 Qazaxıstan, Moldova 1-1 Farer Adaları, Lüksemburg 0-3 İslandiya və Bolqarıstan 0-0 Estoniya ilə qolsuz heç çəyə razılaşdılar. Və mən oyunların cədvəlinə baxıram. Bugün bizi Avropa qitəsində Millətlər Liqası boyunca bir oyun gözləmir. Yəni biz bir daha sabahdan etibarən Almaniya-Serbiya, nə bilim Yunanıstan-Niderland və bu kimi oyunlarla yenidən oyunlara köklənəcək. Klub futbolu üçün darıxanlara deyim ki, hələ gələn həftənin sonuna kimi biraz səbr eləyəcək. Çünki cümə günündən artıq böyük beşlikdə müxtəlif çempionatlarda klub futbolu qaldığı yerdən davam edəcək. Elə klub futbolu demişkən, Azərbaycan Premier Liqasında oyunların saatı bilindi.
Yəni bu 8-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib. 3 günə əhatə edəcək turun görüşləri aşağıdakı göstərilən vaxtlarda olacaq. 16 oktyabr Şamaxı Şəfas və eyni tarixdə Sumqayıt Araz Naxçıvan, 17 oktyabrda Qəbələ Sabah Qarabağ Neftçi yaxşı bir qarşılaşma gözləyir bizi qaydar qaydmaz və 18 oktyabrda bağlanış oyunlarında Turan Tovuz İmişli və Kəpəz Zirə qarşılaşmalarını izləyə biləcək. Bu arada həm də Qarabağ və Sabahın təxirə salınan oyunlarının da vaxtı bilinib. Bu oyunlar ilin sonuna doğru 17 dekabr tarixində cümə axşamı başlayacaq. Sabah Sumqayıtı, Qarabağ isə Kəpəsi qəbul edəcək. Bu da Premier Liqadakı yeni oyun cədvəli haqqında olan məlumatlarımızdan idi. Və bir neçə xəbər də var. Futbol karyerası ilə özünə bir sıra nailiyyətlər qazandırmış Thomas Müllerdən danışacağım. Dünya çempionu, Bavariya ilə Çempionlar Liqasının qalibi, dəfələrlə Almaniya futbolunda Bundesliga-nın qalibi olmuş Thomas Müller Amerikanın Vancouver Wild Caps klubu ilə müqaviləsini uzadıb. Bu barədə MLS təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 36 yaşlı hücumçu bu müddətdə bütün turnirlərdə 45 oyuna çıxıb 19 gol vurub. Hələ də gol vurmağı yaxşıdır və 12 məhsuldar ötürmə ilə də yadda qalıb. Yəni oynaya bilir, canı suludur. Əslində 36 yaşı var, çox da deyil futbolçu üçün. Bəlkə də bir neçə ildə oynaya bilər bu güclü olan futbolçu üçün, amma yaş olaraq Thomas Müllerə baxanda elə bil yaşı doğrudan da daha çox ona verə bilərik. Və son xəbər Rafinha'dan olacaq. Möhtəşəm bir mövsüm keçirən Rafinha Braziliya millisində zədələnib Avstraliyaya qarşı keçirdikləri yoldaşlıq oyununda sıradan çıxıb və komandaların ən bəyənmədiyi şeylərdən biridir. Milli fasilə çərçivəsində yaxşı vəziyyətdə olan futbolçular bax orada zədələnir. Bax bunun indi acısını Kylian Mbappé çəkir. Bilmirəm indi zədə nə dərəcədə yüngüldür, ağırdır. Hətta Real Madrid də öz etirazını bildirmişdi ki, futbolçumuzun zədəsi var idi, amma siz onu oynatdınız. Elə Rafinha da bu nailiyyətində narahatlıq hiss edib və fasilədə onu Ancelotti əvəzləyib Endriki meydana daxil etmişdi. Cari mövsümdə Kataloniya təmsilçisi və yığmada meydana çıxdığı 10 oyunda 15 gol, 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Çox yəni başqa cür başlayıb bu mövsümə. İstəməzdi ki, bax bu cür başlayan bir mövsümdə Rafinha zədələnsin və oyun tempini itirsin. Hər halda Barcelona azarkeşləri də bunu istəməzlər, arzulamazlar. Bugünlük bizdən idman baxımından bu qədər. Bir mahnı fasiləmiz olacaq, sonra yenidən qızlarla bərabər bura səhər deyə davam edəcəyik.

0: Bura Sərdi Verilişini dinləyirsiniz. Sabahınız xeyirli olsun və qeyd edim ki, 30 sentyabr tarixini yaşayırıq. Sentyabrın sonuncu gününün və mövzumuz da təbii ki var. Mövzumuz da belədir ki, sizcə hesab necə ödənilməlidir? Yığışdınız, misal üçün, dostlarla, tanışlarla, sevgilinizlə,
1: ailənizlə.
0: Bəli, hesabı necə ödəyirsiniz? 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın fikirlərinizi.
2: Yəni bacınla məsəl fikirlər də burada ortaya çıxdı, onu da qeyd edək bu.
1: Bacınla məsəl üçün çıxırsan.
0: Sənin arzu hər dəfə o ödəyir. İmkan vermir.
2: Özü balacadır sənin.
0: Məndən balaca tərəf ödəyir. Hə, nə bilim, belə alınırdım. İcazə. Olur, bir, olur arada bir, yəni mən də ödəyirəm.
2: Çox bir şeydir. Amma daha çox bacılarda elə olur. Bə mən
0: də. Nə bilim ödəyir də, istəyir pul.
2: Bərəkətlidir də pulumuz.
1: Bacımız da olmadı ki, bizim üçün.
2: Yaxşı, gəlin keçək. Orada biri var rubrikasına.
3: Orada biri var.
2: Və bugün sizə Orada Biri Var rubrikasında Kəmandar Məcidovdan danışacağım. Kəmandar Bafalı oğlu Məcidov 17 oktyabr 1961-ci ildə Qədim Borçalı mahallının Başkeçid rayonundakı Hamamlı kəndində dünyaya gəlib və 1973-cü ildə Yunan-Roma güləşi ilə məşğul olmağa başlayıb. 1975-ci ildə Bakıda İndiman internatına qəbul olunub və güləş karyerasını burada davam etdirib. 1982-ci ildə Minsk şəhərinə köçərək Belarusiya Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və həmin tarixdən etibarən Belarusiyanın adından çıxış etməyə başlamışdı. Kəmandar Məcidov 1984-cü ildə SSR yığma komandasının tərkibində İsveçin Yençepinq şəhərində 62 kg çəkidə Avropa çempionu olub. 1984-cü ildə Dostluq 84 turnirinin qalibi olub. 1985-ci ildə Leipzigdə ikinci dəfə həmin çəkidə Avropa çempionunda qızıl medal qazanıb. Əməkdə fərqlənməyə görə medalına SSR-nin əməkdar idman ustası adına layiq görülüb. Dünya çempionatında 8-ci olub. Dünya çempionatında qızıl medallar qazanıb və bir çox nailiyyətləri var və o daha sonra isə köçür Belarusiyaya və hazırda Minsk Dövlət Universitetinin fiziki hazırlıq kafedrasının müəllimidir. Minsk şəhərində yaşayır və müxtəlif illərdə Türkiyədə də yaşayıb. Burada da millilərinin məşqçiliyini edib və Kəmandar Məcidov tanınmış bir idmançı olmaqla yanaşı çox zəngin bir məşqçilik fəaliyyəti ilə də məşğul olub. Bu da Orada Bir Var rubrikasında ölkəmizdən kənarda, ölkəmizdə də vaxtı ikən fəaliyyət göstərən, lakin karyerasını məhz xaricdə quran daha bir Azərbaycanlı idi. Və biz davam edirik. Mövzumuz var idi. Mövzumuz buydu ki, əgər hesab necə ödənilərsə, hesab ödənilərsə necə ödənilməlidir? 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Əgər siz rahat supermarketə gedirsinizsə, hesabı hər cür ödəyə bilərsiniz. Özünə xidmət kassalarından da istifadə edə bilərsiniz. Xüsusi kassalara da yaxınlaşaraq siz ödəniş edə biləcəksiniz. Yəni hər bir halda mümkündür və sizə tövsiyə edərdim ki, rahat kart tətbiqini yükləyəsiniz. Çünki hesab ödədikdən sonra rahat kart tətbiqini sizə verilən QR kodu skan etsəz, bu zaman hətta bonuslar da qazana bilərsiniz və həftə boyu indirimlər kampaniyası dünən başlayıb, onda qeyd etdim ki, yararlana bilərsiniz. Hər həftə indirimlər hər rəftə. Və məhsulları gəlincə isə burada görəm ki, Villa markasının krem pendirinin 180 qramı 21% indirimlə 2 manat 59 qəpikdir. Kale markasının feta pendirinin kiloqramı 24% indirimlə 7 manat 99 qəpikdir. Wuhu dondurmaları var. Albalı armud, limon qarpı 85 qramı fürsət kampaniyası ilə 69 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, gündəlik alış-verişlərindən əlavə bonus qazanmaq istəyirsinizsə, diqqətlə qulaq asın. Belə ki, bir bank yeni alış-veriş edənləri sevindirəcək bir kampaniya start verib. Belə ki, bir bank taksit kartınızla etdiyiniz 30 manat və üzəri alış-verişlərdən əlavə 3% bonus qazanacaqsınız. Üstəlik bu fürsət həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri üçün keçərlidir. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytına daxil olursunuz və 31 oktyabra qədər qüvvədə olan bu fürsəti qaçırmayın və əgər təbii ki, sizin birbank taksit kartınız yoxdursa, tətbiqdən onlayn şəkildə əldə edə bilərsiniz. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və dinləyicilərimiz mesaj yazırlar. Sual ünvanlamışdıq ki, hesab necə ödənilməlidir? Yazır ki, məncə bu sualı hər kəs bir mənalı olaraq belə cavablayacaq ki, hesabı kişi ödəməlidir, amma baxır harda. Etiket qaydaları ilə əgər danışırıqsa, hesab dəvət olunan tərəfindən ödənilməlidir. Qadın kişi fərqi yoxdur. Sadəcə bircə onu bilirəm ki, müdir olan yerdə müdir hesab ödəməz. Sana... Ama ben əslində əksinə bilirdim.
1: Müdür Allah baxır müdürə. Biz mesajın o qədər olub ki, müdürümüzlə çıxmışıq harasa və
2: cömertlik göstererek bizim ödənişimizi.
1: Ona görə müdürümüzə təşəkkür edirik.
0: Salam, sabahınız xeyir. Məncə dəvət edən şəxs ödəməlidir. Kim çağırıbsa, o da hesabı, o da, hesab da onundur. Belə yazıblar.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən bir dəfə həyat yoldaşımla ilk dəfə görüşə getdim. Xanım mənə qayıtdı, dedi ki, mən xoşum gəlmir ki, kimsə mənim ödənişimi etsin. Mən isə qayıtdım, dedim ki, əgər sən mənim həyatımda olacaqsan, sən bundan sonra ödənişlərini mən edəcəm.
1: Qurtardı, bitdi.
2: Xanımın həyatında millət olub.
0: Salam, sabahınız xeyir. Mən qız tərəfin mütləq gözləməli olduğunu düşünmürəm. İlk görüşdüsə, təbii ki, hesabı yarı bölmək mənə daha normal gəlir. Əsas odur ki, bu məsələ münasibətin önünə keçməsin.
2: Maraqlı fikirlər var və bu təbii ki, bunlar da həm də şəxsi fikirlərdir. Siz də bizimlə bölüşə bilərsiniz. Hesab necə ödənməlidir? Bir dinləyicimiz hətta yazıb ki, kartla ödənməlidir. Mövzudan tamam belə ayrı bir yerə gedərək. Biz birazdan reklamlara ayrılacağıq. Reklamlardan sonra yeganə bizi ləzzət xəritəsində hansı
0: Kukistan danışacağam sizə, şirniyyatlardan, belə xüsusi şokoladlı peçenyalardan.
2: Bir vaxtlar radioda isə 90 saniyəlik radio kabusundan efirə nələr gedib, mikrofon açıq qalıb və bu barədə məlumatım olacaq. Ümumiyyətlə, tarixdə, radio tarixində belə bir məqamlar olub və bir çox radiolarda hətta mikrofon açıq qalmasa belə adam özü bir xəbər olaraq başqa kəlmələr də ifrə gəlir. Bu olub radio tarixində, amma bu dəfə 90 saniyəlik radio kabusundan sizə danışacağım.
1: Deyir ki, dinləyicimiz yazıb, bir-iki dənə mesaj oxuyaq, deyir, hesabı kişi ilə kişi, kişi kimi ödəməlidir artıqlaması ilə bunu dinləyicimiz bax, bu yanaşma ilə verib. 51-02 deyə ki, profil şəklimizdən çıxış edərək deyib ki, ağanı pulla qorxuzmayın. O dollarla oynayan adamdır. O şəkildə gördüyünüzdür. Başqası
0: yox. Hər şeyə inanmayın.
2: Və biz ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra davam edəcəyik.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.

0: Tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
7: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: 1930-cu illərə qədər ümumiyyətlə şokoladlı peçenyalar yox idi. Hələ heç kim onu icad etməmişdi. Amma Ruth Wakefield belə bir xanım bu simvolik deserti yaradan qadın olub. Ruth əslində dietoloq kimi işləyirdi və qidalanma mövzusunda mühazirələr oxuyurdu. Və elə 1930-cu ildə Ruth və həyat yoldaşı Massachusetts ştatının Whitman şəhərinin kənarında müstəmləkə üslubunda bir ev alırlar. Bu ev 1709-cu ildə tikilmişdi və gediş haqqını ödəyən, ad dəyişdirən və evdə bişirilən yemək yeməklər yiyən yorğun səyahətçilər üçün sığınacaq kimi bir istifadə edilirdi. Və 20 ildən bir qədər çox vaxt keçdikdən sonra Ruth evinə Toll House Inn adını verərək onu otelə çevirir və evin ənənəsini davam etdirməyə qərar verir. Düşünür ki, qonaqlar üçün evdə yemək hazırlayım, desertlər hazırlayım və insanların diqqətini belə çəkə bilərəm. Və bir gün xəmir hazırlayarkən onun şokoladı bitir. Ruth Andrew Nestle'nin ona verdiyi plitka şokoladı kiçik parçalara ayırırdı və həmin xəmirə əlavə etdi. O şokoladın əriyərək peçenyə üzərinə bir növ şokolad örtüyü yaradacağını ümid edirdi, lakin nəticə şokoladın öz formasını saxlaması və yumuşaq qaymaqlı teksturaya sahib olması oldu. Yəni, məlum oldu ki, peçenyalar inanılmaz dərəcədə çox dadlı oldu və tezliklə onun bu yaratdığı otelin qarşısında belə deyə də qonaqların sayı daha da artdı və nəticədə şokoladlı
2: ağzın sulandı elə
1: nəticədə şokoladlı peçenyalar yarandı və Nestle Ruth Wakefield ilə əməkdaşlıq etməyə başladı. Ruth Wakefield'ın bu resepti yerli mətbuatda və radioda yayımlandıqdan sonra böyük ajotaj yaratdı. İngiltərədə bir sıra dünyanın bir sıra ölkələrindən turistlər belə deyə böyük bir axın əmələ gəldi və qeyd edim ki, Nestle şirkəti şokolad satışlarının kəskin artdığını görüb Ruth Wakefield ilə müqavilə bağlayır və şirkət peçenyanın orijinal reseptini şokolad qutularının üzərinə çap etmək hüququnu qazandı. Amma Ruth cəmi 1 dollar qazandı bu işdən.
3: Yəni yeganə qəbir biznes lead olsa da onda da belə olacaqdı.
1: Bəli, müqavilə qarşılığı
3: alacaqlar başa.
1: Amma ömürlük pulsuz Nestle şokoladlarını əldə edir. Sadəcə olaraq cəmi 1 dollar rəmzi ödəniş alır. Belə. Bu da xanımın qiymətini, yəni belə deyə də, əziyyətini qiymətləndirməyən şirkət.
3: Hətta yadımda dəqiq səhv etmirəmsə, məşhur fast food şəbəkələrindən biri olan McDonald's-ın o uşaqlar üçün olan menyusunu məhz bir xanım düşünmüşdü. O həmin o bir dənə onu da araşdırma edəsən, görək ən düzünü sən bilirsən, ləzzət xəritəsi vində hansında uyğun görsən bizə ondan da danışarsan. Və həmçində fast food yeməklərinin də yəqin ki tarixçəsindən bizə bəhs edəcəksən. Bəli, bəli, bəli. Və qeyd edək ki, mövzumuz hələ də aktivdir. Sizcə hesabı kim ödəməlidir və hansı şəraitə uyğun olaraq ödənməlidir? Yəni, kişi, qadın və yaxud dostlar arasında bunu artıq siz seçim edəcəksiniz və istədiyiniz bir variantdan tutaraq cavab yaza bilərsiniz. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bir vaxtlar radio rubrikasını bayaqdan anons edirəm ki, 90 saniyəlik o boşluqdan kabustan danışacağım. Görək, dediyi adını səsləndirdiyim qədər doğrudan da kabus doludur mu?
4: Bir vaxtlar radioda.
3: Radio aparıcısının ən böyük qorxularından biri mikrofonun açıq olduğunu unudub efirdə deyilməməli bir şeyləri deməsidir. Yəni bu mikrofon sönürsə, yəni bizim rahatlığımız, yəni gözümüz hər zaman istər-istəməz əlimiz düymədə olur, gözümüz də o düymələrin işıqlarında olur. Yəni istər-istəməsən burada şəxsi söhbət də eləyə bilərsən, yəni çünki bu canlı efirdirsə, canlı efirdən sonrası da var. Və 2017-ci ildə nə baş verib? Deməli Avstraliyanın 2HD radio stansiyasında aparıcı Richard King belə bir vəziyyətlə üzləşir. Hava proqnozu zamanı onun mikrofonu gözlənilmədən açıq qalır. Və Richard isə mikrofonun açıq olduğundan xəbərsiz şəkildə efirdən kənara başlayır danışmağa. Təxminən 90 saniyə ərzində bu baş verən dinləyicilərə canlı şəkildə çatır. Sadəcə olaraq dinləyicilərə tam aydın şəkildə çatan forma odur ki, bu efirə getdi, Richardın bu səsi hələ də dinləyicilər bunu xatırlayırlar.

0: Bugünkü sponsorlarımızdan danışaq. Rahat supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur.
1: Elə rahat alış-verişin təminatını verirlər sizə. Siz burada endirimlərdən yararlanırsınız. Həm həftə sonu müxtəlif həftələrdə, yəni biz bu endirimləri görə bilirik və elə hazır şəkildə davam edən 2 oktyabra kimi davam edən bir indiki aktiv bir fəaliyyətdə olan bir endirim kampaniyası var.
0: Son zamanlarda rahat supermarket yaxınlaşmış, danışmırsan bizə bəhbəhlə
2: gedirəm.
1: Hər gün et olar. Girirəm, daxil oluram. Elə yolumun üstündə. Maşallah olsun, bizə gedəndə nə qədər rahat var. Ona görə
0: vadar edir ki, adam gedir.
1: Daxil olmağa sonra və hər gündə nəsə də xırda da şeylər olsa da girirəm və onu əldə edirəm.
0: Və nəzərinizə çatdırım ki, həm də meyvə tərəvəzlər endirim kampaniyası davam etməkdədir. Elə bugün son günüdür, nəzərinizdə olsun. Məsəl üçün şəmkir pomidorunun kiloqramı endirimdədir. 2 manat 55 qəpiyə əldə edə bilərsiniz. Üzüm ağadayının kiloqramı 2 manat 99 qəpiydi. Qırmızı kartofun kiloqramı cəmi 99 qəpiydi. Patron xiyarının kiloqramı isə 1 manat 39 qəpiydi. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın.
2: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Trendyol'da indi hal-hazırda endirimlər var, payız endirimləri və təbii ki, siz də alış-veriş etmək istəyirsinizsə, Birbank taksit kartınız varsa istəklərinizi təxirə salmayın. Çünki Birbank taksit kartı ilə Trendyol'da etdiyiniz 40 manat və üzəri alış-verişlərinizi 2, 3 və 6 aya kimi bölə bilərsiniz. Amma əgər sizin Birbank taksit kartınız yoxdursa, heç yerə getmədən elə Birbank tətbiqinə daxil olursunuz və onlayn əldə edin Birbank taksit kartını. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Şəbəkə Və şəbəkə rubrikasında başlayırıq. Şov biznes xəbərlərinə yəqin ki, başlayacaq.
2: Okey, yaxşı. Onda deməli, birinci başlayaq Nərmin Kərimbəyovadan. Növbəti uğuruna imza atıb. Onun 2020-ci ildə ümumiyyətlə Voice of Turan, yəni Turanın səsi adlı türk dilli ölkələrin səs müsabiqəsində 15 ölkə arasında qalibiyyət qazandığından xəbərdarsınız. Təbii ki, və 6 il sonra Nərmin sözü gedən müsabiqədə müsabiqə nəzdində Türkistanda təşkil olunan böyük konsertə çıxış etmək üçün dəvət alıb. Belə ki, Nərmin Kərimbəyova gecədə məşhur Belə Dərd Olmaz və Qazaxıstanda çox sevilən Azərbaycan və Qazaq dillərində mahnılar təqdim edib və hər iki mahnı və ümumilikdə Nərminin performansı, şousu gələn qonaqlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilib və ürək açan duyğularla səfərini tamamlayan ifaçı bildirir ki, bu 6 il ərzində ən azı 5 dəfə Türkistanda müxtəlif dövlət tədbirlərdə qonaq qismində səhnə alıb. Biz də Nərmini təbrik edirik, uğurları bol olsun.
0: Mən Nərminin əvvəlki uğurlarının daha çox olmağını arzu edirəm. O hansı ki, arda-arda çoxlu xitlər buraxdı və eynilə də bu bizim Rauf mənfi 40 dərəcə. Rauf'a da eynisini istəyərdim. Çünki həqiqətən də bizim Azərbaycan şovbiznesinin tapıntılar idi. Varlar, o demək deyil ki, onların məşğul deyirlər. Sadəcə olaraq əvvəlki o necə ki, enerji ilə, yüksək potensialla gəlmişdir. Necə ki, özlərini sevindirdilər. Yəni, illər keçsə də Nərmin Kərimbəyov onun belə dərd olmaz. Onun çiyin rəqsləri.
2: Sənin yoxluğunda.
0: Həmçində Rauf'un özəl imici, danışığı, savadlı danışığı falan. Bunlar yaddan çıxmayacaq. Ona görə də düşünürəm ki, onlar bir daha belə yeni nəfəs kimi qayıtsa etlər çox gözəl olardı, rəngilik olardı bizə.
2: Bu arada Azərbaycanda ən çox alınan avtomobillərin siyahısı dərc edilib. Onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanda mini avtomobillərin ümumi sayı 2025-ci ildə 5% artaraq 1,676,080-ə çatıb.
0: İlə 80-81 olacaq inşallah.
2: Aha, il ərzində ölkənin avtomobil parkına 90,815 yeni mini maşın əlavə olunub. Bazarın ən diqqət çəkən tendensiyası Çin avtomobil markalarının sayındakı kəskin artım olub. Çanqan avtomobillərin sayı 1 il ərzində 4 dəfə artıb və 38,784-ə qalxıb. Eyni zamanda ikinci pilədə BYD markasının sayı da. Bununla yanaşı Tesla, Dongfeng markaları da 2 dəfədən çox artıb. Və say ifadəsində ən böyük artım göstərən ənənəvi markalar isə Hyundai, Toyota və Kia olub. Və onda qeyd edim ki, geniş yayılan markalardan olan Opel avtomobillərinin sayında da azalma var və əks tendensiya olaraq köhnə VAZ 2101, VAZ 2103 və VAZ 2106 modellərinin sayı da azalmağa doğru gedir. Digər xəbərlərə keçid alaq. Bu yaxınlarda, onu qeyd edim ki, Brad Pitt'in növbəti övladı, övladlığa götürdü.
0: O kasıbçılığı çəkib.
2: Yox, o kasıbçılığı yenə də soyadından imtina edib.
0: Tutarmadı bunun övladları.
2: Yox, tutarmır hələ ki. Belə ki, Zahara Marley Jolie Pitt rəsmi olaraq 2 gün öncə atasının soyadından imtina edib və övladlığa götürdüyü qara dərili uşaqdır. Zahara Marley Jolie oldu, yəni Pitt'i yığışdırdı. Bu da atasından imtina edir. Sylvester Stallone bu yaxınlarda geniş bir müsahibə verir və müsahibəsində deyir ki,

0: Sağlam həyata üstünlük vermək lazımdır. Sağlam qidalanmaq lazımdır. Çünki mən Rocky filmində iştirak edərkən əslində cavan idim, amma çox sərt pəhri saxlayırdım. Gün ərzində cəmi tuna balığı bal yeyirdim. 25 fincan qəhvə içirdim. Steroidlardan istifadə edirdim, amma siz belə etməyin. Çünki bunun fəsadları var və yaş üstünə yaş gəldikcə görürəm ki, doğrudan da sağlamlığıma ciddi təsir edir.
1: Məşhurlarla davam edəcəm mən də. Məşhur Türkiyəli aktrisa Serenay Sarıkaya Paris Moda Həftəsi çərçivəsində
2: dünən hara baxırdıq, o çıxdı.
1: Bəli, podiuma çıxıb. Əslində Azərbaycan üçün sevindirici bir haldır, çünki biz Türkiyə ilə qardaşıq və Türkiyənin uğuru elə bizim də uğurumuz deməkdir. Çünki belə bir moda həftəsində bir türk xanımının
2: bu ilk dəfə deyil belə bir şey.
1: Sadəcə olaraq Serenayın orada parlaması daha belə cəlb edici məqam oldu. Çünki Serenayın yaşı da azdır, yəni təcrübəsi çox olsa da, yəni çox yaşı az sayılır da belə deyək. Çünki ondan da daha devlər var, türklər demiş. Amma Serenay Sarıkaya öz belə havası ilə orada özünü göstərdi. Hətta mən deyərdim ki, dünya şöhrətli model Kendall Jenner o yanda sönük qalmışdı. Mənə o təsiratı bağışlayın. Yəni, türk qadının ab havasını
2: ötürdü. Kendall Jenner hansıydı orada?
0: Kendall Jenner, ya o da püs deyildi özündə. Amma
1: gözəl idi, mən ona danışmam. Sadəcə o türk qadının ab havasını Serenay elə bil ki, doğrudan da bu real bir faktdır.
0: Həm də geyimdə daha da parlaq idi.
1: Türk qadını, Azərbaycan qadının, o, hətta xaricdə Azərbaycana gələndə də Azərbaycan qadınların baxmaq mığından da danışdı. Yəni Serenay da orada havasını çox ötürə bildi. Və onun bu videosu 7 milyon baxış sayı toplayıb. Qızılı belə əlbəsədə, yəni donda və o gözəl rəqsi çıxışları ilə sevənlərini daha da artırıb. Show business xəbərlərindən
0: kino aləmindən xəbərim var. Tac oyunları. Belə bir serial var, yəqin ki bir çoxları izləyib. Belə ki bu serialı film şəkildə, tam metrajlı film şəkildə çəkməyi planlaşdırırlar. Hətta tarix artıq açıqlanıb. 2029-cu ildə 6 iyun tarixində kinoteatrlarda yayımlanacaq və filmin rejissoru Owen Harris-dir, ssenaristi də bəllidir və film hadisədən bir neçə əsr əvvəl qayıdaraq Targaryenlər sülaləsinin banisi. Yəni bu serialı izləyənlərimiz, şəxsən mən izləməmişəm bu serialı, amma deyilənə görə çox maraqlı bir çox serialdır. Və amma ki baş rollar kimlər çıxış edəcək, bu haqda hələ heç bir məlumat yoxdur. Sadəcə olaraq tarix bəllidir ki 2029-cu ildə işığı görəcək. Fərqi yoxdur kim çəkilir.
1: Və digər xəbərlərlə artıq mən də alıram estafeti öz əlimə. Sən yoxdur yəqin ki xəbərlərim. Çox xoş bir xəbər var. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etməkdədir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 60 nəfərdən ibarət 9 ailə, Xocalı şəhərindən 78 nəfərdən ibarət 17 ailə, Xocavənd şəhərinə isə 55 nəfərdən ibarət 10 ailə dünən səhər saatlarında, daha doğrusu bu gün səhər saatlarında Bakı şəhərinin Qaradağ rayonuna yola salınıb və beləliklə növbəti mərhələdə ümumilikdə 193 nəfərdən ibarət 42 ailə doğma yurdlarına qayıdır və geri qayıdan ailələr respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış şəxslərdir və doğma yurdlarına qayıdan sakinlər dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər və onlar həmçinin Azərbaycan ordusuna əskər və zabitlərə minnətdarlıqlarını bildirib həlak olan hərbiçilərin xatirəsini yad ediblər və sevindirici bir məqam ondan ibarətdir ki mən bir dəfə Eminlə eliş apardığım ərəfədə bir dinləyici efirə qoşulmuşdu. Və dinləyici bu köç ərəfəsində həmin nəqliyyat vasitəsinin içərisində əyləşərkən deyir ki, mən indi bilirsiniz qayıdıram, öz torpaqlarımıza qayıdıram.
2: Proses baş verərkən.
1: Verərkən bizə qoşulmuşdu. Yəni bu da bir tarixi faktdır. Bu da mənim elə karyeramın, yeni başlayan karyeramın ərəfəsində çox gözəl bir yadda qalan məqamlardan biriydi. Sevindirici haldır və hər kəs öz yurdu yuvasına, doğma yurduna qovuşur. Mən indi olan həyəcanını düşünə bilmirəm. Və həmçinin də yollarla bağlı bir məsələ var. Piyada yolları çoxalmaqda davam edir Azərbaycan Bakıda. Belə ki, Bakının mərkəzində 5 küçədə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq artıq və yeni qaydalar oktyabrın 5-dən test rejimində həftənin bütün günləri tətbiq olunacaq. Yollar hansılardır? Zərifə Əliyevə küçəsinin müəyyən hissəsi, Əbdülkərim Əlizadə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Tərlan Əliyarbəyov və Yusif Məmmədəliyev küçələrini əhatə edəcək. Yəni necə ki bu Malkan bağı ətrafında məhdudiyyətlər var avtomobillərə. Bu həmin məhdudiyyətlər də indi bu sadaladığım bir daha sadalayıram. Zərifə Əliyeva küçəsinin müəyyən hissəsi, Əbdülkərim Əlizadə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Tərlan Əliyarbəyov və Yusif Məmmədəliyev küçələrini əhatə edəcək.
2: Bu yəqin ki Zərifə Əliyeva küçəsi yəqin ki gəlir hansı Genefçilər prospektinə keçən yolda, orada musiqili teatra gedən yol var, arxa yolu var. Yəqin ki bax oralar biz artıq piyadalar üçün oranı görəcəyik. Artıq ora avtomobil daxil olmayacaq. Yaxşıdır, bəli.
1: Belə Azərbaycandan xəbərlə davam etdirəmsə elə qazı da indi deyim. Nəsimi rayonunun bir sıra küçələrində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb və məlumata görə təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar olaraq sentyabrın 30-unda, yəni bu gün saat 10-dan yekunlaşana qədər rayonun Məhərrəmov 20 Yanvar, Cəfərov və Cavadxan küçələrinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Bir də oktyabr ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın bəzi yerlərdə isə normadan bir qədər yüksək olacağı da gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib və aylıq yağıntının miqdarına əsasən iqlim normasına yaxın bəzi ərazilərdə isə normadan bir qədər çox olacağı da var, ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında aylıq orta temperatur 16-19 dərəcə isti olacaq.
2: Yaxşıdır ya.
1: Bəli. Bölgələrimizə gəlincə isə 9-13 dərəcə artıq temperatur dəyişəcək. Və texnoloji yeniliklərdən danışmaq istəyirəm. WhatsApp-da kanallar, siz bilirsiniz ki, bir çox kanallara abunə olmaq olur. Aha. Və o kanallara abunə olandan sonra həmin kanallar daxil olurdu statuslar bölməsinə. Yəni biz abunə olduğumuz kanalların yalnız status bölməsində görürdük. İndi nə olacaq? Belə ki, bu kanallar söhbət bölməsinə gələcək. Yəni biz chatda kimlərlə danışırıqsa, orada artıq söhbət kanallarımızı bəli
2: Telegram kimi də yəni ki.
1: Eyni ilə, bəli. Və həmçinin digər xəbərim ondan ibarətdir ki, Samsung-un yeni flagman telefonları var idi, qatlanan telefonları var idi. Aha. Ki, şikayət edirlər. Belə ki, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 və S26 Ultra istifadəçiləri YouTube-da video izləyərkən tətbiqdən çıxıb geri qayıtdıqda görüntünün donmasından şikayətlənirlər və bu zaman səs davam etsə də görüntü kadrda ilişir qalır. Bu da məhz qatlanan telefonlara təsadüf etdiyini də istifadəçilər bildiriblər. Və bir də Singapurda maraqlı bir məlumat var. Belə ki, Singapurda subaylara hökumət sevgili tapacaq. Necə olacaq? Danışın bu barədə. Singapur hökuməti ölkədə subayların partnyor tapmasını asanlaşdırmaq məqsədi ilə First Date adlı tanışlıq platformasını pilot layihə kimi istifadəyə verib. Və bu hazırlanan platforma hazırda 21-35 yaş arası subay dövlət sektoru əməkdaşları üçün əl çatanda, hələ ki dövlət işində çalışanlar üçün və müraciətlər oktyabrın 5-nə qədər qəbul ediləcək.
2: Onlarda alansa digərlərinə də gələcək.
1: First Date istifadəçiləri ortaq maraqlar, həyat tərzi, şəxsi dəyərlər, tərəfdaş seçimləri əsasında uyğunlaşdırılır və iştirakçıların şəxsiyyətinin təsdiqlənməsi üçün Singapurun rəqəmsal şəxsiyyət sistemi SingPass-dan da istifadə olunur. Yəni bu qədər ciddi platformdur. Yəni bura hər adam daxil ola bilməyəcək. Şəxsiyyət vəsiqəsi falan digər məsələlər lazım olacaq.
0: Sunqayt nədir? Singapur Singapurda evlənənlərin sayı da azalır. Ona görə dövlət də artıq deyir ki, sizə bilmirsə biz bir şey bilirik.
1: Bəli, bəli. Hətta deyir ki, sorğuda 35 yaşdan aşağı subayların tanışlıq zamanı qarşılaşdığı çətinliklər araşdırılıb və ona görə də onlar qərara gəliblər ki, artıq bu işə əl atmaq lazımdır.
0: Mənim rəfiqlərimdən biri Singapur vətəndaşı ilə ailə həyatı qurub. Yəni onlar artıq 10 illik bir yerdədirlər, övladları da var. Deyir ki, Azərbaycanda yaşayanda ən azı ildə bir dəfə mən toya gedirdim. Deyir, 10 il ərzində mən bir dəfə də toya getməmişəm. Çünki də ətrafımda heç kim evlənmir. Ona görə vəziyyət belədir.
1: Və biz artıq yekunlaşdırmaq üzrə efirimizi dinləyəcəyimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Maraqlı bir efir oldu hər zamanki kimi. Sadəcə olar bugün mövzular, müsabiqələr, yəni yeni-yeni insanlar tanıma fürsətini hər zamanki kimi əldə etdik. Bir daha sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sabah yenə də maraqlı bir mövzula, maraqlı rubrikalarla və həmçinin də bol qazanclı müsabiqələrlə qarşınızda olacaq.
2: Bugünlük bizdən bu qədər. Oktyabrda görüşmək üzrə deyirik.
1: Sağ olun, sağlıqla
0: qalın. Sağ olun.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə, Shokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yuyucu Toz 3 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 60 nəfərdən ibarət 9 ailə, Xocalı şəhərinə 78 nəfərdən ibarət 17 ailə, Xocavənd şəhərinə isə 55 nəfərdən ibarət 16 ailə. Bugün səhər saatlarında Qaradağ rayonundan yola salınıb, beləliklə növbəti mərhələdə ümumilikdə 193 nəfərdən ibarət 42 ailə doğma yurduna geri qayıdır. Geri qayıdan ailələr Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Bakıda Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimində iştirak edən müşahidəçiləri ilə görüş keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, tədbirdə müxtəlif ölkələrdən olan müşahidəçilərə təlimin məqsədi, keçirilmə mərhələləri və tapşırıqları barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, təlimdə Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi qulluqçularının müxtəlif taktiki tapşırıqların yerinə yetirməsi, bölmələr arasında uzlaşmış qarşılıqlı fəaliyyətin və idarəetmə imkanlarının təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Cəlilabad rayonunun bir neçə sakini zəhərlənmə diaqnozu ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Zəhərlənənlərin sayının 10 nəfər olduğu və onların arasında uşaqların da olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə həmin şəxslər Biləsuvar rayonunda əsgər yola salma mərasimində iştirak ediblər. Ailə üzvləri evə qayıtdıqdan sonra özlərini narahat hiss ediblər. Onların qonaqlıqda qəbul etdikləri qidadan zəhərləndikləri ehtimal edilir. Şəmkirdə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb, belə ki, hərəkətdə olan avtomobillərdən biri idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb, nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava haqqında məlumatımız var. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir və gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29, dağlarda 10-15 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmal Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
4: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50%-dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
2: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixli dək 1 kiloqram Molendam kərəyağı 11 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Palio kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Doğru seçim.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: nə gözəl qızdır. Elə bil kinodur.
1: Ada eli kino.
2: Salam Mələkəm.
3: Yallah. Bu 5-i doları bir yerdə görəndə sən öl yer ayrılır cürrəm sinədə.
4: Mən bu loranlıların kişiliyinə inanmıram.
2: Ağabalı bəyəm loranlıdır.
4: Lapca beynindəndir. Mən bu tümbətünlərin arasında əli kişi görməmişəm.
3: Bura bax, hayır şahlar. Gəlin pivəşində qonaq eləyirəm.
2: Gəlirik, gəlirik bu saat.
4: Ala mən gəlmirəm.
3: Gidək bir dər pivədə atlayacaq.
4: Bora! Ara sən bizim şəhərə bax, ha!

0: yaman tavır görəsən, sən bir şalak.
1: Uşaqlar yaman körlanırlar.
2: Amma nə candılar?
3: Mən bunu belə qoya bilmərəm. O yanına salıb gündə birini gətirəcək. Bizim anabazlarımız da baxacaqlar.
4: Nə olsun, amma bura bax, avru həyat yaxşı, bax.
2: Öz aramızı mən eləm, anam bacım olsunlar. Viş ilən də viş idilər, hə? Qənfet kimi.
5: Gözlərini bərəldib nə bizə baxırlar, elə bil qızzat görməyiblər.
6: Bəlkə elə doğrudan da görməyiblər.
5: Baş kəsəndilər, ələ xüsus biri vardı aralarında, bığlı, gözləri ilə yiyirdi məni.
6: Burada hamımız bığ saxlayırıq, hamımız da baş kəsəndir. Qorxuram, bir gün burada elə bir əhvalat baş versin ki, bir də ömrünüzdə görə bilməyəsiniz.
5: Milisə zəng vurdu.
6: Bizim öz milisinerimiz var, Mustafa dayı.
7: Rəkət bir yana qışmadək.
8: Yaxın gəlmə deyirəm sənə, balalarımı yetim qoyma!
2: Hara qaçırsa?
8: Sən öləsən, hara izlər!
9: Marazdı! Qarmaqlı Marazdı, sən afra gəlin!
10: Bəs ağabalıya nə deyirsən?
7: Ağabalı kişidir, bu aranda bir ən kişi vardı, onu tutulamasılar dama!
3: Başa düşürəm, cavan qızdı. İki noya da getmək istəyir, tiyatra da getmək istəyir. İki gün bundan qabaq onu görürəm, şuna da bir oğlanı. Oğlan heç, qoracə bir şeydir, ağzında südüyü gəl, özə dört göz.
6: Xatircəm al, onun başına mən bir oynasın çünki.
11: Gördün yazığın axırı necə oldu, mən də axırım belə olacaq, öyrə.
6: Axı, nə üçün heç kəs məni anlamaq istəmir, sən də həmçin. Mən bu qızlarla bir yerdə işləyirəm, iş üçün bizə gəlirlər.
11: O ki, qaldı bir yerdə işlər görməyinizə. Onu da bilirik, uşaqdır, öyrək. Elə məni götür, mənim də tanışım var. Biləcəkdə qanlıqdır işləyir. Çox yaxşı arvat, elə yeri mən də getirir də.
7: Bu boyda şəhərə azlıq elək sənə. Heç olmasa atoğun adından utar.
12: Baba, atamdan işin olmasın.
7: Qışqırma. Özün də boğazını yırtma.
12: Boğaz mənim də özüm bilərəm.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
7: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik 30 kilonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidi 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
12: Doğru seçim.
13: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 60 nəfərdən ibarət 9 ailə, Xocalı şəhərinə 78 nəfərdən ibarət 17 ailə, Xocavənd şəhərinə isə 55 nəfərdən ibarət 16 ailə bugün səhər saatlarından Qaradağ rayonundan yola salınıb. Beləliklə növbəti mərhələdə ümumilikdə 193 nəfərdən ibarət 42 ailə doğma yurdlarına qayıdır. Geri qayıdan ailələr Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pionir düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan şəxslərdir. Bakıda Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimində iştirak edən müşahidəçilər ilə görüş keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, tədbirdə müxtəlif ölkələrdən olan hərbiçilərə təlimin məqsədi, keçirilmə mərhələləri və tapşırıqları barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, təlimdə Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi qulluqçularının müxtəlif taktiki tapşırıqları yerinə yetirməsi, bölmələr arasında uzlaşmış qarşılıqlı fəaliyyətin və idarəetmə imkanlarının təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Cəlilabad rayonunun bir neçə sakini zəhərlənmə diaqnozu ilə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Zəhərlənənlərin sayının 10 nəfər olduğu və onların arasında uşaqların da olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə həmin şəxslər Biləsuvar rayonunda əsgər yola salma mərasimində iştirak ediblər. Ailə üzvləri evə qayıtdıqdan sonra özlərini narahat hiss ediblər. Onların qonaqlıqda qəbul etdikləri qidadan zəhərləndikləri ehtimal edilir. Dubaydan Tələvvə uçan sərnişin təyyarəsi qaçırılıb. Təyyarə bu barədə fövqəladə vəziyyət siqnalı verib. Bildirilir ki, uçuşun istiqaməti Səudi Ərəbistanına yönləndirilib. Məlumata görə təyyarədə 150-dən çox sərnişin var. İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu və müdafiə naziri İsrail Kats məsələ ilə bağlı təcili iclas çağırıb. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 25-27 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sungayt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yuskda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
9: Kaspak Sungayt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Eyliyanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Premium Residence Sipri layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmal Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları İştirak edir.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 60 nəfərdən ibarət 9 ailə, Xocalı şəhərinə 78 nəfərdən ibarət 17 ailə, Xocavənd şəhərinə 55 nəfərdən ibarət 16 ailə yola salınıb. Beləliklə, növbəti mərhələdə ümumilikdə 193 nəfərdən ibarət 42 ailə doğma yurdlarına qayıdıb. Cəlilabad rayonunda zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən aidiyyatı qurumlarla birgə araşdırmalara başlanılıb. İlkin araşdırma zamanı hadisənin Biləsuvar rayonunda evdə təşkil olunmuş məclisdə baş verdiyi müəyyən edilib, araşdırmaların nəticələrinə uyğun müvafiq tədbirlər görüləcək. Agentlik bir daha vətəndaşlara müraciət edərək bildirir ki, kütləvi tədbirlərdə qida məhsullarının hazırlanması, saxlanması və istehlaka təqdim edilməsi zamanı qida təhlükəsizliyi tələblərinə ciddi əməl edilməlidir. Qidaların hazırlanması və saxlanması zamanı temperatur rejiminə, şəxsi gigiyena qaydalarına və digər qida təhlükəsizliyi tələblərinə tam riayət olunmaması qida zəhərlənmələri riskini artıra bilir. Yasamal rayonunun Həsənbəy Zərdabi küçəsi 69 ünvanında su borusu partlayıb. Hadisə ilə bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Görüntülərdə suyun gücü təzyiqlə asfalta püskürdüyü və yaşayış binasının həyətinin su basdığı görünür. İri şəhərlərin su təchizatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilir ki, həmin ünvanda su xəttində qəza baş verib. Məlumat daxil olan kimi dərhal əraziyə briqada və texnika cəlb olunub, su axıntısının qarşısı alınıb və hazırda xəttin təmiri və bərfası istiqamətində işlər davam edir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsi son günlər həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində azərbaycanlılar da daxil olmaqla 84 əcnəbin ölkədən deportasiya edib. Bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə hesabında məlumat verilib. Bildirilib ki, müvafiq tədbirlərlə Hindistan, Misir, Türkiyə, Rusiya, Türkmənistan, Azərbaycan, Tayland, Özbəkistan və digər dövlətlərin vətəndaşları ölkədən çıxarılıblar. Mövcud qanunvericiliyə əsasən deportasiya edilən şəxslərin yenidən ölkəyə girişinə qadağa qoyulub. Qaçırıldığı ehtimal edilən Dubai Təl-Əviv təyyarəsinin Səudi Ərəbistanına eniş etdiyi bildirilir. Hadisə pilotların bir-biri ilə mübahisəsi nəticəsində baş verib. Bu zaman qaçırılma kodu aktivləşdirilib. İsrail Başnazirinin sözcüsü təyyarənin qaçırılmadığını açıqlayıb, qeyd edilib ki, Təl-Əvivə uçan təyyarə Rusiya və Ukraynadan olan pilotlar arasında mübahisəyə görə Səudi Ərəbistanına eniş edib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Minlərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.
1: Xoş gəlmisiniz Milli Radioya. Mikrofon öndə aparıcınız mən Zaur Kamal. Yenə də sizlərlə 2 saatı bir yerdə təbii ki bölüşəcəyəm və sizlər də qulaq asırsınız. Harada fərq etməz. Qulaq asın, gözəl musiqilərdən zövq alın, qulaq asın. Bizə düz saat 2-yə qədər. Kazım yəqin ki yoldadır, gəlib çatar. Mən keçən dəfə deyən kimi qapını açdı, girdi. Kazım, hardasan? Gəl görüm.

0: Kazım, xoş gəldin.
1: Xoş gördük, Zaur, Kəmal. Xoş gördük, hörmətli dinləyicilərimiz. Günortanız xeyir olsun. Həftənin artıq üçüncü günüdür. Doğrudan da düz deyirlərmiş ki, vaxt tez uçur. Həqiqətən də belədir. Və bugün sentyabrın 30-udur. Artıq payız mövsümünün ilk ayının son gününü yaşayırıq. Və bir ki, belə oktyabrın, gündən sonra da gözümüzü açıb yumacaq ki, artıq yeni ilə hazırlaşırıq. Hı-hı. Artıq mağazalar, marketlər, restoranlar.
0: Yeni
1: artıq
0: sevirsən, sən
1: şam ağacı qruplar. Əlbəttə, əhalinin, insanların bir araya gəldiyi hər bir bayramı sevirəm. Yəni, çünki insanlar həmləy olur sanki, bilirsən. Ona görə də sevirəm, bayramları sevirəm, Qurban bayramını sevirəm, Ramazan bayramını sevirəm, Novruzu sevirəm, Yeni ili sevirəm. Sən sevmirsən?
0: Bütün bayramları sevirsən,
1: hə? Hə, bütün bayramları sevirəm.
0: Niyə gecikmisən, Kazım? Saat?
1: Hə, biraz tıxacda ilişdim, qaldım. Cəmi, hə, 2 dəqiqə. Mənim gəldiyim yolda nəsə biraz balaca xırda kiçik bir
0: təmir. Maşını özün idarə edirsən?
1: Hə, özüm idarə edirəm.
0: Qabaqlar biraz, bilmirəm, ulduzluğun tutmuşdu, nə idi?
1: Yox, ulduzum tutmamışdı.
0: Yoxsa əsəbləşmişdi?
1: O zaman qrafikim tam başqaydı. Yox, yox, o vaxt qrafikim başqaydı və işlərimi yolda gördüyüm üçün ona görə də mən...
0: Evdə görə bilmirdin, yolda görə.
1: Yəni, o maşın sürmək özüm üçün vaxt itkisi idi mənim üçün. Yəni, mən həmin o müddətə, məsəl üçün, indi bura 15 dəqiqəyə gəlmişəm, mən daha çox iş görə bilərdim o 15 dəqiqə. Ona görə, indi isə fikirləşdim ki, lazım deyil mənə maşın kimsə idarə eləsin, özüm idarə edirəm. Hə, hörmətli dinləyicilərimiz, günortanız xeyir olsun, mövzumuzu elan edək.
0: Biraz sonra.
1: Biraz sonra elan edək. Bu fon, bu çox məşhur bir mahnıdır.

0: Brilliant-a da Giovanni ifası hepimizdə.
1: Canım gözüm mahnısıydı bu. Vüqar müəllim Mirzəyevin bəstəsi. Bizim əziz dəyərli bəstəkarımız Vüqar Mirzəyev. Salamlayırıq onu da ürəkdən. Elton Tək Sən Yoxsan, Eyyub Yaqubov əzizin bu kimi məşhur mahnıların musiqi müəllifi salamlar olsun.
0: Dostlar, bugün mövzu var. Mövzu nədir? Bir az sonra elə indi Kazım bəyan eləyək.
1: Biz bugün taksiyə eləşirik, biz bugün restoranda dostlarla otururuq, yeri içirik, amma bizə qulluq edən ofisiant, bizi ünvana götürən taksi sürücüsünə könüllü olaraq, yəni bizə heç kim məcbur eləmir ki,
0: 5 manat 50 qəpik isə 6 manat 7 manat.
1: Yol pulunu, məsəl üçün 5.50 isə 6 veririk, 6.10-dursa 7 veririk və yaxud da ki, görürük ki, ofisiant yaxşı ofisiantdır, yaxşı işini bilən, peşəkardır, onun işgüzarlığı bizə ləzzət eləyir. Və ona elə bir insan ki, düzdür, o maaşını alır, o bizə məsəl üçün sonda yediyimiz, içdiyimiz
0: o nədirsə, kitabın arasına gətirir.
1: O çəki gətirirlərsə, orada qeyd olunur xidmət haqqı 10%, nəmin 5%, 15%. Amma biz yenə də ona, onun o işgüzarlığına görə, o deyil, başıma fırlanırdı. Məsələn, bu məqamına görə onu şəxsi təşəkkürümüzü bildirib, buna nə deyirlər? Buna bəxşiş deyirlər.
0: Bəxşiş deyirlər.
1: Çay pul, belə deyək. Hörmətli dinləyəcəyimiz mövzumuz budur. Bəxşişdən danışırıq. Nə qədər bəxşiş vermişsiniz?
0: Ümumiyyətlə,
1: verirsinizmi? Yoxsa deyirsinizsə ki, çəkdir də, yəni çəkdə yazılıb xidmət haqqı, onsuz da oradan ofisanta da pul qalacaq. Niyə verməliyəm ki, onsuz ödəyirəm də.
0: Tək bizdə Azərbaycandadır bu bəxşiş, yoxsa?
1: O barədə bilmirəm, onu yəqin ki, indi Aynur xanım qəhvə vasitəsində bizə hazırlayacaq
0: məlumatı. O tək bizdədir, yoxsa dünyanın hər yerində var bəxşiş? Hər yerində var, dünyanın Türkiyədə, Rusiyada, Amerikada, Almaniyada.
1: Aynur xanıma xahiş edərik qəhvə vasitəsində bizə bu barədə maraqlı məlumatlar çatdırar.
0: Şəxsən mən özüm kəsim toyda məsələn ofisiant gəlib başım üstündə fırlanır. Ha bu, ha o gətirirəm desəm 20 manat pul verirəm. Ondan sonra yoxa çıxır.
1: Hə, məndə də elə olur. 20 manata qədər yaxşı qulluq edir. Elə bir ondan sonra qulluq eləyə mənim.
0: Qulluq
1: edir. Və yaxud da ki, əksi nədir? Məsəl üçün, heç bir görəm ki, görəm axı stolları görəm. Menyuda olmayan yemək mənə gəlib. Bu, necə olur o? Yəni ki, demək
0: ki... Çünki deyir ki, kəzim çıxardı cümrədən bir 20 manat pul verəcək.
1: Pul veribdir.
0: Fikriniz necədir bununla bağlı? 012-525-96-59-ə zəng çalın, canlı efirə danışaq. Siz...
1: Bəxşiş verənlərdənsinizmi?
0: Yoxsa, yox.
1: Yox. Dediyim kimi, fikirləşirsiniz ki, çək gəlib, orada xidmət haqqı, xidmət haqqı qeyd var. Olunub, artıq ödəmişəm, yediyimi, içdiyimi də ödəmişəm, xidmət haqqımı da ödəmişəm, amma burada elə bir insanın öz şəxsi elə bir mövqeyi ortaya çıxır.
0: Amma kəzim, bir şey də var, restoranları mən görmüşəm, səndən alır, məsələn, sən verirsən də 10 manat, 20 manat, onu cibinə qoya bilmir. Həmin ofisiant. Aparlar orada bir qutu var, qutuya yığırlar.
1: Oradan bölürlər.
0: Aha, məsələn, toyda, toyun sonunda və yaxud da restoranda işin sonunda oradan 5 ofisianta, 4 ofisianta bölürlər.
1: Hə, yox, o barədə heç xəbərim yoxdur. Məncə,
0: mən görmüşəm, hətta bəzən o bahalı restoranların çoxsunda var. Özü də bu türklər işlədən restoranlara daha çox olur.
1: Ola bilər onların
0: yəqin onların hər
1: bir formatıdır. Formatı, onların yəni ki taktikasıdır. 525 96 59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz hörmətli dinləyicilərimiz. WhatsApp nömrəmiz də var. 070 330 67 89. Hətta bu WhatsApp nömrəsinə siz öz nömrənizi, mobil nömrənizi qeyd edin. Biz sizə zəng edərik hörmətli dinləyicilərimiz. 070 330 67 89.
0: Niyə zəng çalmırsınız? Elə indi qoşaq sizi. Bugünkü mövzu ilə bağlı fikirlərinizə, çayvoy deyirlər, deyil arasında bəxşiş. Bununla bağlı fikirləriniz varsa, söyləyin. Söyləyin ki, hər dəfə, yəni mən 5 manat, 10 manat qoyuram və yaxud da mən heç vaxt elə qəpiyinə qədər, yəni 30 manatdırsa 30-unu verirəm, 40 manat 40 manat. Mən ora gətirəndə o çəkin yanına mən 1 manat da heç qəpik də qoymuram.
1: Amma bəzən ofisantın o gözlərindən, baxışlarından, yəni hiss edirsən ki, insan yəni istəyir də sən ona,
0: hə də
1: sən ona elə bir ki, bir hörmət eləyəsən, adamın da ürəyə gəlmir, onu da edirsən.
0: Ədalət Şükürov gözəl bir mahnını təqdim etsin.
1: Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra ümid edirəm ki, mesajlarınızı qəbul edəcək və zənglərinizi də 525-96-59 bəxşiş verənlərdənsiniz benim.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
4: Kontra, bir mövzu, iki mövqe.
5: Dəyərli dostlar, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bizə yazacaqsınız, göndərəcəksiniz 070-330-67-89-a və yaxud da canlı efirə çıxıb danışa bilərsiniz 02-525-96-59. Hansısa bir restorana gedəndə orada o çaya voy deyirik də el arasında bu bəxşiş verirsiniz, yoxsa yox, bununla bağlı fikirlərinizi söyləyəcəksiniz bir az sonra. Amma indi hal-hazırda Elnurun vaxtıdır. Elnur, xoş gəlmişsən.
6: Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
7: Hər vaxtın xeyir olsun, Elnur. Görək, bugün şov biznesdə nə var? Mən bugün səhər açdım, belə bir belə wow xəbər görmədim.
6: Wow xəbər olmasa da, mənim əsas məqsədim bu xəbərləri sizə və dinləyicilərimizə çatdırmaqdır. Buyur. Amma bunu başlamamışdan öncə sizə sualım bağlamaq istəyirəm ki, buyur, verdiyiniz indiyənə qədər ən böyük bəxşiş nə qədər olub və onu nəyə görə vermişsiniz?
5: 50 manat vermişik, 20 manat.
6: Bilmək olmaz,
7: vermişəm. Hə, 20 manat vermişəm.
6: Restoranda olub bu, yoxsa?
7: Hə, toya gedirsən, məsəl üçün.
5: Toyda 20 manat verirsən də.
7: Hə, toyda 20 manat verirsən, nəm taksidə olur, məsəl üçün.
5: Yaxşı, toyda niyə 20 manat veririk, adi restoranda 20 manat vermirik?
6: Maraqlı sual.
5: Çox maraqlı da.
7: Restoranda, niyə olur, restoranda da veririk?
5: Harda restoranda, heç ağla gəlmir.
7: Sən nəyə görə? Hə. Çünki bizi o xidmət haqqı mövzusu restoranda, o gələn çək. O bizi biraz elə bil ki, sanki arxaya atır da, yəni ki, düşünür ki, xidmət haqqısı var da, ona görə 10 manat veririk, 5 manat veririk, amma restoranda axı toyda xidmət haqqı olmur. Ona
6: yaxşı, belə bir sualım vallayım sizə, bəs əgər öncədən biz biliriksə ki, restoranda servis haqqı olacaq, yəni biz əslində bəxşiş verməməliyik, o zaman bəs siz bəxşiş yenə də verirsiniz, yoxsa yox? Və? Yəni ümumiyyətlə verilməlidir, yoxsa yox?
7: Yox, verilməməlidir. Elə bir qanun yoxdur, elə bir yəni düşüncə yoxdur.
5: Mən elə amma, bilirəm Azərbaycanda.
7: Amma məsəl üçün taksi xidmətlərində belə bir funksiya var və yemək çatdırılma proqramlarında belə bir şey var. Məsəl üçün sən sifariş edirsən və orada sənə funksiya olaraq sənə belə bir sual verir proqramın özü. Kuryerə bəxşiş buraxmaq istəyirsən, bəxşiş qoymaq istəyirsən,
5: məsələn. Onun nə işi qalıb? Verərəm, verməzəm.
7: Yox, yox, elədir də, elədir. İstər taksi xidmətlərinin proqramlarında, istərsə də yemək çatdırma proqramlarındakı məsəl üçün, kuryerə bəxşiş vermək istəyirsən, ya yox. Mən məsəl üçün bəzən əyləşirəm taksiyə, görürəm ki, sürücü belə özündən təzə-təzə qanunlar çıxardır. Hə, təzə-təzə qanunlar çıxardır. 6 ton yazıbsa 6 ton da verirəm. Amma görürəm, yox, sürücü mədənidir, hörmətlidir, belə də insan,
5: insan adamdır.
7: O servisinə, onun o yaxşı xasiyyətinə görə mən ona lap lazım gələr 2 manat əlavə verərəm.
6: Bir sözlə, xidmətin keyfiyyətinə dayanır.
7: Yox. Sürücünün keyfiyyətinə dayanır. Sürücünün xasiyyətinin yaxşı olmasına
6: amma
7: dayanır.
6: Amma bizdə belə bir psixologiyada...
7: Otursan, bir də görsən, biri qaşqabaq töküb sənə, bilmirsən ki, niyə mənə qaşqabaq töküb sənə.
6: Şəxsən məndə...
7: 10 dəqiqdə sonra düşürəm, dostum.
5: Hətta bəzən sürücülər də var ki, danışır bir əhvalatı, yalan telefon götürə bilirəm, alo, hana, telefonu qoyan kimi, hə, filan şey, hə, filan lazımdır.
6: Amma belə bir psixologiya da var. Mən belə düşünürəm ki, istənilən halda hətta servis haqqı qeyd olunsa belə, ofisanta məsəl üçün çay pulu verməyəndə insan sanki düşünür ki, yəqin ki, o daha yaxşı xidmət göstərməyəcək. Psixoloji olaraq şuuraltı belə bir məqam var.
7: Amma sən gəl bütün bunları hamısını saxla. Aynura, sən şou biznesindən danış. Görək nə vaxt baş verir.
6: İlk xəbərim Türkiyə şou biznesindəndir. Artıq bu xəbər bütün Türkiyə şou biznesini və hətta bizi də əhatə edib.
7: Nədir o?
6: Belə ki, orada böyük maliyyə qalmaqalı yaşanıb. Məşhur müğənnim Mustafa Sandal və həyat yoldaşı Melis Sütçürub çirkli pulların yuyulması və birja manipulyasiyası istintaqının mərkəzinə düşüblər. Türkiyə mediasının məlumatına görə İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən ləğv edilən investisiya fondlarından Melis Sandalın 11 milyard lirədən çox, yəni təxminən 390 milyon manat pul çıxararaq Dubaya köçdüyü iddia olunur və bu xəbərə əsas maraq qatan məqam isə odur ki, özünü zərər çəkən olduğunu bildirən Mustafa Sandalın isə istintaqdan öncə Dubayda yaşayış icazəsi almaq üçün müraciət etdiyi və bu günlərdə Dubay hava limanında polis tərəfindən saxlanıldığı bildirilib. Prokurorluq cinayət işi çərçivəsində artıq 42 nəfərin əmlakına həbs qoyub, yəni belə bir formada böyüyüb. Mustafa Sandal isə bildirib ki, mənim yeganə gəlirim, yəni sizdəndir, dinləyicilərinə bildirirəm,
7: səhnədəndir,
6: mahnıdandır.
5: Keçək öbürsü xəbərə, Elnur müəllim.
7: Keçmiş olsun.
6: Növbəti xəbərim isə, bəli, keçmiş olsun. Növbəti xəbərim isə Nərmin Kərimbəyovadandır. Nərmin Kərimbəyovadandır. Belə ki, Nərmin Kərimbəyova növbəti uğura imza atıb. Sənətçi türk dilli dövlətlərin iştirak etdiyi böyük konsert proqramında çıxış edib. Kərimbəyova gecədə məşhur Belə Dərd Olmaz və Qazaxıstanda çox sevilən Edem Au nəğməsini iki dildə, Azərbaycan və Qazaq dillərində təqdim edib. Hər iki mahnı və ümumilikdə Nərmin xanımın performansı gələn qonaqlar tərəfindən yüksək dəyərləndirilib. Onu da qeyd edim ki, sənətçi 6 il öncə 2020-ci ildə Voice of Turanın səsi adlı türk dilli ölkələrin səs müsabiqəsində 15 ölkə arasında qalib olmuşdu, qalibiyyət qazanmışdı. Ürəkaçan duyğularla səfərini tamamlayan ifaçı bildirir ki, bu 6 il ərzində azı 5 dəfə Türkistanda müxtəlif dövlət tədbirlərində qonaq qismində olub. Yana.
7: Nərmin Kərimbəyov əvvəllər mənim qabağıma daha çox çıxırdı. Yəni, düzünü deyim, yəni, əvvəl daha çox mən onu görürdüm.
5: İndi görmürsün, hə?
7: İndi görmürəm, bilmirəm, bu onun özünün bir yəni, seçdiyi yoldur. Artıq
5: yəni, pulqa qoymuşsun.
7: Daha az. Pulqa qoymağa səbəb yoxdur, qadağa qoymağa səbəb yoxdur axı, yəni ki, elə bir problemimiz yoxdur. Sadəcə, deyirəm ki, əvvəl bir daha çox görünürdü, daha çox çıxırdı qarşıma xəbərləri, sosial şəbəkələrdə.
6: İndi yəqin,
7: özü yəqin, siz insan bir müddət çox görünməyə başlayanda ondan bezir və sonra çəkilir öz dünyasına. Böyük ehtimalı Nərmin Kərimbəyovadır.
5: Öz dünyasına çəkilib.
7: Hə, yəni ki, çox görünməsin, ancaq işdən işə görünsün, ancaq layihədən layihəyə görünsün. Yəni belə.
6: Əslində amma çox istedadlı ifaçıdır. Onun özünə məxsus oyun tərzi də var, yəni rəqs tərzi var.
7: Nərmin Kərimbəyovanın ilk dəfə sənin həsrətinlə yandım, həsrətinlə yandım mahnısı ilk dəfə 106.3 FM radiosunda səslənib.
6: Xatirimdədir.
7: Yəni Kazımcan gəlmişdi. O vaxtı belə bir rubrika var idi. Mən DJ olsaydım, Kazımcanın playlisti ilə tanış olurduq və o bu mahnını sifariş vermişdi. Sənin yoxluğunda. Mən onda Nərmini orada tanıdım və elə gördük elə o tanıyan, bu tanıyan Nərminin mahnıları getməyə başladı.
6: Qeyd edilmir bəs hardasa Nərmin xanım özü.
7: Yəni onun qeyd eləməsinin elə bir önəmi yoxdur axı məni. Nəinki onun heç bir müğənninin yəni.
5: Nərmini də ilk dəfə efirə kömək edib efirə çağırmışdım o vaxtlar. Onu da hər yerdə danışır. O da necə olmuşdu? Instagramda qarşıma çıxmışdı. Instagramda yazdım ki, Nərmin xanım, salam, necəsiz, bir sevinmişdi ki, sizi sabah efirə çağırmaq istəyirik, gəl. Gəl efirədə də şey eləmişdik ki, çox sağ olsun.
7: Dəstək olmaq lazımdır istedada, əlbəttə ki, buyur.
6: Növbəti xəbərim isə bizim xalq artistimiz Şeyx Əbdül Mahmud Bəyevdandır. Belə ki, onun səhhətində problem yaranıb.
7: Keçmiş olsun.
6: Aktor bugün səhər klinikalardan birinə yerləşdirilib. Xalq artisti açıqlamasında bir neçə xəstəliyi ilə mübarizə apardığını vurgulayıb. O bildirib ki, xəstəliyim qarışıq mallar mağazası kimidir. Mədə bağırsaq, göz, bronxlar və s. hamısı bir-birinə qarışıb. Hələ ki, müayinələr aparılır. Həkimlərin yekun rəyi müayinələrdən sonra açıqlayacaqlar. Yaşlılığın əlamətidir. Orqanizm artıq çökür deyə şeyx
7: yaşlılığın əlamətidir.
6: Yaşlılığın
7: Allah şəfasını versin.
6: 80-dən çoxdur səhv etmirəm.
7: Allah şəfa versin. Allah şəfa versin.
6: Onu da qeyd edim ki, eyni zamanda bizim xalq artistimiz Zaur Rızayev da bu yaxınlarda xəstəxanaya yerləşdirilmişdi qara ciyər sirozu ilə bağlı.
5: Amma sirozdur.
6: Bəli, qara ciyər sirozu ilkin stadiyasındadır, amma ki o artıq evə buraxılıb və müalicələri evdə davam edir.
7: Allah şəfa versin. Zaur müəllim çox gözəl insandır. Çox gözəl insandır. Çox gözəl sənətkardır. Övladları, bir övladı ümumiyyətlə Azərbaycanı yüksək səviyyədə musiqi sahəsində təmsil edir. Yəni mən sizə danışıram, ən önəmli opera müsabiqələrində İtaliyada və s. və ilaxır.
6: Çox nadir sənətkarlardan idi ki, insanlar övladlarına onun adını qoyurdular.
7: Bəli.
6: Onun şərəfinə adlandırırdılar.
5: Bəli. Zaruzayı.
7: Allah can sağlığı versin.
5: 11 oğlu da dövlət qulluqçusudur. Bəli. Tanıyıram.
7: Bəli.
6: Çox sağ ol. Növbəti xəbərim, bir xəbərim də var. Ondan sonra sağollaşacağım.
7: Dünən də qoymadım bir xəbərini oxumağa.
6: İmkan verdim.
5: Oxu.
6: Daha çox Kazıma ünvanlanmaq istəyirəm bu sualı. Kazım, sənin indiyənə qədər ən maraq doğuran, yəni gördüyüm müğənninin hansı rider olub? Görmüsən ki, bu rider məhz çox maraqlıdır. Marağına səbəb olub.
5: Aygündə, Röyada ən çox ola bilər. Bir də Zamikdə də. Zamik məsələn...
6: Qeyr-adir, adir də.
5: Deyə bilmərəm Zamik. Məsələn, toya gedir deyə filan olsun.
7: Azərbaycan müğənnilərinin elə qeyr-adi bir rideri yoxdur. Yəni, elə qeyr-adi rideri yoxdur. Yavaş-yavaş başlayıb bizdə biraz
5: oradan
7: texniki riderlar. Məsələn, yəni səslənmə, belə olsun, aparatura, texnika bu cür olsun. Hə, yəni, belə xüsusi bir...
6: yəni, maraq doğuran rider yoxdur.
7: Məsəl üçün, Tünzalə Ağayva deyir ki, mənim girdiyim kulis təmiz olsun, nə bilim, və s. və ilaxır. Bu dediyin o rider var, ha. O daha çox dünya olur.
6: İndi məsələ
7: məsəl üçün, Katy Perry'nin, bilmirəm, indi rideri açıqlansaydı, Azərbaycana gələn son Hollywood ulduzu, yəni məşhur ulduz, məsələn, onu bilərdi. Orada tamam başqa şeylərdir də. Yəni ki, içkinin növü öz yerində, məsəl üçün, markası o mütləq olmalıdır.
5: Məsələn, burada var o marka məsələsi.
7: Hə, ondan xəbərim yoxdur, yəni yalan deyərəm. Yəni ki, yəni bilmirəm. Bizdə də biraz biz siz nə var? Bizdə biraz da güvən məsələsi var. Məsəl üçün, fikir versən, müğənnilər axır vaxtlar gedəndə öz çayını da özü ilə aparırlar. Qorxurlar biraz, narahatdırlar. Birdən də nəsə olar, nəsə eləyərlər. Hər, məsələn, fincanda çay içmirlər. Öz köməkçisi fincanını gətirir. Və yaxud da ki, içki içəcəksə, əgər spirtli içki, o deyək ki, çaxır içirsə, o çaxırın öz, məsəl üçün, nə bilim, fincanı var və s. və ilə axır. Ona görə də bizdə hələ rider
6: anlayışı
5: hələ o qədər yavaş-yavaş
7: formalaşır, amma hələ tam formalaşmıyor. Ümid edirəm ki, xətirlərinə dəyməz də mən bu fikrim.
5: 3-4 müğənniyə, məsələn, olar ki,
7: bir de, bir də layihədən asılıdır. Məsəl üçün, mən Dreamfest-in kulisində iştirak elədim. Bizim xalq artistimiz Megastar Fahad Qağayevli, onun öz riderləri var idi. Otaqda nə olmalı idi, hansı içkilər olmalı idi, hansı meyvə olmalı idi, nə yiyir, nə içir. Bunlar olmalı idi. O kimi mötəbər festivalların riderləri olur. Çünki iş peşəkar həyata keçirir.
6: Böyük komanda çalışır.
7: Amma yoxsa məsəl üçün, bilmirik ki, bu mükafatı kim verir? Ölkədə hər gün bir mükafatlandırma mərasimləri keçirilir axı. Bilmirsən ki, kökü kimdir? Yəni, bunu kim verir sənə? O sənə necə rider verə bilər? Yəni, mümkün deyil. Yəni, o rider olsun.
6: Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə dünya ulduzu Kanye West-in rideri sızıb. Belə ki, riderin əsas tələblərində 115 düyümlü televizor, tam yeni istifadə olunmamış PlayStation 5 oyun konsolu, The Last of Us və NBA 2K25 ilə tamamilə yeni və zavod orijinal qablaşdırılmasında olmasıdır. Rideri eyni zamanda 3 ədəd iPhone smartfonları.
7: Neynir ki onu?
6: Yəqin ki, oyun oynamağa gedir, konsert verməyə yox. iPhone. iPad Pro planşetləri, bəli. Və Apple TV daxildir.
5: Bu hamısı təzə olsun.
6: Hər biri təzə olmalıdır.
5: Zıqaladan açılsın.
6: Bəli, bəli, bəli. Burada xüsusi şərt kimi vurgulanır hər bir şeyin təzə olmağının və eyni zamanda qrim otağına saç qırxma maşınlarının olması və mühafizə xidməti üçün printerin yerləşdirilməsi tələb olunur. Təşkilatı baxımdan isə komanda üçün tam təcrid olunmuş ayrı otaqların ayrılması və gücləndirilmiş konfidensiallıq tələb lərinin görülməsi mütləq şərt kimi irəli sürür. Adam yenə deyirəm, sanki konsert vermək yox, oyun oynamağa gedir.
7: Mən arzu edirəm ki, bizim müğənnilərimiz də elə bir zirvəyə gəlib çatsınlar ki, onlar da belə riderlar irəli sürsünlər və onların riderlarını həyata keçirsinlər. İnşallah.
6: Bugünlük xəbərim bu qədər.
5: Onda müğənnilər məncə çox insanlar.
6: Əslində özündən razılıq.
7: Çox işləri, çox işləri itirəcəklər.
5: Saymayacaqlar mən belə.
7: Elə düşünürsən ki, işlərini itirəcəklər. Çünki bizdə Azərbaycanda nə qədər şirkət var ki, müğənniyə o boyda riderin. O xanım var, indi oxudun ha.
6: Kanye West.
7: Kanye West'in istədiyi riderlar var ha. Onun istədiyi riderlar bizim müğənnilərin qanararından çoxdur, bilirsən, onu hesab basa.
6: Təbii ki.
7: Ona görə də işlərini itirəcəklər bizim müğənnilər o boyda rider.
5: Bu sadəlik daha yaxşı.
7: Yox. Ulduzsansa, sən min əziyyət çəkib ulduz olmuşsansa, bunları, ona haqqını yaşayacaqsan, yəni, haqqını verəcəksən o ulduzun. Yəni ki, hə, niyə
5: nə
7: deyil?
5: Qədər ulduz da olsa mən onları etmərəm.
6: Elə düşünürsünüz.
5: Vallahi, hə. yoxsa gəl mənim otağımda falan
7: o
5: şey
7: olsun. Gəlir?
5: Divan belə olsun, falan şey.
7: O sənə elə gəlir.
6: Amma bu xüsusi hörmətin göstəricisidir yəni. Mən belə düşünürəm. Yo, o, onun tələblərinin təşkil olunması.
7: Bir nəsə söz var, deyirlər ki, məsəl üçün mənim pulum olsa mənə pul elə bir şeydir ki, sənin özünə asılı olmayaraq sən elə dəyişir ki, heç özündən də xəbərin olmur. İndi sən deyə bilərsən ki, mən ulduz olsam da o rider. Yox, sənə elə gəlir. O anda sən bütün sən
5: havaya girəcəksən.
7: Daxili dünyan dəyişir sənin. Hə, havaya girirsən, o da sənin özündən asılı olur.
5: Nə bilim valla.
7: Amma mən istəyərim olsun. Niyə də olmasın? Bizim müğənnilər getsinlər, xaricdə konsert versinlər və istədikləri riderləri irəli
6: sürsünlər. O gün olsun, onların riderindən danışaq efirdə. Hmm.
5: Təşəkkürlər.
6: Sağ olun, növbəti görüşlərdə.
5: Eyb Yaqubov Azərbaycan Respublikasının xalq artisti oxuyur. Biz də qulaq asırıq. Sizlər də qulaq asırsınız.
8: Now for not check the check.

0: canım gözüm. Bakım mənim və Eyüb Yaqubovun ifası.
1: Bəli, bizim gözəl şəhərimizi özündə əks etdirən bir mahnı. Alo.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir.
2: Salamlayıram siz, bəy, salamlayıram səni.
0: Kazım bəy.
2: Kazım bəy.
1: Çox sağ olun, minnətdarıq. Adınız nədir?
2: Verilişinizdə uzun ömür, uzun ömür arzulayıram. Həmişə belə yüksəklərdə olasınız.
1: Çox sağ olun.
0: Adınız nədir?
2: Zahir bəyin bugün qoyduğunuz mövzu çox lazımlı mövzu olduğuna görə mən fikrimi bildirim.
0: Adınız nədir? Adınızı deyin də biz.
2: Adım Faiqdir.
0: Faiq bəy, fikriniz necədir? Bəxşiş çayvoy deyilən şey verirsinizmi restoranlarda gedəndə harasa və yaxud da taksi yerləşəndə, yoxsa aranız yoxdur?
2: Zahir bəy, mənim həmişə nəsə bundan aram yoxdur. Niyə? Yox ki, pulu vermək istəmirəm, yox. Amma bir növü bu restoranlarda həm at arasında ora gələn insanlar arasında ələ baxımlıq ürgənir, həm də bir tərəfdən qanun qayda pozulur.
0: Aha.
2: Ona görə ki, insanların bir hissəsinə bu bəxşiş verəndə yaxşı xidmət olunur, bir hissəsinə xidmət olunmur. Onda da yaranın. Ha, bu da lazım olan şeydir. Yəni, şəxsən mən özüm də asiyant olsam, mən heç vaxt o bəxşişi almağa fikir vermirəm. Niyə? Mənim burada maaş alıb, əgər mənim vəzifəm burada xidmət etməkdirsə, onu gözləməyin mənası yoxdur.
0: Çoxlar, məsələn, var, deyir ki, gəl çayvoya işlə, bu bəxşişə işlə, heç maaş verməyəcəm. Özün nə qazandın, qazandın. İndi orada da insan...
2: İndi bu restoran orada işləyən adam arasında yaxşı olur. Amma xidmət getdikcə pozulur, çitirəli olur.
0: Yəni, onun tərəfdarı deyilsiniz, sevmirsiniz.
1: Faiq bəy.
2: Bəli, heç vaxt tərəfdarı deyiləm.
1: Heç bəxşiş vermədiniz, yəni bugünə kimi, verməmişsiniz.
2: Müəyyən vaxtları vermişəm, nəyə görə vermişəm, yanımdakı yəndə biraz qınağa düşmək olmasın deyə vermişəm.
1: Aydındır, çox sağ olun, çox sağ olun zənginizə görə.
0: Başqa dinləyicilərimiz də qoşulsun, bax, beləcə fikirlərini söyləsinlər, 012-525-96-59-a. Buna münasibətiniz necədir? Bəxşiş verməklə aranız var, aranız yoxdur. Bunu aydınlaşdıracaq canlı efirdə. Sizin fikirlərinizi eşidəcəyik. 070-330-67-89 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Oradan da yaza bilərsiniz.
1: Ən çox nə qədər bəxşiş vermişsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Ümumiyyətlə bəxşiş verənlərdənsinizmi? Necə baxırsınız bəxşişə? Elə insan var, deyir ki, mütləqdir, yəni bəxşiş verməlisən. Elə də adam deyir ki, məsələn, Faiq bəy kimi deyir ki, yox, bu bəxşiş vermək düzgün deyil, bu qayda qanun pozuntusudur.
0: Aygün bəylər, Allah rəhmət eləsin, gəni gözəl bir ifa.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümidə sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

0: Dan. Elə qaçaram, elə yerə gedərəm ki, məni tapa bilməzsə. Hə? Alo, Kazım xəttdə dinləyicimiz var, qəbul edək. Hər vaxtınız xeyr.
1: Salam, hər vaxtınız xeyr.
2: Hər vaxtınız xeyr olsun.
1: Siziniz uğurlu olsun.
2: Sizinlə bahəm.
1: İşləriniz avam da olsun inşallah.
2: Sizin də əldə etdiyimiz məlumata görə siz restoran sektorunda çalışırsınız. Tam mövzuya Bəli. Uyğun bir insan bizə zəng edib. Buyurun, danışın.
1: Mən belə deyim də, hər şeyin bəxşişi olduğu kimi yana.
0: Aha.
1: Təbii ki, o insan da həyat evdən çıxır hər səhər.
2: Bəli.
1: Gedir ki, gün ərzində hansısa bir əlavə, belə deyim də, maddi bir vəsait gətirsin evə.
2: Bəli.
1: Hərdən məclislərdə ümumiyyətlə, pul səpəndə göydən o vaxtın zamanda.
2: Hə, şabaş.
1: Onu şabaşı səpəndə, biri, o yerdən yığdıqlarını qabaq dibə qoyurdular, aldıqları məvacibə arxa dibə qoyurdular. Ona görə ki, o yerdən yığılma müftə puldur, amma aldığı məvacib alın tərinlə qazanılan puldur. Şəxsən mənim dostlarım gəlir, belə deyim də, yüksək məbləğdə bir summa olur. Mən onu almıram, amma deyirəm, afsiyantı xayiş edirəm. Hörmətinə
0: qardaş, elə. Özünüz nə işləyirsiniz? Restoran sistemində işləyirsiniz?
1: Sahibkarıyam, bəli.
0: Sahibkarsınız. Ümumiyyətlə, bu yaxşı bir haldı mı?
2: Bir restoran...
1: Təbii ki, niyə afsiyatda? Də pis olsun? Yəni, bu kimsə ürəyi istəyirsə, kiməsə bəxşiş edirsə, bunun niyə pis olsun ki?
0: Bayaq mən bir şey dedim, dedi Kazımdan da soruşdum, sizdən də soruşdum. Bəzi restoranlarda bunu afsiyantlar alırlar, avçayoy dediyimiz bəxşişi. Gətirirlər bir yerə qoyurlar, yığırlar, sonradan axırda bölürlər. O sizdə də var mı sizin restoranda elə bir şey? Yoxsa o harada?
1: Bəzi restoranımızda var, bəzisində xeyir yoxdur.
0: O niyə elədi ki? Nəyə görə?
1: Onun yəni gündəlik biri zəif olur, biri məsələn... Belə deyim də, gətir, onu gətir, bunu gətir, masanın arxasından heç yana getmir, yəni xidməti üçün. Aha. Amma o ona görədir ki, yəqin ki, hər kəs o, belə deyim də, ümumi birlik nəzərində tutulur ki, hər kəs qoy evinə bir 5 qəpik pul aparsın.
2: Eyni bölünsün, eyni bölünsün. Mənim adım
1: Emin.
2: Emin bəy. Mənə elə gəlir ki, Emin bəy yaxşı müdürdür. Onun səs tonundan, işçilərinə yaratdığı şəraitdən. Görsünüz ki, normaldır, hər insan evinə pul aparır. Hər müdür bu düşüncə ilə işləmir.
1: Nə istəyir ki, vallahi mən, belə deyim də, sizin şov biznesində, yəni, müğənniləri gəlir mənim yanıma. Hı-hı. Onlar gələndə, yəni, belə deyim, populyarlar. Yəni, mən onlardan, belə deyim də, hörmət naminə deyirəm, heç nə lazım da elə. Amma sadəcə olaraq, reallıqla deyirəm ki, Asiyantın oradan hörmətini eləyərsiniz və sonu yetərlidir. Aynen. Bu mənim üçün yetərlidir.
2: Çox sağ olun, minnətdarıq. Sizin də gününüz uğurlu olsun, minnətdaram. Hər müdür də belə düşünmür. Elə müdür var ki, aftantın bəxşişini güdür.
0: Mən də tezidim onu.
2: Yəni ki, amma görsünüz, müəllim necə müdürdür. Belə müdürlər çox azdır. Allah can sağlığı versin. Minnətdarıq zənginizə.
0: Yaxşı müdürlərə eşq olsun.
2: Olsun.
0: Nadir Qafarzadəyə də eşq olsun.
2: Bax, bu müəllimə həsr olunur o mahnı. Sən ürəksən, ürək. Yəni ki, müdür ürəkdir. Bax, görsən işçilərinə qarşı necə davranır. Bəli.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 60 nəfərdən ibarət 9 ailə, Xocalı şəhərinə 78 nəfərdən ibarət 17 ailə, Xocavənd şəhərinə 55 nəfərdən ibarət 16 ailə. Bu gün səhər saatlarında Qaradağ rayonundan yola salınıb, beləliklə növbəti mərhələdə ümumilikdə 193 nəfərdən ibarət 42 ailə doğma yurdlarına qayıdır. Geri qayıdan ailələr Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Cəlilabad rayonunda zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən aidiyyatı qurumlarla birgə araşdırmalara başlanılıb. İlkin araşdırma zamanı hadisənin Biləsuvar rayonunda evdə təşkil olunan məclisdə baş verdiyi müəyyən edilib. Araşdırmaların nəticələrinə uyğun olunan müvafiq tədbirlər görülür və agentlik bir daha vətəndaşlara müraciət edərək, İstehlaka təqdim olunması zamanı qida təhlükəsizliyinin tələblərinə əməl edilməsinin vacibliyini vurğulayır. Qeyd edilir ki, qidaların hazırlanması və saxlanması zamanı temperatur rejiminə, şəxsi gigiyena qaydalarına və digər qida təhlükəsizliyi tələblərinə tam riayət olunmaması qida zəhərlənmələri riskini artıra bilir. Yasamal rayonunun Həsənbəy Zərdabi küçəsi 69 ünvanında su borusu partlayıb, hadisə ilə bağlı görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Görüntülərdə suyun güclü təzyiqlə ətrafa püskürdüyü və yaşayış binasının həyətinin bir hissəsində su yığıldığı görülür. İri şəhərlərin su təchizatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilir ki, həmin ünvanda su xəttində qəza baş verib, məlumat daxil olan kimi dərhal əraziyə briqada və texnika cəlb olunub, su axıntısının qarşısı alınıb, hazırda xəttin təmiri və bərpası istiqamətində işlər görülür. Və sonda Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsi son günlər həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində azərbaycanlılar da daxil olmaqla 84 əcnəbini ölkədən deportasiya edib. Bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə hesabında məlumat verilib. Bildirilib ki, müvafiq tədbirlərlə Hindistan, Misir, Türkiyə, Rusiya, Türkmənistan, Azərbaycan, Tayland, Livan, Özbəkistan və digər dövlətlərin vətəndaşları ölkədən çıxarılıblar. Mövcud qanunvericiliyə əsas deportasiya edilən şəxslərin yenidən ölkəyə girişi qadağandır. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Əmin Zaur efirdədir.
1: Kazımla Muleyli Show. Bu səslərin arxasında bir show tarixi var.
2: İndi o tarix bir mikrofonda, eyni dalğada görüşür. Həftə içi hər gün saat 12-də Polygon Show Zaur Kemal və Kazım Sübhanın təqdimatında.
3: 16 dəqiqə mükəmməl.

0: Ha Kazım, ikinci saata artıq təşrif buyururuq. Mikrofon önündə Kazım Süphan və Zaur Kəmal. Bugünkü mövzuya gəlincə isə dinləyicilərimizin fikirlərini efirə alırıq.
1: Bugün bəxşiş. Bizə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicimiz. Bugün restoranlarda, nə bilim, taksidən düşərkən qiymət, deyək ki, müəyyən miqdar yazıbsa, siz biraz da üstünə qoyursunuz. Məsələn, 1 manat, 2 manat əlavə verirsiniz. Bəxşiş verməyi sevirsiniz. Belə insan var, məhz sevir ha, bəxşiş verməyi. Yəni, doğrudan da xoşlayır. Yəni, bəxşiş verənlərdənsinizmi? Ən çox verdiyiniz bəxşiş nə qədər olub? Yoxsa siz düşünürsünüz ki, xidmət haqqı əgər qeyd olunubsa, yəni mən deyək ki, oturmuşam restoranda, yeyib içmişəm 150 manat mənə hesab gəlibsə və mən də 10%-ni ödəmişəm, yəni 165 manat ödəmişəmsə, 15 manat da, hə?
0: Xidmət haqqı da olur,
1: mən niyə verməliyəm? Amma elə insan var ki, yox, yenə də bəxşişini verir. Siz hansılardansınız? Verənlərdənsiniz bəxşiş, yoxsa hörmətli dinləyicimiz dediyim kimi düşünürsünüz ki, yox, xidmət haqqı ödəmişəmsə, niyə ödəməliyəm?
0: Kazım, indi səndən mikrofondan kənar rubrikasına keçirəcək, sən söyləyəcəksən.
1: Mövzuna bağlı bizə zəng etmək istəyirsinizsə, 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. 070-330-67-89 nömrəsinə də, WhatsApp nömrəsinə də yaza bilərsiniz mövzuna bağlı. Mikrofondan kənar bugün mənim növbəmdir.
2: Mikrofon çox şeyi eşidib, çox şeyi də gizlədib. Mikrofondan kənar, Kazımın təqdimatında.
1: Elçin Cəfərovla iş birliyimiz olan illərdə, bu haradasa təsadüf edirdi. Neçənci illər idi? 2012-2013 bu illərə təsadüf edir və biz bir rayona, yadıma gəlmir hansı rayona gedirdik, konsertlə bağlı bir tədbir var idi orada və bizi rayon yolunda 5 dəfə yol polisi saxladı.
0: Dövlət yol polisi.
1: Hə, yəni, nə bilim, yoxlayırdı bildiyimiz qədərilə də. Və çox qəribədir ki, bu 5 yol polisini 5-də mənə tanıdılar da. Yəni ki, səsimdən tanıdılar. Hələ o vaxtı ki, efirə çıxmırdım. Səsimin təmbirindən tanıdılar və bu bir radio aparatı üçün ən böyük xoşbəxtlikdir də ki, onun səsindən tanısınlar. Elçin isə bir 3 yol polisi saxladı. İndi mən demirəm ki, Elçin mən Elçindən populyaram. Yəni, məqsədim o deyil. Elçin eynəkdə idi. Bəlkə də ona görə. Və hamısı mənə tanıdı. Elçin də 3 yol polisi saxladı. Axırıncını keçəndə Elçin mənə belə üzünü qayıtı dedi, çevirdi belə deyə, sən məndən popülərmişsən ki. Deyirəm ki, yəqin sən eynə taxmısan ona görə. Yəni, belə hallar olur və sevindici halda ki, bizi peşəmizə görə, sənətimizə görə tanıyırlar. Bu, hər bir radio partisi üçün məqə xoş bir haldır. Elə deyilmi, Zaur? Yəni, girirsən bir məkana, sənin işinə görə sənə hörmət edirlər, sənətinə görə hörmət edirlər sənə, məsəl üçün. Bu, yaxşı bir xüsusiyyət.
0: Dostlar, bugünkü mövzu ilə bağlı fikirlərinizi 02-525-96-59-da zəng çalaraq bildirə biləcəksiniz. Canlı efirə danışacaqsınız. Bəxşiş, ümumiyyətlə, restoran sistemində, o sferada işləyənlər də qoşulub danışa bilər. Ofisiantların özləri də danışa bilər ki, falan müğənni mənə hər dəfə gələndə 50 manat vaxtdır. Bir də var toylarda, bilmirəm, Kazım, sən bilərsən yəqin ki, toylarda bir var musiqiçilərə baxan ofisiant var.
1: Hə.
0: Orda o müğənni oradan 50 manat. Qabaqlar 50 manat. Mən Cavanşir Məmmədovun vaxtında Cavanşir müəllim 50 manat verirdi. İndi də məsələn Adil Qafarzadə ilə toya düşmüşəm, o da çıxardı 50 manat. Musiqiçiləri oturur.
1: Hədə hamısı yerinə də verir də. Yəni, bir dəfəlik, 50 manat, bir dəfəlik, yəni 50 manat verir ki, o stola yaxşı baxsınlar. Bir də mən indi bilmirəm bu mövzuya nə dərəcədə uyğundur yoxsa yox. Bəzən müğənni sən stolu dedin. Müğənni stolu həmişə digər stollarla müqayisədə zəif olur. Zəif olur. Amma halbuki ev yiyəsi o digər stolların pulu qədər ödəyibdir müğənni stolunda qiymətini.
0: Çox da vermir, amma
1: restoranlar bəzən
0: administrator
1: burada əlbəttə ki, rol oynayır. Amma bununla bağlı necə deyim, bəzi ifaçılar var ki, öz haqlarını tələb edirlər. Məsəl üçün, Abbas Bağırov qonağın stolu necədirsə, ev pulu nə qədər menyu pulu ödəyibsə, mənim də stolum eyni olmalıdır. Yəni, bu onun bayaq riderdən danışırlar, riderlarından biridir.
0: Amma çoxu toy sahibi heç məsələn 10 nəfər musiqiçi və yaxud da bir də oxuyan 11 nəfərin yerinə pul vermirlər. Çoxları. Çoxları administratorların özləri müğənniyə görə, yəni onlar jest edib stoluna nəsə qoyur, stolun üstündəki ayıbdır da. Amma çox toy sahibləri çox pul ödəmirlər musiqistlərin yerinə ki, 11 nəfərin yerinə. Hansı amma bahalı bəlkə yerlərdə ola bilsin. Yəni 30-40 manatlıq yerdə məncə verməz.
1: 30-40-ın menyusunu versin də.
0: Yox, toy sahibi vermir baxı. O bəzi yerlərdə, qabaqlar da mən toylara düşəndə, məsələn, Cavanşir müəllimlə olan toylarda Cavanşir müəllim əsəbləşirdi ki, stolun üstündə heç nə yoxdur. Belə deyir, ay vahi Cavanşir müəllim. Valla toy sahibi, hə, toy sahibi verməyib axı. Mən özüm eləyirəm bunu sizə. Dostlar, fikirləriniz necədir?
1: Əziz afsiyantlar,
0: bəxşişdən danışırıq. Nə qədər bəxşiş veriblər sizə? Əziz afsiyantlar, qoşulun danışın. Və yaxud da siz özünüz nə qədər bəxşiş verirsiniz? Əziz dinləyicilərimiz, buyurun.
1: Yazın bizə 070-330-67-89 nömrəsinə hörmətli dinləyicilərimiz. Bizim, deməli, şəhər nömrəmiz 525-96-59-dur. Zənglərinizi gözləyirik, hörmətli dinləyicilərimiz, bu nömrədə. Gəlin, yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Bu yayın hit mahnılarından birini eşidəcəksiniz. Safra oxuyacaq, o hara, bu hara deyə. Buyurun, xoş dinləmələr.

0: Yeni tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Bank of Baku sahibkarı.

0: Sorunsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yaşlılıklar arasında yeni hayat dersi. Baki Hanov'da Avant'tan yeni Green layihası. Yalnız indi 10% ilkin ödeniş etmeyle arzuladığınız menzile sahip olun. Baki Hanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
3: Futbol heyecanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 1 kiloqram sümüklü Dan Antrikot 15 manat 79 qəpik 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün
5: doğru seçim. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 13:22 dəqiqəni göstərən vaxt və artıq Aynur xanım studiyaya daxil oldu. Reklam arası Kazım Aynur xanımla. O necə səndə qəşəng parodiya etmə var ha
1: Kazım. Əlbəttə ki.
0: Elə müğənnələri
1: sadəcə edə bilmirəm onu. Yəni ki onu ancaq belə yaxınlarım, dostlarım
2: mikrofondan
1: arasında,
2: kənar
1: mikrofondan kənar edir.
0: Aynur xanım nə parodiya elədim bayaq?
1: Qoy danışsın. Əminəm ki indi qəhvə fasiləsində biz biləcəyik. Qəhvə fasiləsi Aynurla məsələn, efirdədir. Hə.
0: Yaxşı, biraz sonra.
1: Biraz sonra.
3: Qəhvənizə biraz söhbət qataq.
1: Mütləq, mütləq Aynur xoş gördük, günün uğurlu olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş təşəkkür gəlmişsiniz. Edirəm, çox sağ olun. Bəli, çay, pulu və ya bəxşişdən danışırıq.
1: Öncə səndən başlayaq, bəxşiş verənlərdənsən?
2: Qədərində.
0: Amerikada var bu.
1: Doğrudan, sən bir
2: onun orada vətənindən danışım sizə. Çünki Amerikada bu bir mədəniyyətdir və mədəniyyət də deyil, bu bir dövriyyədir, çox böyük bir dövriyyədir. Biz səhərdən yalnız taksi və restoran xidmətindən danışırıqsa, burada mən deyərdim ki, bəlkə də biraz köbut səslənər, bu müəllimlərə qədər getmiş bir, çatmış bir
0: mədəniyyətdir.
2: Bəli, bəli, yəni nə mənadır bəxşiş? Bəli, o dərəcədə. Yəni orada ümumiyyətlə müəllimlər günü bir həftə ərzində keçirilir. Və hətta məsələn bu gün müəllimə gül gətirilməlidir ya gülün şəklini çəkməlisiniz. Bu gün müəllimə nə bilim sevimli hədiyyəsi gətirilməlidir ya da həmin hədiyyənin şəklini çəkməlisiniz. Yəni bu formada bu nə isə. Amma ümumilikdə orada bəli, çox böyük bir dövriyyədir və bu sanki bir-birindən asılıdır. Məsələn, əgər mən hər hansı bir biznesdə çalışıramsa, o biznes mənə bir bəxşiş verir. Axşam mən gedirəm restoranda, mən ofisianta bəxşiş verirəm. Yəni bu dövriyyə olunur və sanki bir belə bir şey çalışır ki, mənə çox verildikcə mən də çox verirəm bəxşişi, çay pulunu. O, bu səbəbdən də yəni hətta sizə ən böyük miqdarlardan danışım. Məsələn, bir şey yaşanmışdı bizim mən çalışdığım bir biznesdə. Ev əşyalarının təmirinlə bağlı idi, məişət avadanlıqlarının və orada demək orada hər ştat kauntilərə bölünür. Necə ki bizdə Yasamal rayonu, Səbail rayonu və s. orada demək işçilərdən biri hakimin evində bir məişət avadanlığı təmir edirdilər. Səhv etmirəmsə ona $1,500 bəxşiş vermişdi.
0: Boy boy.
2: Bəli. Bundan sonra məsələn
0: restoranda Aynur xanım nə qədər verilir?
2: Restoranda baxır,
0: yəni $5-10 verir.
2: $5 minimumdur, demək olar ki, artıq 10-dur və $20-dan başlayır və daha yüksək. Bəli. Bilirsiniz necədir? Yəni hesab çox olduqca çox verilir.
0: Xidmət haqqı var orada?
2: Əlavə olunanlar var. Mən bu arada Kazımın qeyd etdiyi o app-ın xidməti, demək xidmət
1: servisi,
2: bəli, proqramlarda orada bütün demək olar ki, hətta adi bəli o Papa John's-lar falanlar bu kimi pizzeriyalarda orada bu şeylər terminalda yazılır. Yəni tip hətta o qədər narahat olursan ki, məsələn mən nəzərdə tutmuşam bir $30 xərcləyəcəm, amma o gəlir ora ekrana. Tip verirsinizmi? Tip deyil
1: sənə
2: bu arada.
1: Sənə versiya təqdim edir ki, yəni sən bəxşiş vermək istəyirsən.
2: 20% ya mütləq gəlir. Yəni pulu ödəməmişdən qabaq mütləq gəlir o və çox narahat
1: amma
2: bir hal alırsan. Yəni mən $30 nəzərdə tutmuşam.
1: Bu əvvəllər belə şey yox idi.
2: Çevirirsən ora, bura ki,
1: məsələn,
2: yəni.
1: Məsələn, mən pizzamın pulunu vermişəm də, düzdür? Yəni mən pizzamın pulunu vermişəm deyək ki, hə?
2: Bəli.
1: Sən oradan elə pizzanın qiymətini elə qoy ki, sən oradan ofisantının da pulunu ver. Nə bilim, işçivin də pulunu ver.
2: Yox, sənin qarşısına.
1: Yəni bu son illərdə elə bir daha çox, yəni artıq real, yəni ki, konkret, yəni proqram mənə deyir ki, kuryerə bəxşiş qoymaq istəyirsən ya yox.
2: Hə, yəni orada qarşı necə?
0: Xəbərlərə keçərək edək.
2: Elə bu barədə danış. Ümumilikdə bəli. Yəni yenə də deyirəm, Amerikada restoranda hesabın üzərinə 15-20% gəlir. Yəni $100 yemək yeyirsinizsə $20 hardasa çay pulu bəli çıxacaq. Daha sonra Yaponiyada çoxumuz bilirik ki, yəni bu bir vəziyyət başqadır. Çünki onlar bunu demək olar ki, çay pulu yoxdur onlarda bəxşiş vermək mədəniyyətə də ofisantlarda təcrübədə də olub ki, bir neçə dəfə tanışlar danışır ki, bəs vermək istəmişik bəxşiş, amma deyiblər, yəni ehtiyac yoxdur. Kazım mənim səhərdən siz deyirsiniz, fasilədə biz nəyə danışırdıq? O mənə deyir ki, sən hər gün Amerikan ingilis terminləri işlədirsən. Bu dəfə italyan termindən gəlmişəm. Caperta görsəz,
1: sevirəm italyan dilini.
2: Bəli. Demək çekdə sizə verilən demək qiymətdə caperta sözünü görsəz bilin ki bu təəccüblənməyin bu masa haqqıdır və İtaliyada artıq hesabda. Fransada isə xidmət haqqı çox vaxt hesabın içində olur.
1: Üstünə gəlir yəni hesab.
2: Hə, avtomatik olaraq.
1: Avtomatik
2: bəli, əslində
1: olaraq.
2: Bizdə də çoxunda artıq bu formadadır restoranlarda. Almaniyada isə maraqlı bir detal var. Çay pulunu masada qoyub getməkdənsə ümumi məbləği ofisianta deyərək ödəmək daha çox yayılıb. Bəli. Ən böyük çay pulundan da danışmaq istəyirəm. Vaxtı ilə aktyor pandemiya vaxtı Ty Burrell yoldaşı ilə birlikdə restoran işçilərində demək bir restorana daxil olur və orada restoran işçilərinin əmək haqqında problem var idi deyə 100 min dollar pul ödəyir. Bunu sanki bir heç bəxşiş də demək olmaz. Bu bir dəstək, amma bəxşiş olaraq tarixə daxil olur və ən digər böyük bir məbləğlərdən söhbət gedirsə 16 min dollar bir amerikanlı ödəyib vaxtı ilə 40 dollardan aşağı bir menyu olub sifarişi, amma 16 min dollar restorana ödəyib və bu bəxşiş 8 ofisiant arasında bölünüb. Bəli.
1: Mən ümumiyyətlə öz şəxsi fikrimi deyirəm. Mən əgər
0: pulum çox olsaydı,
1: mən verərdim.
2: Mən sizə deyim ki,
1: yəni pula pul deməsəydim, belə bir söz var da, deyir, ruh deyir, pula pul deməsəydim, Allah haqqı verəm.
2: Kazım, bu yəni bu çox yayılsa, insanlar arasında əhval-ruhiyyə də artır. Və mən sizə deyim ki, bu gözəllik salonlarına da aiddir. Bu, yenə də deyirəm, məsələn, Mərbərə biz orada gedirdik, hədi bir uşaq saç kəsimi 35 dollar təşkil edirsə, sən artıq 40 dollarını nəzərdə tutmalısan, əgər xoşun gəldisə. Sən ödəmədikdə də sənə deyirlər ki, məsələn, yenə də söhbət Amerikadan gedirsə, sən xoşuna gəlmədi ki, mənim etdiyim iş.
1: Yəni bəxşiş vermədim mənə.
2: Bəli, bəxşiş vermədim. Və bu artıq əhval-ruhiyyəni artırır. Sən öz işindən alırsan, digəri öz işindən alırsan. Yəni və bir zəng olar, necə deyirlər o şeylər, ring
1: zəncir var.
2: Bəli, zəncirlər birləşir bir-birinə.
0: Azərbaycanda isə şey, Kazımın məşhurlar gedir restorana. Yanında dostlar, sən falan kəssən, sən biraz...
1: Hə, Aysal, mən də onu deyəcəm. Bizdə niyyət heç də ofisanta bəxşiş vermək deyil. Öz adını ofisantın yanında danışırlar.
0: Kazım
1: falan
0: gəlir,
1: kəs mənə, hə, məsəl üçün 20 manat verdim. Bunu iki kişisi mənə 20 manat pul verirsə, məsəl üçün, öyrün falan kəs gəldi, Türkan gəldi mənə 50 manat, məsəl üçün, beh verdi, bildim. Bu söhbətə görə daha çox verirlər. Eləsi var ki, onu da vermir.
0: Hədəm dostlarım deyim ki, Kazım sana, sən biraz çox verdin.
1: Yox.
0: Mən dostlarım həmişə məni silkələyir ki, çox verginəm.
1: Sən kimi çox insanların dostu olsun. Nə yaxşı
0: çox
1: dostlar
0: olar. Hə, deyir, mənim verir.
1: Yaxşı dostlardır.
0: Mənə deyir, verir, özü vermir.
1: Hə, də onu deyirəm də, yaxşı dostlardır.
0: Elə?
2: Dırnaq arası.
1: Hə də, ay sağ ol, Aynur başa düşdü. Çox sağ ol, Aynur, minnətdaram.
0: Yarım saat qalır proqramımızın sonuna çatmağına və mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bizə zəng olaraq söyləyə bilərsiniz. 02-525-96-59 telefon nömrəmizdir. Qoşulun, danışaq. Qoşulun, siz deyin, filan yerə getmişdim, filan restorana bu qədər bəxşiş verdim.
1: Bu yayın ən uğurlu hitlərindən əgər söhbət gedirsə, biz mütləq Ceyhun Qalanın Apar Məni mahnısını qeyd etməliyik. Bəli, mahnı sevildi, hit oldu və bugün göstərici sosial şəbəkələrdir. Əvvəllər avtomobil idi göstərici. Məsəl üçün, avtomobilin pəncərələrindən gələn mahnılar. Biz bilirdik ki, mahnı sevilir. Amma bugün sosial şəbəkələrdə o mahnıya nə qədər video çəkilib? Bax, bu göstəricidir və Ceyhun Qalanın bu mahnısına sayı hesabı olmayan videolar çəkilir həm TikTokda, həm Instagramda. Dinləyək o zaman bu hit mahnını.
0: Qulaq asaq.
1: Apar Məni hal-hazırda səslənir.

0: Biz iki yaxşı mahnı fasiləsindən sonra davam edirik. Bizdən bugün sizə maraqlı bir mövzu, sizdənsə maraqlı fikirlər. Elə WhatsApp üzərindən Zaur mesaj yazıblar. Siz də yaza bilərsiniz. Hələ ki vaxtımız var. Yaxın 10-15 dəqiqə ərzində vaxtınız var ki, bəxşiş mövzusunda fikirlərinizi yazıb göndərəsiniz. Heç bəxşiş vermisiniz mi, hörmətli dinləyicilərimiz? Restoranda və yaxud da ki, digər deyək ki, taksi xidmətində və s. və ilaxır və ən çox verdiyiniz bəxşiş nə qədər olub? Bizə yazırlar. 42-14 yazır ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim getdiyimiz bütün toylarda yoldaşım ofisiantda hörmət edir, amma heç yadımdan çıxmaz. Bir toy məclisində idik. Ofisiant üzərlik gətirdi və başımıza fırladı. Məndə də olub. Hmm. Bəxşiş verdiyim üçün üzərlik gətirdi. Dünən necə Nazilə Səfərli Aygün Kazımovanın başına üzərlik yandırdığı kimi.
1: O Nazilə idi,
0: hə? Hə, tanımadın? Nazilə xanım çox çəki atıb və bunu sağlam yolla etdiyini söyləyir yeri gəlmişkən. Hə, ofisiant üzərlik gətirdi və başımıza fırlatdı. Yaxın bir qohumumuz üzərlik qabına $300 qoydu. Ofisiant çaşbaş qalmışdı, qaça-qaç getdi. Hara getdi? Varsa, əgər bayaq dediyim kimi imkanım varsa, siz, mən ümumiyyətlə pul qazanmağın, alın təri ilə pul qazanmağın əleyhinə deyiləm. İstər bu ofisiant olsun, istər gecə növbəsi olsun, düzgün, təmiz yolla pul qazanmaq gözəldir. Ofisiant da biz bilirik ki, heç kim keyfindən ofisiant qeyb işləmir. Hər halda ehtiyatsızlıqdan, vəziyyətdən, indi belədir, hər bir insanın qisməti açılsın. Mən onu deyirəm də, işdir, iş olmağına işdir və hər bir insan halal pulunu qazanırsa əhsən və bunun fərqi olmur bunun vəzifənin. Bir dəfə hansı bir aktyor demişdi, Aynur Bilər, deməli, belə bir aktyor fikir söyləmişdi ki, mən deyir, bir insanın deyir, xasiyyətini onun ofisianta davranışı ilə əlaqələndirirəm. Əgər o bir pullu şəxs ofisianta əgər əzirsə, ondan artıq insani keyfiyyətlər gözləmədə, yəni ki. Hə, salam, necəsiniz? Bir dəfə toyda kamera çəkənin cibinə pul qoydum. Toyun axırında o təzə çıxma maşınına mindi. Hə.
1: Təzə çıxma nə?
0: Təzə deyir, çıxan markanın adını çəkmirəm
1: nə
0: də.
1: Nə olsun?
0: Kia Optima maşınına mindi, yeni deyir, variantını mindi. Mən də getdim, marşrata mindim, getdim.
1: Nə olsun?
0: Sən kamera çəkənə niyə pul vermirsən, sənə çəksin deyə?
1: Hətta verirlər. Toylarda görməmsən ki, bəs toylarda, məsələn, baxırlar ki, ailə ilə otururlar, deyir, biznes çəkirlər.
0: Hə, eləmi? Yo, onun bəxşişini bilmirdim. Yəni, onu eləməmişəm deyə.
1: Sən istəyərsən ki, sən...
0: Yox, ehtiyacım yoxdur axı mənim.
1: Ümumiyyətlə, mən sevmirəm ki...
0: Hə, də, ay sağ ol, hə. O videolar olur, belə yeri, bir də kamera çəkəndə
1: ağzıda qalır.
0: Qalır belə, yəni ki, çəkməz.
1: Dostlar, fikriniz necədir bununla bağlı? Təbii ki, 012-525-96-59-a zəng çalın. Bəxşiş vermisinizmi və yaxud da bəxşiş almışsınızmı? Ofisiantlar da qoşulub danışa bilər, fikirlərini çatdıra bilər.
0: Bizim bir rubrikamız var, şad xəbər olasan.

0: əsirlikdədir və o Ekman etiraf edib ki, bu həyatındakı ən qeyri-adi konsertlərdən biri olub, hətta ayları izləməyə o qədər alidə olub ki, bir anlıq konsert verdiyini belə unudub. Azərbaycanda da belə bir hal baş verib. Respublikanın əməkdar artisti Elza Seyidcahan 2009-cu ildə konsert verib heyvanlara. Həmin layihədə hər kəsin özü ilə bir heyvan gətirməsi şərti qoydum. Ramal İsrafilov heyvanlara verdiyim konsertdə mənə bir banka qarışqa gətirmişdi. Orada şərt qoymuşdum ki, hamı bir heyvan gətirəcək. Hələ bir heyvanla gəldi. Hətta canavar da gətirmişdilər. Bir meymun da var idi konsertdə. Qəfəsin ağzını açıb tutquşunu uçurtdu. Müğənni yeni layihəsindən də söz açıb, o qoyunlar həsr olunan yeni layihə hazırlayacağını bildirir. Qoyunlara aid layihə edəcəm. Hətta orada qoyun qığından mənə geyim hazırlayacaqlar. Ona görə mənə mükafat da verilib. Sadəcə gözləyirəm ki, Siyazəndə kəndimizə yol çəkilsin. Ondan sonra edəcəm. Zaur. Elza Seyidcahanın yeni layihəsi çox diqqət çəkəndir. Qoyunlara konsert verməyi düşünür Elza Seyidcahan. Heyvanlara vermişdi və deyir ki, məsələn, 2009-cu ildə indi bu dəfə qoyunlara verir,
1: gələn inəklərə yox.
0: Nə bilim, bu dəfə qoyunlara vermək istəyib. Deyir, 2009-cu ildə verdiyim konsertdə belə bir şərt qoymuşdu ki, hər bir müğənni həmkarı bir nəsə heyvanla gəlsin. Ramal İsrafı bankada qarışqa gətirmişdi.
1: Canıyır da.
0: Elza xanım çox fərqli bir insandır. Hmm. Düşüncələri, ümumiyyətlə həyata baxışı.
1: Ürəyi təmizdən əsas odur.
0: Hə, çox, çox, çox mahnıları.
1: Yəni, az təsadüf etmək olur o ürəyi saflığını, amma Elza xanım da bu cürə var.
0: Elə müğənni var ki, onun yaradıcılığında bir mahnısı var. O mahnı ilə elə yaşayır, elə o mahnı ilə də anılır. Amma Elza Seyidcahanın yaradıcılığında bir deyil, bir neçə xüsusi mahnılar var. Onlardan birini istəyirəm səsləndirim. Bilirəm ki, bu mahnını da insanlar çox sevirlər. Sən də çox sevirsən.
1: Hansıdır?
0: Sevməyən də yoxdur onsuz da bu mahnın.
1: Əsərdir də bu.
0: Əsərdir, bəli, eynən. Yəni, illər keçəcək budur, sonra gözəllikdir, yarpaqdır, bu son vidadır. Bunlar yaşayan mahnılardır və yarpaqdır. Bunlar
1: Elza Seyidcahan oxuyur. Bizdə Tənha. Milli Radioda Tənha adlı ifanı təqdim edirik.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pegah kərəyə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik, 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü, 7 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisov tualet kağızı, 11 manat 99 qəpik, 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri, 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
8: Doğru seçim.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
9: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizim bir maraqlı rubrikamız da var. Bu, Lelin Ölüv rubrikasıdır. Burada bəlkə də bir çoxlarının eşitmədiyi maraqlı məqamlara toxunur və bugün də biz Azərbaycanın iki dəyərli sənətkarı haqqında danışacağıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, eşidin.
10: Mənə niyə deməmsiniz ki, Lelin Ölüv?
9: Azərbaycan musiqisinin iki böyük qadın sənətkarı Şövkət Ələkbərova və Rübabə Muradovadan danışacağım, hörmətli dinləyəcəmiz. Onlar haqqında elə bir maraqlı detal var ki, onların səhnədəki obrazına bəlkə də tamam başqa bir tərəfdən baxacaqsınız, yanaşacaqsınız. Sən demə, Şövkət Ələkbərovanın biz böyük sənətkar, gücü səhnə qadını kimi tanıyırıq əlbət, amma sən demə, Şövkət xanım öz övladlarının və nəvəsinin musiqiçi olmasına qadağa qoyub. Bu barədə gəlini Günnarə xanım Səfərova müsahibələrindən birində deyim. Ümumiyyətlə, mən bir onun gəlini Günnarə xanımın, Şövkət xanımın bugün də təbliğatını aparmasını çox yüksək qiymətləndirirəm və alqışlayıram. Hər gəlin bunu eləməz. Rübabə Muradovanın həyatında isə səhnə ilə bağlı seçim daha ağır olub. Rübabə xanım ailə qurduqdan sonra həyat yoldaşı onun müğənni kimi fəaliyyət göstərməsinə qarşı çıxıb. Hətta ona mən müğənni arvad istəmirəm deyib. Rübabə Muradova isə səhnədən imtina etməyib və sənət yolunu davam etdirib. Bu seçim son nəticədə ailəsinin dağılmasına gətirib çıxarıb. Belə baxanda, hər iki sənətkarın həyatında eyni bir sual ortaya çıxır. Sənət üçün nə qədər güzəşt etmək olar? Hətta biz bu mövzunu növbəti həftələrdə müzakirə edə bilərik. Nə qədər sənətə güzəşt etmək olar? Hara qədər sənətə güzəşt
11: etmək olar? Rübabə xanımın bu keşməkeşli həyat yaradıcılığı çox çətin olub. Yəni, əziyyətlə gəlib.
9: Əlbəttə, bəli.
11: Amma ən gözəl leylisi, elə leylin məzunundan ən gözəl leyli elə Rübabə xanım ifa edib.
9: Bəli. Bugünlük bu qədər deyirik, hörməti dinləyəcəmiz.
11: Sabaha qədər, sabah yenə saat 12-də efirdə olacaq. Amma başqa mövzumuz olacaq.
9: Bəli, yazın. Maraqlı rubrikalar. Sabah özdə biz tək danışmayacaq. Sabah bizim qonağımız olacaq. Bizim dəyərli sənətkarımız, Respublikanın xalq artisti, Aygün xanım Bayramova.
11: Aygün Bayramova sabah qonağımız olacaq, gözəl xanəndəmiz, professor Arif Babayevin sevimli tələbəsi.
9: Bəli, bizdə qalın, dinləyin. Hər kəsə xoş gün.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmalşəxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50%-ə dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ay Murad, bir də gəl bala. O radio aç.
3: Yaxşı.
4: 106.3 FM.
5: Rüstəm, dur.
6: Saat neçədir?
5: 8-ə qalın.
6: 8-ə? Hı. Muradı oyadıbsınız?
5: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
6: Onu oyadın, sonra mən duraram.
5: O olmadı ki.
7: Salam da.
8: Salam məlkin 5 saatdir.
9: Görəsən səni hara işləməyə göndərəcəklər?
10: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
9: Çox sağ ol dedin.
10: Nəyə görə?
9: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
8: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
9: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaş olanda nələr eləmişsən də?
11: O xoşuna gəlir.
12: Bu haradan ağlına gəldi?
11: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
13: Gözlər kimi
12: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
9: Saat neçədir? 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Nahaq sən onu öpmədin, mən yuxarıdan baxırdım. Dedim, özün başa düşərsən.
1: Hada, yavaş hada, keşidən olaraq, yeri görüm, yeri.
0: Ürəkdi yemək, kim adını verəcək yemək?
2: Yəki olansa, mən pul adı çəkdim. Siz səni 2 manat da verim. İş pulda da öyrə, 2000 manatın olmalıdadır.
3: Nə olur, abala?
2: Fantamas!
3: Nə?
2: Fantamas!
3: Kim sənin kişi bu?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur da görüm açarlar hanı. Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar.
2: Apararsan?
3: Ha, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən.
4: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: ATB-də dövlət qulluqçularına əlverişli kredit imkanı. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9,9%-dən, 3 illik 12,9%-dən təminatsız əldə edin. Kredit müraciətinizi elə indi onlayn göndərin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
7: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
6: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Doğma yurda yola salınan sakinlər artıq Xocavənd şəhərinə çatıb. Bu mərhələdə Xocavəndə köçən 55 nəfərdən ibarət 16 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib. Mərasimdə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Türkiyədən Rusiyaya, dost ölkəyə S-400-lərin köçürülməsi ehtimalı gündəmdədir. Bunu Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Piskov deyib. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə müvafiq işlər görülür və müvafiq təmaslar həyata keçirilir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyədəki S-400-lərin Rusiyaya dost olan 3-cü ölkəyə verilməsinin mümkünlüyünü, lakin belə bir müraciətin olmadığını bildirib. Sabahdan illik 20 min manatdan yuxarı elektron pul köçürmələri izlənəcək. Maliyyə monitoringi xidmətindən bildirilir ki, yeni qaydaya görə müştərinin bir təqvim ili ərzində elektron köçürmələrinin məbləği 20 min manata çatdıqdan sonra onun hər növbəti elektron köçürməsi barədə məlumat Maliyyə monitoringi xidmətinə təqdim ediləcək. Bura hesablar arası köçürmələr, hesab açmadan həyata keçirilən köçürmələr və digər alətləri vasitəsilə aparılan elektron köçürmələr daxildir. Bununla yanaşı 20 min manat və ya ona ekvivalent xarici valyuta məbləğinə bərabər və ya bundan yuxarı nağd əməliyyatlar barədə də məlumat təqdim olunacaq. Bu tələb kassa və terminallar vasitəsilə nağd, mədaxil, məxaric əməliyyatlarını, nağd valyuta mübadiləsini və digər nağd əməliyyatları əhatə edir. Biləsuvarda 11 nəfərin zəhərlənməsi ilə bağlı prokurorluqda araşdırma aparılır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Cəlləbad rayonunun Uzuntəpə kəndində keçirilən mərasimdə 11 nəfərin qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya müraciət etməsi faktı ilə bağlı Biləsuvar rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edilib ki, həmin şəxslər ambulator müayinələrdən keçdikdən sonra evə buraxılıblar. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Onlar şou biznesi tanımaqla kifayətlənmir. Onlar şounu hər gün yaşayır. İki peşəkar, bir mikrofon, eyni dalğa. Həftə içi hər gün, saat 12-də. Poligon Show, Zaur Kemal və Kazım Süphanın təqdimatında. Siz sadəcə dinləyin, gerisini onlar danışacaq.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Digital depozit artıq Bankovbankda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankovbankun Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
4: Bankovbanku. Bankovbanku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Gəlir. Gəlir, nə qışqırırsan ay bala, kim gəlir? Atam gəlir.

0: İsmail, bala, haradasan? Az kalmıştı sensiz gedek.
1: Hiç neden boyur ki? Seherden çimdirir, geyindirir. Elə bilir ki, böyle gece baksa ben tanımayacağım.
0: Düşür gedek.
2: Gör ne dəcəlləşir.
3: Laf özümü oxşayır da. Uşağlı çocuğumdan da dəcəlidir.
4: Gözün aydın olsun, ay gəmir.
1: Çox sağ ol, ay Fatmanizə. Ömrün uzun olsun.
4: Yox, artık bir arvaq da var.
1: Az bəlkə kürəkənin evlənib.
5: Kuşlar, kuşlar, nə gözəl oxuyur. Bəh, bəh, bəh, bəh, nə gözəl oxuyur.
4: Qadaş, ələk var, sıra gəlir.
6: Buyur, Osman.
4: Atadan özü ilə yol çəkmə yaparız.
6: Doğru.
2: Dilara, bizim şeylərimizi hazırla. Hazırlaş oğlum. Sabah gedirik.
7: İsmail, atandan gizlətmə, deməyəcəm.
2: Mən elə bilirdim ki, mənim oğlum artıq böyüyüb, bundan sonra mənə kömək olacaq. Yox, əzizim, mən sənin kimi tənbəli ölçümlə heç yer apara bilmərəm.
3: Bəs Arif hanı? Arif hey!
8: Arifaşdan dolu gelip dələmişəm.
4: Ne olar apar da?
2: Yok İsmail, dedim ki evde kalacaksın.
4: Ne olar, ben derslerimi orada hazırlayacağım. Bak, kitaplarımı da özümle aparırım.
2: Sen derslerini ancak evde çalışmalısın.
4: Apar da, ne olar apar da.
2: Ben senin iki yıl bir sınıfa kalmağına razı olabilmerim.
4: Apar, ben derslerimi orada hazırlayacağım. Ata, ata!
2: Eğer sözüne bakmasan, hiçbir şeyden çekinme. Öz falan kimi tembih eyle.
3: Arif, biraz tez ol.
2: Gelirim, gelirim. Sağ olun.
7: Yaşıyor.

0: İsmail, bunların hamısının günahı səndədir. Atam mən tikinti aparmadı, aparmadı. İndi də səmət, görərsən, elə bu gün çıxıb gedəcəyim.
1: Yurdum yuvam, ayaqlı kəndimiz.
2: Oho, İsmail, hoş gəlmişsən. Nə olub yenə, qaşqabağın yerlə gedir.
3: Atam məni hiç istəmir. Söz vermişdi ki, mən özü ilə tikinti aparsın, aparmadı.
2: Niyə, nədən o?
3: Dərslərimdən iki almışam.
2: Yaxşı qutarmısan, belə işlərin üstündə atan həftələrlə üzümə baxmaz deyil.
4: Oğul, at adamın üzünü danlar da, at adama zıqlanar da.
3: Mən bir də evə qayıtmayacaq, burada qalacaq.
5: Necə? Evdən qaçmaq?
4: Yox, sən çox pis fikirə düşübsən oğul. Oxumaq lazımdır, oxumaq.

0: O körpəmin anasıdır, öz körpəmin anasıdır. Vurulmuşam xoş çağına.
1: Demək, bu gün də kəndə getməyəcəksən?
2: Görürsən də, Hüseyin dayı. Gündüz gün işığında, gecə də ay işığında işləyirik. Heç vaxt tapıb evə də deyə bilmir.
1: Evə bir baş kəsəydin, pis olmazdı.
2: Nə olur ki, dayıcan? Dilarə yazır ki, sağ salamatlıqdır.
1: Dilarə elə civanazən deyil ki, sənə şikayət yazsın.
2: Axı, Dilarə özü mənə yazır ki...
1: Nə Dilarə, Dilarə? Uşağın evini yıxmışsınız, indi də yapışmışsınız yazıq Dilarənin yaxasından. Evin başçısı sənsən, uşağın qayğısına qal. Salam qızım.
3: Salam Hüseyin dayı.
1: Arifdən çoxlu-çoxlu salam var.
3: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir, salamatdır?
1: Salamat olmağına salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılığı evdəndir. Evdişlərin necədir? İsmail'lə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərinə baxmır, hə? Tərslik eləyir, demək sözünə baxmır, hə?
3: Sözümə baxmasa dərd yarı idi. Onun məni görməyə gözü yoxdur.
1: Darıxma, qızım, darıxma. Düzdür o, ərköyün böyüyü. Biraz nadinc uşaqdır. Ancaq mehriban, ürəyi təmiz uşaqdır.
3: Onu düz deyirsiniz, ürəyi təmiz olmağına təmizdir. Mən onu dünyalar qədər sevirəm. O isə bir dəfə də olsun, mənə ana deyir. Bir dəfə də.
4: Nə? Ana?
5: Mənim əziz gül oğlum, gül oğlum, bülbül oğlum.
4: Ana, ora bax, gör nə qəşəng güllərdir.
2: Yox oğlum, gül deyil, it burnu çiçəyi.
4: Ha, it burnu çiçəyi.
6: Nənə, nənəcan, qışda qara düşəndə sən mənə qırmızı dərman vermişdin, ha, yadındadır?
7: Qutarıb bala.
6: Heç bir damcı da yoxdur.
7: Heç bir damcı da qalmayıb qadanım.
6: O nə, soruşuram.
7: Az o it burnu çiçəyindir.
6: Hə, bildim, it burnu çiçək.
7: Hə də. Yaa!

0: 96.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
1: Dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları 4 ildən bir gəlir. Amma biz Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz 4-cü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Məxmər mövsümündə səyahət edə biləcəyimiz ən gözəl və dəbdəbəli şəhərlərdən biri Əbu-Dabidir. Əbu-Dabi deyəndə çoxumuzun ağlına göydələnlər, lüks otellər, bahalı avtomobillər və Şeyx Zeyd məscidi gəlir. Amma bu şəhərin turistlərin çoxunun bilmədiyi başqa bir üzü də var. Məsələn, təsəvvür edin, göydələnlərin olduğu şəhərin düz kənarında mangrov meşəsində kayak sürürsünüz. Bəli, Əbu-Dabidə bunu etmək mümkündür. Mangrov Milli Parkı şəhərin mərkəzinə çox yaxın məsafədə yerləşir və burada ağacların arasında su kanalları ilə kayakla hərəkət etmək olur. Meşədə flamingolar da daxil olmaqla çoxsaylı quş növlərinə rast gəlmək mümkündür. 2 saatlık kayak turunun qiyməti təxminən 160 dirhəmdən, yəni 74 manatdan başlayır. Şəhərin yaxınlığında əlvət və bataqlıq qoruğu yerləşir. Səhranın ortasında belə bir ekosistem görmək ilk baxışda inanılmazdır. Burada müəyyən mövsümdə orta hesabla 4000-ə yaxın flamingo müşahidə olunur. Ümumiyyətlə qoruqda 250-dən çox quş növü qeydə alınıb. Əgər Əbu-Dabidən bir qədər uzaqlaşma imkanınız varsa, təxminən 90 dəqiqəyə Əl-Ayn şəhərinə çata bilərsiniz. Əl-Ayn-də isə səhranın ortasında nəhəng yaşıl vahə yerləşir. Burada təxminən 147 min xurma ağacı var. Daha maraqlısı isə bu yaşıllığın minillərdir işləyən qədim suvarma sistemi ilə təmin olunmasıdır. Əbu-Dabidə yaxın şərqin ilk bayquş kafesi olan Bumah kafe fəaliyyət göstərir. Burada ondan çox bayquş növünü yaxından görmək, hətta onlarla ünsiyyətdə olmaq mümkündür. Digər maraqlı restoranlardan biri Pitch Black Dining-dir. Burada yemək tam qaranlıq otaqda təqdim olunur. Yeməyi görmədən dadırsız, sonda işıqlar yandırılır və nə yediyiniz sizə göstərilir. Məqsəd dad və qoxu hisslərini daha da güclü yaşatmaqdır. Əbu-Dabidə 3 ulduzlu oteldə bir gecəlik qiymət təxminən 120-180 manat nəzərdə tutmaq olar. Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuş təxminən 3 saat çəkir. Gediş-dönüş biletini kampaniya və tarixdən asılı olaraq təxminən 500 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə

0: Orxan Zeynallı, Nil.
1: Sabahın xeyir Nil, bugün hava 10 dərəcə. Səmadan bir iki damcı sevgi və yağış yağır. Bilirsən, həyat bəzən qəddar olur son dərəcə. Dərd öyrəşdirsələr də biz heç vaxt barışmadıq. Gecələr sənin olsun, sən bəzən ulduzlar tək. Parıltılar içində işıq saçan incə biri. İnsanlar üzdülər bizi, onlarda yoxdu gerçək. Od vurub gözlədilər, amma biz alışmadıq. Sabahın xeyir Nil, Bakıda sərt küləklər.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli alış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Bakının Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmal Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Doğma yurda yola salınan sakinlər Xocavənd şəhərinə çatıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə köçən 55 nəfərdən ibarət 16 ailəyə mənzillərin açarları da təqdim edilib. Mərasimdə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak edib. Sabahdan illik 20 min manatdan yuxarı elektron pul köçürmələri izlənəcək. Maliyyə monitoringi xidmətindən bildirilib ki, yeni qaydaya görə müştərinin bir təqvim ili ərzində elektron köçürmələrinin məbləği 20 min manata çatdıqdan sonra onun hər növbəti elektron köçürməsi barədə məlumat maliyyə monitoringi xidmətinə təqdim ediləcək. Bura hesablar arası köçürmələr, hesab açmadan həyata keçirilən köçürmələr və digər ödəniş alətləri vasitəsilə aparılan elektron köçürmələr daxildir. Sabahdan kredit götürməklə bağlı yeni qaydalar da qüvvəyə minir. Mərkəzi Bankın qərarına əsasən müştərilər bank və BKT-lərə yazılı müraciət edərək istehlak kreditinin məsafədən rəsmiləşdirilməsinə və ya kredit limitinin artırılmasına məhdudiyyət qoya biləcəklər. Bu məhdudiyyət müştərinin bankda fiziki iştirakı, gücləndirilmiş elektron imzası ilə yazılı müraciət əsasında aradan qaldırıla bilər. Biləsuvarda 11 nəfərin zəhərlənməsi ilə bağlı prokurorluqda araşdırma aparılır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Cəlilabad rayonunun Uzuntəpə kəndində keçirilən mərasimdə 11 nəfərin qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya müraciət etməsi faktı ilə bağlı Biləsuvar rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd olunub ki, həmin şəxslər ambulator müayinədən keçdikdən sonra evə buraxılıblar. Türkiyədən Rusiyaya S-400-lərin köçürülməsi ehtimalı gündəmdədir. Bunu Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov deyib. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə müvafiq işlər görülür və müvafiq təmaslar həyata keçirilir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyədəki S-400-lərin Rusiyaya dost olan üçüncü ölkəyə verilməsinin mümkünlüyünü, lakin belə bir müraciətin olmadığını bildirib. O, Rusiyanın icazəsi olmadan məlum raket kompleksinin Türkiyənin üçüncü ölkəyə verilməsinin mümkün olmadığını vurğulayıb. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-28, dağlarda 16-21 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9,5%-dən, 3 illik 11,5%-dən, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin.
2: Azərbaycan Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
0: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
5: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredi

0: Siz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: TOY'a hazırlaşırsınız. Yeni evinizin rahatlığını YUSK'la yaradan. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mahsullara 50 faize dek indirimle mağazalarımıza gelin veya YUSK.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alışverişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyx'da keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
10: Sənin yol yoldaşın olur.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsi Dahilər və Outsiderlər kitabı ilə davam edir. 4-cü fəsil. Dahilərin işi elə də sadə deyil. 2-ci hissə. Uzun mübahisələrdən sonra Robertə sınaq müddəti təyin etməyi qərarı aldılar. Chris Langanın anası San Fransiskodan idi. Həmişə ailəsindən uzaqda yaşamalı olmuşdu. Onun 4 oğlu vardı. 4-ü də ayrı-ayrı kişidən. Chris ən böyüyü idi. Onun atası o hələ doğulmamış yoxa çıxmışdı. Deyilənə görə hardasa Meksikada həlak olub. Chrisin anasının 2-ci ərini öldürmüşdülər. Onun 3-cü əri isə intihar etmişdi. 4-cü əri isə Jack Langan adlı bekara bir jurnalist idi. Uşaqlıqda ailəmiz çox kasıb idi. İndiyə kimi belə kasıb yaşayan ailə görməmişəm, Langan yazır. Bir cüt eyni rəngdə corabımız yox idi. Ayaqqabılarımız köhnə, şalvarımız cırıq-cırıq, yamaq içində. Hər birimizin bircə paltarı vardı, o da köhnə külə. Yadımdadır, hamamda çılpaq oturub vannada paltarlarımızı yuyurduq, çünki geyməyə başqa paltarımız yox idi. Jack Langan içkiyə alu deydi. Tez-tez içməyə gedir, yoxa çıxırdı. Gedəndə mətbəxdəki şkafı, siyirmələri bağlayırdı ki, uşaqlar yeməklərin axırına çıxmasın. Bir dəfə o Chris'i cəzalandırmışdı. Onu evin arxasında doşan qəfəsində gecələməyə məcbur etmişdi. Uşaqları qamçı ilə döyürdü. Onlar dərsə gedəndə sirsifətləri göyərmiş olurdu. Ailə tez-tez yaşayış yerini dəyişməli olurdu, çünki Jack Langan tez-tez işini dəyişir, başqa şəhərə köçürdü. Bir dəfə ailə köçəri hindilərin alaçığında yaşamışdı. Yer fındığı yağı və günə baxan kökləri ilə dolanmışdılar. Bir ara Nevada ştatındakı Virginia City-də yaşamışdılar. Şəhərdə hamı revolver gəzdirirdi. Langan yazır, orada bircə polis vardı. Cəhənnəm mələkləri ora gələndə o da ofisin arxasında xəlvət yerdə gizlənirdi. Heç vaxt yadımdan çıxmaz, orada da bir bar var idi, ona qanlı çanaq deyirdilər. Uşaqlar ibtidai məktəbdə oxuyanda ailə Montana'ya köçdü. Bozman şəhərində məskunlaşdı. Chris'in qardaşlarından biri başqa bir ailəyə oğulluğa verildi. İkincisi narkotik alverinə girişdi, az yaşlıların islah müəssisəsinə göndərildi. Elə bilirəm ki, məktəbdə heç kim Chris'in belə istedadlı olduğunu başa düşmürdü, qardaşı Jeff deyir. Heç Chris özü də onların diqqətini cəlb etməyə çalışmırdı. Bura Bozman idi. Şəhər bugünkü kimi deyildi. Biz uşaq olanda Bozman balaca bir şəhər idi. Bizə heç yaxşı da baxmırdılar. Sadəcə hamı bizə bəxti gətirməyən, yazıq, ölüvay bir ailə kimi baxırdı. Özünü və qardaşlarını müdafiə etmək üçün Chris ağırlıq qaldırmağa başladı. Chris'in 14 yaşı olanda bir gün Jack Langan yenə uşaqlara əl qaldırıb onları döydü. Bu zaman Chris atasını elə itələdi ki, huşunu itirdi. Bundan sonra Jack evdən çıxıb getdi və bir daha qayıtmadı. Orta məktəbi bitirəndə Chris'ə iki təqaüd təklif etdilər. Biri Oregon şəhərindəki Reed Collegeinə, biri də Chicago Universitetinə. O Oregonu seçdi. Bu çox böyük səhvim idi, Chris sonralar xatırlayırdı. Bu mədəni inqilabdan yaman sarsılmışdım. Mən yayda Montana'da mal heyvana baxan adam indi qısa qırxılmış saçımla birdən-birə uzun saçlı şəhər uşaqları arasına düşmüşdüm. Onların çoxu New York'dan idi. Mən özümü tamam başqa cür aparırdım. Dərslərdə sözü sözə qoşub deyə bilmirdim. Hər şeylə maraqlanan bu uşaqlar isə elə hey mənə suallar verirdilər. Yataqxanada 4 nəfər qalırdıq. Üçünün həyat tərzi tamam başqa idi. Onlar siqaret, narkotik çəkir, qızları otağa gətirirdilər. Mən əvvəllər heç vaxt marixuana çəkməmişdim, ona görə də çox vaxt kitabxanada gizlənməli olurdum. Sonra təqaüdümü kəsdilər. Mənim günahım deyildi əlbəttə. Təqaüdümü yenə almaq üçün anam valideynlər adından xüsusi maliyyə forması doldurmalı idi. O isə bunu eləmədi. Nə isə onu çaşdırmış, kərıxdırmışdı. Səbəbini bilmirəm. Mənə daha təqaüd vermədilər. Dekanlıqdan soruşdum, dedilər ki, maliyyə forması almayıblar. Bütün təqaüdlər artıq bölünüb, müəyyən olunub və mən təqaüd almayacağam. Bu da sənə ali məktəb. Onların nəyinə gərək? Tələbələr onların nə vecinə? Heç bir məsləhət, himayə, heç nə. Chris sonuncu imtahandan əvvəl Reed Collegeinə atdı. Beləliklə, birinci semestrdə yalnız yüksək qiymətlər alan Chris, ikinci semestrdə yalnız qeyri-kafi aldı. O, Bozmana qayıtdı, əvvəlcə il yarım tikintidə işlədi, sonra meşəçilik müfəttişliyində yanğın söndürən oldu, sonra da Montana Universitetinə girdi. Mən riyaziyyatı və fəlsəfəni seçdim, o yazır. Şəhərdən 13 mil uzaqda Beach Hill Road'da yaşayırdım. Bir dəfə qışda başıma bir iş gəldi. Yayda mən evdə olmayanda qardaşlarım mənim maşınımı sürübmüş. Onlar dəmir yolunda işləyirdi. Maşınla çıxıb yollara baxırdılar. İndi isə qışda mən maşını təmir etməli idim, pulum yox idi. Getdim elmi rəhbərimin yanına, sonra vəziyyətimi dekana danışdım. Dedim ki, maşınım yoxdur, dərsə ya 8-in yarısında, ya da 9-un yarısında gəlməliyəm. Yaxşı olardı ki, məni ayrı bir qrupa keçirəsiniz. Hansı qrupda ki, dərslər biraz gec başlayır. Mənim fermer qonşum var, o məni saat 11-ə dərsə çatdıra bilər. Elmi rəhbərim kaboya oxşuyurdu, uzun bığları var idi, tweed parçadan pencək geyərdi. Dedi ki, oğlum, nə olar, mən sənin Reed Kollecindən aldığın atistatı görmüşəm. Deməliyəm ki, yaxşı təhsil bəzi qurbanlar tələb edir. Sən isə bunu hələ başa düşməmsən. Xahişimi rədd etdilər. Ondan sonra mən dekanın yanına getdim, o da xahişimi eşitmədi. O danışdıqca səsi titriyirdi. 30 il yanda qalmış hadisələri danışdıqca hisslənirdi. Həmin anda mən bir şeyi başa düşdüm. Mən pul qazanmalıyam. Nəyin bahasına olursa olsun, pul qazanmalı, maşınımı təmir etməli və dərsə getməliyəm. İndi isə qışdır. Mən hər gün Montanaya getməli, dərslərə girməli idim. Amma heç kim kömək eləmir. Nə axmaq vəziyyətdir. Bax elə o anda başa düşdüm ki, ailə təhsilsiz də keçinərəm. Hətta keçinə bilməsəydim də, bu sistem məni o qədər bezdirdi ki, bir də bura qayıtmaq fikrindən daşındım və kolleci atdım. Bu qədər bəsit şəkildə. Chris Langanın Reed College ilə sonra da Montana Universiteti ilə tanışlığı onun həyatında dönüş nöqtəsi oldu. Uşaqlıqda o alim olmaq istəyirdi. Fəlsəfə doktoru elmi adını almalıdır. Axı universitetlər elə belə cavanlar üçün yaradılıb. Hər şeyə maraq göstərən, böyük intellektual həvəsi olan bir gənc. O universitetə girəndə mən inanırdım ki, böyük uğurlar qazanacaq. Çox inanırdım. Qardaşı Mark deyir. Bilirdim ki, o öz yerini tapacaq, tapa bilər. Təhsilli atmağı mənə çox ağır gəlirdi. Nahaq yerə belə hərəkət edirdi. Ali təhsilsiz Langana çox çətin olmuşdu. O tikintidə işlədi. Sonra bir neçə ay Long Island'da şaxtalı havalarda mallüs qovlayan gəmidə çalışdı. Bir çox işlərdə özünü yoxladı, nəhayət yenə həmin Long Island'a qayıdıb uzun müddət barda gözəçilik elədi. Amma həmişə fəlsəfə, riyaziyyat və fizika ilə ciddi məşğul oldu. Özünü kainatın kognitiv nəzəri modeli adlı fundamental dissertasiyası üzərində işlədi. Onu da başa düşürdü ki, akademik diplomsuz öz işini heç bir elmi jurnalda çap etdirə bilməyəcək. Mənim il yarım kollec təhsilim var, o çiyinlərini çəkib deyir. Mənim əlyazmamı rəyçilərə göndərən redaktor gec-tez bundan xəbər tutacaq. Rəyçilər də haqqımda arayışlar, sorğular axtaracaqlar. Heç nə tapmayıb deyəcəklər ki, bu oğlan ali məktəbdə vurtut il yarım oxuyub. Nə bilir ki, nə də yaza bilsin. Ürək parçalayan faktdır. Langandan soruşdum ki, Harvardda dərs deyə bilərmi? Yəni, sadəcə nəzəri cəhətdən. Təklif etsələr razı olarmı? Çətin sualdır, o cavab verdi. Şübhəsiz ki, Harvard Universitetinin professoru kimi mənimlə hesablaşardılar. İdeyalarım onları cəlb edərdi. Mən də adımdan, statusumdan istifadə edib bu ideyaları inkişaf etdirərdim. Bu universitet intellektual enerji mənbəyidir. Belə bir yerdə işləyə bilsəydim, havadan məna çıxarardım. Qəfildən başa düşdüm ki, o nə qədər tənhadır. Qarşımda illərlə bilmək, öyrənmək ehtirası ilə yaşayan, həyatın böyük bir hissəsini intellektual izolyasiyada yaşamış bir insan oturmuşdu. Bu intellektual enerjini kollecə lap o il yarımlıq təhsil müddətində də hiss etmişəm. Az qala o hiddətlə, həsədlə dedi. Havada həmişə hansısa ideyalar var. Belə yerlərdə olmaq adama stimul verərdi. Digər tərəfdən o davam etdi. Harvard sadəcə öz ətrafında səs-küy qaldıra bilib, şöhrət atmosferi yarada bilib. Hamısı da gəlir mənfəət xatirinə. Oranı bu cür yaradıblar. Milyardlarla ianə alır. Onun rəhbərliyi həqiqətə, biliyə çətin ki diqqət eləsin. Onlar mühüm fiqur kimi görünmək istəyirlər, amma əllərindəki çekləri yoxlayanda seçim etməli olursan. Nə etmək istəyirsən, nəyi düzgün edirsən və növbəti çek üçün nə etməlisən. Ona görə də onlar səni belə diqqətlə izləyirlər ki, icazə veriləndən kənara çıxmayasan. Bu barədə düşünməyəsən. Chris Langan hekayəsi bizə nə deyir? Onun dedikləri adamın ürəyini ağrıtsa da, həm də xeyli qəribə görünür. Anası oğlunun təhsilini davam etdirməsi üçün lazım olan maliyyə vəsaitinə dair ərizə formasını doldurmayıb. O təqaüd almayacaq. Çalışır ki, gündüz dərslərini gecə növbəsinə keçirsin, alınmır. Halbuki tələbələr çox vaxt belə edir. Bəs Reed College və Montana Universiteti onun vəziyyətini nəyə görə göz yumur? Müəllimlər adətən belə parlaq zəkalı tələbələrə qayğı göstərirlər. Langan bu ali məktəbləri laqeyd, bürokratik maşın kimi təsvir edir. Amma kollecilərdə, xüsusilə də Reed College kimi kiçik liberal institutlarda belə ifrat bürokrati olmur. Professorlar tələbələrin təhsilini davam etdirməsi üçün kömək edirlər. Müəyyən güzəşlərə də gedirlər. Bəs Langanın Harvard Universiteti haqqındakı mülahizələri, adam elə gəlir ki, Langanın haqqında danışdığı təhsil müəssisələrinin mədəniyyəti və xüsusiyyətləri barədə təsəvvürləri yoxdur. Sən bu adamlardan çek alırsansa, nə etmək istəyirsən, nəyi düzgün hesab edirsən sualı ilə növbəti çek üçün nə etməliyəm sualı arasında seçim etməlisən. Bununla o nə demək istəyir? Professorların özəl məktəblərdə daha aşağı əmək haqqına razılaşmasının bir səbəbi onlara istədiyi ilə sərbəst məşğul olmaq və istədiyini düzgün hesab etmək imkanının verilməsidir. Langan isə hər şeyi tərs başa düşüb. Langanın həyat hekayəsinə qulaq asarkən istər-istəməz görkəmli fizik, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Amerikan atom bombasının yaradılmasına rəhbərlik etmiş Robert Oppenheimer xatırlayıram. Deyilənlərə görə Oppenheimer də Chris Langan kimi çox dərrakəli uşaq olub. Valideynləri onu dahi hesab edirdilər. Müəllimlərindən birinin dediyinə görə o, hər bir ideyanı möhtəşəm hesab edirdi. Üçüncü sinifdə o, laboratoriya sınaqları aparırdı. Beşinci sinifdə isə fizikanı, kimyanı öyrənirdi. 9 yaşı olanda bu gənc istedad əmisi oğluna təklif edir. Mənə latın dilində sual ver, mən sənə yunan dilində cavab verim. Oppenheimer Harvard Universitetində daxil oldu, sonra Cambridge Universitetində təhsilə davam etdi. Burada fizikadan doktorluq dərəcəsi almaq istəyirdi. Ömrü boyu depressiyadan əziyyət çəkən Oppenheimer burada tamam ümitsizliyə düçar oldu. O, nəzəri fizika ilə məşğul olmaq istəyirdi, amma Blackett adlı müəllimi Oppenheimeri məcbur etdi ki, eksperimental fizika ilə məşğul olsun. O isə bunu heç xoşlamırdı. Oppenheimer getdikcə ruhi müvazinətini itirirdi və bir dəfə elə bir dəlilik elədi ki, heç kim bunun səbəbini başa düşmədi. O, hansısa kimyəvi preparatı laboratoriyaya apardı, orada öz müəllimini zəhərləmək istədi. Yaxşı ki, Blackett bunu başa düşdü. Universitet rəhbərliyinə xəbər verildi. Oppenheimeri xalça üzərinə çağırdılar. Cinayətin özü kimi hadisələrin sonrakı inkişafına da inanmaq çətindir. Baird və Shervin'in Oppenheimer'in həyatından bəhs edən Amerikan Prometeyi biografi kitabında bu hadisələr belə təqdim olunur. Uzun mübahisələrdən sonra Robert'a sınaq müddəti təyin etdilər. Onu Londona, Harley Street'dəki məşhur psixiatrın yanına müalicəyə göndərmək qərarına gəldilər. Sınaq müddəti İki istedadlı gənc tələbənin həyat hekayəsi. Onların hər biri elə bir problemlə qarşılaşırlar ki, bu onların kollecdən sonrakı təhsilini yarımçıq qoya bilərdi. Langın anası maliyyə formasını vaxtında doldurmamışdı. Oppenheimer öz müəllimini öldürmək istəmişdi. Hər iki hadisə yuxarı instansiyada baxılmışdı. Bəs nə baş verdi? Langana təqaüd verməkdən imtina etdilər. Oppenheimeri psixiatrın yanına göndərdilər. Ola bilsin Oppenheimer də Langanda dahidir, amma bütün başqa cəhətlərə görə onlar bir-birlərinə heç oxşamırlar. Onların müxtəlifliyi 20 il sonra Oppenheimer'in Manhattan layihəsinin elmi rəhbəri təyin olunmasında daha aydın görünür. Layihə rəhbəri General Leslie Groves elə bir adam axtarırdı ki, atom bombası yaradılması işlərinə rəhbərlik edə bilsin. Oppenheimer'ə inanmaq biraz riskli idi. Bunun da ciddi səbəbləri var idi. 38 yaşlı alim tabeliyində işləyəcək bir çox əməkdaşlarından cavan idi. O nəzəriyyətçi idi, gördükləri iş isə eksperimentlər və mühəndislərin iştirakını tələb edirdi. Onun siyasi simpatiyası heç xoşa gəlmirdi. Dostlarının arasında da kommunistlər çox idi. Ən ciddi maniyyə isə o idi ki, onun qətiyyən idarəçilik təcrübəsi yox idi. Bir sözlə, o praktik deyildi. Oppenheimer'in dostlarından biri sonralar yazırdı. Nimdaş ayaqqabı geyir, başına gülməli şlyapa qoyurdu. Avadanlıqdan heç başı çıxmırdı. Berkeley'dən olan bir alim onun haqqında belə demişdi. Bir araba hamburger ver ona, bir addım oyana apara bilməz. Hə, bir də yaddan çıxarmayaq ki, o, universitetdə öz müəllimini öldürməyə cəhd etmişdi. 20-ci əsrin ən mühüm məsələlərindən birini həll etmək, bax, belə bir adama tapşırılmalı idi. Bəs nə baş verdi? 20 il əvvəl Cambridge-də baş verənlər təkrar oldu. Oppenheimer dünyanı məcbur etdi ki, vəziyyətə onun gözləri ilə baxsınlar.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: ATB-də dövlət qulluqçularına əlverişli kredit imkanı. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9,9%-dən, 3 illik 12,9%-dən təminatsız əldə edin. Kredit müraciətinizi elə indi onlayn göndərin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
6: Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.com

0: Rockstars. Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Kiokeri qəbul edib. Bakıda keçirilən ADEX 2026 və Securex Caspian sərgilərinin əhəmiyyətinə toxunan qonaq ölkəsinin bu tədbirdə iştirak etməkdə maraqlı olduğunu deyib. Azərbaycanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı üçün çox vacib dost ölkə olduğunu deyən qonaq bu dostluğu davam etdirməkdə maraqlı olduqlarını vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında iki tərəfli tərəfdaşlıqda yeni səhifəyə müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlığa qədəm qoyulduğunu vurğulayıb. Dövlət başçısı ölkəmizdə 20 ildən çoxdur ki, müdafiə sənayesinə sərmayə qoyulduğunu, artıq bu sahədə istehlak və ixrac üçün məhsulların istehsal olunduğunu bildirib. Bir sürücünün zolağa daxil olaraq avtobusun hərəkətinə mane olması və qəza şəraiti yaratması həm avtobusda olan, həm də dayanacaqlarda gözləyən onlarla sərnişinin əlavə vaxt itirməsinə səbəb olur. Müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, xüsusilə nəqliyyat sıxlığının yarandığı və avtobus zolaqlarının təşkil edildiyi yollarda bəzi sürücülər sıxlıqdan yayınmaq məqsədi ilə həmin zolaqlara daxil olaraq avtobusların hərəkətinə çətinlik yaradırlar. Bu fikirlər Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin sürücülərə müraciətində yer alır. Sürücülər bilməlidir ki, avtobusun hərəkətinə yaradılan hər bir maneə onun marşrut üzrə qrafikindən geri qalmasına, nəticədə isə digər dayanacaqlarda sərnişinlərin daha uzun müddət gözləməsinə gətirib çıxarır. Kürdəmirin Şıxımlı kəndində baş verən təbiət hadisəsi bir nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Belə ki, 51 yaşlı Ağsurayın sakini Zabit Hacı Aliyev qoyun otarmaq növbəsindən qayıdarkən onu ildırım vurub. Nəticədə o elə hadisə yerində dünyasını dəyişib, hadisə yerinə rayonun hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları cəlb olunub və onu meyit ərazidən götürülərək adiyyat üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, təbiət hadisəsi zamanı bir neçə xırda buynuzlu da tələf olub. İranın Hörmüz boğazına yanaşması region ölkələrinin təhlükəsizliyi, sabitliyi və mənafeyinin qorunmasına dair strateji və məsuliyyətli bir yanaşmadır. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan bugün Ümumdünya Dənizçilik Günü ilə əlaqədar müraciətində bildirib. Önəmli dəniz keçidlərindən biri olan Hörmüz boğazı region və dünyanın iqtisadiyyatı və təhlükəsizliyində xüsusi mövqeyə malikdir. İran inanır ki, Fars körfəzi və onun keçidlərinin dayanıqlı təhlükəsizliyi daha çox region ölkələrinin əməkdaşlığından asılıdır, deyə o bildirib. İran prezidenti əlavə edib ki, iqtisadiyyat və təhlükəsizliyin kənarında dənizə, elm və ətraf mühitin qorunması üçün önəmli sahə kimi yanaşmaq lazımdır. Rusiya istehsalı S-400 Zenit raket komplekslərinin Türkiyədən dost ölkələrdən birinə köçürülmə məsələsi gündəmdədir. TASS-ın verdiyi xəbərə görə bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə müvafiq iş aparılır. Bu məsələ gündəmdədir, müvafiq iş aparılır və müvafiq təmaslar həyata keçirilir, deyə o, Rusiyanın sistemlərin Türkiyədən dost ölkələrdən birinə köçürülmə imkanını nəzərdən keçirib-keçirmədiyi barədə sualla cavabında bildirib. Və sonda, Türkiyə hüquq mühafizə orqanlarının məşhurlarla bağlı apardığı narkotik istintaqı çərçivəsində keçmiş futbolçu Hasan Şaş və aktrisa Afra Saraçoğlu'nun test nəticələrində kokain maddəsi aşkarlanıb. Bu barədə İhlas Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən, tanınmış şəxslərə qarşı həyata keçirilən narkotik araşdırması zamanı sentyabrın 18-də xüsusi əməliyyat təşkil olunmuşdu. Keçirilən bu əməliyyatda aktyor Aras Bulut İynəmli, Sefo ləqəbli müğənni Seyfullah Sağır və aktrisa Melis Sezən də daxil olmaqla bir sıra məşhur adlar nəzarətə alınmışdı. Belə, bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Geç Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 il Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.
3: Sentyabr ayının sonuncu iş gününün son saatlerinde Milli Radyo'nun stüdyosundan herkese salamlar. Bəli, biz öz işimize başlayırıq ve bu 3 saati beraber değerlendirebiliriz. Smartfona inansaq bizi karşıda yağmurlu bir hafta gözlüyor. Herhalde temperaturun artık şənbə gününden eneceğini, en azı bir 4-5 derece ineceğini burada görmek olur. Eğer bir değişiklik olmazsa, elbette ki oktyabr ayı gelir artık. Bu da bir bağlıca da təbiidir bu. Hazırda ise saat 5 radələrində bizim şəhər yollarında vəziyyət necədir? Mən baxıram buradan xəritədən. Ənənəvi yerlər deyək də yenə də Yusif Səfərov küçəsi, Mərkəz 28 may tərəflər, Ziya Bünyadov prospekti və Aznəftə doğru cənubdan gələn axın, biraz da Bakı-Sumqayıt yolunun hələ ki avtovağzal 20 yanvar aralığından söhbət gedir, amma əlbəttə ki bu uzanacaq və dəyişəcək. Bugün bir maraqlı mövzuda çəkiliş eləmişik, onu o barədə danışacağam birazdan. Eyni zamanda bizi bu 3 saat ərzində siz də tək qoymayaraq həm 3106-ya bütün mobil operatorlardan yazırsınız, həm də WhatsApp nömrəmizə 050-442-9192-yə. Bugün ağır artilleriyadır, BMW, Land Rover və təbii ki bu barədə həm də məsələn Land Rover mövzusunda xüsusilə də və Castrol-la konkret qiymətləri də bizə deyə biləcək qonağımız var. Söhbət burada Seymur Ustadan gedir. Siz onu tanıyırsınız artıq bir dəfə King Service-dən bizim efirə gəlmişdi və eyni zamanda da Vüqar Ustada da təbii ki Castrol yağları var, amma indi yavaş-yavaş o da qiymətləri əzbərləyir və ona uyğun da bildiklərini deyir. Amma belə təbii ki yönləndirə bilirik ki, Radio İstəkər mərkəzində 50%-ə qədər endirimlərin son saatları deyərdim. Çünki məhz Babək filialı saat 9-a qədər işləyir, Badamdar saat 6-ya qədər. Yəni sayt üzərindən bunu dəyərləndirmək olar. Bugün yenə də 5 Amerika avtomobili üçün onun keçmişinə baxacağıq. Amerika keçmişinə Partsona ilə bərabər və Amerikadan, Çindən ehtiyac hissələrinin sifarişləri də təbii ki öz yerində. Xoş gördük Vüqar Usta, xoş gördük Seymur bəy, Seymur Usta. İndi kiminizi qəbul edir?
4: Seymur Ustanı da salamlayan bütün dinləyicilərimizi. Bəli, biz buradayıq öz növbəmizdə, öz efirimizdə. Buyursunlar dinləyicilərimiz nə kimi sualları varsa biz ünvanlandırsan bir suala cavablandıraq.
3: Bəli, xoş gördük sizi də.
5: Mən öz növbədə hamı salamlayıram. Belə deyə döyüşə hazırıq.
3: Və necə deyirlər, həmişə ayaq üstə. Onu sağ deyim. Ha, keçən dəfə bir bağlaca Seymur bəy yıxılmışdır da deyəsən.
5: Hə. Basketbolda sındırmışdım ayağı.
3: Basketbolda. Ona görə deyirlər ki, bəlli bir yaşdan sonra şahmat oynamaq lazımdır. Ən güclü idman oyunu şahmat və şaşki olur bəlli bir yaşdan sonra. Və təbii ki, bugünkü mövzumuz bir maraqlı çəkiliş elədik və indi YouTube-da bu dəqiqələrdə paylaşdı onu Kənan. Mən də onu sabah yəqinki masterclass-da paylaşıram. Deməli, bir Mercedes-dir, GLS-dir, Amerikadan gəlib və Ceyhun Ustanın yanına gəlib, amma avtomobili işə salmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, maşın aşıb. Biz Amerika keçmişinə baxırıq ki, maşın aşıb, maşının əməlli hadisəsi olub. Amma o heç. İndi bunu aşağı-yuxarı başa düşürsən, deyirsən ki, düzəldərlər. Amma Ceyhun Usta deyib ki, bunu birinci növbədə start vermək lazımdır ki, nə var, nə yox. Əlbəttə, Usta da buna start vermək istəyir. Təbii ki, Mercedes olduğuna görə bu xüsusilə də çətindir və müraciət edir nümayəndəliyə ki, bunun kodunu alsın. Nümayəndəli isə deyir ki, bəs sən nə danışırsan, bu maşın ümumiyyətlə, deməli, belə deyə də utilizasiyaya gedib. Yəni nümayəndəli belədir ki, bu maşın Amerikada utilizasiyaya getməli idi. Ona görə də Mercedesə görə bu maşın artıq yoxdur. Amma əslində biz Carfax-a baxıb görürük ki, yox, orada normalda bəlli bir həyatını yaşayıb və sonra bu avtomobil satılıb. Yəni Amerikada axırıncı göstəricidə satılıb yazır. Amma niyə orada leasing və sığorta arasında nə baş verib bilmirəm. Niyəsə burada yəni onun qara siyahıda olduğunu qeyd eləyirlər və indi bizim üçün də maraqlıdır ki, görək bu iş nə axır. 2022 idi səhv eləmirəmsə, yəni ili də o qədər də köhnə deyil.
4: 2022-də niyə verilsin ki, elə olar elə deyirlər, yəni servis?
3: Yox.
4: Yəni, utilizasiya niyə olsun ki orada?
3: Onlar deyir ki, maşın aşıb, deməli, bax, 2022 GLS 450-dir. Hə, onlar deyir ki, yəni maşın aşıb, yararsızdır və demək olar ki, 70%-dən yuxarı, yəni avtomobilin dəyərinin 70%-dən çox buna pul ödəməkdənsə, bu getsin utilizasiyaya, onsuz da sığorta pulunu verir.
4: Amma satıblar.
3: Amma satıblar, hə. Amma əslində Carfax-da onun utilizasiyaya getdiyi görünmür. Orada görünür ki, bəli, bu maşın aşıb, vurulub və s. amma bu satılıb.
4: Aşmış vəziyyətdə də bura gəlib, ha?
3: Yəni aşırından sonra da bəli də müəyyən qədərində yəni,
4: gəlib. Düzəlməmiş də. Yəni.
3: Düzəlməmiş vəziyyətdə bəli gəlib bura və indi onu ona start verə bilmirlər. Məsələ ondadır. Bu işin axırı necə olacaq bizə də maraqlıdır və belə hadisələrdə də bir daha biz əmin oluruq ki, avtomobillə bağlı daha yaxşı. Təbii ki, sürücü onu yaxşı qiymətə alıb da, yəni kifayət qədər ucuz alıb. Düşünüb ki, gətirərəm, burada yığaram, düzəldərəm. İndi görək ona nə etmək olacaq. Belə hadisələr var. Salam sizə hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. Zəhmət olmasa tarixçəni deyin. Təbii ki, partsiona baxır. Salam. Sabunçuda ev yanır, fövqəladə girə bilmir. Yollar çoxlar olduğuna görə evləri yolun içində tikiblər. İndi də evləri yanır, söndürə bilmirlər. Vallahi fövqəladə zaman-zaman bu müraciətləri eləyir ki, bax, bunlar nəzərə alınmalıdır. Mən açığı həqiqətən anlamıram ki, belə küçələrdə yaşayan insanları anlamıram ki, normalda insan öz həyətindən hətta kəsər ki, qoy mənim evimin qabağı geniş olsun, gələn var, gedən var. Qardaş, biz həyətin də nəyi varsa hamısını qatırıq çölündə, yəni qatırıq öz həyətimizə. Və sonra da hətta o bir yanaya iki maşın gəlir qabağa, bu sağa sürtür özünü, sola sürtür ki, bunlar keçsinlər. Axı sən burada bir ömür yaşayacaqsan. Necə yaşayacaqsan? Yəni fikirləşmirsən ki, biz hamı qabağa çəkir və sonra da burdan keçmək olmur.
4: Hələ çöldən də bir dəmir turbaza basdırıq ora ki, biraz da məsafə olsun, lap belə yaxında duramasın divara.
3: Hə, yəni mümkün qədər elə bir ki, orada bir şey, buffer zona yaradır özümüz üçün ki, yaxın gəlməsin, amma
4: divara dəyə bilmir.
3: Amma sənin həyatın qabağında nəticədə, yəni bax, belə vəziyyətlərdə də əlbəttə ki,
4: yaxşısı bizim rayonda olmuşdu bir hadisə. Maşın hadisə vaxtı tormuzdan sürünçüb keyib girmişdi həyətə. Həyətin də deməli bu divarın bu başında, o tərəfində hamam var imiş. Bu da girib oraya.
3: Yol əhvalatı olub da məli başdı.
4: Hə, yol əhvalatı olub. İndi bu da deyirlər ki, bəh, hamam hamamın zadından nə xərc var, bunun pulunu ödəməli, bu sürücə deyir. Sürücə deyib ki, sən kim demək ki, orada hamam tikinə.
3: Ora boş olmalıydı, hə? Həyətin layihəsində girib o belə olmalıdır. Yox, nə bilmə, həqiqətən qəribədir və sonra da bax belə, elə o bir yana, məsələn, bu çox mərtəbəli binalarda da Fövqəladə Hallar Nazirliyi hər dəfə müraciət edir ki, maşınları saxlayanda nəzərə alın ki, gecənin bir aləmində bir hadisə olanda bu maşınlar gəlib girə bilsin ora. Yəni 20 maşının ev, yəni bir-bir qapıları döyməlisən ki, qardaş, gəl buranı çıxarsan, Allah, ev yanır, biz istəyirik oranı söndürək. Çox qəribə, həqiqətən çox qəribə insanlarımız var. Allah köməklər olsun. Salam Raqib bəy, sizə hər mövzuda inanırıq, hər şeyin düzünü deyirsiniz. Çox sağ olun. Bir video atıram, baxın görün mənə belə bir cərimə gəlib, stopda gözləməmiş keçmişəm. Əslində, əgər söhbət Dilarə Əliyeva küçəsinə keçiddən gedirsə, bəli, elə o hissədir, Kökəb Səfərəliyevadır. Yəni, dayanmamısınızsa, indi bilmirəm də, burada xeyli maşın var videoda, hansı sizin də bilmirəm. Əgər avtomobil tam dayanmayıbsa, yəni tam dayanıb, heç olmasa 1 saniyə, 2 saniyə onun tam stopu yoxdursa, bəli, o gəlir. Yeri gəlmişkən, orada mənə də gəlmişdi və o da bilsiniz, belə bir vəziyyət idi ki, yol verir kimi davrandım da, yəni çatdım, amma tam dayanmadım, gördüm, hə də açıqdır, sağ-sol getdim və gəldi onun cərməsi. Növbəti səsli mesajla davam edək.
6: Salam edəkim, qarşı səhəniz. Bu 20 yanvarda yuxarıda Vəran dispanserin yanında master class var. Onun sizin verilişə bir adiyyəti var mı? Yəni, sizə ayrılan bir plafaktor yardımı. Yoxsa yox mu? Mən o zondan keçmirdim. İndi gördüm onu, hə? 20 yanvarda Vəran dispanserinin yanında. Azərsudan yuxarı qalxanda, belə deyək. O təxmin ərazini bildiniz. Onun sizə adiyyəti var, yoxsa yox?
3: Salam qardaş.
6: Mən sizə deyim, hər bir şey olsa ova getməyə görə.
3: Yox, adiyyəti yoxdur. Amma eyni zamanda, yəni eyni zamanda nədir o? Yəni masterclass adı ilə nədir o? Nə xidməti göstərir? Çünki yəni bəlli yağ dəyişmələrdir. Onlar da bir ay ərzində hamısı adını dəyişəcək, onu bilirik. Amma orada Vəram dispanseri deyirsiniz,
4: ona görə yoxdur.
3: Yəni o tərəfdə ümumiyyətlə mən bildiyim yoxdur. Əgər belə bir şey varsa, təbii ki, bizim adımızdan istifadə edirlərsə, biz onları çox rahat məhkəməyə verə bilərik. Təbii ki, birinci özlərinə bildiririk, amma mən yəni baxmaq lazımdır. Yəni masterclass adında ola bilməz. Hər bir halda ola bilməz. Yəni bu bizə aiddir də, bu ad bilirsiniz. Amma nədir o? Yəni nə xidmətdir, yağ dəyişmədir, ehtiyat hissəsi mağazasıdır, nədir onu bilmirəm və ümumiyyətlə Vərəm dispanseri tərəfdə mən belə bir məkanı, yəni heç ümumiyyətlə orada servislər varmı? Onu da
4: Vərəm dispanseri tərəfdə deyil.
3: Yox, 20 yanvarı deyir oradan qalxanda, amma
4: orada ümumiyyətlə yoxdur. Yox.
3: Hə, orada bir dənə deməli Yasamal hospitala doğru qalxanda var. Odakı dəyişməlidir də bu günlərdə artıq. Yəni əgər oranı deyirsinizsə.
4: Orada bir dənə ev var, mən də almışam onu, ev almışam başqa bir
3: Bəlkə siz ola bilər evin qabağına masterclass yazıb qoymuşsunuz. Ki, yəni gələcəkdə, yəni sizdən də şübhələnirəm, ola bilər.
4: Yox, yox.
5: Hətələdiniz, artıq bildirir ki mənim.
3: O da artıq mesajın verir ki, yəni ola bilər.
4: Yəni evdir, yəni yaşayış üçün burada heç bir təmir tikintidən bir şey yoxdur. Yəni
3: yox, binanın adını masterclass qoymuşsunuz, heç olmasa biləyibiz onu. Hər evdən çox demirəm, yəni bir 100 manat yığın verin mənə, qutardı 7. Növbəti səsi eşidəcəyik. Salam, həmin yerdə yağ dəyişmə var Aqif bəy. Yəni Vərəm dispanseri hardadır qardaş? Mənə bir dənə onu deyim, birinci dövr, çünki mən Vərəm dispanserini tanımıram. Amma əgər söhbət orada ictimai televiziyadan, yəni gələndə belə deyək, o Aspetroldan yuxarı gedəndə, Yasamal hospital tərəfdən gedirsə, hə, o dəyişməlidir. Əgər odursa. Başqa orada mən elə bir yer bilmirəm. Hətta biz özümüz belə bu ərazilərdə masterclass tətbiqi üçün yəni gəzmişik ki, obyektləri qeydə almışıq. Mən orada belə bir şey görməmişəm. Ona görə bilmədim. Amma mən Vərəm dispanserini tanımıram deyə. Bəlkə elə eyni yerdən danışırsınız, amma
4: Respublika balinsə deyirlər də, yəni 20 yanvarda İctimai televiziyanın üzbəüz demək olar ki, bacarına üzbəüz.
3: Hədə orada da bir şey, elə bir yer yoxdur. Biz özümüz orada, elə bu həftənin birinci günü. Orada bir dənə yağlama var idi peşəkar, keçmiş kastrol olmuşdu.
4: Hə, kastrolun yolu.
3: Bəli, odur, onun da adı masterclass deyil. Onun yanında bir dənə katalizator hətta xidməti var, biz onu da çəkdik. Yəni orada belə bir şey yoxdur, əzizim. Salam, gününüz dünəndən daha gözəl keçsin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizin də 2016 kruzdur. Heç baş şikayətim olmayıb, 4 ildir istifadə edirəm. 120 min yürüş, 70 min də transmisiya yağı dəyişmişəm. İndi orta sürətlə dövrlər 1.5-a qədər olanda titrəmə verir. 1.5-ı keçəndə düzəlir. 3 il 95, son 1 il 92 ilə sürürəm. Bu, bublikdən ola bilərmi, ya yanacaq sistemindən ola bilərmi? Hara verir titrəməni? Yəni qeyd edim ki, deyir transmissiyadan bir şikayətim yoxdur. Biz birinci bilməliyik ki, bu titrəməni hara verir? O dediyiniz 1.5-a qədər olanda, amma ustaların bu deyilənlərə uyğun bir izahı varsa, Vüqar usta, edə bilərsə, amma mən istəyirəm ki, biz əlavə biləyik də ki, o nədir? Yəni qeyri-müntəzəmlikdir, yoxsa sükana verir titrəməni, hava çəkir, yoxsa nədir?
4: Avtomobilin əgər getməyində, performansında heç bir narahatçılıq yoxdursa, bu düşünürəm ki, mühərriklə bağlı ola bilməz. Ümumi titrəmə yastıqlarla bağlı olar. O da əgər siz orada əyləşən zaman və yaxud da ki, sükana toxunan zaman bu titrəməni hiss edirsə, deməli bu yastıqlarla bağlıdır. Yox, mühərrik xananı açıb mühərrikə tamaşa etdikdə, mühərrik irəli geri işləyirsə, deməli burada mühərriklə bağlı nəsə ola bilər.
3: Ha, amma yəni hara verməsi və mən titrəmə elə bir şeydir ki, hətta qranat da verə bilər, iç qranat da verə bilər.
4: Hərəkət zamanı bəli.
3: Hə, ona görə biz onu burdan nə desə, bunu dəqiqləşdirmədən alınmaz. Salam, həmin yerdə yağ dəyişmə var Raqib bəy, onu dəmir Azərsudan qalxan yol Alatavaya. Elədirsə, onda biz gərək bir, onsu da gələn həftə o tərəflərdə yəni davam etməliyik çəkilişlərimizə, biz bildirək, təbii ki, əgər belə bir kimsə adımızdan istifadə edirsə, verək onları məhkəməyə. Salam, Raqif və ustalar, işlədiyimə görə Rəşad ustalarla sağollaşmışsınız, bu nə qədər düzdür və səbəbini bilmək olarmı? Bəli, sağollaşmışıq, yəni səbəb deyəndə ki, səbəbini Rəşad usta düşünür ki, o artıq özü davam eləməlidir, o artıq böyüyüb, özü uçub gedə bilər. Biz də dedik ki, uç get. Görək axırın hara gedir. Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq və təbii ki, eyni zamanda siz Sokar yanacaq doldurma məntəqələri ilə bağlı iş mövzusunda mən deyirəm, bu öz yerində. Amma həmçinin qeyd edeyim ki, burada yəni 92-95 dizel bütün stansiyalarda var, amma 98 məsələn hamısında deyil, amma 20 stansiyada var, mən onu deyirəm. Eyni zamanda elektroşarj aktiv olan stansiyalardır. Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı Aeroport yolu, Bibi-Heybət Məscidin yanı, Badamdar Maşın Bazarı, onun yanındakı Sokar Petrolyum, Bakı Mərdəkən Qala yol ayrıcı bölgələr üzrə isə Kürdəmir, Şuşaxan kəndi yolu, Göranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar ərazilərində bu xidmətdən faydalana bilərsiniz. Və 166 Çindən Azərbaycana, Cənub-Şərq Asiya istiqamətlərindən, Kanadadan, Cənub Amerikadan, yəni dünyanın hər bir yerindən sizin yükləriniz təbii ki, Azərbaycana gəlirsə, iş adamlarına xüsusilə də bunu qeyd edeyim. Bunu 166-ya həvalə edirsiniz, etibarlı və sərfəli logistika həlli olur. Azərtex servisdən indi dünən də bir qalibimiz oldu. Görək ki, kimdir və təbii ki, o gedib öz hədiyyəsini götürəcək, amma ümumiyyətlə, burada bilirsiniz, həm də Bivaydi Çangan avtomobillərinə qulluq var, burada Lynx ehtiyat hissələrini əldə edə bilərsiniz və hətta birbaşa nümayəndəlik olduğu üçün sizə də bir il rəsmi zəmanət də verirlər bu məhsullara və digər yeniliklərlə bağlı da təbii ki, biz oradan tez-tez çəkilişlər edib sizinlə bölüşürük.
7: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
8: usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağı gedir buna?
9: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
8: Bəs sən nə tökürsən?
9: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
10: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
12: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
10: NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ, Castrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
13: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
10: Castrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
14: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
15: Polkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Polkart debet, market ve YDM'lerde düz 5% dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına illi 9% dek gelir de var. Sen de dijital Polkart'ı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
16: Polkart Banko Baku ASC'ye mehsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisensiyası ile fəaliyyət gösterir.
17: Avropa turları Mavi Travel'da. Etraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
18: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
20: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
19: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
14: Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az.
21: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
22: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
21: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
3: Bəli, fasiləmiz bitdi. Biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar. Bu arada sıxlıq da çoxalır. Məsələn, Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru sıxlıq çoxalır. Beləcə də Yusif Səfərov küçəsi mərkəzdən çıxış Xətai prospektidir. Bu, Qurt qapısı ətrafında qızartı görürəm. Kənar dairəvi yoldan başlayır. Bakı-Sumqayıt yolu və digər, necə deyərlər, ənənəvi yerlər. 3106 bütün mobil operatorlardan. WhatsApp nömrəmiz isə 050-442-9192-dir. ikinci maşın mənim qabağımdakı dayandı, piyadaya yol verdi, mən də arxasında dayanmışdım, o sürdü. Yox, yəni o hər önə çatan dayanmalıdır. Bax elə o da yəqin ki sizi çaşdırıb. Yəni düzgündür bu şəkildə. Cruz isə əlavə edir ki, ümumi maşın titriyir, amma dayanan yerdə yox, hərəkətdə olanda 50-60 ilə gedərkən taxometr 1.5-a qədər. Mən yenə də düşünürəm ki, onu yerində dəqiqləşdirsəz Vüqar usta.
4: Sürən zaman artıq burada təkər, balans, granat bu kimi şeylərə baxmaq lazımdır.
3: Yəni biz yönləndirə bilərik, bəli, yönləndirə bilərik sizə elə Azərtex servis nömrəsini, məsələn, orada onu o şəkildə dediyiniz kimi 1.5-a qədər yoxlamaq çətin də deyil. Yəni servisin qarşısında yaxşı imkanlar da var buna və nədirsə artıq onu oradan bilərik. Növbəti səsi eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar və təbii ki, qeyd edim ki, bu gün eyni zamanda Land Rover sürücüləri, yəni bu qrupa aid olan Range Rover-lər və Land Rover-lər deyək, öz suallarını ünvanlaya bilərlər. Çünki məsələ bu avtomobillər üzrə, xüsusilə də bu avtomobillər üzrə ixtisaslaşan Seymur usta da King Service nümayəndəsi qismində burada sizin suallara cavab verir. Hə, yağ seçimində isə yenə də təbii ki, burada Castrol ilə, onsuz da globalda olan Land Rover Castrol partnyorluğu və həm də burada müxtəlif servislər və ustalar səviyyəsində təbii ki, konkret qiymətlər və seçimlər baxımından olur da bəzən mübahisə yaranır. Belə yazılır, olmuşdu, belə dedilər, belə olmalıdı, qiymət neçəyədir və s. hər bir halda ünvanlaya bilərsiniz.
22: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
0: Salam Raqib bəy, necəsiniz? Raqib bəy, məsləhət almaq istəyirəm sizdən. Hal-hazırda Ford Fusion 2 turbo motor sürürəm. Yenilik 2017-ci ildə yenilik istəyirəm. O da ki, fikirləşirəm, yenizə 2026 salafan, yəni yeni plug-in hibrid. Nə kimi yəni ki, dəyişiklik gözləyə bilər məni keyfiyyətdə və digər? Yəni, uzaq yolları çox sürürəm mən. Açığı Ford məni həm dinamikasında, həm də ki, komfortunda mənə çox qane edir.
3: Əleyküm salam. Yəni, axır vaxtlar olan əsas seçimlərdən biridir. Unize plug-in hibrid və Fusion-dan həm il yeniləmək məqsədi ilə, həm avtomobil biraz daha belə deyə, hündür olacaq, SUV-yə keçəcək ən azından.
5: Bugünkü gün, belə deyək də, yəni, indiki zamanın avtomobilləri Çin avtomobilləridir. Yəni, hər bir komfortu orada yerləşir. Qaldı ki, biraz qardaş qeyd etdiyi kimi dinamikası, komfortu, dinamikası bunun sürüşünü. Düzdür, indi sedan Ford Fusion daha dinamikindədir.
3: Təbiidir də o.
5: Bu Çin avtomobillərin sadəcə biraz o
4: innovativdir.
5: Hə,
3: həm innovativdir, həm də burada yəqin ki, yenə də sizin, yəni tutaq ki də ailə avtomobili kimi, yəni Subaru-sa Fusion-da qalın, belə deyim də, ailəli sizə keçin Unize-yə, çünki
4: yaxşı seçimdə düşünürəm mən də.
3: Və yaxud ola bilər ki, məsələn, keçdiyiniz yolların nə qədər belə deyək də kələkötür olması.
5: Yox, məsələn, texniki tərəfdən də yaxşıdır, rahat maşınlardır. Hər bir funksiyalar da var, sadəcə o belə deyək də biraz detalları o keyfiyyət yoxdur da, belə deyək.
3: Hə, da, o da təbii ki, qiymət.
5: Amma belə ümumi, yəni, birinci gün sürmək üçün şəhərçi, yəni daxili, çox əla maşınlar.
3: Yəni, ən azından məhz həmin modelin artıq bizdə sayı imkan verir ki, deyək ki, hə də, bu maşınlar artıq bizdə var, oturuşur, detallar tapılacaq, ustalar baxacaqlar, onsuz da elə bir şey və biz Unize ilə bağlı bilirsiniz, çəkilişimiz də olub. Yəni, bizim YouTube kanalında ona, yəni, hətta bizim o videoya baxıb, Unize alanlar tanıyıram ki, deyir, baxdım, oradan lap belə fikrimi dəqiqləşdirdim. Çünki, yəni, orada bizim elə əməkdaşımız Rush o barədə çox geniş danışdı ki, yəni, mən bu avtomobili niyə seçmişəm? Və çox belə geniş araşdırmaları ilə, nə bilim, bir 40 dəqiqə danışıb oradakı belə-belə və maraqlısı odur ki, mən düşünürüm ki, adamlara sıxıcı gələcək bu boyda informasiya. Yox, gördüm əksinə, adamlar deyir ki, nə yaxşı da, burada yəni, bizim ağlımızda olan olmayan bütün sualların cavabı var.
5: Hətta texnik tərəfində də götürsək, yəni biz bugünkü King Service olaraq biz partnerlarımız var ki, hansı ki, zəmanətin təmsil edirik. Yəni bugünkü də avtomobillər gəlirlər, yenicilər, müraciət, yəni sadəcə yağ dəyişməyə gələn bir artıq bir problem görmürük.
3: Hə də nə olacaq ki, plug-in-dir və plug-in.
4: Yeni avtomobildir, elə nə olacaq?
3: Hə, belə baxanda yəni elə bir şey olmalı da deyil. Hər bir halda yəni bu prinsiplərə görə bəli, amma siz desəsiniz ki, yox, mən dinamika falan daha çevik falan, o baxımdan aydın məsələdir ki, Fusion olmasın ümumiyyətlə SUV ilə sedanın müqayisə eləmək düzgün deyil. Radius marketingi yalanla səhv salır. Bunu biraz izahlı versəydiniz yaxşı olardı. Yəni nəyi nəzərdə tutmusunuz deyin. Mən ən azından Radiusla bağlı mənə gəlir ki, bildiklərim az deyil və təbii ki, siz nəyi nəzərdə tutmusunuzsa desəniz, biz onu müzakirə etməyə hazırıq həmişə olduğu kimi. Yeri gəlmişkən, gələn həftənin birinci günü xüsusilə də diqqətlə qulaq asın. Radiusdan bir yenilik var, bir yaxşı sürpriz var və təbii ki, Radiusdan 3 nəfər dinləyici bizim efirdən birinci gün hədiyyə qazanacaq. Nə hədiyyəsi də onu demirəm, amma bu bir eksklüziv məhsuldur və təbii ki, onu necə deyərlər, təqdimat edəcəyik efirimizdə. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazınlar. Burada VIN-kod deməli, bir nəfərdən deyəsən almışıq da, səhv eləmirəmsə. Bəli, indi onu biz Partsonadan məlumatı götürək. Amma yəni 5 nəfərin şansı var deyə 2-3 nəfər də təbii yaza bilərlər. Mən onları birazdan yenə xatırladaram. Çin əsas suallar var da burada. Çindən neçə günə gəlir? 7-12 iş günü. Təbii ki, bu ekspres daşımadır, bilirsiniz. Standartlarda bir şey demək çətin məsələdir, amma nədir burada? Məsələn, 1 kiloqram 2 dollar məsələsi var burada. Standartda gömrük rüsumu qiymətə daxildir. Və eyni zamanda burada nə qeyd olunur? Yəni saytda, sizin partsona.com saytında gördüyünüz ehtiyac səsinin qiyməti 10 maya qiymətidir. Yəni üzərinə heç nə əlavə olunmur. Ödədiyiniz məbləğ yükün ölkəyə gətirilmə xərci, yəni Partsona ehtiyac səsindən pul qazanmır. O yol xərcidir, logistika məsələsidir. Burdan necə deyirlər, Partsonanın xidmət haqqı var, oradan qazanır. Ona görə tövsiyə olunur ki, məsələn, ayrı-ayrı məhsullar alıb, tutaq ki, 5 məhsul alıb 5 dəfə çatdırma ödəməkdənsə, siz bunu bir bağlama kimi sifariş edirsiniz və bu sizə daha ucuz gəlir. O bağlama birləşdirmə deyirlər və yeri gəlmişkən bu pulsuzdur. Amerika ilə bağlı isə, yəni də oxşarlıq oxşardır, amma ayrıca burada da ən çox ünvanlanan suallara biz təbii ki, cavab verəcəyik.
1: Ən böyük satıcı yalanları.
2: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə bəlkə də öyle.
6: Axşamın xeyir, Raqif bəy, qonaqlarınızı salamlayıram. Raqif bəy, bir dəfə müraciət eləmişdim. Məndə Mercedes W202-dir. Vanus dəyişilib. Vanusu dəyişən zaman dinamometri qaçardan istifadə olunmuyub. Yəni, qoyulanda da həmin o yerləri dinamometri qaçarına yox, adı açarına bağlayıblar. Yəni, bu fəsad yaradarmı? Vüqar ustadan da bir fikrini almaq istəyərdim. Yəni, bunlar bir fəsad yaradırmı, yoxsa yoxmu? Daha doğrusu, qaz paylayıcı val. Yəni, bunlar da deyəsən, qaz paylayıcı valla vanus bir yerdədir, yəni ayrılmış. Səhv etmirəm sən.
3: Əleyküm, salam.
6: Qaz paylayıcı val,
4: vanus və vanusun da.
3: 202 deyəsən, səhv eləmirəm sən.
4: 272 olar, 272.
3: Əvvəllik nə istəyirsiniz bir də yoxsa?
4: Prosto vanus ayrılmır onu dedim, amma ayrılır. 272-ci ayrılır. Orada ümumiyyətlə...
3: Bir dəqiqə əvvəlin deyim, bu qarşıda ilinə bir dəşilin.
6: Rəsət eləmişdim. Məndə Mercedes W202-dir.
3: 202-dir.
6: Vanus dəyişilib. Vanusu dəyişən zaman...
3: Mercedes W202 deyir.
4: 202 qızı.
3: Hı-hı. Bəli, 202.
4: 202 C-klasdır Mercedes, ha. Yox, orada o qədər də önəmli deyil. Yəni, əslində, bəli, xüsusi açarla sıxılmalıdır, amma 111 mühərikdir orada. İşləyir, problem olmur. İndi də yəqin ki, usta ora bir əlavə turba, lomza salıb sıxmaz da yəqin ki,
5: kitabla əslində hamısı bir açarla sıxılmalıdır.
3: Təbii, əlbəttə ki. Biz hər dəfə deyirik onun çəkilişləri deyirik.
4: Amma orada 272 mühərikdir var, mən nəyə görə soruşdum. Bu 272 daha həssasdır. Onun üçün də solenoid klapan var. O bəlkə sıxıldıqda ilişir hər, o bolt özü, hı-hı, yəni onun vanusunu sıxan boltu var, boltun özü klapandı həm də. O burulur və onun hərəkəti məhdudlaşır. O vacibdir, o mütləq.
3: Biz o gün dinamitikdən elə o sizin çəkilişdən sonra danışırdıq, mənim avtomobildə şamı sıxmaq söhbəti də. Yəni onda belə görürəm ki, bunu bir belə qəlizləşdirirlər ki, bilirsən, dinamometrik açar, biraz, nə bilim, bahadır. Sonra deyir ki, bu həmişə onu istifadə eləmək alınmır, ay, nə bilim, belə eləyir. Yəni, əlinin altında
5: bir götürsün.
4: Bu günlərin müasir avtomobillərə bahad olsa, alınmasa da vacibdir. Yəni, sənin işin getməsi üçün vacibdir. Mən sizə bir belə ucu dolusu külli miqdarda botlar göstərirəm ki, hamısı əldən sıxılmaqdan qırılır. Yəni, bolt bir dəfə qırılır yerində. Bolt,
5: tokur çağır.
3: Heç ondan müştərinin xəbəri də olmur yəqin ki, hansı formada onu qaydasına qoymağa çalışırlar, amma biraz da müştəri o, yəni o şeyləri inkişaf elətdirməyə çalışmalıdır, ustanı işlətməklə də belə deyək. Yəni soruşmalıdır, sənə dinamitik açarım varmı, nə edəcəksən. Bunları verəndə ustanın cavabından, onun yəni o bu mövzudan anlayışından daha çox onda fikir formalaşacaq da, məli gəlir.
4: BMW-də bütün botlar demək olar ki, hamısı alüminiumdur. Botlar özü alüminiumdur.
3: Hmm. Yəqin yəni, ki, Land Rover qrupda da belə olar da, məli gəlir. O, bəli, bəli. O cür maşınlarda bunun necə gəldi?
4: Bəli, bəli. Sən yəni ixtiyarın yoxdur.
5: Qaçarsız biz, yəni mühərriklərdə iş görmürük.
3: Bilirsiniz, maralısı odur ki.
4: Bu neçə illər bundan əvvəl, bunu deyib, məsələn, o lap belə Sovet dövründə bildiyimiz Vaz avtomobillərində orada da çəki açarı var idi. Həmişə məcbur olunub onsa sadəcə onu eləmirdilər. Nə olurdu deməli? O vaxtı bizdə işləyirdik. Bizdə qarajda, qonşu qarajda iki qardaşlar işləyirdi. Bunlar da mühərrik ustalar idi. Onun biri mənim kimi belə biraz çox zəif idi. O birisi qardaşı biraz belə canlı idi. Bu botlar bunun əlinə düşəndə bu zəifindir. İkisi işləyirdilər də bunlar. Bu maşın yaxşı qutarırdı, çıxırdı, gedirdi. O birisinin əlinə düşəndə o sıxırdı botları. O Jugulin qalofkanın boltu var. Sıxırdı. Qırılırdı, qırılanda açır təzən verirdi, gör nə deyir, çıxar verirdi, ha, bot sürüyibmiş, bot sürüyibə bax, nəsə o indi qırıldı, yaxşı qutardı da, onu götürür, açır təzən dəyişir, qoyur ora. Hmm. Qırılmayanda o bot uzanır, da, qalır orada, ya gedir yolda nə vaxtsa qırılır, ya da ki, onu elə sıxır ki, o qalofka deformasiyir, yəni mərkəzdən qaçır. Bir müddət sonra gedir, maşın qayıdır, gəlir, maşın qızdırır, nə bilim, müəyyən problemlər olurdu, ha, təzən bu usta bunu açır, deyir ki, ha, deyir, bu qalofka əyilib. Ha, deyirdim, ha, əyilməyib, sən onu dağırtıb əyib sıxmısan. Sıxıb, yəni, bunlar elə bilirdilər ki, bunun gücünə əlavə bir turba salsa, nə qədər bu gücdə olsa, nə qədər bu bəhs
3: olsa,
4: Sovetin də dəmir qalını idi, axı, biraz botlar, indi kimi incə botlar da öyle idi.
3: Hə, sən amma, də onu subut eləyə bilərsən, onun ki, sən qırmasan.
4: Hə, amma yenə də o əyilirdi, deformasiya olunurdu, yəni ona o boyda güc vermək olmaz. Yəni bütün botların, bütün yerdə avtomobilin hər yerində yerləşən botların çəkisi yazılıb.
3: O, bəli, neçə litr olmalıdır, o mütləq ona əməl olmalıdır. Salam, sizin radionun səsi başqa radiolardan zəifdir, çox xod vermək lazımdır. Bəli, bilirəm, orada nəsə dəyişilməlidir və yəqin ki, onu tezliklə dəyişdirərlər. Çox sağ olun. Raqib, burdan avtomobil alanlara məsləhətim, Amerikadan, Koreyadan vurulmuş tarixi bilim yeni avtomobil almaqdansa gedin Çinin yeni avtomobillərini alın. Yəni, bunu seçimlər müxtəlifdir. Onsuz da əsasən belə eləyirlər, amma yəni bir Land Rover Defender arzulayan adam ömür boyu sən ona gətirib o şeyi hər hansı bir Çin maşını sata bilməyəcəksən. Yəni, o elə bir sürücüdür ki, o Land Rover istəyir, Defender istəyir, Range Rover istəyir və təbii ki, onu alacaq. İndi yenisində gücü çatmasa da Amerikadan falan sifariş edib alacaq da. Yəqin ki, indi bizə Seymurs'da daha çox elə Amerika bazarından gətirirlər, yəqin ki, yoxsa
5: 90% bəli, Amerika bazarındandır. Yəni Land Rover də aiddirsa, bəli, 90% Amerika bazarındadır.
3: Koreyadan gəlir yenə yoxsa?
5: Bəzi hallarda gəlir, nə az gəlir. Yəni, çox vaxtı Amerika sifariş edir.
3: Əslində də belə də yaxşıdır, çünki biz həm də görə bilirik ki, o avtomobilin keçmişi necədir.
5: Bəli, bəli, tarixçə sanmışsın.
3: Nə olub orada və bizə göndərilən ilk elə yeri gəlmişkən, yəni birinci VIN-kod Amerika ilə bağlı Partizanadan cavab gəldi. Toyota Prius-dur, 2015-ci ildir. Amerikada 12 sahibi olub və Amerikada onun, deyəsən, 4 hadisəsi olub. Yəni, Prius hər yerdə sözün deyir. Nə görür? Görür ki, 2015-ci ildə Amerikada bu avtomobil artıq hərəkətə başlayıb, Floridada əsasən sürülüb və 2017-ci ildə birinci hadisə öndən harasa dəymədi. Sonra davam edib 2021-ci ildə bu dəfə deməli park olunmuş bir avtomobilə gedib dəyib. Deməli, hə, görünür ki, arxaya verib də sürücü, çünki necə ola bilər ki, yəni park edilmiş park
5: ya da arxadan vurublar.
3: Ya burada məhz park edilmiş avtomobil qeyd olunur, onu göydürəm. Yəni hər bir halda arxa künc deyək də, bunu arxa və sağ tərəfi tutan bir vuruq var. Sonra davam edib yenidən 2022-ci ildə növbəti hadisə olub mart ayında. Burada da bir vuruqdur və bir də 2023-cü ilin may ayında ön, bu artıq babat olub, ön sağ, ön sol, amma airbag açılmadığı yazılır. Sonra yenə davam edib. 2024-cü ildə bir dənə də qabaq və qabaq sol zərbəsi var. Burada yenə də airbag-ın açılmadığını yazır. Amma məsələn, hər hansı bir avtomobilə dəydiyi o da qeyd olunub və beləliklə 2024-cü ildə bu avtomobil 8-ci ay avqust ayında oradan çıxıb gedib Gürcüstana. Bunu biz təbii ki, dəqiq sizə deyə bilirik. Məsələ Carfax-dan. Və qeyd edim ki, bunu bizə Partsona təqdim edir. Bir daha onlara təşəkkür edirik. Hər gün 5 sürücümüzün bu şansı var. Salam, əleyküm salam. 235-60-19-107H 2007 Santa Fe üçün hansı təkərləri məsləhət görürsünüz? Əgər ölçü düzdürsə, yəni sizin bununla bağlı bir şübhəniz yoxdursa, təbii ki, mən baxıb deyə bilərəm. Yox, varsa, onda bizə lazım olacaq bu Santa Fe-nin mühərriki məsələn, yəni biz ona da baxa bilərik. Amma belə təbii ki, mən ölçü üzrə baxacam. O vaxta qədər də biz növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
22: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
7: Salamlayıram hamını. Deməli, belə bir məsələ var. Sırağa gün yoxsa dünənləri znakı dəyişiblər o avtovazalda Şəki kafesinin yanında. Götürüblər ona giriş qadağanda znakı qoyub, altında da avtobus şəkli qoyublar. Mən də taksi sürücüsüyəm, dünənləri düz ora klient vermişdi, yəni sifariş vermişdi. Sifarişi yaxınlaşanda girdim ora, baxdım ki, avtobus vardı. Yəni bu normal bildiyimiz znakın altında avtobus işarəsi varsa, deməli avtobus olmaz. Sən demə, avtobus işarəsinin altına xırda nöqtə boyda sözlərlə istisna yazıblar. Yəni belə bir şey yoxdur da, belə bir şey yoxdur istisna da, yəni avtobuslar olar, başqa heç nə olmaz. Sifarişi də düz verib ora. Gəlmişəm, çatmışam, heç kim yoxdur, dank sifariş atment olundu. Elə bir ki, ayna bilə-bilə, neçə nəfərlə də maraqlanmışam belənsin, hə? Onlarda da elə olub. Elə bir ki, orada aynanın ya kimisə elə bir nümayəndəsi var ki, ora taksinin sifariş verir, saldırır ora, 100 manat 3 bal cərimə elətdirirlər. Bu nə deməkdir, qardaş? Bu, biabırçılıqdır, ya. Aynan neynəmək istəyir?
3: Salam, qardaş. Maraqlıdır, maraqlı ittiham da eyni zamanda. Yəni, oradan bir çəkiliş edib, izah edib bizə göndərsəydiniz, biz də onu paylaşardıq, görə də oradan da bu kütləvidirmi, nədir, necədir. Amma istisna sözlə, yoxsa nişanla, yəni nişanların bir qaydası var da, nişanların qaydasından anlayırsan ki, bu avtobus olağıdır, deyil, avtobus olağıdırsa nişan necə olmalıdır, yəni bu orada yazı ilə, istisna ilə, sənə olarla, nömrə ilə olmur da, ona görə biraz o istəsini mən də açıq başa düşmədim, görüntü olsaydı yaxşı olardı. 235-60-19, deməli, mən bu ölçüdən şübhələnirəm, çünki bu ölçüdə yalnız bir seçim var və adətən də yəni belə olanda başa düşür ki, nəsə düz deyil. 2007-ci ilin 2.7 Santa Fe-sini yazmışsınız. Gəlin baxaq. Deməli, 235 qardaş, burada ümumiyyətlə 19-da ola bilməyəz axı. Kim onu qoyub bura? 2007-nin Hyundai Santa Fe-sində ya 235-60-17 olmalıdır, ya da 235-60-18. Və salam. 2007 Hyundai Santa Fe-dir də, burada başqası yoxdur. 2.7 mühərrikə baxıram. 2.2 mühərrikdə də heç 19 diskə icazə yoxdur. Hətta 3.3 mühərrikdə baxım sizin üçün. Burada da olmaz. Yəni burada ümumiyyətlə 19-luq disk olmaz. Bu yəni necə gəlib çıxıb avtomobil üzərinə? Onu bir dənə gəlin dəqiqləşdirək. Amma yox, məsələn, min ölçüyə israrlı olsanız cəmi bir seçiminiz var hazırda. Bəli, burada da 107-dir, yəni yük indeksi dəyişməyib, amma bir seçim var da. Bu da 20% endirimlə GT və ya GT kimi tanınan təkərdir. Onun da qiyməti 23 manatdan 178 manat 88 qəpiyə düşüb. Amma bu, yəni belə demək olarsa, bugün keçərlidir. Çünki sentyabrın sonuna qədərdir, sabah artıq ayın 1-idir və təbii ki, 50%-ə qədər endirim kampaniyası artıq bitmiş olacaq. Onu düzdür, yenə sistemdə endirimlər görəcəyik, amma artıq bütün şeylərdə olmayacaq. Bu da yəni daimi bizi dinləyənlər, daimi radius müştərilər artıq bunu bilirlər. Bu məsələ belədir. Növbəti səsi eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar. Tıxac təbii ki, çoxalır və istiqamətlər üzrə onu da biz sizə deyəcəyik. Həmçinin qeyd edeyim ki, sizin bu yükləriniz, yəni məsələn Çindən gəlirsə, Çində hətta artıq Xiyandı, Wuhandı, Hefei kimi şəhərlər daxil olmaqla orada yeni stansiyalarla əməkdaşlığı yəni 166 artıq başlayıb. Amma daha yeni odur ki, artıq Kanadadan da gətirə bilirlər yükləri, Cənubi Amerikadan da, yəni multimodal daşınma Azərbaycana hardan kimi yükü gəlirsə, bunu 166-ya həvalə eləyə bilər.
22: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
8: Salam, Rabi Bey. Məndə Kia Forte-dir 2019. Mən tez-tez yazırdım sizə bu
9: dərdi tapılmayan maşındır da, çəkmə problemi var, getmir maşın, bu olur. Mən sizdən partner olan servislərdən hansınasa yaxınlaşmaq

0: vaxt ayırır, orada parametrlər üzrə baxır, tapmağa çalışırsa, hətta orada o çıxmasa da belə, biz təbii ki, usta ilə hansı şəkildə bir...
1: Mən hardasa sizlə razı deyiləm, yəni özümüz
0: servis. Siz necə edirsiniz, məsələn, Seymur usta?
1: Olaraq, belə deyək də, yəni avtomobil həqiqətən, yəni, yaxınlaşıbsa bir problemlənsə, əgər biz bunu problemini, əlbəttə ki, belə bir şey var da, deyək ki, mühəriki söküb yığırsansa hansısa bir problemi tapmağa, orada rasxodniklər olur, onlar əvvəlcədən bildirirsən ki, müştəri, yəni belə bir şey ola bilər, rasxodniklər var, bunlar ödənilməlidir.
0: Hədə o işlək hissələr deyilir biz onlar əsasən.
1: Bəli, yəni o şərtdən asılı. Siz demişkən, diagnostik elədin, 2 saat vaxtın getdin, bu şunları yoxladın, o şunları yoxlan, problem tapmadınsa, deyirsən ki, mənə məsəl üçün 50 manat, 100 manat ver, mən də bir müştəri olaraq vermərəm onu.
0: Yo, 50-100 yox da, daha o qədər də yox, amma yaxşı, bəs onda bu nə qədər ədalətlidir ki, sizin ustanız ona vaxt ayırıb, bir saati gedib, tapmağa çalışıb da bu bunu. O da deyir ki, qardaş, bunları yoxladım, yəni ən azından bu qədər hissədən mən səni arxayın edirəm ki, buradan deyil də, neyini ki? İndi düzdür, təbii ki, ustad istəyər ki, tapsın, həll eləsin və pulunu qazansın.
1: İndi bu qardaşın məsələsində məsəl üçün deyir ki, çox yerdə olmuşam, şey eləyə bilmirlər, tapa bilmirlər. Aydın məsələdir ki, hərə bir tərəfini yoxlayıb yəqin ki. Deyə gələndə ki, digər ustan deyir ki, mən də bunu yoxlayacam, bunu yoxlayacam. Bu fakt ki, yoxlanıbsa, usta deyir ki, mən tapacamsa, özünə arxayındırsə, hə, onda o halda şeylər. Yoxsa...
0: Arxayın deyəndə, baxın, bu müraciətin özündə artıq bilinir ki, bu rahat iş deyil. Yəni, bunu istənilən, indi belə olanda da, hətta mən indi bu illərdə ustalara, yəni onların təcrübəsindən və ustaların xarakterindən görürəm ki, belə olanda usta deyir ki, qardaşı, mən ona baxmıram.
1: Hə də yəni bu özündə arxayınçılığı varsa götürüb mən işləyəcəmsə.
0: Yox, arxayınlığı deyil. O başa düşür ki, yəni bu elə bir şeydir ki, yəni belə deyir, ustada belə fikir formalaşır ki, bu adam pul vermək istəmir. Usta belə düşünür. Yəni gəlin səmimi danışaq. Usta belə düşünür ki, bu adam pul vermək istəmir. Hətta bəzən belə də olur ki, gəlir, sən onu yoxlayırsan, tapırsan, deyirsən ki, hə, tapdım, misal üçün, ABS-in naqilidir. O deyir, çox sağ olun, gedin pulum olanda gələrəm. Usta deyir ki, onda da nə oldu? Onda gedir hardasa başqa yerlərə çıxır gedir.
1: Hə, yox, o uca halda belə deyək də, əvvəldən...
0: Kim ona bizə zəmanət verir?
1: Əvvəldən o problemi ki, biz bilirik ki, tutaq ki, uca təxminən haradadır, əvvəldən şərti kəssin ki, yəni mən bu problemi bu halda tapacam, təxminən xərci bu qədər olacaq.
0: Yaxşı, indi o məşhur lətfədə olduğu kimi gəlsin, siz eləyə bilərsiniz o şəkildə.
1: Gəlsin, baxarıq.
0: O əskəri söhbət var, deyir, şəxsən belə, şəxsən mən əskərdə olmuşam, yox, mən olmamışam. Yəni, siz onu götürürsünüz bu oyununuza.
1: Orada nə problemi
2: deyir? Orada nəsə deyir o?
0: Yəni, maşın problemi tapılmır da deyir. Amma nədir, necə deyir?
1: Nə idi də problemi nədir, nəyə axtarırlar?
0: Yox, indi o müəyyən əlamətlər deyə bilər, qoy desin lap. Yəni, deyin ki, nədir siz narahat edən?
2: Belə maşında artıq yoxlamaq deyir ki, belə maşını artıq götürüb düzəltmək lazım. Yəni, sən bunu danışmırsan ki, bunu diaqnoz axtar tap. Bunu götürsən düzəltməyə. Maşın dərdin deyirsən, hə, düzəldirəmsə, bəli, düzəldirəmsə səndə pul alacam. Amma düzəldə bilməyəcəmsə bundan necə pul alırsan? Amma qaldı ki, gəlib, hə, müəyyən şey diaqnostik eləyib, yoxlatdırıb, sən də ona müəyyən bir cavab vermirsən. Sən orada düzəltmək istəmirsənsə, onda pulun vermirsən.
0: Niyə istəmirsən? Hə, müştəri istəmirsən.
2: Hə, müştəri düzəltmək istəmirsən, təbii ki, pulun vermirsən. Hə. Ona...
0: Amma... Yəni, bu dərdi tapılmır söhbətdə mən də inanmıram, çünki...
1: Olur, belə hadisələr də olur ki, məsəl üçün, müştəri gəlir, deyir ki, bəyək siz qeyd edirsiniz kimi, yəni, avtomobil filan problem var, biz deyirik ki, okey, baxırıq, dərdini tapırıq, deyirik ki, məsəl üçün, dərdi buradadır, deyir, dəqiq, deyirik, artıq bunu dəyişib, lap dəqiq cavabını verərik. Onda qalsın sonra, həmin halda bəli, biz diagnostik qanada dönüşünü alırıq.
0: Hətta bəsən onu deyirəm ki, usta burada vaxt deyir. Biri var ki, yəni mən bu halda, hətta onda da belə usta bəzən narazılığı ki, mən buna pul verirəm də bu avadanlığa. Yəni bəzən deyirsən ki, hə də yaxşı, burada bir diaqnostikadır, yoxladım. Qardaş, xətalara baxdım, elə bir şey çıxmadı. O da deyir ki, hə yaxşı, onda mən getdim. Yəni burada hə, hardasa başa düşərəm ki, usta da bəlkə biraz anlayış göstərməlidir ki, hə də nəyə deməyə baxdım. Hərçənd ki, yenə də bu inventarda sən buna pul xərcləyirsən. Biri də var ki, sən burada yarım saat, bir saat axtarmağa çalışmısan. Amma tapmamısan, sonra da gəlib sənə deyirlər ki, bəs yaxşıdan da sağ ol, mən getdim. Ya, bu inandırıcı deyil. Burada nəsə düz deyil. O dialoqun içində iştirak etmək lazımdır, orada nəsə düz deyil.
1: Hə, nüanslar olur.
2: Bir də səs açsın görə, ümumiyyətlə bir də deyilsin, problemi nədir?
0: Hə, amma dərdi nədir, onu da deyim, biz də bilək və növbəti səsi eşidək.
3: Salam, Raqif Bəyər, vaxtınız xeyir olsun, salam, İrəm ustalarda. Mənə bu cərmələrlə bağlı belə bir cərmə gəlmişdi. Həmin yerdə hər hansısa bir nişanda yox. Əsas yol belə deyil ora. Şəkli göndərəcəm sizə, zəhmət çək baxarsınız. 80 manat 2 bal cərimə gəlib. Bu barədə şikayət göndərmişəm, bilmirəm, haqlı, haqsız göndərmişəm. Onu da bilirəm ki,

0: Zaten baxmayacaqlar ya, baxsalar belə lehimə qərar inanmıram ki olsun.
1: Salam
0: Amma yenə
1: qardaş.
0: də sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm.
1: Valla şəkildən göründüyünə görə isə düzdür də. Yəni siz maşını saxlamısınız ikinci cərgədə. Orada elə də yazılıb da aşağıda. Yazılıb ki, yolun hərəkət hissəsinin kənarında ikinci və sonrakı cərgələrdə dayanma və durmaya görə cərimədir və salam da. Yəni siz dayanmadığınızı deyirsiniz yoxsa nədir? Dayanmamısınızsa o orada görünməlidir də. Burada nə işıq yanmır, nə bir şey yoxdur. Şəkilə görə düzdür, amma belə bilmirəm. Ona görə yəni o aşağıda da qeydi görə bilərsiniz ki, bəli, orada məhz belədir. Digər məsələlərlə bağlı isə icazənizlə biz fasiləyə qayıdaq. Saat 6-da artıq bizə qoşulanlarla bərabər davam edək və bəli, sizin avtomobiliniz də Amerikadan gəlibsə və hələ də onun keçmişindən xəbəriniz yoxdursa, mütləq bizə VIN kodu göndərin, biz onu baxaq. Partizonla bizə bu barədə kömək eləyir, yəni onun Amerika keçmişinə bərabər baxaq və görək bununla bağlı, yəni orada nə baş verib, nə olub, necə olub və təbii ki, bu Amerika bazarından Partizonla bəyan eləyir ki, 7-12 iş gündə sizin ehtiyacələriniz gəlir bu öz yerində, çünki orada yalnız ekspres donsuz da. Təbii ki, yenə də ödədiyiniz məbləğ yalnız yükün ölkəyə gətirilmə xərcidir və belə deyək, Expargo şirkətinə ödənilir, məhsulun qiymətinə heç nə əlavə olunmur, korporativ müştərilər indirim ala bilər. Bəli, məndə də məsələn deyək ki, Partizonanın xüsusi hədiyyələri var, amma mən hələ ki Partizonla müştərisiyəm, almışam, belə-belə deyib o hədiyyəni istəyən dinləyiciyə rast gəlməmişəm, ona görə də o hədiyyəni hələ kimə verməmişəm, hətta o hədiyyələri. Əgər varsa, təbii ki, onu bizə bildirənlərə, biz də onu Partizona ilə dəqiqləşdirib, əlbəttə hədiyyə etməyə hazırıq böyük məmnuniyyətlə. Azertex Servis saat 8-ə kimi sizə bu nömrədən cavab verirlər. İndi vaxt götürürsüz, yoxsa nəyisə öyrənmək istəyirsiniz, fərq eləməz yenə də. 050-303-6030, burada təbii ki, artıq divadi çanqanlara da xidmət var. Burada da korporativ müştəri ola bilərsiniz müqaviləsi ilə və s. Təbii ki, links ehtiyacçılarını da siz buradan gedib əldə edə bilərsiniz. Düzdür, hələ bütün avtomobillərə deyil, amma artıq hədiyyələrə uyğun olaraq başa düşürəm ki, indi VAG birinci yerdədir sözsüz, amma artıq Hyundai-lardan, Kia-lardan, Nissan kimi avtomobillərdən də biz, yəni Lynx-dən ehtiyacları ala bilirik. Amma təbii ki, bunun üçün yenə də dəqiq məlumatı Azertex servisdən ala bilərsiniz. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə işlə bağlı, təbii ki, burada bir qaynar xətt var, amma indi dünən olub qəbul, onun üçün mən bunu bugün demirəm, adətən növbəti günlərdə daha çox səsləndirirəm, amma yenə də 050-295-80-80 nömrəsi və həftənin ikinci günləri Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsində, orada xüsusi bir binanın içində bu işlə məşğul olan xüsusi komanda var və işə qəbul günləri olur.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı reklam.
3: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
4: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
5: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
3: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
5: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
9: Bankov Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
10: Cehizin hazırdı yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyx'da keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları. İştirak edir.
11: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
14: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
16: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
17: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Biraz tələs.
19: Nə olub axı?
18: Kaspak Sungait yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
19: Axı qiymətini bilmirik.
18: 17500 manat İlkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
16: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
20: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit

0: etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, Master Class verilişini dinləyirsiniz. Biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar və tıxacın da vəziyyətini görürük ki, artıq mərkəz, həmişəki yerlər xüsusi qeyri-adi bir hal yoxdur. Pik saatında həmişə bu vaxtlar gördüyümüz mənzərədir artıq. 31.06 və 050-442 91-92 nömrəsinə yazırlar və təbii ki, bir daha qeyd edim ki, Amerika avtomobillərinin sürücüləri ya o, belə deyir də, qeydə şəhadətnaməsinin tıx pasportu ilə onun şəklini bizə göndərir. Ya VIN kodu yazır, biz baxırıq və bugün daha 3 nəfərə təbii ki, belə bir imkanımız var ki, Carfax, yəni Amerikadakı keçmiş haqqında məlumat verə bilək Partizona ilə bərabər. Kastrol yağları və yağ seçimində təbii ki, indi bugün xüsusilə də Land Rover, Range Rover sürücüləri Seymurus da buradaykən qiymətə qədər məlumat ala bilərlər. Təbii ki, Vigarustada da var, ümumiyyətlə digərləri haqqında da, amma mən də eyni zamanda sizə xatırladıram ki, Kastrol ilə Land Rover əməkdaşlığı 2001-ci ildən başlayır. Kastrol Edge professional, yəni professional mühərrik yağları Jaguar və Land Rover mühərriklərinin texniki tələbləri üçün hazırlanıb. Məsələ onlar üçün xüsusilə də dünəndə Sadıq ustanın yanında çəkilişdə yəqin ki gördünüz onu. Həmçinin Kastrol Jaguar Land Rover əməkdaşlıq dövründə dayanıqlığa xüsusi diqqət ayrılır. 2019-cu ildən Jaguar Racing TCS Rating Dallas Racing Formula E tərəfdaşıdır. Kastrol 2025-ci ildən Defender Rally ilə əməkdaşlıq edir. 2026-cı ildən Dakar Rally-nin stock sinifində Defender Dakar D7X ilə qələbə qazanaraq ilk böyük uğurunu əldə edib və eyni zamanda Defender Dakar D7X yüngül alüminium konstruksiya üzərində hazırlanıb, 4.4.2 turbo kompresorlu V8 mühərriklə təchiz olunub, avtomobil yarışdan əvvəl səhra şəraitində də ciddi sınaqdan keçirilib. Bayaq dinləyicimizin yazdığının əlavəsi var idi, reklam qabağı dedi ki, onu eşidərik, hansı ki tapa bilmirlər söhbəti, görək nədir, necədir, onu eşidək, sonra təbii ki digər əlavələr də var, bəzən kimsə yazır, biz deyirik ki, bəs bunu bizə bildirin və o təkrar yazanda təbii ki biz həmin mesajı qayıtmalı oluruq.
3: Yox, Raqif bəy, siz indi mənim yerimdə özünüzü qoyun. Mən hardasa bir 20 usta gəzmişəm. Hamısı da baxdığı şeyə pul istəyib. Hamısına da pul vermişəm. Amma problemi tapa bilməyiblər. Biri deyir, gətir, filan şeydən ola bilər, gətir, baxaq. Gedirsən, orasını qurdalayır, burasını qurdalayır. Hə, qardaş, mən buranı qurdaladığıma görə mənə 30 manat verməlisən, amma tapa bilmədim. Nəticədə mən pul itirirəm. 20 ustaya getsəm, hələsində 50 manatdan versəm, görür nə qədər pul eləyir. Amma mənim problemim olduğu kimi qalır. Sizin ustalardan da bir neçə ustanın yanında oldum, onlar da tapa bilmədilər. Ona görə mən istəyirəm, elə bir servis olsun ki, hə, tapsın ki, qardaş, bundandır, bunu dəyişirik. Haqqı da bu qədərdir. Ver, dəyişək, otur maşını da sür get. Mən ona razıyam. Çünki mən öncə maşını satmaq həddinə gəlib çıxmışam da maşın getmir. Elə bil, nə bilim, bir motor mən maşını sürürəm. Mən istəyirəm problemi tapılsın. Bir də ustanın vaxt məsələsini deyirsiniz. Mənim də vaxtım gedir də. 2 gün Ceyhun ustanın yanına getmişəm, vaxtım gedib düzəldə bilmirəm. 2 gün əlim-əlimin servisinə getmişəm. Gecədən də maşını qoymuşam ora. Düzdür, əziyyət çəkiblər, axtarıblar, maraqlanıblar, amma düzəldə bilməyiblər. Və sair digər ustalar var. Mənim də həm vaxtım gedir, həm pulum gedir. Amma problem də tapılmır. Hansı ki, həmin ustalarda mənəm-mənəm deyən ustalar da olsun efirdə sual verirsən, filan şeydən gedirsən, tapa bilmirlər. Mən də istəyirəm ki, tapılsın da, problem tapılsın.
2: Başa düşdüm, bax siz yerə demədiniz problemi.
4: Maşın dərdin demədiniz. Maşın dərdin deməzdiniz, maşın da onu demədiniz.
2: 2 dəqiqədə qulaq asırıq ki, dərdin deyəsiniz, elə deyirsiniz ki, tapa bilmirlər.
4: Dərdin deyəsən, hansı ustanın yanında olma, onu yaxşı dediniz, onu axırda dediniz.
2: Yox, baxın, məsələn, indi Seymur usta mənə gəlir ki, bir səhv buraxdı və indi siz gedəcəksiniz onun yanına, qoy görə eləcək, deyir ona. Amma nə üçün deyirəm səhv buraxdı? Çünki deyirsiniz ki, məsələn, yəni 20 ustanın, bəli, biri, ikisi, üçü hardasa ola bilər. 20 ustanın 20-si də Yəni bu qədər zəif ola bilməz də keçib tapmadı. Bu artıq mənə şübhəli gəlir onun üçün.
4: Yox, qardaşım da deyir ki, mənim vaxtım gedir. Bu sənin maşındır, sənin maşın xarab olubsa, sənin vaxtın getməlidir də. Sənin yanından hansısa usta oturub onu sürə-sürə get düzəltməyəcək ki onu.
2: Yox, amma yox, mən nə üçün dedim onu? Yəni qərb ölkələrində bu saat hesabı ödənilir, amma yox, mən başa düşürəm qardaşı da ki, təbii ki də mən də istəyirəm ki, həll olunsun.
4: Vaxt gedir, indi düzəlməsi üçün bu deyən vaxt getməlidir də.
5: Mən fikirləşirəm ki, yəqin ki burada bəzi məsələlər var ki, indi praktika ilə mən artıq 18 ildir bu servis işlərindəyəm. İndi əhbəri eləyirik. Belə bir nüanslar olur ki, avtomobilin hansısa bir problemi olanda bir hansısa bir detalından başlamalısan ki, dəyişmə faktiki olaraq, məsəl üçün 3 dənə bir problem var. Bunu birincini aradan qaldırmalısınız. Çünki bunlar bir-birinə bağlı olan bir şeylərdir. Məsələn, bu detalı dəyişməlisən ki, növbəti etapda o jobisləri yoxlamağa. Yəqin ki, təkliflər olur ki, bunu dəyişək, yoxlayaq, sonradan keçək bu biz hesaba. Yəqin orada anlaşmazlıq olur.
2: Hada, yəni indi elə şey var ki, onu ya əvəz edici olmalıdır sizdə, bir-bir qoymalısın onun üzərinə, düzdürmü?
5: Əvəz edicidən də başqada indi elə bir situasiyalar olur ki, yenidirəm, yanacaq sisteminə əlaqədar bir kompüterdə ditisi verirsə, orada yanacaq sistemindən daxil yanacaq masosu da ola bilər, filtr də ola bilər, katalizator da açıq edəcə aslonqada, yəni çox şey, hansındansa bir istiqamətdən tutub başlayırsan,
2: Ha, yəni, bu qardaşın dərdi bizim o uşaq vaxtı baxdığımız bir dənə cizgi filmi var idi. Oğlan niyə ağlayırsan? Deyir ki, bəs külək aldı apardı topumu. Bunu xalça aparır, bir yerdə deyir, yoruldum artıq qayıdır. O birisi aparır, yoruldum, axıda raketlə gedir, topu çıxardı, oradan götürüb gətirir. Yəni bu qardaşın məsələsi olsun.
4: Ümumiyyətlə avtomobil təmirində avtomobil ilk olaraq avtomobil servisə girən zaman diaqnostik olur. Bax, diaqnostik olur, bir var ona ciddi yanaşırsan, yəni professional yanaşırsan. Bir də var diaqnostikanı elə belə oxuyursan, çıxır gedir. O da işığı da orada söndürürsən məsələn müvəqqəti. Diaqnostik zamanı həmin o kodun verilən o kodun arxasına gedəndə
5: Araşdırmağa
4: gedəndə orada yazır, возможно причин, yəni ola bilən ehtimallar. Sonra yazır ki, düzəlmə
5: qaydaları,
4: düzəltmə qaydaları. Və yazır ki, bu şeyləri yoxlayın, sonra bu şeylər yazır ki, dəyişin. Bu şeydən ola bilər. Bu ola bilər, dəyişin, baxın, eləyin. Bax, mən bəzən onu avtomobilin yiyəsinə diaqnostika eləyən zaman avtomobilin sahibinə mən deyirəm ki, gəl sən elə eləş mənə yandı. Deyirəm, bax, bu bizə bunu deyir. Bax, bu verdiyi bu protokolda mən bura nə əlimdən yazmamışam, nə də kimisə kitabı deyil burada. Bax, bu sizin avtomobildə qoşulub buna. Bu avtomobildə bu dealer diaqnostikadır. Bu deyir ki, bunu elə gilə. İndi bizə istiqamət verir ki, ilk olaraq buradan başla. İndi biz buna başlamaq üçün buna vaxt ayırmalıyıq, işçi ayırmalıyıq, iş ayırmalıyıq.
2: Söküləcək,
4: müəyyən ehtiyat hissəsi qoymalıyıq. Bəli. Bəs yaxşı, siz vaxt itirirsiniz. Bə, mən bura nəyə gəlmişəm ki, bu işə bugünlər niyə çıxmışam? Mən də işə çıxmışam ki, vaxtımı itirirəm bu işdə, bir qazancımı eləyim. Mənim öz maşınımın o qədər problemləri var ki, mən vaxt eləyib xərcimi onu düzəldə bilmirəm.
5: İndi
4: sizin maşınınızın bugünləri mənə nə maraq var ki, mən onu düzəldim, yəni pulsuz və yaxud da puldur və yaxud da nə. Sizin maşının problem var, bu sizin maşında olan problem, bu sizin problemdir. Mən ona qoşulsam, o qoşulsam, o qoşulsam, mənim də problemim olur. Deməli, mən də o problemi gedirəmsə, müəyyən bir vəsait olmalıyım ki, gedim də. Mən özü istəyirəm, əvvəllər biraz cana o cavan vaxtlarımda, dəmir görəndə elə bir matamanımı görürəm. İndi dəmir görəndə elə bir qutuda ilan görürəm. Çünki mənim də artıq o qədər problem var ki, mənim də vaxtım o qədər azdır ki, mənim də xərclərim o qədərdir ki, mən də artıq düşünürəm ki, bu maşını düzəldirəmsə, deməli mən bundan pul almalıyam.
2: Bir yazılı əlavəsi var ki, boğulma, çəkməmə var, getmir, qaz pedalını sıxmaqdan ayağım ağrıyır, hava verməkdən katalizator yuyulması, manometr və s. nələr-nələr də olub.
4: Evet, salam da bu avtomobil boğulma var. Boğulma üçün eyni benzin nasosun filtri götürüb dəyişilməlidir. Müəyyən Bəli. Yoxlanılmalı təzyiqlə işlər görülməlidir. Bu filtri götürüb mən dəyişmək üçün bundan olar olmaz yaxşı da olmadı heç olmasa bunun zəhmət haqqısı ona. Götür bir filtr gətirsin maqazindən qoyasan ora.
2: Və yaxud ən az
5: etapla getmək.
2: Və yaxud ən az elə şey var ki, sən biraz müştərilə söhbət edirsən ki, tutaq ki də məsələn sənin yanacaq sisteminə elə filtri götürək də. Çünki reqlamentdə yanacaq filtri o vaxt məyyad məyyar 30 min falan yazılırdı. Biz onu eləmirik.
4: Bəli, bəli. Yəni açıq danışaq. Görsən ki, insan usta da görür ki, biraz məmmalıdır, biraz şeydir. Ha bu da ona vaxt
2: alır. Bəs mən bayaq nə dedim? Onu deyirəm də. Yəni usta psixologiyası burada onu deyir bizə.
4: Biz deyirlər, ustanız maşını düzəldir. Maşınız avtomobilin sahibi gətirib qoyur servisə. Deyir ki, maşını düzəldim, mənə xəbər eləyin. Usta da Onun zamanından başına işləyir, rahat işləyir, düzəldir, axtar, tapır. Heç şey olmur tapılmasın, düzəlməsin.
2: İndi sən vursa nə deyirsiniz?
4: Və zəng gəlir ki, mən bu qədər xərcləyirəm.
5: Yox, mən təəssüf ki, biz kiyalara baxmırıq, bizdə Range Rover də Mercedes.
2: Bayaq deyirdiniz gəlsin baxıram.
5: Yox, sadəcə diaqnostikadan söhbət getdi ona görə.
2: Bəs mən deyirəm də burada usta psixologiyası var ki, mən də illərdir görürəm ki, belə deyiləndə artıq ustada da bir şey yaranır ki, burada nəsə yəni problem vardı. Ola bilməz ki, bu 20 dənə yerə yetsin, heç birində tapılmasın. Və yəni bu özü də getdiyi yerlər dediyinə görə pis deyil də, yəni ən azından bir
4: Kiyadır da, necə o düzəlməsin.
5: Hətta ki, yəni elektronikası da belə güclü deyil ki, deyim ki, çox bir
2: problem. Ay, o da var.
4: Məsələn, oranı, buranı yoxlayırsan, axırda gəlib görürsən, kompresi zəifdir, məsələn, mühərrikdə güc zəifdir. Mühərrik sökülməlidir. Kim verəcək o xərcisə? İndi mühərrik sökülməlidir ona desən, bəs yaxşı, bura kimi görülən işlərin pulunu kim verəcək?
2: O da deyir, sök, düzəlt verim də axırda.
4: Heç bura kimi olanları verir.
2: Santa Fe ilə bağlı qardaş, sizə yəni bir daha deyirəm, mən dediyiniz ölçü üzrə baxdım. Amma əgər sizə Santa Fe'nin həqiqi ölçüsü lazımdırsa, 235-70-16 da adətən ilkin təchizat. Bəli, bu ölçüdə radiusdə hazırda, bax, konkret 50% endirimdə Continental var. İndi bugün axırıncı gündə həm də qeyd olunub ki, 374 manat olan bu təkəri 187 manat ala bilərsiniz. General, məsələn, var burada da 35% indirim, üstəklə suğorta hədiyyədir. Bu da yaxşı seçimdir. Kumo var 25%, Marshall 40%. Yəni, tək ki, sizin avtomobilin üzərində düzgün disk olardı. Bax, onda da siz düzgün, yaxşı indirimlə bu imkanlardan faydalana bilərdiniz. Növbəti səsli mesajı eşidək. Təbii ki, o avtovazlat söhbəti ilə bağlı da mesajlar var. Onları dalbadal verəcəm ki, əgər elədirsə və hamısı yəni bir neçə nəfər bunu deyirsə, gəlin biz bunu göndərək, elə ayna bu barədə bizə bir araşdırsın, cavabını da versin. O ki, qaldı, deməli, sokar yanacaq doldurma məntəqələrində təyinat üzrə stansiyalara. Bəli, əgər sizdə elektroşarj, elektromobildirsə və elektroşarj aktiv olan stansiyaları soruşanlara deyirəm ki, Babək filialıdır Sokarın, Koroğlu, Rəhimov filialıdır. Bundan başqa, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Lökbatan, Badamdar, Bibi Heybət filiallarıdır. Bölgələr üzrə də Kürdəmir, Şuşaxan Kəndi yolu, Göranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində təbii ki, bu xidməti Sokar Petroleumdan ala bilərsiniz.
0: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
6: Deməli, istisna sözü bilirsiniz necə yazılır? Avtobus nə olmur, məsələn, giriş qadağandırın altında, bir dənə kvadrat şey ortasında avtobus. Avtobusun altına yazılıb istisna, o belə. Belə bir znak, yəni mən görməmişəm də, yəni mən sürücülük vəsiqəsini, yəni özüm oxuyub alan adamam. Yəni, belə bir znak mən görməmişəm. Çox maraqlıdır, hamında sağırlar ora, neçə nəfər, iki nəfərlə danışmışam, deyir ora sifariş vermişdi mənə də, girdim ora, girən kimi də sifariş atmiyyəti olunur. Elə ki, bilə-bilə sağırlar ora sifariş ləğv olunur. O belə bir şey. İndi səsimə kimsə səs verər yəqin ki, dönənləri
7: yəqin. Hər vaxtınız xeyir olsun, Radif bəy, qonaqlarınızla salamlayıram. Biraz əvvəl dinləyici qeyd elədi, hansı ki o istisna znaklar ki var, səhv eləmirəmsə 5-10-8 olmalıdır o znaklar. O avtovağzala da qoyulubdur, yəni belə deyim, avtovağzalın giriş hissəsinə. Və mən 2 gün əvvəl ora giriş elədim, heç mən ona fikir vermədim, çünki o yazı çox balaca bir yazıdır. Biz onu yəni görə bilmirik yaxınlaşmayana qədər. Yaxınlaşandan sonra da ki 100 manat 3 bal. Baxın, mən şəkil də atdım sizə. Gördüyünüz kimi 100 manat 3 bal mənə də gəlib. Yəni, bilirsiniz, elə bir formada olmalıdır ki, sürücü onu sanki aralıdan hiss eləməlidir. Nişan, yəni görünüşcə, mən belə başa düşürəm ki, görünüşcə aydın olmalıdır ki, sürücü onu aralıdan hiss eləsin ki, yəni bura giriş qadağandır və yaxud da nədir. Çünki orada avtobus xəttindən söhbət gedə bilməz. Yəni, avtobus liniyası orada yoxdur. Sadəcə olaraq bu znakları qoyurlar. Çox təəssüf ki, nə bilim,
8: salam qardaş. Ustalarımıza salam. Mən deməli, Raqib, bu avtovazalda Şəki kafesinin qarşısında bu Sumqayıt tərəfdən gələndə avtovazala girirsən, birinci giriş. İki dən böyle giriş vardır. Birisi də dönən kimi sağa düz Şəki kafesinin qabağı var ora. Yəni gecə ilə orada nişanı dəyişiblər. Hər gün keçdiyimiz yoldur da. Elə bir yəni ki, orada bir dənə nişan qoyublar gecə ilə. Yəni heç adamın ağlına gəlməz da. Altına da bir dənə avtobus qoyublar, 100 manat, 3 bal. Belə şey olmaz da. Adam, yəni, gecə ilə nişan dəyişirlər. heç adamın ağlına gəlməyən bir şeydir. Yəni hər gün keçdiyimiz yoldur. Mən də taksi sürücüsüyəm. Nə bilmə vallahi adam çox tapamır.
2: Göndərirəm, bəli, gördüm. Nişan şəklini də gördüm. Bir dənə burada, yəni yeganə belə deyək də bu giriş qadağandır nişanı böyükdür də ən azından. İndi avtobus istisnasına heç bizə əslində aidiyyət yoxdur, amma giriş qadağandır, kifayət eləməlidir ki, oradan girməyə. Amma yenə də görə ayna buna nə deyir? Yəni biz də indi yönləndirərik onlara ki, bax belə kütləvi şikayətlər var bu görülən işdən. Çox sağ olun. Keçək növbəti səsli mesaja. 050-442-9192-yə yazırlar.
9: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Rağib müəllim. Salamlayıram orada olan hər kəsi. Zəhmət olmasa bu Santa Fe 2025 model var, Amerika variantıdır. Necə bir maşındır? Bunun haqqında mənfi plus nə deyə demək olar daha doğrusu.
2: Salam qardaş. Santa Fe 2025. Yəqin ki, biri də olar, onu demədiniz. Amma yəni burada deyəcəyimiz o ola bilər ki, Amerika keçmişinə baxa bilərik. Birinci növbədə bu yaxşıdır ki, VIN kodu burdadırsa göndərin, baxaq görək Amerika ilə bağlı. Yəni biz onu necədir ümumi avtomobil haqqında deyə bilərik. Avtomobil haqqında pis bir rəy yoxdur.
4: Xüsusilə bir... Santa Fe 2025 hibrid, hətta onların biz indi 25 yox, amma 22, 23, 19 bu kimi modellərinə baxmışıq. 25 yəqin ki daha yaxşı.
2: Hə, yəni belə olmalıdır əslində. Yaxşı olmalıdır.
4: Avtomobildir, dizayn istəsən, belə salon geniş, yəni bildiyin nə yaxşı varsa avtomobil üzərində var.
2: Bəli, indi hibrid ola da bilər, olmaya da bilər, amma hər bir halda yenə də, yəni onunla bağlı mühərrik problemi o vaxt ki var idi, nə bilim, qədərdə filan. Bu şeylər yoxdur. Amma Amerikada bu avtomobil necə yəni həyatı yaşayıb, nə olub? Onun təbii 25-dir, çünki 25 olanda biraz şübhə yaranır ki, bir ilin maşınını adətən Amerikalı satmır. Ya bir güclü hadisə olur, nə olur? Onu da gəlin biz göndərin bizə VIN kodunu, baxaq deyək də. 3106-ya yazır ki, salam Raqib bəy, dünən səhv etmirəmsə dediniz ki, maşının mühərrikini yığdırmısınız, söhbət Wrangler-dən gedir. Əgər ondan gedirsə səbəb nə idi? Bəli, söhbət mənim avtomobilimdən gedir, Jeep Wrangler-dən gedir. Yığan da deyə burdadır. Niyə yığmısınız mənim mühərrikimi Vüqarsu? Mən əslində maşını Vüqarsuya verdim, məzuniyyətə gedəndə. Dedim ki, Vüqarsu, bu maşını verirəm sizə. Yəni də nə əyrəsi varsa düzəldim. O bayaqçı qardaşa deyir sizə ki, maşını qoy gedim. Qoyma qardaş. Qoydum, getdim, bir gördüm ki, mənə bir babat məbləğ gəlib ki, bəs şeydir, mühərrik yığılır.
4: Mühərrik yığıb qutaramadıq amma. Hə? Uydu, getdi, gəldi də mərc yığılıb qalmış.
2: Hələ hə, gəlmişəm, yığıb verib və hələ də qutarmır. Çünki nəyə görə? Bax, dünən deyirdim ki, bəs ehtiyac hissələri keyfiyyətsizdir. Qardaş, keyfiyyətsizdir də. Bax, Vüqar usta, siz də istəyirsiniz ki, maşın mənə təhvil verəsiniz, düzdürmü? Mən də istəyirəm. Bax, o gün dünən də gələndə o bir dinləyicimiz orada idi, qardaş. Nə idi? Toyota sürücüsü. Ya. Özü də gördü ki, mən də istəyirəm ki, maşımı götürüm, gedim. Yəni sürürəm, amma hər gün nəyəsə görə gəlirəm, çünki hansısa qoyulan detal zaydır. Yəni bu necə ola bilər ki, bir ay bu işləməsin? Birinin rezini buraxır, birinin nə bilim nəyi 2 dəfə artıq 3 dəfə dəyişdirir.
4: Bax, bilirsiniz Raqib, o maşının nədir? Bax, mən indi bu dəqiqə danışıram da, söhbət membrandan gedir. Membran qoymuş buna. Membran bir müddət sonra səs elədi.
2: 3-cü membrandır artıq. Hə,
4: götürüb bunu dəyişdi. İndi bu biraz sonra bu da səs elədi. İndi bunu da dəyişmir. İndi bunu axtarıram şəhərdəki. Bunun orijinalı harda var? Bu membranı da 90 manata satılır. Bunun orijinalı harda var? Bunun orijinalını verin. Deyirəm, mən orijinalını verin də. Orijinalını verin. Hə, mən bunu qoyum bunun üstündə. Bu neçəyədir? Mən bunu hər dəfə aç, bağla, sök. Bunu 90 manatdır belə. Bir dəfə deyirəm, indi deyir ki, keçir və dəyişmişəm. Deyir, yarı pulunu sən ver, yarı pulunu mən. Deyirəm, mən narahat eləmir. Kim verir versini. Bunu qutaraq da, bu yaxşı. Bu, bunu açıb bağlamaq olmur. Axı, adam gedir, gəlir, vaxt itir. İndi deyir ki, orijinal ancaq servizə müraciət edin. Servizdə də bu modellər olmur, gətirirlər, gətirmirlər. Bax, indi birazdan çıxmaq olmam lazım.
2: Heçmən olmur. Bax, yəni yağ yemə var idi təbii ki, səbəb
4: yağ yemə var idi, stakanlarda səslər var idi. Yağ yeməyə görə yəni açdıq. Yağ yeməni oradan qaldırdıq, yəni mühərrikin içərisi yığıldı. İndi müəyyən bu kipkəzlər, rezin saliniklər görürsən, qoyursan xoşa gəlmir də. Yəni
2: şam da yox idi, onda parçonadan.
4: Şam da neçə vaxtı yox idi, onun parçonadan yaxşı yenə gəldi, çıxdı o. Hə,
2: indi mən məcburam membran falan da sifariş edeyim. Sadəcə indi bu heç olmasa bir ay, 2 ay gedə bilən bir membran versinlər qoyaq. Təzədən gedir.
4: indi ha.
2: Sizdə necədir Seymur Suba? Amerikadan gələn bu Range Rover-lərə də belə deyək, ümumi Land Rover-lərə. Yəni burada bazardan fərq yoxdur da, hardan alırsınız alın. Aldığınız ehtiyac hissələri, bu firma malları və yaxud original falan qane edirsiniz?
5: Bizdə belə deyək də Range Rover modellərin məcə hal-hazırda ehtiyac hissələrinin həm original, həm firma belə deyək Çin variantı, yəni hamısı mövcuddur.
2: Yəni, siz özünüz satırsınız onu, yoxsa haradansa alırsınız?
5: Bəli, özümüz də satırıq. King Servis olaraq bizdə King's Parts da var.
2: Yəni, özünüz haradan alırsınız onu bəs?
5: Özümüz də Avropadan alışımız var, Çindən alışımız var. Və satanda da bildirim, yəni təklif kimi hansı variant müştəri istəyərsə, onu təqdim edirik. Membrandan söhbət edib qarşıda. Həqiqətən də bu, bizdə də o problem var. Yəni, Çin istəsalı membranını qoyanda bəzi hallarda yəni, problemlər yaradır. Səs verir, yaxşı oturmur belə şeylər. Ona görə membranı orijinalı, yəni tam effektinlə ala bilirik.
4: İndi bu, bax, müəyyən avtomobillər tutaq ki, BMW-də, Range Rover-də bunu bəli təklif eləyirlər. Firma, Çin, orijinal. Bunu orijinal alıb qoyuruq. Bunu yoxdur orijinalı. Bunun Sveçası da yox idi orijinalı. Yəni, bir çox şeylər yoxdur. Orijinal yoxdur.
5: Sveçə, biz qəti, yəni King Series olaraq biz qəti işlətmirik.
2: Şam bərbaddır.
5: Bəli, Şamı yəni, qəti işlətmirik firmalar dublikatı. Sırf orijinal. Çünki təhlükəli bir şeydir. Bəli, yəni, onu, bəzi şeylər var ki, yəni, Çin istehsalı bugünkü gündə heç orijinal heç fərqlənmir. Yeri gəlsə, əyləc sistemində, əyləc yastıqları Çin daha çox istifadə edir, Çin orijinal. Orijinala zamanət vermək olmur ki, səs edir, belə filan şeydir. Amma Çin
4: elə, tamamilə doğru. Bu, dünənki həmin avtomobil var, deyirsiniz, RAV4. Bax, o adam iddia elədi ki, dedi, görəş, mənim maşınıma orijinal detal qoyaq. Belə özüm, az qaldım özümdən, bir neçə yerdə maraqlandım. Yəni, Şamdan gedir söhbət, alışdırma Şamından. Bir 50 manat dedi, bir 45 manat, bir 35 manat, belə müxtəlif qiymətlərdə hamısı da yazıram ki, bu orijinaldır, yəni tam orijinal istəyirəm, ha. Biri deyir ki, bax da, biri deyir, bax, xoşva gəlsə qoy, biri deyir ki, elə
5: bir xoşva gəlsə. O böyük bir problemdir, həqiqətən.
4: Bunu danışır, bunlar neyini yerindir?
2: İndi gör, bazar nə gündədir,
5: hə? Hə, o həqiqətən böyük bir problem. Artıq, məsəl üçün, biz müştərilərin...
4: Söhbət Toyota-dan gedir, Toyota-nın da qabına yerləşdirilir, bu hamısı.
5: Hamısı, elə bir şey var, müştərilərin arasında da belə bir şey olur. Biz deyirik ki, məsələn, bizdə King Service-də 50 manat orijinalı. Deyir ki, bəs niyə sizdə bahadır? Deyirəm, niyə bahadır ki? Deyir, bəs qırağda verilə 35 manatı. Deyirəm, qardaş, 35 manatı, yəni mümkün deyil. İndi hər bir şeyin maya dəyəri var da. İndi Şamlarda, indi bu işlə məşğul olan aydın məsələdir ki, Şamda böyük marja yoxdur. Yəni, orada xırda bir şeydir. Deyirəm, gətirin, yəni orijinalla yanbayan qoyaq müqayisə eləyir, baxaq hansını. Həqiqətən gətirəndən sonra görür ki, hə, bu artıq firmadır, anlanılır.
2: Hə, görəndə heç olmasa anlamaq olur onu.
5: Əlbəttə ki, görəndə biz ayıra bilirik ki, bu orijinal deyil.
2: İndi dərd orasındadır ki, mən də deyirəm ki, bir qarşıda qoy da orijinalı. Mən nə deyirəm ki, yaxşı 90 vermişəm, yaxşı indi cəhənnəm 150 verərəm. Nədirsə də yəni bu, qoy ora. Qutarsın da, mən də istəmirəm 2 gündən biri durub gəlimsin yanınıza. Yəni bu iş görülüb qutarmalıdır da, bu problem ondadır. Ya da gəl təzədən deyirəm, sifariş edeyim, oturum gözləyim. O vaxta qədər də ki, adam narahat qalır da. İndi bu elə şeydir ki, hə, indi Şamı bildiyim, o birisini bildim, mən o əvvəlcədən sifariş edəcəm. İndi gələk bir dəstə membran gətirdirim satım ölkədə.
4: Mən detaldan bir gətir qoy
2: da. Valla da, neyik? Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq 5 dəqiqəyə və siz də həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a yazırsınız 050-442-9192. Təbii ki, burada həm də bizim... Link kodlar da var, Partizonadan aldığımız cavablar da bölüşəcəyik və təbii ki, Radio Stəkər mərkəzində də 50% qədər indirimlərin bugün sonuncu günüdür, bunu da bir daha xatırladıram.
10: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
12: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yaxdır.
13: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
11: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
13: Castrol Transmax. Səsküy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
14: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər elbette ki Radiusda.
15: Eşittiğiniz kıymete inanmayacaksınız. Yalnız bu ay 166 logistika ile Çin'den grupaj yükleri cemi 221 manata taşıyırıq. Üstelik bütün senedleşme tamamıyla pulsuz. Bir kub metre yük sadece 221 manat. Hiçbir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermek için indi 166'ya zəng edin. 166 logistika. Süratli, təhlükəsiz, sərfəli.
16: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağı gedir buna?
17: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
16: Bəs sən nə tökürsən?
17: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
13: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
14: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
18: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə, 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
20: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
21: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
22: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cəhizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmalşəxtə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
23: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
21: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
24: Cəmi 10% ilkin ödəniş işlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
25: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
21: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
26: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
27: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
26: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
2: Fasiləmiz bitdi, davam edirik və mərkəzin tıxacı Bakı-Sumqayıt yolunun Ziya Binyado prospekti, Atatürk prospekti, 8 noyabr prospektində uzun bir sıxlıq müşahidə olunur və Bayraq meydanından da Aznəftə doğru bu dəfə daha çox sıxlıq var. Birinci baxıram təbii ki 3106-ya yazılanlara. Salam, əleyküm salam. 20 gövdə Prius 2 ildə 10 qırxla gedir. 92 benzindən 95-ə keçə bilərəmmi? 92-də detonasiya verir. mühərrik dağılmaz ki. Mühərrik niyə dağılır qardaşlar? 95 neçə deməlisiniz də onu. Yəni hər bir halda 95 olmalıdır. Amma 10-40 əslində səhv seçimdir. Yəni yağı da əgər mühərriklə bağlı nə vaxtsa işiniz olsa yaxşı olardı ki, yağı doğru düzgün İlsaq Cəyev tərəfindən 5:30-da keçirdəsiniz.
4: 92-dənsə elə yağı dəyişsiz, o daha yaxşı olar.
2: Birinci hələ 10-50-siz yaxşı olardı, amma təbii ki, yəni 95 yanacağı elə onun elə əsasən də yəni almalı olduğunuz yanacaq 95-dir. Salam Raqib bəy, mənə başqa maşının cərimələri gəlib bundan bağlı dəfələrlə şikayət elədim, ancaq heç bir dəyişikliyi olmadı. Onu siz yəqin ki, Ərşad müəllimə Turala yaza bilərsiniz də, çünki o hüquqi prosedurları onlar daha yaxşı bilirlər ki, başqa nə etmək olar ki, şikayətlərə baxılsın. Deməli, bunu oxuduq, Vüqar vurğu var qabaqdan, Dubaydan mən buna bütöv qabaq alıb gətirəcəm. Yəni, buna bir dənə baxaq indi, görək doğrudan da elədir ya yox. Təbii ki, Carfax-dan yoxlayırıq, Partizona bizə bu barədə məlumat verir. Deməli, bu yağla istifadə edim, razı qaldım. Son bir ayda maşında bəzi səslər əmələ gəlmişdi, yanacaq həmişə 95 idi. Bu gündə bu qatqıdan istifadə elədim, maşında bütün səslər kəsildi, rahatlaşdı. Belə qənaətə gəldim ki, qatqı yaxşı idi, amma maşında asıllıq yaradır. Telefonda Masterclass tətbiqində qulaq asanda tez-tez kəsilir. Bundan əvvəl yazdığımı niyə oxumadınız? Nə idi bundan əvvəl yazdığınız əzizim? Mən burada birinci düz mesajı görürəm. Yəni, ardıcılıqla gəlirəm. Əgər indi bu mesaja çatmışamsa, demək ki, bundan əvvəl nəsə olubsa, oxumuşam. Yox, əgər başqa bir şey varsa, onda onu bir Kənan baxsın görək nədir, biz onu öyrənək. O ki, qaldı asıllıq yaradır məsələsinə. Əgər bir problem varsa, bu qatqıya görə dəyişir. Məsəl üçün, siz bir yanacaq qatqısı əlavə edirsinizsə, təbii ki, həmin qatqı həmin yanacaq müddətində işləkdir. Yəni, bir oktan qaldıran tökmüşsünüzsə, təbii ki, bu həmin çəndə olan yanacaq bitəndə qatqı da bitir və salam. Amma elə qatqılar var ki, onun təyinatında var ki, yazılır da, məsəl üçün, bu tutaq ki, radiatorda bir dəlik var, onu həll edir və salam. Bu, bunu həll elədirsə, qutardı getdi də. Bu, artıq antifriz bitənə qədər deyil. O, işi həll etmiş olur.
4: Elədir, bəli.
2: Ona görə, yəni, bu asıllıq yox, məhz təyinat üzrə deyək də buna. Çanqan GS55 Plus 2025 modeli ilə bağlı mənfi müsbət rəyləriniz nə ola bilər? Hələ ki, bir şey deyə bilmərik, çünki avtomobil yenidir və biz də deyirik ki, bugün bu maşınlarla bağlı bizim deyə biləcəyimiz bir şey var ki, avtomobilin bizim bazarda payı nə qədərdir, ehtiyac hissələri tapılırmı və bu qədər. Çünki onsuz da bu maşınlarda, yəni bəzən biz çəkiliş yerində deyirlər ki, niyə texniki məlumat vermişsiniz? Deyirəm, qardaş, bütün Çin maşınlarında 1.5 mühərrikdir. Nə məlumat verim? Yəni, başqa bir şey yoxdur axı, deyək ki, bunlarda, aynə bilim, 2 var, 2.5 var, o var, bu var. Yəni, plug-in modellərdə biz artıq başqa bir şey demirik. Deyirik ki, hə də bunun bazarı var, qiyməti budur, detalı var, sürənlər razıdır və s. Başqa nə deyə bilərik ki, o barədə? İndi bax, burada da eyni şəkildə. Mən baxıram, görürəm ki, elanlarda bu avtomobillər kifayət qədər var. 30-35 min aralığında var, ikinci əldə var, birinci əldə var və 1.5-dir, bu qədər.
0: Texniki tərəfində deyim, yəni bizdə
2: robot yazılı verir zamanda.
0: King Service-də xidmət göstəririk deyə. Yəni hələ ki bir problemlə qarşılaşmır çox gözəl maşınlarda.
2: Yəni həm də tezdə axı problemlə bağlı. Yəni nə bir ilin maşınında nə problem olacaq ki?
0: Yəni 50 min sürən də var, 60 min sürən də var, 100 min sürən də var, hələ bir şeylə qarşılaşmamışıq.
2: Yəni həm də orada bir başqa xüsusi bir şey də yoxdur da deyək ki buna. Yəni individual şeylər ola bilər. Kimsə deyə bilər ki mənə məsəl üçün sürət 120-də salon səsi xoşuma gəlmir, içəri vurur və s. Belə şey.
0: Aerodinamikada da ola bilər. Hə, plus da ki vaxtında texniki baxışlar keçməlidir də bu. Yağ dəyişmələridir, bunların reduktorun yağlarıdır, bunlar hamısı vaxtına keçir.
2: Amma detallar tapa bilirsiniz də, Seymur
0: Şəhərlə. Bəli, var hamısı.
2: Yəni, bu qədər. Salam əleyküm, bayraq, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Bayraq meydanının yanında dayanıb sizə qulaq asırıq, ciplər səkinin üstündən çıxıb geri döndü, sedanlar qalmışıq tıxacda. Görürsünüz, indi mən niyə cib sürürəm? Yox, olan cərməsi gələcək, narahat olmayın. Amma xəritədən görürəm ki, bəli, burada nəsə bir normalda sıxlıq olur, amma bu dəfə çoxdur. Yəni, həmişə biz deyirik ki, o mənzərə çarxı tərəfdəndir. Bu dəfə elə gördünüz, dedim ki, bayraq meydanının qabağındandır və nəsə orada, yəqin ki, sadəcə olaraq axın çoxdur düşünürəm. Çünki yuxarıdan da baxıram elə parlament prospektindən eyni məsələdir. Mərkəzə doğru qış parkından eyni mənzərədir. Yəni, hər hansı bir müdaxiləyə oxşamır və yəqin ki, nizamlanar.
1: Arxa oturacaqda otura-otura əyləci səninlə bərabər basanlar həqiqi dostlarındılar.
3: Salam, Raqib bəy, ustalar da saxlayıram. Məndə Kia Sportage 2008-li 2 dizel. Bir dəfə də yazmışdım efirə. Məndə göyt üstü var. Bir-iki motorista göstərmişəm, deyiblər yağ yeyir. Yəni motor bu yağın tüstüsüdür. O da motorun özündən bilmirlər. Tüstüyə baxıb deyirlər ki, yəni yağ yeyir. Motorun özünün səsi, şüpü çıxaranda oradan tüstü zad belə şeylər yoxdur. Amma arxadan tüstü çıxır. Bir şey müşahidə edirəm. Farsunka səsi var maşında desən, şaqqıldayır maşın. Farsunka səsini oxuyur. Şaqqıldayanda bu tüstünü verir. Amma şaqqıltı etəndə tüstü də itir. Yəni bu farsunkadan ola bilərmi bu?
2: Əleyküm salam. Buyurun. Yəni bu deyilən...
4: Bəs siz avtomobili idarə edirsiniz. Burada yağ azalması müşahidə edirsinizmi? Bu varmı yağ azalması? Adətən farsunkadan olan tüstü ağ rəhd olur. Yəni farsunkada əlavə axıntı, sısıntı varsa ağ rəhd olur. Yağ azalma isə həmin avtomobillərdə bəli göy tüstü ilə müşahidə olunur.
2: Hə də, yəni hər tüstünün tüstüyə xassəsi var.
4: Ona, onu deyiblər də. İndi siz deyirsiniz farsunka səsiləyəndə o tüstü verir.
2: Yaxşı, Vüqarsa, göy tüstü var, amma yağ azalmırsa onda necə? Ola bilərmi belə bir şey? Yoxsa bu onun əlamətidir konkret?
4: Onda bu başqa ardınızı başqa yanızıq dökür ora.
0: Farsunkalardan da ola bilər, yəni.
4: Farsunkada olar ya, adından farsunkada.
0: Şaybası buraxanda belə bir.
4: Buraxan olar amma
0: yegərlərdən olur da.
4: Ağ tüstü olur.
2: Hə də burada məhz göy tüstüdən söhbət gedir ona görə.
4: İndi ümumiyyətlə statistikada var da, qayda var da, yəni ağ tüstü nə indi, göy tüstü nədir, qara tüstü nədir, bu belə.
2: Yəni farsunka püskürdücü olanda bu əsasən göy, daha doğrusu ağ tüstü olur.
4: Ağ tüstü olur, hə.
2: Məni məsələ ondadır. İndi bax, onu dəqiqləşdirmək lazımdır. 5.30-da yağı çox azaldırdı, 10.40-da çox azaldı deyə keçdim. Əzizim, biz bunu həmişə deyirik. Yetsiz yağı qatılaşdırmaqla məsələ həll olunmayacaq. Məsələnin kökü həll olunmalıdır. İndi sabah keçəcəksiniz 15.40-a, sonra deyəcəksiniz 20.50, sonra nə bilim belə-belə. Siz yəni o avtomobili daha da pis vəziyyətə salırsınız. Mən ona görə deyirəm bunu ki, birinci növbədə düzgün yağ məsələsini həll eləyin, mühərrik məsələsini həll eləyin. Ondan sonra hə, o birçilər üçün bəlkə detonasiyası da falan da ondan sonra
4: görəcəksiniz. Siz düşünün ki, 10.40 yağ o mühərrikə hesablanmayıb. Yəni ən azından onun mühərrikin istilik dərəcəsinə dözmür. O 10-40 mineral yağdır. O yanır, kokslaşır, yapışır mühərrikin içərisinə. Siz mühərriki daha da üzü o tərəfə aparırsınız.
2: Hə, elədir.
4: Yəni, görə... Ondan sonra elə onun öz yağını tökün. Azalsın, əlavə edin də. Yəni, bu bundan yaxşıdır.
2: Amma mənim məsəl üçün bu iki sürücü nümunəsində Priusa 95 dökmək istəyən sürücü 10-40. Daha çox mələzət edir. Nəinki Range Rover'ə 92 dökən. Niyə Range Rover? Adam 92 dökəcəksə Range Rover niyə alır? Ay.
0: belə deyək də, bir müddət ki o yanacaqda qiymət fərqi olanda, yəni kəskin qiymət fərqi olanda, yəni 92 tövsiyə olunurdu. Yəni, bugünkü gündə də yəni 92 problem yoxdur Range Rover. 2018 sadə mühərriklərə kimi.
2: 18 yəni, sadə verə qədər.
0: Bəli, 19 sadələr yəni, 3 sadə motorlar. Yəni işləyirlər normal qaydada, bez problem işləyir.
2: 3 mühərrikdir. Vüqar üstü bir dəfə yığırdı ki, elə 92-yə görə o qədər detonasiya verib ki, dağılıb.
0: Yox, indi ola bilər hansısa bir nadir halda, amma yəni tam bez problem işləyir. Yəni biz özümüz də 92-ni istifadə edirik.
2: Mən şəxsən belə mənə inandırıcı gəlmir də ki, o boyda ağırlıqda maşın.
0: amma yeni nəsil mühərriklər P400 deyirlər. Onlar da ancaq 95-lə məsləhət görülür. 92-dir. Bəzi müştərilər var ki, demək öyrəşdirmişəm və 92-lə sürürəm, amma 95-lə
2: elə şey olur. Hə,
0: olur, yəni onda qarşılaşmışıq.
2: Öyrəşdirmişəm necə olur yəni?
0: 92-lə sürülən avtomobili həmişə tövsiyə edirik ki, yanacaq filtrini, yəni 30.000-dən bir 40.000-dən bir dəyişmək, amma 95-lə istifadə olunur.
2: Mən də siz tövsiyə eləməlisiniz ki, qardaş, bu Range Rover deyir. Sən əgər Range Rover sürürsənsə 92 tökməməlisən. Tökürsənsə, get Santa Fe'dən zaten sürürsən.
0: Düzün desən, mən özüm təklif edirəm ki, 92-nə sürürəm.
2: Hə, siz istəyirsiniz ki, onlar sizi daha yaxşı usta kimi qəbul etsin. Sağ olsun, Kasım.
0: Ya, işləyirsə bu, dostudur. İşləyirsə bunu niyə artıq? Düzü 95-in gedişi də fərqlidir, əlbəttə ki.
2: Əlbəttə ki, məzər ondadır.
0: Onda.
2: Deməli, bunu oxuduq, növbəti səsə keçək. İndi yollarla bağlı yazılar təbii ki, o da öz yerində, amma mən yenə qeyd edeyim ki, deməli, Radius Təkər Mərkəzində 50%-ə qədər endirimlərin son günüdür bu gün. 166-dan yəqin ki, sabah qonaqlarımız olar bir neçə dəqiqəlik, onu dəqiqləşdirəcəm, amma ümumiyyətlə bu gün bu geosiyasi məsələlər, logistika problemləri təbii ki, yəni artıq heç məsələyə aid olmayan sadə vətəndaş da hiss eləməyə başlayıb. Bunu ona görə də Çindən, Gürcüstandan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərindən və digər yəni uzaq Cənubi Amerika, Kanada kimi yerlərdən də siz sifarişlərinizi təbii ki 166-ya həvalə edə bilərsiniz. Bu 166-nın bir qoldu logistika. Onun anbarı var, onun nə bilim xalça yuması var, təmizliyi var və s. Biz onlardan da necə deyirlər mərhələli şəkildə sizə danışırıq.
27: Avtomobil ona görə icad olunub ki, biz tıxac vaxtı rahat yerdə oturaq. Evan Əsər.
5: Yusuf Səfərov küçəsi, Neftçilər prospekti, hamısı dirənibdir. Bilmirik səbəb nədir? Yusuf Səfərov elə də dirənən küçə deyildi.
2: Salam, salam, Kamran, Yaqub. Bolu, baxın bir də mən də xəritəyə. Çünki bəzən harasa yaşıl dalğa veriləndə hiss olunur. Məsələn, Yusuf Səfərov küçəsi xəritə bizə göstərir ki, dirənməyib, gedir. Gözləyən Babək prospektidir. Yəni, Babək prospekti mərkəzə doğru gözləyir. Amma, bəli, bax, bu Bayraq meydanından Aznəftə doğru sıxlıq çoxdur. Eyni zamanda 8 Noyabr prospekti çox yüklüdür. Demək olar ki, Elaxşəhər kəsişməsindən başlayır. Adətən qonaq falan olanda olur. İndi bilmirəm, şəhərdə qonaq var ya yoxdur, hər hansı bir tədbir var ya yoxdur. Amma xəritədən də aşağı yuxarı hiss olunur da bəlli istiqamətlərdə. Amma bu bəlli deyil axı. Bu demək olar ki, bütün istiqamətlərdə belədir. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı, Dərnəgül, Atatürk prospekti. Sanki bəzi günlərdə elə bir ki, bəlli bir sürücü belə deyə də bəlli sürücülər var ki, bəlli bir sürücü cəmiyyəti var ki, bunlar elə bil bəlli vaxtlarda çıxırlar və həmin gün şəhərdə aləm deyir bir-birinə. Bilmirəm nə sirdir, nədirsə. Məsələn, cümə günlərini təxmin eləmişik ki, hədə axşamlar daha çox yığıncaqlar olur, həftə sonu gəlir, bəziləri gedir, bəziləri gəlir. Yəni cümə gününün tıxacını qəbul eləmişik. Hələ xüsusilə də axşamlara doğru. Amma belə günlərdə arada bir qəfil bir şey olanda elə bilirsən ki, nəsə elə bil o çıxmayanlar niyəsə çıxıb.
4: Kamran şəhərdə çox olur, bilər o, onların sirrlərini.
2: İndi görsən, özü də düşüb ora bilmir də, məsələn onda. Nədirsə artıq Kamran özü də bilmir onu. Növbəti səsi eşidək.
6: Salam, Zangıq, necəsən qardaşım? Salam da salamlayıb. Bayıq, qardaş, sən bu maşınını niyə dəyişmək istəmirsən? Bu maşından niyə belə bərk-bərk yapışmısan ki? Haçan baxıram, nəyinizə yığdırırsan, nəyinizə düzəltdirirsən? Nə bilim, pastayandı maşının nəsə ustadadır da. Ümumiyyətlə, yəni bu maşında səni özünə çəkən nədir ki, sən bu öz maşınını dəyişmək istəmirsən? İndi çeyllərdə sürürsən də, yəni özün də bu işin içindəsən, Allaha şükür, yəni bütün yaxşı maşını, pis maşını tanıyırsan da, yəni
2: salam,
4: pulu yoxdur, gördüm.
0: Ver cavabını.
2: Yo, yaxşı sualdır və ara sırada olur, yəni mənə belə nəmhardırsa da siz deyən kimi soruşurlar. Birinci, mən bu maşını məcburiyyətdən sürürəm. Ona görə ki, mən düşünürəm ki, Bakının reallığında bundan gözəl maşın yoxdur. Ona görə ki, yağış yağır, Bakını su basır, mən rahat gedirəm. Cəmaat gedirməyə qorxur ki,
0: Range Rover da gedir.
2: Hə, da indi yəni o tipdir. Yox, Range Rover sevmirəm. Hə, birinci budur. İkinci, məsələn, Range Rover-lə müqayisə edirsinizsə, bu maşın özü-özünü qoruyan maşın. Yəni, mən bu maşında özümü rahat hiss edirəm. Çünki bilirəm ki, buna kim gəldi, dəydi, sürtdü, neynədi. Mən gedib ustaya, yəni o dəmirçiyə falan maşın verməyəcəm. İndi Allah uzaq eləsin ciddi qəzalarda. Amma söhbət belə idi, bu Bakıda sürə bilməyənlər var ya, oradan gəlir, sürtür, buradan parkingə qoyursan, gəlib görürsən ki, biri sürtüb gedib maşını və s. Yəni bu çıxıntılı olduğuna görə avtomobilin o əsas belə deyək də bu dəmirçiyə aid olan hissəsi, yəni rəng hissəsi içəridə olduğuna görə bu xoşuma gəlir ki, maşın öz-özünü qoruma gücündədir və təbii ki, bir off-roaderdir. Bakının malıdır, qışda cəmaat, qarda çıxmayanda, yağışda çıxmayanda mən çıxıram, deyirəm ki, lap əla, mənim havam gəldi. Bu baxımdan əsasən dəyişmirəm. Çünki mən dəyişsəm o dizaynda bir şey axtaracağam, yəqin ki. Bir də, yəni məsələ nədədir? Maşının bazar dəyəri var da. Baxıram, deyirəm ki, yaxşı, mən tutaq ki, bunu satdım. Nə alacam o qiymətə? Onu satıb mən yenə də 10 illik maşını almaq istəmirəm. Üstünü də düzəltmək hazırda, yəni mənə maraqlı deyil. Ona görə fikirləşirəm ki, ya gərək bunu satıb sıfır bir şey nəsə alım, ya da ki, hələlik sürürəm də. Ona görə.
4: Hələ gözləyirik görək, yeni ölkəyə nə maşınlar gəlir, nələr var.
2: Ha da indi
4: nə dəyişdi, bazar hara gedir.
2: Hə, mən hələ gözləyirəm ki, görüm bu işin axırı nə olacaq. Elektromobillər üçün isə Castrol gözlənmir. Onlara çox-çox əvvəldən vaxtından gedib Çində mövqelənib və Castrol 10 seriyasını yaradıb, hansı ki, bu seriyadan xüsusilə də reduktor yağı deyirik də biz onlara, elektromobildə mühərrik yoxdur onsuz da. Reduktor yağı üçün Castrolun W deməli W5 var, bir də D2 var. W5 əsasən bu bildiyimiz destroyerlərdir. yəni BYD Sial kimi, eyni zamanda qeyd olunub burada MG hibridlərə də aiddir. Qalan demək olar ki, hamısı D2 istifadə edir. Yəni burada bütün VAG qrup ailəsi, bütün nə bilim XPeng-dən tutmuş, indi bizdə olmayan modellərin çox adını çəkmək istəmirəm bu siyahıda. Amma ən çox bizdə olanlar Q5 e-tron-dur, Changan'ın bəzi modelləridir, Honkidir, Jaguar və s. Yəni, bunların hamısı əsasən Castrol'dan D2 ilə işləyir və təbii ki, siz onu xüsusilə də, yəni daha çox, məsələn, D2 King Service olsun, Sadıq Usta olsun, digər yerlərdə hansı ki, daha çox bu avtomobillərlə məşğul olurlar, yəni yağ dəyişməyinə, onları da görə bilərsiniz. İndi Vüqar Usta da yəqin ki, olmasa da maksimum deyəcək ki, hə, sabaha sifariş edirəm, gələr. Çünki o elektromobillərlə çox məşğul olmur. Amma Azertex servisdə təbii ki, görə biləcəksiniz.
4: Biz də əlimizdə işlətdiyimiz yağlardan, hansı ki, daimi bizə Castrolun lazım olan günləri işlətdiyimiz yağlar.
2: BMW-lərdir, nə bilim, Hyundai-lardır falan.
4: Hə, əlavə lazım olanda qabaqçadan onu tədarik görürük də sifariş veririk, yarış.
2: Bəli, ona görə. İkinci avtomobilimiz isə Partizona bizə göndərdi. Bu da Amerikadan gələn, deyir ki, önündən vurulub maşın. Bəli, maşın önündən vurulub, özü babat vurulub. 2025-in Santa Fe-sidir. Hə, hybrid limited seriyadır və gəlin görək bu maşını niyə satıblar. Deməli, bunun Amerikada bizim gördüyümüz oldu ki, 2024-cü il dekabr, 2025-ci ilin yanvar ayının 14-də bu avtomobil artıq alınıb və

0: kimidir. Amma indi o airbag falan məsələsini bilmirəm də, bilirsiniz ya yox, hər halda. Sizin sözünüzdə qüvvət 95 tökürəm 2022-nin Prius-u deyirəm də. Yəni mən kim Prius sürüb 95 tökəm, məhəllə gəlir ki, Range Rover sürüb 92 tökəndən daha varlıdır. Yəni şey olaraq daha varlıdır da, o avtomobilinə verdiyi dəyər baxımından avtomobilin yaraşmır da.
1: Niyə qardaş? Mən özümdə 92 istifadə edirəm.
0: İndi siz bəlkə özünüzün servisiniz var, rahatsız ki, əşi bir şey olsa əlimin altındadır, nəsə şey eləyərəm, amma nə bilim.
1: Ümumiyyət işləyirsə niyə artıq pul verməliyik? Bu işləyir də fakt ki, biz uçmuruq, olsa hara uçuruz, bu probkaların tıxaclarına hara girəsən? Yavaş sürürsən də bunu.
0: Hə, sırf ona görə ki, onsuz da gedmir, maşın yavaş sürülür. Amma rayona çıxanda onda 98 dökəsən.
1: Rayona çıxanda vururuq 95.
0: Növbəti səsi eşidək.
2: Bir daha hər vaxtınız xeyir, salamlayıram sizi. Məlumata görə çox sağ olun, təkrarlıqla bağlı. Bir dənə bizim sürücülərdən nə xahişim olacaq? Səhər-səhər gedəndə, Heydər Əliyev prospektinə gedəndə, Mərdəkanın tərəfindən gələndə, Sokarın zapravkası var, Olimpiya stadionu yanında. Oradan üzü Heydər Əliyevə gedən sürücülər, xahiş edirəm, yəni öz zolağınızla davam edin. Gəlib bu Qara-Qarayev və Mosta qalxan hissəyə gəlib, qabaqda sola burulub, orada gözləməyin. Həmin vaxtda o yol daralır. Məcbur sağ ən axırınız olaqla gəlib, oradan mən də məcbur xətti tapdalayıb dönüb qalxmalı oluram. Yəni, bir-birinizi başa düşək də, yəni hörmət sürdürlər.
0: Təşəkkürlər, qardaş. Yəqin ki, oranın da xəttini uzadıb kamerasını artırmaq lazım olacaq, deyəsən. Amma bugün mən yeni alternativ yol tapmışam da, bilmirəm, gördünüz o videonu yoxsa yox. Əslində demişdilər, mən də dedim bir yoxluyum. Sizə deyim ki, əla yoldur ya, amma bilmirəm indi mədən ərazisidir, o nəzərdə tutulurmu ya yox, amma bəzən düzdür o da gəlir çıxır, yenə də həmin o stadionun yanına çıxır, amma ən azından çıxır da, yəni göldə dayanmaqdansa, o bir tərəfdə dayanmaqdansa, belə bir off-road yolu var Bakıda, yeri gəlmişkən deyim. Havalimanı yolunda mərkəzə doğru indi nə oldu? Bax, düz havalimanından, havalimanın qabağından, deməli, Expo-ya, Expo-nun qabağına qədər. O hissədə, amma mərkəz istiqamətində bir tıxac yarandı. Mən hadisə də ola bilər. Ehtiyatlı olun, yəqin keçəndə görüb deyə bilərsiniz. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru tıxac davam edir. Eyni zamanda elə Koroldan sonra da Sokara qədər sıxlıq var. Atatürk prospekti tam yüklüdür. Dərnəgül hələ də Bayraq meydanından mərkəzə doğru tıxac davam edir və təbii ki, biz də davam edirik. Növbəti səs.
3: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
4: Salam, Rəqib bəy. Ustalarınızı da salamlayıram. Rəqib bəy, bizim mənim maşınımda belə bir şey var, Kia Carens 2013-də 2 motor. Yəni, belə bir şey var ki, benzin iyi gəlir. Deməli, bak, yarımçıq dolanda, dolu dolanda fərqi yoxdur, amma dolu onda daha çox gəlir. Aparıb açdırmışam, sidini çıxarıblar oradan, yəni baxıblar şey, paplavokun oturan yerini filanı ki, yəni bəlkə o ağzında boşluq var, olmayıb. Sonra bir filtr var, kömür filtri deyirlər, onu da yoxlayıblar, onu da təmizləyiblər, hava ilə alınmayıb. Amma o benziniyi çəkilmir, o benziniyi hələ ki qalıb. Onun səbəbini bir dənə mümkünsə sunustalardan kimsə mənə başa sala bilərdir, kimin yanına gedim, neyinim ki, ona heç olmasa çox dəhşətli bir benzin iyi gəlir. O günlərdə elə bir yer var idi ki, benzini vurandan sonra getdim, saxladım. Bir balaca, hələ bir ki, enişli bir yer idi. Saxladım, orada yenə də bir də gördüm ki, maşını sürəndən sonra bildim sudur, akası yerə benzin də tökülmüşdür.
0: Hmm, yəni benzin sızma
5: olur. Baş sudu var da o yəni.
0: Allah sonrasın yanğın da ola bilər orada.
1: Açıb bağlayandan sonra mopsu bakın ağzında salnik belə deyə də, bakın qışqan salnik olur.
0: Qapağın kipiyəcəyi.
1: 100% sıxanda yəni ya dişlərini buraya yaxşı oturmayıb, ona görə həm
5: bıraxır. Ümumiyyətlə o benzinin aşağı hissədən baxanda, müşahidə eləyəndə benzin özün də izi olur. Yəni, hətta o quruyandan sonra da belə sənin ətrafında izi olur. Bəlkə mühərişxanadan haradansa farsunqanın dibindən bıraxır, haradansa...
1: Yox, deyil, yəni, bakı sökəndən sonra mı baxır?
5: Sökəndən sonra olubsa, o elə ondandır da başlayır.
0: Yəni, çənin qapağı da, yanacaq çənin qapağı.
1: Əli, bəli,
0: ağzına bıraxlanırlar.
5: Satlada bilərlər, ola bilər, onun rezinin boşluğu. Olur ki, bəli, oradan... Hı-hı. Onun rezinin boşluğu onda olur ki, o sızıntı olmur, amma İyi gələ bilir.
0: Çalxalanmaq belə bilir.
1: Qurur deyə sıxanda artıq şey o effekti verir.
0: Yəni bunun ən ucuz və ən məntiqli cavabı budur. Təbii ki, onu bir dəyişdirib yoxlamaq. İndi bilmirəm, alacağınız ondan yaxşı olacaq, ya pis olacaq. Amma artıq nəyəsə dəyişməyə də qorxuruq. Daha bir səsi, iki dəyi fasiləmiz olacaq. Elə yolla bağlıdır deyəsən.
6: Orada Expo'dan çıkanlar da bugün orada

0: Fərqi var idi ona görə. Hələ maşınla gələnlər və yaxud da maşınsız olanlar taksi gedib götürür belə də. Ona görə orada elə.
1: Ha, lap yaxşı qardaş, tək ki hadisə olmasın. Çünki baxdım, adətən hadisə olanda belə qızartı yaranır. Çünki baxırsan, əvvəli açıqdır, arxası açıqdır, hava limanı yoludur. Mərkəzə doğru niyə burada tıxac yaransın ki? Təşəkkürlər məlumata görə, çox sağ olun. Expo-da bizim də inşallah gələn ay tədbirimiz olacaq və Bakı Beynəlxalq Kitab Festivalına mən də sizi dəvət edəcəm. İndi gözləyirəm tarix falan hər şey dəqiqləşsin, əlbəttə məlumat verəcəm. Bəli, tıxac davam edir. Bizim də hələ 1 saata yaxın vaxtımız var. Təbii ki, daha iki nəfər Amerika avtomobilinin Carfax-dan keçmişini bizdən öyrənə bilər. Göndərin, sadəcə VIN kodu, biz qarşıdakı bir saatı da onu dəyərləndirə bilərik. Kim almayıbsa təbii ki bizdən. Bunu bizə Partzona təqdim eləyir. Partzona.com saytıdır. Burada Çindən, Amerikadan biz sifarişləri alırıq və buna uyğun nömrələr də var. Çünki biz başa düşürük ki, hər nə qədər də artıq istifadə yenə rahat gəlsə də, insan biraz ehtiyat eləyir. Birdən düz sifariş eləmərəm, birdən nəsə belə olar. Ona görə narahat olmadan arxayın, hətta yazsanız biz də yönləndirərik ki, sizə dərhal reaksiya versinlər. 010-650-10-10 nömrəsində müraciət edə bilərsiniz. Yəni, Partizonanın, belə deyək də, sizin üçün müştəri xidmətləri açıqdır. 166-da isə 7-24 rejimdir. Burada da belə bir şeydir ki, yəni artıq böyük yüklərdən söhbət gedəndə siz yığdınız. Həmin o düymə ilə bağlandı zora. Tutaq ki, bir düyməsi, iki düyməsi və s. Artıq bildirəndə ki, misal üçün, yük nədir, hardan gəlir, necədir, bu 166 qaynar xəttindən çıxır, keçir başqa müstəviyə, WhatsApp və s. zəng və təbii ki, artıq birinci müraciət üçün sadəcə olaraq 166 nömrəsini biz sizə xatırladırıq və birazdan qayıdırıq.
2: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
3: Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
4: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
3: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə, 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iTicket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
10: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATV-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9,5%-dən, 3 illik 11,5%-dən, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin.
6: Azərbaycan Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
13: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
14: Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
16: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Saat 7 tamam olur artıq deyə bilərəm və yenə də baxıram ki, bəli, Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru çox yavaş sürətlə gəlirlər, yəni tıxac var oradan. Ziya Bünyadov prospekti yüklüdür, düz Salamzadə tərəfdən, yəni Qələbə dairəsi tərəfdən başlayır. Aznəftə doğru yüngül tərpəniş var, amma nəzər alsaq ki, həm yuxarıdan demək olar ki, elə Parlament prospektindən gəlir, həm Bayraq meydanından, həm o tərəfdə, yəni nizamlanır. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı da eyni ilə bayaq qeyd etdiyimiz kimidir və biz növbəti mesajları oxuyaq, eşidək, görək nə deyirlər, nə məlumat verirlər bizə. Mən sizə bu məlumatı verim ki, Castrol Magnetic müasir texnologiyası 3 əsas prinsip üzərində qurulub. Yəni, yapışır, bağlanır və qoruyur. Yapışır odur ki, yəni bu aktiv komponentlər mühəriki həssas metal sətlərə maqnit kimi yapışır və bunun sayəsində təbii ki, mühərik dayandırıldıqdan sonra bu əhəmiyyətlidir. Adi hallarda yağın bir hissəsi mühərikin kritik hissəsindən aşağı axa bilərsə, Castrol Magnetic-in formulunda aktiv molekullar metal sətlərdə qoruyucu təbəqənin qalmağına kömək etmək üçün hazırlanıb. Bağlanır nədir? Burada yenə də molekulların bir-birinə əlaqə yaradaraq daha güclü qoruyucu qat formalaşdırmasını əsaslandırır və Castrol bu texnologiyanın xüsusilə bu hissələri qorumağa kömək etdiyini deyir ki, klapan mexanizmi, zamanlama zənciri, porşenlər və yataqlar, patinik deyilən yataqlar. Qoruyur, bəli, araşdırmalara görə texnologiya ilə mühərikin isinmə və təkrar işə salınma mərhələlərində aşınmaya qarşı sənaye standartları ilə müqayisədə 50%-ə qədər daha yaxşı qorumanı təmin edir. Bu da Castrolun Magnetic seriyasıdır. Davam edək, yazırlar.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun. Gəncədən sizi narahat edirəm. Bu çim maşınları haqqında bir fikir bildirmək istəyirəm. Mən Çanqan və Hyundai arasında qalmışdım. Daha doğrusu, belə deyək də, Elantra və Unizi arasında qalmışdım. O mu, bu mu? Çox fikirdən sonra, iqtisadi hesablamalardan sonra və s. Mən Elantranı seçdim. Elantranın seçməkdə məqsədim, səbəbim oldu ki, mən Gəncə şəhərində Hyundai servisini tanıyıram. 5 illik və ya 150 min zəmanətini bilirəm. 5 ilə və ya 150 minə nə qədər belə deyək, xərci çıxarsa servis onu özü qarşılayır. Mən niyə gedim, məsələn, Çanqanı və yaxud Gəncə şəhərindən danışam, Bakıdan xəbərim yoxdur. Niyə gedim Çanqanı və ya digərlərini seçim, o qədər pul sayım və sonra da bütün məsuliyyəti götürüm öz üstümə.
2: Salam əzizim, bəli, bu da bir...
4: Yox, siz təzə Elantra seçib götürmüşsünüz, yəni söhbə burada təzədən gedir, düşünürəm ki.
2: Yox, təzə deyil məncə, çünki mən burada birinci...
4: Axı, 5 illik servis var, təzə olmasa nə var?
2: Hə, onda axı söhbət eyni məbləğdən gedməyəcək də. Burada həm də baxın, niyə görə həm də o maşını adam seçir, bu müqayisə nəyin üzərində gedir? Adam bir ki, məsələn, mən 10 ilin Hyundai-ni almaqdansa... 7 ilin Hyundai-ni almağınızı qoyayım, bunu alın təzə.
4: Siz təzə Elantra seçib götürmüşsə, o çox düz eləmiş.
2: Amma əlbəttə ki, hə, yəni siz hər ikisini təzə ala bilərsinizsə, təbii ki, ənənəvi avtomobillərin, hansı ki dediyiniz kimi servis və s. xidmət, bu çox önəmli məsələdir və düz eləmişsiniz əlbəttə ki, bu baxımdan düzdür. Amma yəni hər sürücünün bir baxışı var, hər sürücünün bir gözləntisi var. Misal üçün, mən sürdüyüm maşının yenisini bugün ala bilmərəm. Almaq da istəmirəm, nə yalan deyim. Amma düşünürəm ki, dəyişsəm, nə alsam, geri təzə alım. Ona görə də dəyişmirəm. Bu da həmin o mənim prinsipimdə, bayaq ki, dinləyici cavab olaraq. Salam hər kəsə, Volkswagen Jetta 1.4 Turbo 2019 çox tərəfli illər almağa dəyərmi? Əvvəllər Volkswagenlərdən qaçmaq adəti var idi, indi...
4: Deməli, 100 bində bu standart klapan kimi şeyləri dəyişilməlidir. Yəni, yağ azalmadan gedir söhbət. Amma tüstü olmayacaq, tüstü büyünlərim. Qoymurlar da.
2: Amma yaxşı, kipkəcə görədirsə, rezinə görədirsə, əslində ona uyğun qatqı onlardan qaldırmalıdır axı. Çünki bəzən çox keçəndə biz deyirik ki, qatqı
5: müəyyən bir Müəyyən bir
2: çünki o nəyir? O rezini belə deyə də bərpa edir.
5: Bəli,
2: rezini, yəni bərpa etməyə.
5: O da mədək tam şişirdi, düzəltdi onu qoydu.
2: Ha, yox, amma təbii ki müəyyən qədər onu təzədən şişirir və o tutur da o elə bir boşluq.
4: Rezini yumuş halda bilir. Rezin boğazın kipkəzin boğazında olan onun purjin onu yenidən yığa bilər, yəni sıxa bilər. Amma rezin quruyub daşlaşanda onu qalır bir vəziyyətdə də.
2: Ha, yox, daşlaşanda təbii ki, o artıq başqadır, çünki bu...
4: Ha, indi qatqı istifadə eləsə, müəyyən qədər indi istifadə edib
2: baxmaq olar. Klapan kipyacından görə, bəli, yoxlamağa deyə. Olmasa, amma artıq qarşıda deyil kimi, amma bunlarda çox baha başa da gəlməyəcək də, çünki rahat avtomobildir, detallar da mənəli yaşı baha deyil. Növbəti səsli mesajı eşidək.
6: Aqif, salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun, yorulmayasınız, ustalarda salam buyuram. Aqif, qardaş, bir sualım var ustalara. Bilmək istəyirəm, Azərbaycanda, Bakıda, bəlkə də var, mən tanımıram, bir 25 il maşın təcrübəsi olan bir sürücü olaraq, sürücü kimi də. Niyə Azərbaycanda dizel ustası yoxdur?
7: Bəli, gördüm.
6: Bəlkə də var. Yəni tapmaq çox çətin məsələ.
2: Salam əzizim. Seymur usta, sizdə dizellərə xidmət var məsələn?
5: Bəli, var.
2: Var. Bəli. Çünki Land Rover-in dizelləri də var. Amma gəlin belə baxaq. Bu gün maşallah elə mövzulara girirlər ki, hər

0: Ayrı bir saatdir, amma bizim vaxtımız ona imkan vermir. Yəni dizel ustası anlayışı düzgündürmü ümumiyyətlə və yaxud da ki bütün avtomobil, bütün dizellərə baxan usta anlayışı düzgündürmü?
1: Ümumiyyətlə belə deyək də xarici ölkələrdə, yəni bu filan usta, filan usta söhbəti yoxdur. Yəni ona da ümumi texnik deyirlər.
0: Avtomexanik.
1: Avtomexanik. Bizdə əsasən yəni spesifikasiya götürürlər ki, bir mühərrikdən, məsələn, yəni benzindən, dizeldən. Əslində, yəni, yaxşı usta həm dizel yığır, həm benzin yığır. Yəni, o yenə də bizdə seçimini qoyulur ki, dizeldə biraz problem olur, biraz girişdir, biraz şeydir. Ona görə çox adam götürmür bunu.
0: Amma məsələn, sizin dizel ustanız, yəni sizdə King Service-də dizelə baxan, Range Rover dizelinə baxan bir usta, sabah tutar ki, ona hər hansı bir başqa, nə bilim, Ford'un bir dizeli gəlsə, baxarmı ona? Yoxsa, bəli, bəli, yoxsa bizdə, mən Range Rover'in dizel ustasıyam deyəcək.
1: Bizdə, məsəl üçün, dizel ustaları var. King Service-də Şövkət ustadır, Elnur ustadır, Məliklərdir, Murad ustadır. Bəxtiyarsa, biz bunlar sırf həm benzin, həm dizel. Yəni, mühərrikin fərqi yoxdur bu. Range Rover'dir, Mercedes'dir. Ümumi, yəni, bunlar mühərrik.
0: Hamısına baxırlar.
1: Bəli, amma sadəcə biz digər maşınları qəbul eləmirik. Çünki daimi bizim profilimiz Mercedes Range Rover'dir. Düzdür, o bizim maşınlar da qəbul edir, var işlər, amma əsasən girişmirik də belə deyək.
0: Yaxşı, Vüqarsa, siz niyə dizelə baxmırsınız onda? Niyə pis baxırsınız dizelə?
2: Mən dizelə ona görə baxmıram ki, ümumiyyətlə, məndə benzin işləri qutarmır. Yəni, onu qutarıb çatdıra bilmirəm ki, mənə dizeldir. Dizeldə baxıram.
0: Bir də o kirli iş söhbəti var.
2: Alternativ vəziyyətdə baxıram. Yəni, olmayanda. Yəni, necə yaxın adam olur, görürsən, məcbur olur. Elə maşın var ki, ondan keçə bilmirsən. O, elə müştərim var ki, onun benzin mühərriki var. O, ömür boyu bizə iş gördür. Bir də deyir ki, bunu da sən eləməzsən. Mən heç bir usta tanımıram.
0: Ha, da evdə bir dənəsi də var.
2: Amma mənə dizel, benzin qutardı ki, mən durum indi dizelə baxım. Mənə o sərf eləmir axı. Yəni,
0: bir o demək deyil də ki, baxa bilmirsiniz. Sadəcə
2: yox, hayır, Rəqib bəy, siz daxiliyama mühərrikin iş prinsipi eynidir. Bilirsiniz ki, burada məqsəd məntiq eynidir.
0: Yəni, hada, mühərrik, onda 4 taktı var, bunda 4 taktı var. Bunda,
2: o, orada heç bir dəyişik bir şey. O da ikisi də eyni iş görür. İkisinin də işi məntiqi eynidir.
0: Sadəcə yəni, burada, birində alışdırma, yəni alışma elədi, biri sıxılma elədi. Əgər onun startından söhbət gedirsə.
2: Yəni, hər ikisi daxiliyama mühərriki deməli sıxılmış enerjini mexanik enerjiyə çevirməkdir.
0: Yəni, yəni startları fərqli-fərqli cürdə, onu demək istəyirəm.
2: Yəni, dizeldə indi burada sistem fərqli, yanacaq sistem fərqli.
0: Ha, birin qızdırıcı şamı var, o birisində nə bilim, alışdırma şamı da.
2: O da ki, birisi nətərdir. Məsələn, mən aləmdə, mən belə deyirəm, dizeldə məşğul olan adamın yanında dizel avadanlıqları olmalıdır. Yəni, dizel üçün olan farsunka stenti olmalıdır. Bu kimi şeylər olmalıdır onun əlində. Adi farsunkanı çıxardan siyomlik olmalıdır. Misal üçün, mən bəzən dizelə məşğul olanda, dizel, mən bir nə isə açmaq üçün bir qonşum usta yoldaşa müraciət edirəm. Bu da mənim vaxtım alır. Mənim də marağım da yoxdur ki, o şeylər alım qoyum ora. Mən də benzin mühərrik üçün benzinin farsunka aparatı, onun farsunka siyomlikləri, onun nə bilim bütün adaptörləri, hər şey var orada. Yəni, dizeldə də bir fərqli bir şey yoxdur. Dizel əslində daha sadədir benzin mühərrikdən. Dizel mühərrikin özü nəzər alsaq ki, daha sadədir. Çünki dizeldə valvatronik yoxdur, vanus sistemi yoxdur. Mexaniki bildiyin zəncir, qaspalazi val, dirsəli val. Yəni, burada mühərrikin özündə şey
0: İndi sizdə şey Mercedes-dirsə, Land Rover-ə aiddirsə, yönləndirə bilərik. Yox, başqadırsa onu deyin, yenidə baxaq görək. Nə etmək olar? Yəni, o demək deyil ki, yoxdur. Sadəcə, nədir məsələ? Bayaq ki...
2: Ha, bir də ki, yoldaşın dediyinə, mən bizim ölkədə, ümumiyyətlə, çox yüksək bacarıqlı istedalı ustalar var. Mən deyərdim ki, yəni qonşu ölkələrdən də çox güclü ustalar var. Qonşu ölkələrin təbii ki, İrandan çox güclü ustalar var. Yəni Gürcüstandan da qonşu istəyir. Yəni,
0: biz elə hər dəfə getdiyimiz səfərlərdə, zavodlarda
2: görürük, bizdə olan ustalar, bizdə olan ustalar.
1: Çox güclüdür. Biz.
2: Çox güclü, savadlı, işi bilən, yəni təcrübəsi də olan. Çünki bizdə
0: Çünki bizdə olan problemlər də heç yerdə yoxdur.
2: Bəli, bizdə olan problemlər də heç yerdə yoxdur. Bizdə olan ustalar da məcbur olub detallı olar tullamırlar. Bizdə elə bir şeylər təmir edirlər ki, o heç bir ölkədə təmir olur. O ölkədə onlar dəyişilir.
0: Hə, avtomobil dünyası onu qəbul eləmir. Toyota Prius 2017 Prime sol güzgü şüşəni axtarıb tapa bilmirəm. Orada olan ustalar bəlkə bilərlər harda almaq olar və mümkündürsə qiyməti sol güzgünün şüşəsi. Yəqin ki o ölüxana olardı, hə? İkinci.
1: Toyota nə?
0: Toyota Prius 2017-ci ildi. Prime modeli. Yəni, düşünmürəm ki olmaya, amma bizdən sizə kömək eləyə bilər məncə Dilavər usta, çünki o həm də bu modellərlə işlədiyi üçün Kənan sizə bir dənə göndərər. O onun
1: ikinci bağlanması olsa, yəni bizdə də King Series-də parts.
0: Amma bu niyyətlə ayrıca var. Məncə o daha çox ölüxanada olar, yoxsa yox. Çünki o yəni sırf onun şüşəsini istəyir ha, Seymur usta ona görə. Bir var güzgünü axtarır, bir var güzgünün içinin şüşəsini axtarır. Ona görə.
1: Bir dənə sabah müraciət edəsindən, yəni ki, mənə görsələr.
0: Bunu oxuduq, salam Raqif, əleyküm salam. Yəni, sizin dediyiniz söhbəti bilmirəm açığı. Əgər belə bir şey varsa, nömrəsini verin, məndən arada soruşurlar, deyirəm, tanımıram. 50-07, sizin sözünüzü, hə, bunu oxudum. Corolla Cross 2024-dür, cıyıldı səsi gəlir, əyləc bəndinə baxdırdım. Yaxşıdır, 47 min gedir, nədən ola bilər? Yəni, hər bir halda burada ancaq əyləc bəndinə yox, əyləc sisteminə, əyləc dayağına, supportlara baxdırmaq lazımdır, əgər oradan gəlirsə və biz sizə də indi Kənan göndərir Azərtex servisin nömrəsini. Yəni, burada qəliz bir şey yoxdur. Danışın, vaxt götürün, gedin. İnşallah çox rahat həll edəcəklər. Üçüncü vinimiz də gəlib, bu BMW-dir. 2015-in BMW-sidir. Amerikadan gətizdiriblər və biz indi baxacaq orada vəziyyət necədir. Amma təbii ki, daha bir səsi eşidəndən sonra.
3: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
4: 100 min 530 man sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 5.40-a.
5: Masterclass. Axşamınız xeyir Raqif bəy. Ustalar da salamlayıram. Necəsiz? Məndə 2008-1.5 turbo dizeldir. Motordan belə uğultu səsi gəlir. Elə ki, ayağı qazdan çəkəndə səs belə azalır. Bugün bir ustaya göstərdim. O da turbanın şlanqını çıxartdı. Dedi ki, bu turbalıq heç nə yoxdur. Dinamalıq da, dinamalıq göstər. Yəni, turbalıq ola bilər ki, heç nə olmasın orada. Sizdən də bir məsələ salmaq istəyərdim.
2: Dinamalıq isə dinamalıq remeni çıxardıb baxmaq lazım idi. Və yaxud da ki, stetoskopla qulaq asmaq lazım idi dinamalıq səsində.
1: Dinamo daimi hərəkətdə olursa, fərq edəmə.
2: O deyir, nə vaxtsa kəsir?
1: Deyir, qaza, ayağım qazdan çəkəndə kəsir. Yəni, dinamo daimi hərəkətdir ona şey, nə idi ki? Yenə də baxır, maşının hansı vəziyyətdə oluyor, yəni, sürən vəziyyətdə bu, duran vəziyyət altdan gəlir, yoxsa bu, biləsiniz, onu ucaq dayanmaq.
0: Yəni, dediklərinə qarşı ki, mühərik xanadan gəlir, model də demədi, dizel dedi, il dedi, amma modeli demədi konkret. Yəqin ki, indi mexanik olaraq yaddan çıxarım, amma yəni orada belə başa düşürəm ki, söhbət mühərik xanadan gedir, ona görə gah turbo, gah o birisindən danışırlar. Turboda da ki, aydındır da turbonu yoxlamaq burada
2: turbo çətin deyil. Turbo fit verir.
0: Hı-hı. Burada isə uğultu deyil. Ona görə onu biz gərək. Bir də modeli təbii ki, dəqiqləşdirək. Bəli, üçüncü avtomobilimiz BMW 2015-ci il. Bu avtomobilin Amerikada ümumiyyətlə sizdən qabaq, Amerikada 4 sahibi olub, belə deyim. Sizdən qabaq bilmirəm, Amerikada. Hadisəsi belədir ki, deməli, 2 hadisəsi var. 2015-ci ildən Zubuyana hamısını görürəm. Louisiana'da sürülüb bu avtomobil, vaxtaşırı xidmətlərini görüb, 50 min, 60 min, 70 min, 80 min. Bura qədər problem yoxdur. 118 mində yağı filtri dəyişəndən sonra, 2022-ci ilin 7-ci ayında bu avtomobil öndən harasa deyib. Yəni, bunu çox ciddi qeyd eləməyiblər ki, nəsə olub, dağılıb, açılıb falan. Yox, sadəcə öndən harasa dəydiyi qeyd olunur, sonra yenə də davam eləyib. Ondan sonra 2024-cü ilin iyul ayının birində bu dəfə, deyəsən, belə başa düşürəm, zəncirvarı qəza düşüb. Çünki həm ön, həm arxadı ortada qalıb, deyəsən. Ha, yox, burada vandalizm yazılıb. Onda belə çox ki, bu avtomobili vurublar. Ha, bu avtomobili elə bil ki, vurublar. Ön və arxadan, yəni bu konkret vandalizm olaraq qeydə alınıb da, bu crash olaraq qeydə alınmayıb və ondan sonra isə heç nə, maşın çıxıb hərraca və 2024-cü ildə Amerikanı tərk edib. 24-cü ilin iyul ayının 18-də Amerikadan çıxıb. Bax, belədir, indi düz bilirdiniz ya yox, o da həmişə mənə maraqlı gəlir və təbii ki, bir daha qeyd edim ki, siz elə bununla bağlı partzona.com saytına daxil olub, oradan Amerikadan, Çindən istədiyiniz ehtiyac hissələrini sifariş edə bilərsiniz. Çin bazarının öz reallığı var, Amerika bazarının öz reallığı var və partzona.com saytı isə hər iki bazardan bizə bu xidməti göstərir. O dediyin alternativ yol hansıdır? Gölün qırağı ilə gələn qrunt yoldursa, bir dəfə Waze məni orası alıb, bax, sol yolundan. Olmasa 20 dəfə maşının altını çırpdım. Bax sol yolundan deyəndə ki, hə də ay sol, bax sol yolundan gələndə ora bir giriş var. Bəli. Yo, mən də oradan istifadə eləmirəm. Heç vaxt eləməmişəm. Hətta indi videonu da bu gün paylaşmışdım səhər Facebookda. Sadəcə yoxlamağa girdim ki, görüm bu adamlar. Çünki həmişə gölün üstü ilə gələndə mən göldən gəlirəm. Baxıram sola, görürəm orada maşınlar gedir. Deyirəm ki, bu maşınlar hara gedir, hardan gedir. Sonra elə oldu ki, elə gedənlərdən biri mənə dedi ki, hə, mən çox sıxıl olanda heç gölə girmirəm. Qalxıb yuxarıdan gəyib ora ilə gedirəm. Özümə də maraqlı gəldi ki, ümumiyyətlə bu yol sabah məsələn yararlı ola bilərmi? Bəlkə bir baxaq, bəlkə də oradan bir yaxşı alternativ yoldur. Düşünürəm ki, bəlkə də indi bu tam yeni yol tamamlananda ora da, yəni hardasa təsir olar. Yəni qısa yoldur. Bir şey var ki, kəsə yoldur.
2: Ətrafda boşluqdur. Bakıda isə mən o qədər boşluq olmasını təsəvvür etməzdim.
0: Hə, ətrafda boşluq indi mədən ərazisi sayılır da harda, hara getsəm. Orada bilmirəm, çox iş güc də yoxdur da. Deyəsən ki, belə hər tərəfdən.
2: Nə yaşayış var, nə?
0: Hə, indi Balaxanının aşağı hissəsidir də. Yəni, yəqin ki, neft vaxtı ikən neft tullantılarına çox məruz qalıb filan bu şəkildə, amma hər halda düşünürəm ki, ora bir əl gəzdirəcəklər və ora bir yaxşı alternativ ola bilər. Düzdür, gəlib Koroğluya çıxırsan, amma mən məsələn heç yəni mən ora girəndə xəritəyə baxdım ki, səhər-səhər hava limanı yolu, yəni Mərdəkan yolu şəhərə doğru elə demək olar ki, Expo kəsişməsindən mərkəzə Koroğluya qədər tıxac var idi. Mən isə ora girmişdim ki, görüm necə, yəni bunu həm də yoxlamaq üçün girmişdim. Mən gəldim, oradan çatdım Heydər Əliyev prospekti. Ya Allah, yəni nə bilim 25 dəqiqə idi, 30 dəqiqədir mən gəlib Babək prospektinə çatdım. Normaldır, yəni görmədiyim bir şeydir. Amma hə, təbii ki, kələ kötürdü, altını vura da bilərsiz. İndi gördünüz mən niyə maşını satmıram? Və ona görə satmıram. Reklam vaxtıdır və veriliş daxili sonuncu 4 dəqiqəmiz.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
7: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
8: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
6: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
8: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
9: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək, radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə, 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
6: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
8: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
7: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
9: Veriliş daxili sonuncu fasiləmiz də bitdi və qalan vaxtımızı dəyərləndirək. Şəhərin sətxacı indi müəyyən istiqamətlərdə bir az yumuşalsa da, amma Bakı-Sumqayıt yolu, Dərnəgül, Atatürk prospekti, tam yüklü olanları deyirəm, 8 noyabr prospekti hələ də çox sıx hərəkət var burada. Xətai prospekti və yəni bu, məsələn, deyək ki, Sabunçu-Zabrat yolu, Aznəftə doğru, məsələn, xeyli normallaşmış kimi görünür xəritədən. Bu isə bizim bayaq bu səs məsələsilə bağlı yazan sürücünün əlavəsidir.
10: Mən sizə səs atmışdım. Siz səsləndirdiniz də onu. Sizə təşəkkür edirəm. Elə bir ki, 2008-1.5 turbo dizeldir də, Kia-dır. Kia Rio. Orada elə bir ki, ayağımı qazdan çəkəndə səs gəlir. Usta mənə dedi ki, bu dinamadandır da. Şlanqın çıxartdı turbonun. Yenə səs gəldi, şlanqı salırdı, yenə səs gəlirdi. Şlanqı çıxardığında deyir ki, turbo indi işləmir, amma yenə səs gəlir.
9: Yəni bu ehtimal özünü doğrultmayıb,
11: dəvi qarşıda. Kəməri də çıxarıb baxmaq lazımdır. Əgər dinamadan şübhə varsa, dinamanda ayırıb baxmaq lazım idi.
9: Ələ usta da dinamadan şübhələnib də, bəs necə onu təsdiq edə bilməyib ki?
11: Dinamadan şübhələnir, dinamanda remenin ayırırsan, səs tam kəsirsə, deməli...
9: Deyir də ayırıb, yenə gəlir də səs.
11: Dinamanı ayırmıyor, turbonu ayırıb.
9: Yəni, onda dinamanı ayırmaq lazımdır.
11: Hə, indi dinamanı ayırmaq qayışını. Lazım ki, dinamanı biləsən. O turbodan şübhələnib, o da turbonu ayırıb və turbo dəlalət olmayıb. Şübhə keçib dinamanın remenin üstünə. İndi dinamanı ayırmaq lazımdır remenini ki.
9: Nə acaba onu eləməyib də, ona məmaraldı. Yəni, əgər deyirsə
11: onu eləmək lazım idi, yəni dəqiqləşdirmək üçün.
9: Əgər etməyibsə, təbii ki, onda bunu eləsin. Kiyasid 2011, 540 min yürüş, heç bir işıq yanmır şiddə, katalizator yuzdurmağa ehtiyac varmı? Yox, ümumiyyətlə, katalizator yuğulmur axı əzizim.
11: Katalizator, yox.
9: Bu katalizator yuyulması söhbəti o vaxtlar nə bilim biri çıxardıb suyun altına verirdi, şlanqın altına verirdi falan. Belə şey yoxdur axı. Yəni katalizator necə yuyula bilər?
12: Yox,
9: katalizator. DPF bildiyi ki,
12: DPF bəli, sajvda olur, o da yəni effekt vermir yəni.
9: Katalizator anca müəyyən o sistem təmizləyən qatqılar olur. Bir də avtomobil yəqin ki normal yanacaqla sürməlidir.
11: Katalizatoru qorumaq lazım. Bəli, normal yanacaq və yağ yeməyə əsas qarşısını almaq lazım katalizatoru.
9: Bəli.
11: Yoxsa katalizator yanır sıradan çıxır, heç onu yumağa da nəsə qalmır orada.
9: Yəni yağ yemə varsa təbii ki bunun birinci elə zərbəsi katalizatora dəyir. Çünki adam var deyir ki, əşi 1 litrimi töküb sürürəm də. Yox, sən sürürsən, amma nəzər al ki, orada proses gedir. Yəni bu təkcə mühərrikin başında çatdamır. Bu şəkildə ancaq.
11: Sən mühərriki nə vaxtsa yığdırarsan, amma katalizator bərpa eləmək yoxsa baş gələcək.
9: Ha, katalizator məsələsi, yəni bizdə indi bir ara çox bu barədə danışırdıq, yəni oğurluqlar falan. İndi şükür Allaha nisbətən səngimiş kimi görünür, amma yenə də. Radius Təkər mərkəzində, bəli, bu gün artıq bu 50%-ə qədər endirimlər bitir, necə deyirlər, son saatlardır. Təbii ki, indi hər ayın özünün aksiyaları olur, amma birinci gün, indi də anons edeyim ki, gələn həftənin birinci günü Radius Təkər mərkəzinin sizə yaxşı bir sürprizi var. Biz hətta biraz daha tez qonağımızla başlayacağıq efirimizə, təxminən elə 7-nin yarısından və 3 nəfərə hədiyyəmiz olacaq və Radius həmin hədiyyənin nədən ibarət olduğunu və nə olduğunu inşallah elə burada elan edəcək. Burada necə deyə açılışımızı edərik, sonra artıq Radiusa gedən müştərilər orada elə yenə də həmin hədiyyələrdən əldə edə biləcəklər. Yəni növbəti maraqlı addım atır Radius Təkər mərkəzi, xeyirli olsun inşallah, təbii ki məlumat verəcəyik. O ki qaldı Sokar yanacaq doldurma məntəqələri ilə bağlı. Sokar Petroleuma təbii ki hazırda ölkə üzrə 72 yanacaq doldurma stansiyası indi görürsünüz yenilənir, hətta siz məndən qabaq deyirsiniz ki, hə burada Sokar açılır. Bəli, hədəflər var, təbii ki burada həm elektromobillərlə bağlı, həm ümumiyyətlə stansiyaların sayının artması ilə bağlı. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ilk stasionar 7 məhz Sokar brendidir. Həmçinin təbii ki, burada sürücülərin ən çox istifadə etdiyi yollardan Şuşa Xankəndi Laçın yolunda hazırda 3 yanacaq paylayıcı kolonka quraşdırılıb. Orada hətta biz iş elanı verdik. O gün Cəbrayıl ilə bağlı iş elanı verdik və təbii ki, bu da Sokarın prioritetlərindən biridir. Növbəti səsi eşidək.
13: Salam Ravid bəy, axşamınız xeyir. Ustalar da salamlayıram. Deməli belə bir məsələ var. Bizdə 2004-cü ilin Prado-su var. 2.7 motor. Artıq 279 min probeqdədir. Atamla danışmışdım. Bu səsi sizə daha əvvəl də göndərmişdim mən. Prosto atamı razı sala bilmədim. Çünki o vaxtı qonaq elədiyiniz usta Prado tərəfin tutduğuna görə kiel əlində onu tutdu, dedi ki, yox, dəyişməyəcəm. İndi digər ustalarla da məsləhətləşmək istəyərəm. Çox sağ olun, siz mənim tərəfimi tutmuşdunuz. Honda Accord 2022-ci il 2 motor hibridlə bu maşını dəyişmək istəyirəm. Sadəcə atamı razı sala bilmirəm və artıq bu maşın 300 min probeqə yaxınlaşır və ömrü tükənir deyə fikirləşirəm. Həm də bir müddətdən sonra artıq bunu idarə eləmək də çətin olur. Çünki həm benzin xərci olsun, benzinin də günü-gündən bahalaşması nəzərə alarsaq. Bu xərcləri çox olduğuna görə bunu idarə etmək də çətin olacaq. Ona görə Honda Accord fikirləşirəm 2022. Sadəcə ustalardan da məsləhət almaq istəyərdim ki, hələ də gedərmi bu maşın, yoxsa dəyişməyin tam vaxtıdır mı?
9: Əleyküm salam, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bu qədər dəyər verdiyinizə görə məncə düz düşünür yenə də ki, Honda Accord.
11: Çox gözəl maşındır Honda Accord və çox komfortlu maşındır. Olduqca da bir böyük bir dəyişiklik olacaq. Elə tövsiyə elərdim, elə dəyişsin. Bilirsiniz, bəzən bu Prado sürücülərin, bu köhnə kişilərin deyək də, bunların fikrini dəyişməyə adam qorxur. Bilirsən,
9: o evi satmağa qorxursan, ki birdən başına bir iş gələr, deyərlər ki, evi dəyişdik.
11: Qəfil nəsə olsa, deyəcək ki, sən dedin. Amma mən sizə inandırım ki, bugün yeni avtomobil, yeni texnologiyanın olan avtomobillər var. Hansı ki, otursan onun interior dizaynı baxırsan.
12: Bəli, bəli.
11: İnsanı cavanlaşdırır, insanı dəyişir.
9: Bəli.
11: Yəni, Prado-nun belə deyək də, axı içində nəyi qalıb, nəyi var? Özü 2004-dün
12: qardaşı Prado. Qardaşı məsləhət görərdim ki, səsindən görsən ki, cavandır. Otur Honda sürü.
9: Amma problem atadır da, məsəl ondadır. Problem şeyin fikrini dəyişmək.
12: Yolunu gətirmək olar.
9: Yəni, ha, yaxşı fikirdir. Həqiqətən əla fikirdir. Honda Accord, həm də özümlü maşındır, həm də...
11: 2022 mənuların elə interior dizaynına baxırsan, belə çox...
9: Yəni, Honda'nı da hələ bir 300 minə rahat gedəcək də, məsələ ondadır. İndi nəsə də lazım olsa...
12: Honda məsələ möhkəm maşındır.
9: Ha, möhkəm də, hələ mələm xarab olmur. Nəsə də lazım olsa əvvəlcədən de, maşallah, Partizona da var. Oradan da Amerikadan nə lazımdır. Bu da biraz da sizi ürəkləndirəcək ki, nə lazımdır da 7-12 iş gününə gəlir, sifariş edəcəm, amma gözəl qərardır. İndi inşallah yaxşısını taparsınız, bu çox vacibdir. Amma bəli, yəni bu elə bir yürüşdür və bu elə bir dönəmdir ki, artıq Prado'dan çıxmaq lazımdır və bu gün keçən dəfəkindən fərqli olaraq burada oturan 3 nəfərin 3-ü də eyni sözü deyir. Ümid edirik ki, bu səs çoxluğu bu dəfə sizin tərəfinizdə olacaq. Təşəkkür edirəm, növbəti səsi eşidək.
14: Salam Raqib Bey, salamlayıram. Qonaqlarınızı salam verirəm. Kimisə sizdən eşidirəm ki, support deyirsiniz. Məncə Azərbaycanla buna dəstək edirsəniz, düzgün olar. Yəni, supportları, bir avtomobildəki supportu dəstək kimi səsləndirsəydiniz olardı. Çox sağ olun.
9: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Dəstək və ya dayaq da demək olar. Sadəcə bizdə biz...
11: Əyləc dayaqdır.
9: Əyləc dayağı deyirik, bəli. Yox, biz...
11: Yox, arabana biz əyləc dayaq deyirik.
9: Aporaya dayaq deyirik. Aporaya dayaq deyirik. Ona görə bunu dəstək, yəni çünki əslində o da bu support həm də dayaqdır. Həm də dayaqdır, həm də dəstəkdir. Sadəcə bizdə sinonimlər bu mövzuda azdır da ki, sən onu tam ifadə edəndə, amma dəstəyi sizcə yəni texniki termində qəbul etmək olacaqmı ki, əyləc, onda görə əyləcin dəstəyi deyək də ona.
12: Əyləcin dəstəyi.
9: Hə, əyləcin dəstəyi desə bəlkə. Amma bunu bir müddət biz paralel deməliyik ya sizə deyim ki, sürücü başa düşsün ki, biz nədən danışırıq. Bilirsiniz, o dayaq, dəstək avtomobildə bizdə bu sözün sinonimi azdır deyə çox şeyə aid eləmək olur da ki, filan şeyin dayağı, filan şeyin dəstəyi. Ona görə əslində düz deyirsiniz. Yəni bu lüğətdə də təxmin elə belə gedir. Yəni dayaq, dəstək bu şəkildə gedir. Amma dayağı artıq yəni var, ona başqa sinonim yəni ayırmaqdan, yəni biz biləndə ki, söhbət nədən gedir, amma əyləc dəstəyi düşünürəm ki, burada hardasa demək olar, ifadə etmək olar. Təşəkkür edirəm bu qədər diqqətə görə. Bu arada xatırladıram ki, Masterclass Azərbaycan mobil tətbiqini siz yükləyə bilərsiniz. Bütün artıq fərq eləməz iPhone-dur, yəni App Store-dan və yaxud digər Android əməliyyat sistemindən yükləyirsiniz. Orada öz qarajınızı yaradırsınız. Biz orada artıq obyektləri hər həftə 10-15 gördükcə, qeydə aldıqca, yəni masterclass dəyərləndirməsini etdikcə ora əlavə edirik. Hətta o gün Vüqar ustanın yanına gedən o Toyota sürücüsü qardaş dedi, mənim çox xoş gəldi. Baxmayaraq ki, biz hələ bu, yəni, belə dedi, bizim məlumatlarımız orada hələ azdır da, o baxımdan ki, 50 obyekt var. Təbii ki, burada birazdan olacaq 500, 5000 və s. Amma bugün 50 obyektin içindən, o deyir ki, mən elə Yasamalda baxırdım, oradan axtarışa verdim, çıxdı Vüqar usta və oradan götürdüm, müraciət elədim. Yəni, nə efirdən, nə başqa yerdən, məhz bizim Masterclass Azərbaycan tətbiqindən. Bu bizim, elə bax, o qardaş nümunəsində, bu bizim yeni nəsil sürücülərdən gözləntilərimizdir və təbii ki, bu həm də gələcəyin bir bazasıdır. Növbəti səs eşidə yazıb əyləc dayağının dəstəyi. Ya, bu oldu artıq o şey, yəni. necə deyirdilər ona? Ona bənzər bir söz var elə. Servis xidməti, məsələn. Servis də xidmətdir, xidmət də xidmətdir. Olur servis xidməti.
14: Raqib bəy, bu səsi sırf Vüqar ustaya görə atıram. Vüqar usta, sizin kimi özün çox bilən ustalar diqqətlə qulağı asmayıb, amma məsləhət verən ustalar deyir ki, gətir baxaq, aparıram deyir, katalizator yulmalıdır, 100 manata yuyuram. Yuyur katalizatoru, deyir, düzəlmədi, amma mən yumuşam da, dərman tökmüşəm ora. Başa düşürsünüz və yaxud da benzin filtrini açır, dəyişir, düzəldir, deyir, mən bakdan çıxartdım, belə elədim, elə elədim, 50 manat mən onu çıxartmışam, düzəlmədi. Amma mənim pulum gedir, vaxtım gedir, işim düzəlmir. Amma sizin vaxtınız getdiyinə görə siz pul alırsınız, amma işi yarımçıq eləyirsiniz. Sizi imeyini sizi demirəm, amma sizin kimi düşünən ustalar. Çünki mən belə baxıram, siz və bəzi ustalar 30 manatlıq, 50 manatlıq işə də yaxın getmişsiniz. Sizə 300-500 min manatlıq da işlər gəlməlidir.
9: Bax, indi görürsünüzmü, bu səsdə nə qədər intriqa var. Bu bir dəqiqəli səsin içində heç aqressiya qoyaqırağı, burada nə qədər intriqa var. Mən də sizə bayaq, nə Vüqar usta tərəfdən, nə Seymur usta tərəfdən yox, məhz usta psixologiyası tərəfindən dedim ki, Bu kimi hallarda ustalar avtomobilə baxmaq istəmirlər. Bax, görürsünüzmü? Siz məsəl üçün orada artıq o məbləği deyəndə, siz yəni həm deyirsiniz ki, gətirin maşını qoyum düzəlt ver. Tutaq ki, Seymur usta deyir ki, hə, gətir qoy. Sonra artıq o bağlananda bir məbləğin ətrafına, sən ustanı artıq belə deyək də, düz deyə, usta da arxayın olmamalıdır ki, gəlib də qoy nə lazımdır deyil, eləyim. Amma sən ustanı biraz o məbləğ ətrafında bloklayanda, o da düşünür ki, sabahları yəni, hətta problem 500 manata da başa gəlsə, mən bu adamdan bu pulu ala da bilməyəcəm və o məndən narazı da gedəcək. Bəlkə də deyəcək ki, sən 500 manata bu işi gördün, amma burada 100 manatlıq iş idi və s. Bəli. Yəni, usta psixologiyası bizə bunu deyir.
11: Deyəcək, onda onu baş qoşmayayım bana, niyə mən buna vaxtım ayırım ki?
9: Ayəs ol, məsələ ondadır. Yəni,
12: digər maşından pulunu qazanın.
9: Hə, amma hərçənd ki, yenə deyirəm, sizin avtomobil qəliz avtomobil deyil, çox sadədir və o deyir sizə ki, məsələn, gəl katalizatoru, gəl onu, gəl bunu. Onu nəyə əsasən deyir? Bax, burada iki variant var da. Biri, bayaq Vüqar ustanın dediyi kimi, protokola görə diaqnostikanı elədi. Dedi ki, bax, ikinci mərhələdə orada diaqnostika sənə deyir ki, bunu dəyiş, bunu yoxla və s. Əgər orada bunu yoxladısa və o da sizə məntiqlə izah eləyəndə ki, mən həmişə indiyə kimi tanıdım, tanımadım, fərq eləməz. Yəni, istənilən ustanın yanında o məntiqi cavabı tapanda üst-üstə düşəndə deyirəm ki, hə, elə. Məsələn, usta mənə deyəndə ki, bax, görürsən, burada bu xəta çıxır. Gəl bunu eləyək. Deyirəm ki, hə, elədirsə, çıxırsa, gəl bundan gedək. Və yaxud da bundan olma ehtimalı yüksəkdir, bunun üzərində dayanırıq. Yəni, bir növ qoşuluram ona. Amma mən artıq girəndə deyəndə ki, usta, 50 adım var, özün bilərsən. Yəni, nə istəyirsən elə? Düzəld, amma məbləğ də bunu keçməsin, amma o da olmasın. Amma siz də indi artıq xeyli də pul xərcləmişsiniz. Ona görə, yəni bu belə deyim də, yəni ustalar qaçacaqlar sizdən. Bunu bir mənalı səmimi qəbul edin ki, ustalar sizdən qaçacaqlar. Ona görə ki, burada o yəni o neqativ elementlər çoxdur. Axşamınız xeyir. Dong Feng, Huga və Çanqan Yunizi, hansını məsləhət görürsünüz, zəhmət olmasa. Hər halda düşünürəm ki, bizim bazar reallığında bugün Yunizi.
12: Yunizi.
9: Ola bilər, qeyd elədiyiniz Dongfeng modeli ondan daha yaxşıdır, daha yəni nələrsə. Mən o modeli çox tanımıram deyə. Gördünüz, yenə də birinci nə gəlir? Hansı model daha çoxdur?
11: Bizdə çoxluq üstünlüyü təşkil edir.
9: Bizdə bu, yəqin ki, huge modelidir, belə başa düşürəm. Huga yazmışsınız. Dongfeng huge-dur. O da düzdür, 1.5-di falan o heç, amma o da yəni nəticədə 1.5 hibriddir, yəqin ki plug-in-dir, onda da DHT sürətlər qutusudur, belə. Amma modelin tanınmaq baxımından, bazarda detal sayı çox olmaq baxımından, təbii ki, yəni bugün siz Dongfeng-lə Vüqar ustaya yaxınlaşın və yaxud King Service-ə yaxınlaşın, hətta baxmayaraq ki, onlar deyirlər ki, biz kim maşınlara baxırıq. Biri var ki, Dongfeng gəlsin, bu model, bir də var gəlsin
12: Yunizi, artıq Yunizi. Praktikadan keçirdim.
9: Hə, Yunizi-ni artıq yəni, bilirlər ki, tapa biləcəklər. Dongfeng-ə bəlkə də baxacaqlar, amma o fikirləşəcək ki, yaxşı, baxdım. Gördüm ki, burada nasos dəyişilməlidir.
11: Yunizi-nin ən azından hava filtri, yax filtri əlimizdə hər yerdə bütün ustalar
12: bəli,
11: var.
12: Hə.
9: Ona görə bazar payı məsələsidir.
11: Dongfeng-in hələ ona yax filtrinə gedir, onu axtarmalıyıq hələ.
9: Ha, sağ ol. Yəni bu bir maniyyədir artıq. Növbəti səsi də eşidək, vaxtımız azalır və qeyd edeyim ki, bir daha 166 ilə indi sabah gəlsələr daha məlumatlı olarıq ki, bu son geosiyasi məsələlərlə bağlı vəziyyət nə yerdədir, amma təbii ki, bizim bildiyimiz odur ki, stansiyaların sayı çoxalır, xidmət əhatə dairəsi genişlənir, artıq Kanada var, artıq Cənubi Amerika var. Təbii ki, Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya ölkələri öz yerində. Həmçinin Azertex servisdə bax əlaqələndirmişik bu gün. Ümid edirik ki, siz elə günü sabaha bu xidmətlərdən faydalanarsınız. Burada da təbii ki, ənənəvi VAG qrup avtomobilləridir. Burada da BYD-lər, Çanqanlar, yağı, təkəri, nə bilim, yəni bu çilingər də lazımsa, təkər bucaqları ilə bərabər onu qeyd edirəm. Burada da Lynx firması və bir video var, onu paylaşacağım, görəcəksiniz ki, Lynx elə bildiyiniz Akitadır. Yəni, bu barədə biz sual-cavab fonda da bunu sizin yaddaşınızda saxlamağa çalışırıq ki, Akita Kaihatsu, bəli, həmin o, bugünkü Lynx firmasının, necə deyərlər, atasıdır. Amma ad olaraq bugün Lynx-in üzərində siz onu görə bilərsiniz. Partizona-da isə partizona.com saytı, əgər Amerikadırsa burada ya bölməni seçin girəndə ya da US partizona.com-u seçirsiniz. Təbii ki, yenə də bir şirkət olsa da burada ayrı-ayrı qollardır. Hərəsi öz bazarını daha yaxşı bilir. 7-12 iş gününə ehtiyac sayılarının çatdırılmasından söhbət gedir və görürsünüz ki, bugün nə qədər əziyyət çəkirik bu baxımdan.
15: Axşamınız xeyir demək. Opornoy disk deyə bir şey yoxdur. Bunun hansısa bir-iki dənə Rusiyanın elə belə savadsız ustalar deyilir. Bu yayılıb bizim ustaların da dilində. Texniki cəhətdən bu terminin düzgün adı tarmaznoy diskdir, əyləc diski. Əyləc qəliblərinin bu diskin toxunan hissəsi isə rotordur. Rotor tarmaznoy diska. Yəni bu apornu deyil. Bu heç bir yerə operasiya eləmir və yaxud nə isə buna operasiya eləmir. Bu tarmaznoy diskdir, əyləc diski. Ən savadlı düzgün termin budur.
9: Çox sağ olun, maraqlıdır. Amma yəni apora var axı orada. Yəni heç
11: sökənən yer.
9: Başqa şeyi qoyaq qırağa. Yəni o isə axı apora deyirlər. Yəni aporno disk demirəm ha.
11: Bəndinin aporosu.
9: Aporno disk sözünə mən razıyam sizlə. Yəni ondan sözüm yoxdur. Mən apora sözünə deyirəm. Axı o hissəyə apora deyirlər də, onun dayağıdır.
11: Əyləc bəndinin dayağı.
9: Hə. Yəni o dayaq kimi gedir, amma əyləc diski ümumiyyətlə əslində yaxşı olardı ki, təbii ki, bunlar hamısı əyləcə bağlanır. Yəni əyləc qəlibi, əyləc və yaxud əyləc bəndi, yəni o nakladka, əyləc diski, əyləc dayağı. Bu məncə daha düzgün olardı və bunda artıq biz anlayırıq da ki, o nədir? Əyləc qəlibi nədir? Əyləc dayağı nədir? Əyləc diski nədir? Bu tamamlayır. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm və təbii ki, həm də maşallah hər sahədə, hər sahənin bilicisindən bizim efirə reaksiyanın gəlməsi də bizim üçün həmiş olduğu kimi çox xoşdur. Çox sağ olun. Vaxtımız bitir. Elə həm də necə deyirlər, bu gözəl notlarla efirimizi yekunlaşdıraq. Hələ də Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru sıxlıq qalır. Hələ də Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı qalır. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti. 8 noyabr prospektində də bugün tıxac, hələ ki azalmayıb. Maraqlıdır. Çox sağ olun Vüqar usta, çox sağ olun Seymur usta.
11: Çox sağ olun Rayk bəy, çox sağ olsunlar bizi dinləyicilər də. Amma elə bir Formula 1-in hələ ab-havası qalıb. Mən bugünlərin biraz 4-də şəhərin mərkəzindən keçdim, Babəkdən gəlirdim. Bakı bulvarın qırağına gəldim. Çox rahat gəldim. Tıxacla demək olar ki, yox idi. Elə bil ki, o şəhərə belə hələ də fikirdə qalıb ki, orada formula var, insanlar ora getmir. Belə bir şəhərlə də qalıb. Ya fikirləşirlə yığışdırırlar oranı. Yənəsə,
9: hələ müəyyən belə daralma var, amma təbii ki, mən də elə gün orta keçdim, orada yəni, rahat gəldim.
11: İndiki axşam kimi deyil də, yəni rahat keçib getmək oldu.
9: Vallahi bilmirəm artıq. Mən heç nə başa düşmürəm.
11: Artıq rəy vermir, vaxt vermir.
9: Nə vaxt baş verir, nə olur? Yəni o qaydalar yoxdur.
11: Vaxt yoxdur da, qarışıb.
9: Qayda olanda deyirsən ki, hə də bilirsən ki, qayda var. Bu vaxtı tıxac olub. Bakıdan anlamaq olmur. Bakı belə etna vulkan kimi bir şeydir. Bir dörsən partladı.
11: Əvvəllər işə gəlirdim, bir işin dairəsi getmək üçün 10-11 arası çıxırdım. Çox gözəl boşluq olurdu. İndi o da olmur. Olmur heç yerdə.
9: Hə, ona görə sadəcə olaraq xəritəyə baxıb çıxmaq lazımdır hər dəfə. Təşəkkürlər. Növbət həftə görüşərik inşallah. Sağ olun.
12: Sağ olun.
9: Və sabah 4-cü gün Ceyhun usta, Əli Öztət usta, 166-dan da qonaqlarımız gələr. Lap yaxşı. Kastrolla bağlı isə təbii ki, biz elə həm burdan, həm sosial şəbəkədən çəkilişlərimizi edirik. Çəllək mövzusunda baxmamısınızsa mütləq izləyin. Facebook Masterclass Azərbaycan səhifəsində də paylaşmışam və təbii ki, çox dəqiq görüntülər var bununla bağlı. Yaxşı da müzakirə gedir. Eyni zamanda onu biz TikTok-da da paylaşmışıq ki, indi oradan da adamlar var ki, oradan izləyirlər. Kastrolun H seriyası isə 2025-ci ildən tanınan, bəli, bu yeni sintetik mühərrik yağları seriyasıdır. Hansı ki, məsələn, Land Rover-lərdə və s. biz artıq onu deyirik. Və şirkət təbii ki, burada H yeni nəsil tam sintetik mühərrik yağları xətti kimi onu bazara çıxardı. Bu Kastrolun mühərrik yağları tarixində mühüm mərhələ idi. Təbii ki, GTX daha çox mühərriyin təmizliyinə, çöküntülərə belə deyək, cavabdeh idisə, edge yüksək performans, güc və ekstermal təzyiq, yəni daha agresiv sürüşlərdə, daha yeni nəsil mühərriklərin üzərinə qoyulan tələblərdə Kastrol edge seriyası ilə gəldi. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın, sağ salamat, amma əgər hələ də tıxarda qalmışsınızsa, onda Ağa ilə Şahin sizə hələ bir saat yol yoldaşı olacaqlar. İdmanla, futbolla və s.
16: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
17: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
18: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
17: Bəs sən nə tökürsən?
18: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
19: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
20: Eşittiğiniz kıymete inanmayacaksınız. Yalnız bu ay 166 logistika ile Çin'den grupaj yükleri cemi 221 manata taşıyırıq. Üstelik bütün senedleşme tamamıyla pulsuz. Bir kub metri yük sadece 221 manat. Hiçbir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermek için indi 166'ya zəng edin. 166 logistika. Süratli

Rəsmi seyahatlarını seçir. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Heyecan ve eğlence yeniden başlayır. Sen de sürətlə yeni mövsümə başla. Misli Az və Azerlotereya.com'da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
4: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxımı və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
6: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları İştirak edir.
8: Bank of Baku sahibkarlara özəl

0: kadrosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Yusqda yuxu günlər başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: mamma, papà e Jacob.
1: Nadir kişi, ay Nadir kişi.
2: Mehdi, sən sən?
1: Sabahın xeyir Güllü xala. Gəlmək ola?
2: Ha, gəlmirsən də gəl.
1: Sən miçunsan, berbanksan, özüm əlim tuttu tuttu.
2: Ay, görmə berbank nə qədər onun başı batsın.
3: Sən elə bilmə ginən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kesirəm. Yox, canım üçün elə deyil. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
1: Salamat qal, qəşək qız.
4: Necə? Sən gelirsən? Ha, bəs mə?
1: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
4: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
5: Mən ona dedim ki, cavaq olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
6: Salam.
7: Əleyküm əssalam. Alma neçədə yaş?
6: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacır, o divıçki şoki.
8: Sən hələ haqq qızılbaş demirlər ki.
7: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
8: Eşitmişəm.
9: Görürəm, yaxşı oğlansən. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm bir yerdə. Kilosu 40 qəpiydə. Necədir səhəç? Şala çayın qıranda maşını yuvurlar. Necə deyərlər əl-əli yuvar, əldə üzü. Magazin qiymətinə 2 pakrişka. Necədir səhəç?
8: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərçinə.
9: Qardaşımsan.
2: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanaya. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müğayət ol, ha, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
10: Salam, mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənəl olacaqsınız.
6: Sestra bacı, bunu ver ona. De ki, o məni muradıma çatdırsın.
11: Nə istəyirsən eləyim, Sərç? İstəyirsən, lan, texnikoma gedib, Sərç. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?
4: Neynəsən, elə özüm üçün. Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
12: Bəs bunun toxumanı?
4: Dələduz, almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
13: Hanı o qurd?
14: Nə hanı?
13: Alma qurdu.
14: Qurd?
13: Hə, hə, bizim qurdumuz hanı o.
14: Biz qurd gətirməmişik, alma gətirmişik.
15: Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
8: Düz tapınsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
15: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmısan,
8: hə? Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
15: Yax, bu düzələsi iş deyil.
8: Axı, niyə?
15: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
8: Hə, bəs bu nədir? Elə mənə sizin kətdənəm də.
16: Cavan oğlan, belə fürsət bir dələ düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökə tapdım, istəminin yaribi yetirdi bərbərdiga.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
3: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial Investisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
10: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Tez ol, tez ol! Yumurtası tərtlərmiş toluq kimi nə vur yoxursa?
2: Nə rüsvahçılıq edirsiniz? O ki alim adamdır, doktordur!
3: Vay! De ki bir afəti sevib dəli olmuşam. De ki zamanə məni barmağı ilə göstərib məcnun olmuşam.
4: Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının Təşkilat Komitəsinin təsisçisi, xalq artisti Lətif Səfərov. Lətif Bəşiroğlu Səfərov 30 sentyabr 1920-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb. 7 yaşındaykən rejissor Leo Murun Gilan qızı filmində rol alır. Sonra yaradıcı heyətlə Bakıya gələn Lətif Səfərov Cəfər Cabbarlının təklifi ilə Sevil filmində gündüz roluna təsdiqlənir. 1929-30-cu illərdə o, Şərqə Yol, Lətif, Qızılkol filmlərində uşaq rollarını canlandırır. Gəncədə pedaqoji texnikumu bitirdikdən sonra yenidən Bakıya qayıdır, filmlərdə rejissor assistenti kimi çalışır. 1940-cı ildə Moskvadakı Ümumittifaq Kinematografiya İnstitutuna daxil olur. Qriqori Kozintsevin kursunda təhsil alan Lətif Səfərov müharibə başlayanda Bərdəyə gedir, 1941-46-cı illərdə burada müəllim işləyir. Müharibədən sonra Moskvadakı təhsilini davam etdirir. 1950-ci ildə Bakıya qayıdıb kinostudiyada çalışır. Vətənə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan sərhədçiləri, Bakı və Bakılılar, Bərəkətli torpaq, Qədəbəyin sərvəti və başqa filmlər çəkir. Lakin rejissorun debüt işi 1955-ci ildə lentə aldığı Bəxtiyar filmi olur.
5: Vallahi heç başa düşə bilmirəm ki, niyə bizim qulubumuz cəmaatın xoşuna gəlmir? Biz nə eləyə bilərik, ağa bala?
4: Sözü gedən filmin çəkilişi zamanı o, xalq artisti Şövkət Ələkbərova ilə tanış olur, tezliklə onlar ailə həyatı qururlar. Sonrakı illərdə Lətif Səfərovun lentə aldığı Qızmar Günəş altında Leyli və Məcnun filmləri Azərbaycan kinosuna yeni nəfəs gətirir. 1958-ci ildə onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı Təşkilat Komitəsi yaradılır və Lətif Səfərov o komitənin sədri seçilir. Müəyyən səbəblərdən Möcüzələr Adası filminin rejissorluq işi ondan alınır. 1963-cü ildə isə Kinematoqrafçılar İttifaqı təsis ediləndə sədirliyi ona yox, Həsən Seyidbəyliyə verirlər. Yaradıcılıq uğurlarına görə Əməkdar İncəsənət Xadimi fəxri adı və Şərəf Nişanı ordenə layiq görülən görkəmli rejissor Lətif Səfərov 9 dekabr 1963-cü ildə Bakıda gözlərini əbədi yumur.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel-Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
2: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmalşəxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları. İştirak edir.
2: Biraz tələs.
1: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
1: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Yaxşı, kimdir?
1: Axtar məni tanımırsan.
0: Yenə də sən.

gəlib kimsə hasarın üstünə? Bilirəm də hasarın üstündəsən. Elə bilirsən xəbərim yoxdur. Nə istəyirsən? Səni tayınam. Get bir güzgüdə kepqana bax. Kepqa deyil, aerodromdur, aerodrom. Üstündən qalxıb aya uçmaq olar.

0: Fazıl Mərdim, deyirlər ki, bu səfər kosmosa Azərbaycanlı göndərəcəklər. Doğrudur.
1: Bəs necə? O da bizdən də bir nəfər gezməlidir ya, yox?
2: Futbol elmdir be, o sən şahmat deyil. Futbola ayaqla yox, başla oynamaq.
3: Ama 35 metrdən başla gol vurma olar. Lan ne diyen de adamın yerine Kislavoski düşür. Ene de öl Fazıl Mərdim.

0: Malades.
1: Ana, ürəyim döyünür.
0: Ürək döyünər də, köklükdən dəzizim. Neftçinin önünü bu çeşki pivə yıxmadı. İqroqları qovmaq lazım.
2: İqroqlar neynəsinə? Neftçinin adını dəyişib talış qoymaq lazımdır ki, qabağına gələni uçsun. Bıs qılın.
3: Ay cəmaat, yayda isti düşəndə, bu istidə səhər axşam işəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına. Meron deyib cayıl gərək 100 olsun, hər manatı sabah gərək 100 olsun, sözü qılın gözü gərək 100 olsun, kişi yolu malım ola qatmıyor, məni ona, onu mənə takmıyor.
4: Kişi yolun malı mala qatmıyım, məni ona, onu mənə satmıyım.
1: Eldəniz müəllim, bu köklük mənə yaman əziyyət verir.
5: Kök dövsənə, işmisən, Eldəniz canı, kim nəq belə? Əgil dur, əgil dur.
6: Abala.
7: O qədər abala-abala dün çaşdırdın məni, oldu da. Abala-abala, yox bir əlbala.
8: Mən elə bildim ki, istidən yanıb öləcəyə.
5: Hədə, Allah eləmədər, Allah eləmədər, Fadir Qari.
9: Sən elə bilərsən ki, bura mənə özüm gəlmişəm, ha? Yox, sənin canın üçün. Məni bura göndəri bilər.
10: İnanırsan?
9: İnanıram.
10: Şikimi, şikimi.
9: Sən öl.
10: Sənin canın üçün.
9: Çək gəlsin.

çağırıram çatmır əlim, uzadıram yetmir əlim. Sənin üçün əsir qəlbim, sənin üçün əsir qəlbim, bilsən necə darıxmışam.

yadın düşüb dilimə söylə, mənə bunu sonunu söylə.

Yenə bu sabah mesaj gəldi. Baxdım gördüm səndən gəlmiş. Sadəcə salam, sadəcə gülüşüm.

özünə. Hiss eləmirəm istiliyi. Pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eşq oyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri.

0: ölkə hökuməti qanını pozur.
1: Kimdir qanını pozana bacı?
0: Biricəyə siz, invalidi fronta abanız. Görün bunun üstündə mən sizi tuturam ya yox.
1: Abacı, mani olmayın, bunu bura kim bıraxır?
0: Əç qışqırmıyorsun öbürcə, arvadın tadını döyürəm sənə. Demişim, deyəcəyim de. İndi də başlamışsın invalidləri fronta
1: abanız. Ay anam, abacım, nə invalid, hansı invalid? Göstərin o invalidi mənə görün.
0: Bu deyil.
2: Cəfəsin kimilər üçün deyil.
3: Nə oldu? Buna baxdınız?
2: Tamamilə yararsız yoldaş kapitan.
0: Mən olmasaydım, səni çoxdan davaya aparmışdı. İndi üstündən elədən beləyə, bələdən də hələyə tanklar gedir.
4: Mən neyinim axı? Müharibəni mən başlamamışam.
0: İkimizi də Allah ölürsün, səni də Hitleri də.

0: Başdan ayağa su içindəsən ki, bəs pəncəyə nə edir?
1: Pəncəyə nə edir? Pəncəyimiz yoxdur, əvəzində çirəyimiz, yağımız, qəndimiz var. Deyin, mənim şoppana balasın.

0: Mən savım kişi.
1: Sən dezertirsən.
2: Namik.
3: Bu haradan gəlib sənin oğlun?
1: Hamı gedib davaya. Makedonun atası, Safurun atası. Təkcə sən getməmsən. Deməli...
2: Namik.
3: Sən bilirsən ki, mən neft mühəndisiyəm. Mədəndə işləyirəm. Neft çıxardıram. Onu da yaxşı bilirsən ki, neft olmasa nə tank yeriyər, nə təyyarə uçar. Bir də neftçiləri hamıdan sonra apardılar əsgər. Öz də hamını birdən yox, tək-tək. Baxçıdan da mənə gələcəyəm. Görünür hələlik burada daha çox olsun. Başa düşdüm.

Yazıq. İndi görən nəyin edəcək? Bilirsən, Abar. Sabının pulunu gəl yarısını verək ona, yaxşı? Bundan sonra biz onlara həmişə kimi yaxşı.